Vešperík blahoslavenej Pane Márii, ktoré skomponoval Claudio Monteverdi, interpretovala La Fonte Musica, ktorú dirigoval v Štokholme v septembri 2025 Michele Pasotti. A teraz nám ensemble Daidalus zahrá symfóniu Grave A5 pre husle, violy, harfu a lutnu, ktorú zložil Salamone Rossi.

Ensemble Daedalus zahral symfóniu gráve a 5 pre husle, violy, harfu a lutnu, ktorú zložil Salamone Rossi. Dirigoval Roberto Festa. Vystriedajú ich kapela Nova Grác a dirigent Otto Kargi. Prednesú nám Ave Maristella. Zdravá hviezda morská skomponoval Johann Stadlmeier.

Vypočuli sme si Ave Maris Stella. Zdravá zviezda morská, ktorú skomponoval Johann Stadelmayr, nám predniesla kapela Nova Graz. Dirigoval Otto Kargl. A teraz nám La Petite Band zahrá druhú suitu pre trio G-moll, ktorú zložil Marin Maré. Zaznie nám 9 častí.

Na záver prvej časti dnešného nočného hudobného koncertu ste si vypočuli druhú suitu pre trio G-moll, ktorú zložil Maran Maré. La Petite Band prednieslo 9 častí. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom Euroclassic Nocturne na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, začína sa druhá časť dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čaká na nás Werther, klavírne kvarteto číslo 3 C-moll opus 60, ktoré skomponoval Johannes Brahms.

Študovali si ho a nám prednesú Howard Gimse, Stig Nilsson, Anders Nilsson a Romain Gariu. Umelci predniesli 4 časti v kostole v norskom Kongsbergu v januári 2008. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Johannes Brahms, Werther.

Doznel Werther. Klavírne kvartéto číslo 3 C-mol opus 60, ktoré skomponoval Johannes Brahms. V Norsku v januári 2008 hrali Howard Gimse, Stig Nilsson, Anders Nilsson a Roman Garju. A teraz nám zaznie Láska básniková pre spev a klavír opus 48 od Roberta Schumana.

To bola Láska básniková, prespev a klavír opus 48 od Roberta Schumana na text Heinricha Heineho. 16 častí zaspieval Jan Bostrič a zahral live Ove Ansnes. Nasleduje Espaňa, Španielsko súdobnil Emmanuel Chabrier. Rapsódiu zahrá Symfonický orchester Toronto.

Doznelo Španielsko v zhudobnení Emanuela Chabriera. Rapsódiu zahral Symfonický orchester Toronto, dirigoval Andrew Davis. A teraz nám akademické dýchové kvinteto predniesie tri krátke skladby, ktoré skomponoval Jacques Ibert. Zaznejú nám tri časti.

Akademické dýchové kvinteto prednieslo tri krátke skladby, ktoré skomponoval Jacques Ibert. Zahrali tri časti. Nasleduje Frederik Šipský a jeho elegia pre harfu solo, ktorú skomponoval v roku 1980. Na harfe hrá Rita Costanci.

Elegiu pre harfu solo, ktorú skomponoval Frederik Šipický, na harfe zahrala Rita Costanci. A teraz nám zaznie Šťastie, Laventíra, ktorú zložil Doris Jalm. Chor de Concert Grischun diriguje Alvin Moe. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Šťastie, ktoré zhudobnil Duri Sialm, interpretoval chór da koncert Grishun, dirigoval Alvin Mott. A ďalej to bude romanca pre husle a orchester opus 26 G-dur v úprave pre husle a zbor Johana Svensna. Účinkujú Borisa Straubas a Polifónia, Litovský štátny komorný zbor.

Romancu pre husle a orchester opus 26 G-dur v úprave pre husle a zbor Johana Svensna predniesli Borisa Straubas a Polifónia. Litovský štátny komorný zbor dirigoval Sigitas Vaičiulionis. A pripravené máme aj inštruktívne etudy opus 53, ktoré skomponoval Johann Peter Emilius Hartmann.

To boli inštruktívne etudy opus 53, ktoré skomponoval Johann Peter Emilius Hartmann. V Kodani hrala Nina Gate. A na záver to bude koncert pre husle, sláčiky a basso continuo D-dur opus 3-9, ktorý zložil Antonio Vivaldi. V Bergene hrajú Fabio Biondi a Europa Galante.

0: Milí poslucháči, dnes ste si na záver nočného hudobného koncertu vypočuli koncert pre husle, sláčike, basso continuo D-dur, opus 3-9, ktorý zložil Antonio Vivaldi. V Grigovej sále v Bergene v máji 2004 hrali Fabio Biondi a Europa Galante. Predniesli nám časti Allegro, Larghetto a Allegro. Krásne ráno a úspešný deň s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie s textov autorov národného obrodenia, uverejnených v publikácii Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied Rozbiehavá jednota. Číta Peter Sklár.
3: Daniel Bachát, Ochotnica. Obrázok z nášho pre naše mestečká. Bo keď vás krása tá neočarí, čo svitá z mojej maríny tvári, znivočíte svet i seba. Sládkovič. Dievča anielské, čarovné, spanilé, podstatou svojou každého uchvacujúce, hlasom svojim ľúbim, slávičím, každého pútajúce, v strede družičiek svojich ruža najkrajšia, nadovšetky vynikajúca, kolo mládeže ozdobujúca, nad ním vývodiaca, bola ochotnica Marína. Slovenka rázna, vyznačujúca sa smelým letom bystrých myšlienok, pevných úmyslov, neohrozených nádejí a neoceniteľných zásad života i neohrozenosťou ducha, pritom tak krásne svedčalo panenskému útlocitu, to bola panna Marína. Ochotnica nevyrovnaná znala v zástoj svoj tak prirodzene, tak umale umiestniť sa, zo všetkých strán tak ho pochopiť, takou prirodzenosťou a živosťou znázorniť a predniesť na obdiv celého obecenstva,

0: obecenstva, že zvidel v nej samú bohyňu Táliu. A pri tom všetkom bola taká skromná, tak žiadnej poklony nepríjmala, že povedomie to, ktorým povzbudzovaná účinkovala v tomto odbore najvýhodnejšom pre nás v tieto časy, prebíjalo sa všade ako blesk a naplňovalo duše i srdcia naše neskončenou úctou naproti nej. Taký ideál na herni bola rázna, spanilá, čarovná Slovenka Marína. Ale ako každá, či telesná i duchovná krása na svete má svojich ctiteľov a vzývačov, tak má ona aj svojich neprajníkov a závisníkov. To je beh sveta. A dobre tak. Šťastný človek, čo má závisníkov. Okolo Maríny našej točilo sa kolo priateliek a ctiteľov jej, mládencov a diev slovenských. A to tým viacej, že ich spolu držalo všeobecné dielo, príprava divadelného predstavenia. Mládež, čo kolo Maríny zhromaždila sa, bola povznesená nad všetky predsudky ako o národnosti, tak i o divadle. Ona bola misionárskou spoločnosťou národnosti a ochotníctva. Mládež táto zabávala sa prísnejšími rozhovormi, ustavičným vzdelávaním srdca i duše. Jej duchaprázdne zábavky, nezmyselné hry a daromné kocúrkovské klebety naskrze neboli prístupné. Kto vstúpil do kola oduševnenej mládeže tejto, bol oviatý vyšším vzduchom, ktorý pôsobil na každého dľa osobnosti jeho. Kto bol nepresvedčený Slovák a Slovenka, upovedomil sa tam a upevnil, ale ten, kto výsosť žitia a led ducha mladistvého na hrude lipejúc nechápal, ten v takom čistom, bystrom, ostrom povetrí nevydržal ani hodinu, ale do svojho skocúrkovateného kútika naspäť zaliesť a oči zažmúriť musel, bo on im dlé naskrze nevydržali ten veľký blesk. Blesku toho prvým najjasnejším lúčom bola Marína. Hovorili sme ale pred chvíľou, že mala i svojich neprajníkov. Také bolo celkom protivné kolo mládeže, ktorá sa k tomu zhromažďovala, aby jedno druhé pretriasala a v pletichách drahý čas mrhala. No, tým bola Marína trňom v oku. Tak stáli proti sebe dva rozdielne tábory, postavené v ustavičnom boji. Ale na čele mládeže ochotníckej a národnej postavená Marína zvíťazila tým heslom: napred v duchu národnom. Po meste roznášala sa krídlatá povesť, že robia sa prípravy na komédiu. Každý, vzdelaný, nevzdelaný, divil sa tomu, lenže vzdelanejší hovorili teáter, nevzdelaný komédia. Vzdelaní divili sa, ako komu napadnúť môže slovenský teáter chcieť hrať. Nevzdelaní zase pozastavovali sa nad tým, ako sa mohli dať mladí páni a kyšasonky na komédiu. Odtiaľ pochodí i to, že starostlivá jedna mamička, požiadaná súd od ochotníctva, aby dovolila céruške svojej vystúpiť, doprosta vyznala, že to dopustiť vonkoncom nemôže. Že čo by vraj svet na to? Že by sa céruška ani nevydala. Že sa v skutku diví tej a onej, ako im to takí múdri rodičia len dovoliť mohli. Vtipnejšie ale tam súdca kmotrička hovorila, že sa im ona nediví, lebo... Ale vraj, čo nás do nich? Čo si vraj navaria, to nech si aj zjedia. A keď si presolia, veď vraj potom zvedia. Ani tá uspokojujúca odveta jedného vtipného ochotníka, aby sa maminka nič nestrachovala, že jej céruška práve šťastná bude, lebo že ako jej ľúbo, taký zástoj vyvoliť si môže, v ktorom sa hneď tam vydá. pri tom, že sa aj tá výhoda naskytuje, že svadba taká nič stáť nebude a predsa veľa hostí bude na nej. Nemohla starostlivú maminku dostatočne presvedčiť, že céruška táto bola z klubu hore vyššie opisovaného, samo sebou sa rozumie. Lebo v ten istý deň ešte nebolo konca kraja tej chvály, ktorou by ju kamarátky, rodina a boh vie kto ešte neboli obsypali, že nevstúpila do kola takých zvetralcov. A čože naše ochotníctvo robilo? Či neupustilo od úmyslu svojho, nechajúc to na lepšie časy? Niektorí klátili sa už. Počali pochybovať. Jedna zo slečiniek zástoj svoj naspäť poslala. Ale neohrozenosti čelnejších a zvláštne nezvratnosti ochotnice Maríny podarilo sa vec predsa tá doviesť, že zbor ochotnícky úplne bol vystanovený a že došlo až ku skúškam. Zvedavosť býva v každom mestečku veľká. Nech sa len dačo stane na ulici, hneď máš tam hrbku ľudstva malého aj veľkého a všetko sa diví. A ešte keď je da kde tanec, to máme pod oblokmi domu toho, ako by nabil. Je niekde svadba? Nuž, či by sme sa zdržali, nejsť sa podívať? Ba ešte to. A čo by nás hneď doma pribili? Nie div teda, že je dnes pred Čiernym orlom taký veľký zhon, bo tam hore hotujú sa na komédiu. Bola to večerná skúška ochotníkov našich už na dejišti. Odporný tábor mládeže tiež sa nezdržal doma. Zvedavosť dohnala ho do dvorany a bol prítomný na večernej skúške. Po skončenej skúške zdržala sa mládež ochotnícka ešte dlho vo dvorane. Odporná šla na špacír. Poďme za touto poslednou. Počujme.
1: Pekné by to bolo, čak ne len ne slovensky. Ale im zajtra nikna nepríde,
0: podotkol jeden.
1: To je ešte nie tak zle,
0: odvetí tá, čo jej matka hrade nechcela dovoliť. Ale tak verejne boskávať sa? Ja by som zhorela od hanby.
1: To je ešte nie tak zle.
0: Zamiešala sa Adelka vo zárovie.
1: Ja veru pána Petrenku aj pred maminkou öfentlich boskávam. A to koľko raz však?
0: Pritúlila sa k spomínanému, lebo sa práve s ním viedla do ložiac. Einen kus in ihren kann niemand verwehren. Pravda je, ohlásili sa zotri. Na to by sme aj my mile rady pristali.
1: Ale,
0: ozvala sa Irma Závodských,
1: to je ešte všetko nie tak zle. Lež pomyslite si, tá Marika vám predstavuje matku v čepci. Fuj, to je už predsa ein öffentlicher Skandál. Ja by som to za celý svet neurobila. Ešte čepiec pred toľkým svetom postaviť si na hlavu. Nein, das ist zu arg.
2: Nedbala by si opram zajtra mať, ozvalo sa popri nej.
0: Jeden uličník bežal práve vtedy a vieme, aká vlastnosť je tých tak rečených faganov, že oni nikoho na ulici nenechajú na pokoji. Potom, že niekedy obuškom rozpustilého vtipu svojho veľmi dobre uhodia klincu na hlavu. Spoločnosť naša rozišla sa s týmito slovami.
3: Wir sehen Sie morgen. Was da sein wird.
0: Svitlo ráno osudné. Sotva sa rozbrieždilo, už bola celá tlupa uličníkov a kadejakých íkov pred bránou Čierneho orla zhromaždená. Hádam, čítali divadelné náveštie? Tak je. Ale je to akési podivné náveštie. Keby sme sa mu aj my bližšie prizreli, videli by sme, že je to na divadlo slovenské večer byť majúce už vopred v tmách nočných prilepený paškvil. Na ňom kochá sa tá hrbka. Dajme jej pokoj. Domyslíme sa, že to tí, ktorým predstavenie divadelné slovenské v slovenskom od koreňa mestečku ich škandalóznym byť sa zdalo, chceli pomstu svoju vyviesť na ochotných žrecoch tálie slovenskej, zničiť ich snahy, prekaziť žiadaný výsledok. Ako by blesk udrel do mesta, tak skoro roznieslo sa to po ňom celom razom, ten paškvil posvietil každému. Smiechu, nahrávania sa, žiaľu, ba aj zúfania bolo dosť a dosť. Stav ochotníkov na čo opisovať? Zajedno, by sa mi to ani nepodarilo. Za druhé, predstaví si to každý z rozsúdnych čitateľov sám najlepšie. Ale ochotnicu Marínu, tu vám predsa idem spomenúť. Ona bola tá jediná, ktorej sa to sotva dotklo. U nej práve naopak vyzeralo ako u iných. U nej to vyzeralo tak, sťa by popredku už bola dostala veniec za snahy svoje, a práve akoby ten dotyčný paškvil bol jej odmenou. Bez utrpenia, pohanenia, kto chceš brodiť sa životom slovenským, veľmi sa mýliš. Je to cesta veľmi zatarasená bludmi a závalistými balvanmi odporov a stonásobných prekážok. Nenie to púť ružová, ale trnistá. Duch malý ňou neprejde. Odvráti sa od nej alebo zblúdi z nej na pohodlnejšiu. No nie tak veľduch. Ten pasuje a borí sa s prekážkami, premáha strach i odpor a iste príde k vytknutému cieľu. Tak Marína naša a všetci ochotníci s ňou, podporovaní zo stránky národovcov, ktorých ač aj málo, ale predsa ešte bolo v mestečku, premáhali odpory. Chlebári, koľko vás ide na malú hrstku takýchto posvetencov? Skryte, ó, skryte sa niekam, vy príšery nočné, aby vás blesk pravdy, ktorého sa tak ľakáte, neoslepil na veky. Všetko bolo ako na trni. Každá pravda v rôznom ohľade, ale všetko v tom sa zrovnávajúc, ako to vypadne. Každým spôsobom dobre tešila svojich neohrozená ochotnica Marína. Ak dostaneme obecenstva, čo možno samo sebou sa rozumie, že dobre, ak nie, my sme aj tak vykonali povinnosť svoju. My sme sa neustávali sebe kvôli, ale kvôli tým, ktorí to na tento čas zaznamenali. Nech sa stane čokoľvek, my nezúfame, ale sa iste dočkáme lepšej budúcnosti. Kohože by anjel takýto neobživil, nepotešil? Slovenka nemá páru. Podvečer, keď sa naši ochotníci poberali do dvorany k prípravám, panovalo všade po uliciach najhlbšie ticho. Niektorí z nich sedeli ako otrávení, iní so skrižovanými rukami prechodili sa za zástením na dejišti a v celej dvorane tak strašne pre nich, ako by tam strašilo. Ale odrazu, ako by sa hrmavica bola strhla, tak sa začali hrnúť vozíky zo všetkých strán. A naše ochotníctvo v nadšení svojom bolo v okamžení k vystúpeniu vystrojené. Za pol hodiny bola dvorana preplnená a obecenstvo početné netrpezlivo búchalo, želajúc si počiatok hry. Len správca divadelný chcel si vlasy trhať. Prečo? Obecenstva všade plno a kujona huca, kde nič tu nič. Obecenstvo len ďalej zúrilo, ale hudby, ktorá už aj k tomu, aby vystúpiť majúcim hercom, dodala chuti a smelosti, ešte vždy nebolo. Hudci opozdili sa z tej príčiny, ako potom sami vyznali, bo ich pánstvo v kasíne na silu preplatiť chcelo, by tam cez noc hrali a pán Slávom na komédiu hrať nešli.
1: ale cigán mal viacej šľachetnosti než dajedný páni. Zvonček poprvý raz zacengal. Letkom vbehli zotraja do chyše ochotníckej, prosiac ich, aby pre Boha nevystupovali, že sa im zle povodí, že sú mnohí k vyhvízdaniu a ešte inému, horšiemu prihotovení, že len hanbu a posmech v hojnosti žať budú. Ochotníci zase zľakli sa, ale správca dodával im chuti a nadovšetko ochotnica Marína, sťa by sama panna Orleánska do boja zvúca, vyvolala napred v duchu národnom. A opona sa zdvihla. Hra sa začala. Ochotníci počínali si statne. Ale sotva prvý výstup vyhrali, opona k veľkému podivu obecenstva a ešte k väčšiemu úžasu ochotníctva sama od seba dolu spadla. Správca bol bez seba. Nikto nevedel si to vysvetliť. Ukázalo sa, že povráštek bol narezaný. Naši nevedeli uhádnuť, kto by ten fígeľ bol urobiť mohol. Ale v obecenstve ukázali sa škodoradostné tváre ľudí takých, ktorí by tento fígeľ ani za celý svet neboli dali. Lež ani posledný tento fígeľ nepodaril sa odporníkom. Opona bola hneď v poriadku, ochotníci nenarušene hrali ďalej. Čím ďalej hrali, tým viacej aj uznalosť obecenstva rástla. A so skončením hry nebolo vyvolávaniu konca kraja. Potlesky utíšiť sa nechceli. Všetci herci objavili sa a z kola ich vystúpivšia Marína ďakovala obecenstvu za vrelú účasť dnešnú. Pestré vence pokryli hercov i dejište. Obecenstvo v nadšení svojom zabudlo, že je už koniec a že treba poberať sa domov. Sedelo tam, ako by ho bol pribil. A opona víťazoslávne padla dolu. U nás s divadelným predstavením spojený byť musí aj ples. Tak to bolo aj dnes. Kráľovnou plesu bola ochotnica Marína. Ples našinský vám opisovať, to by neviedlo k cieľu. Vieme, že v mestečkách našich medzi mladým pokolením len tak hobľuje sa so zle vyslovovanou maďarčinou a nemčinou spárená úbohá slovenčina, že v kole tých takrečených gardedám nie jeden raz v peknom súzvuku splývajú nemecko-maďarsko-slovenské slová. Kto sa opováži povedať, že naše zábavy nie sú duchaplné? Oni sú duchovplné. Veď tu máš na hrbe i maďarského, i nemeckého, i slovenského ducha. A to obyčajne v jednej a tej istej osobe. Či to nie je podivuhodná rozmanitosť? Len naši ochotníci nerozumejú jej i s viacej inými tak rečenými pánslávmi. Tí sa už len zabávajú v tej našej potupenej, vysmievanej, utešenej, sladkej slovenčine. Svitalo, keď sa naši zábavkári prečbrali. No nechajme ich. Veriac, že všetci dľa svojho spôsobu dobre sa zabavili. Teraz oddychnúť. Ale keď sa zobudia, hneď ich ponavštevujeme. Po divadle, ako to obyčajne býva, nebolo po meste dlhý a dlhý čas žiadnej inej rozprávky, než práve len o ňom samom. A čože sa niesla v meste za povesť? Dosť bude nám na tom, keď počujeme o včerajšku úsudky protivníkov, čo si zjav divadla slovenského naskrze nemohli vysvetliť. V tom istom hostinci, kde sa hralo, vidíme dvoch z tých zaťatých sediaci pri pohárikoch. No a keď dvoch vidíme, to je toľko, ako by sme všetkých videli.
4: Fene, demek.
1: Chrapľavým, ale od včerajška svojim prirodzeným hlasom začal jeden z nich. Ký gondol tá voľna, že im to tak dobre vypadne a že sa v ničom neskonfundujú. No, enem eš almo tam voľna, ohlási sa druhý, že by sa dačo také krásne v slovenčine vyviezdalo. Je to ozaj a vilák nolčadyk čodája. Po rozhovore tomto vari máme už dosť. Je zas podvečer. A to príjemný, teplý. Susedky vysedujú pred domom a zhovárajú sa hlasitejšie spolu takto. No, už ja by som, rečie jedna, nikdy nebola myslela, že sa toľko toho ľudstva na to divadlo zhrnie. Veď to len bol div. Ale že by sa aj pán doktor, ba čo viacej, aj sám pán Bürgermeister, ozve sa druhá, i s celým domom dostavili, už na to by som si ani len vo snách nebola pomyslela. Ba len tých cudzích, vetí tretia. Pomyslite si, čo sa nahrnulo. Ledva sme sa v tej dvorane popratali. Ale tá Marína? No, tá sa držala. Je to len predsa pekne, a koľko vencov dostala. A pán doktor aj s pánom Bürgermeistrom nevedeli ju dosť vynachváliť. Ja by som ver na druhý raz moju žofinku tiež pustila. Tu nás zastaví sa náhle togých rečičiek, lebo mládež, ktorej úsudok počuli sme ešte po poslednej skúške, prechádzajúc sa tade k ním pribudla. A tu sa zase priadol rozhovor ďalej. Šuhajci nevedeli dosť vynachváliť ten pekný spev, že vraj toľko každý naspameť znal. Musíme podotknúť, že bez šepkára hrali ochotníci naši. Dievčatka, hop, s dovolením frajličky, zase oslavovali pekné obleky i mužských, i ženských. A že by veru hoc, ktorá z nich druhý raz hrať pristala, povedali hlasite, keby vraj znala, že jej rodičia k tomu cieľu kúpia nové šaty. Pomyslela si tajne, zašepkala potichu. Pre nás je už dosť, čo posiaľ vieme. Pred čiernym orlom je zase hrba rozličného ľudu a nepočuť tam iných rečí, než sú tieto. Kedy sa začne to divadlo? Poďme, už bude čas. Rok celý pominul od práve opisovaných udalostí, od dosiaľ opisovaného divadelného predstavenia. A nik už nevraví komédia, ba ani len teáter, ale všetko divadlo. A jak divadlo, tak divadlo. Samú hru dnešnú opisovať už nejdem. Len toľko podotknem, že dobre vypadla a obecenstvo v duchu národnom nad očakávanie dobre sa zabavilo. Samo sebou sa rozumie, že bol aj dnes ples, ale okoľko veselší než pred rokom. Nebolo tu čuť od nikoho ani len jedného slova v cudzej reči. Všetko sa to namiesto Unterhaltungu dnes zabávalo. Všetko sa namiesto Mulačágu a Dalidovu dnes veselilo. O polnoci predtým v Roštunde, teraz v oddychu, tančili šuhaj o závod od zeme a dievčence polapajúc sa za snehobiele rúčky a v hrách národných zostúpiac v krásne kolo, jedným šmahom naspievali toľko slovenských pesničiek, koľko od 10 rokov celé mesto neslýchalo. I to ešte podotknúť nezabudneme, že ten istý dnes oponu ťahal, ktorý ju pred rokom narezal. A že z dievčat tá istá matku výborne predstavila, ktorej sa to pred rokom zdalo takým öffentlich škandálom. A že tá, ktorá spozorila hlavnú úlohu, nedostala dnes nových šiat od rodičov. Zelený háj. Odpustite, že vás do hája zavediem. Na divadle nám to tiež často urobia. A musíme sa uspokojiť. ale ja vás uvediem do hája skutočného. A čo viacej, do radostnej, tam zabávajúcej sa spoločnosti. Počujete ten krásny spev?

Počúvali ste čítanie na pokračovanie s textov autorov Národného obrodenia uverejnených v publikácii Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied Rozbiehavá jednota. Čítal Peter Sklár. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvuk Stanislav Kaclík. Réžia Adam Hanuliak. Dramaturgia Zuzana Belková. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

Príjemné pondelkové ráno, milí poslucháči. Počúvate reláciu Prelúdium, ktorou vás prevádza Lenka Mlčániová. V najbližšej polhodinke sa môžete započúvať do príjemného a energického jazzu v podaní troch skvelých hudobníčok. Speváčky a klaviristky Diany Krall, kontrabasistky a basgitaristky Lindy O a saxofonistky Roxy Coase. Hoci ženy tvoria na globálnej jazzovej scéne stále menšinu, každým rokom sa z rôznych kútov sveta vynárajú ďalšie skvelé instrumentalistky, speváčky a skladateľky. Niektoré si budujú od začiatku silnú solovú kariéru s vlastnými kapelami a niektoré začínajú ako sidemenky v projektoch iných jazzmenov. Známa hudobníčka Diana Krall pôvodom z kanadského Nanaimu odohrala koncerty po celom svete a vydala vyše 17 albumov. Keď sa vrátime na jej začiatky, svoj debutový album Stepping Out vydala už v roku 1993. Na nahrávkach ju sprevádza skvelý kontrabasista John Clayton a bubeník Jeff Hamilton. V ich podaní teraz zaznejú dve skladby. Frame Frame Sauce od autora hudby Joa Ricardella a od autorov textu Reda Evansa a Diany Krall. A známa jazzová balada Body and Soul od Johna Greena s textom Edwarda Heymana, Roberta Soura a Franka Eytona.

Počúvali ste skladby Frame Frame Sauce a Body and Soul. Spievala a na klavíri hrala Diana Krall v sprievode kontrabasistu Johna Claytona a bubeníka Jeffa Hamiltona. Druhou jazzovou hudobníčkou v dnešnom programe je kontrabasistka a basgitaristka Linda O, ktorá už niekoľko rokov spolupracuje s legendárnym gitaristom Patom Metheanym. Objavila sa na pódiu a nahrávala aj s mnohými ďalšími svetovými menami, ako Kenny Barron, Joe Lovano, Terry Lyne Carrington či Jerry Allen. Z jej autorskej tvorby o chvíľu zaznejú dve skladby. Prvá Fire Dancer z albumu Walk Against the Wind z roku 2017, na ktorom spolu s ňou hrajú gitarista Matthew Stevens, klavirista Fabian Almazan, bubeník Justin Brown a tenor saxofonista Ben Wendell. A ako druhú si vypočujete skladbu Food Fall zo skoršieho albumu Sun Pictures. Hrá opäť saxofonista Ben Wendell, gitarista James Muller a bubeník Ted Poor.

To boli skladby od kontrabasistky a basgitaristky Lindy O, Firedance a Footfall. Hrá na nich s prvotriednymi hudobníkmi na jej albumoch Walk Against the Wind a Sun Pictures. Dnešnú reláciu zakončíme skvelou americkou saxofonistkou, ktorá nielen podľa magazínu Downbeat patrí medzi najvýraznejšie mladé talenty a vychádzajúce hviezdy na svetovej scéne. So svojím newyorským kvintetom nahrala v roku 2019 vynikajúci album Quintet, z ktorého si teraz vypočujete skladbu Enlightenment.

0: Doznela skladba Enlightenment od saxofonistky Roxy Kos, ktorá hrala so svojím kvintetom. Týmto sa s vami lúčim, dnešnú reláciu Prelúdium pre vás pripravili redaktorka Lenka Molčániová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám ešte príjemný zvyšok dňa s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Aj dnešné pondelkové septembrové ráno bude patriť ladeniu a témam, ktoré vám spríjemňa štart do nového dňa. Po 8 sa budeme rozprávať o samizdatovej literatúre a pašovaní kníh v časoch minulého režimu. Hosťom bude človek, ktorý doslova obviazaný knihami letel z Bratislavy do Sovietskeho zväzu. Dnes niečo nepredstaviteľné. Navštívime výstavu s názvom Všetko je B vizuálnej umelkyne a spisovateľky Kataríny Poliačikovej. Mariana Bachledová predstaví svoju esej o tom, aké to je, keď už aj 30-tnici a 40-tnici sú pre mladých ľudí tak trochu retro. Samozrejme, nebude chýbať trochu histórie. Ozaj, vedeli ste, že prvá ekonomická vysoká škola v Uhorsku vznikla v Senci? Aj o tom si povieme niečo už o malú chvíľu. Spoločnosť vám dnes až do 10:00 budú robiť Rea Gajdošíková a Jan Tkáč.

bielom klobúku, chytil ma za ruku, hrku. Voňal mi po mete, jak nikto na svete, strieborný cigár špic, bonžúr. Že to bol gentleman, arsu milovník, mal malý ateliér s výhľadom na chodník. Povedal iba, Sidonka, chcem s vami žiť. A srdce pod blúzkou mi prestalo

0: Devín, historický kalendár.
1: Začníme dnes výročím, ktoré hovorí o dôležitom prvenstve nášho územia v Uhorsku. V roku 1763 cisárovna Mária Terézia podpísala zakladajúcu listinu Kráľovského verejného hospodárskeho kolégia Collegium Regium Publicum Economicum, ktoré vzniklo v Slovenskom Senci. Za úlohu to dostala rehoľa piaristov, ktorí úspešne vyučovali účtovníctvo v Rakúsku. Veľkú zásluhu na tom mal aj František Esterházy, vtedy čerstvo vymenovaný za uhorského dvorského kancelára. Ten venoval svoj vlastný kaštier, pozemky a zabezpečil aj veľké množstvo peňazí. Listinou kráľovna prijala dom, záhradu a základinu s finančnými prostriedkami ponúknutými aj kancelárom. Zároveň doplnila 1400 zlatých na ročné zabezpečenie 20 študentov z chudobnejších rodín alebo z rodín komorských úradníkov. Collegium Economicum sa stalo prvou hospodárskou vysokou školou v Uhorsku. V roku 1990 prvú divadelnú sezónu otvára divadlo Korzo 90 v Bratislave. O 3 roky neskôr sa premenovalo na Astorka Korzo 90 po bývalej kaviarni Astoria v budove pôvodného sídla divadla na Suchom Mýte. Od roku 2002 pôsobí na námestí SNP. Z umenia poďme k vede, pretože v roku 1769 sa narodil nemecký astronóm a bádateľ Alexander von Humboldt, zakladateľ modernej geografie, spoluzakladateľ meteorológie, geobotaniky aj vulkanológie. Tešil sa zaslúženému uznaniu už za svojho života a tak, keď ako 90-ročný v Berlíne odchádzal zo života, zanechal za sebou dokonalé a uzavreté dielo ako odkaz do vienka ďalším generáciám bádateľov, ktorým položil pevné základy k modernosti geografickej vede. Humboldtovo meno nesie aj juhoamerický studený prúd, ľadovec, zátoka, pohorie, niekoľko rastlín a dokonca aj miesta, na ktorých nikdy nebol, ako Humboldtova rieka či mesto v Severnej Amerike. Na náhrobok nad Humboldtovým hrobom bol umiestnený nápis: keďže pochopil a spoznal všetko, čo sa pohybuje v svetle, zostúpil do tmy, aby aj tam bádal. Dnešný deň je významný aj pre literatúru. Pripomíname si úmrtie Danteho Alighieriho. 705 rokov uplynulo od jeho smrti. Básnik, prozaik a veľký vzdelanec je autorom svetoznámeho diela Božská komédia, ktoré sa skladá z troch častí: Očistec, peklo a raj. Danteho Božskú komédiu prirovnávajú ku gotickej katedrále nielen pre jej mohutnú architektúru. V bohatej symbolike a alegorických obrazoch je zakódovaná mohutná suma vedomostí stredoveku. Božskú komédiu môžete kompletne nájsť spracovanú na webe Rádia Devín aj v novej aplikácii Audio STVR. Recituje ju Štefan Bučko vždy po úvodných veršoch v podaní legendárneho Williama Turčányho a s odborníkmi ju rozoberá Táňa Kusá. Vypočuť si tento cyklus je veľký zážitok. Veď posúďte sami, takto znie jeho úvod.

15. septembra 1967 vydala britská rocková kapela The Kinks svoj piaty štúdiový album s názvom Something Else. Ako prvú sme z neho vybrali Waterloo Sunset, jeden z najväčších hitov The Kinks. Rozprávač v nej pozoruje prechádzajúcich sa zaľúbencov, rieku Temžu i známu vlakovú stanicu London Waterloo. Napriek pomerne zložitému aranžmánu sa nahrala iba za 10 hodín. Uznávaný kritik Robert Christo ju nazval tou najkrajšou piesňou v anglickom jazyku. Šéfredaktor online hudobnej databázy AllMusic Stephen Thomas Erlewine o nej povedal, že je pravdepodobne najkrajšou piesňou celej éry rock'n'rollu. Napísal ju líder The Kinks Ray Davies, ktorý ju zaspieval aj na záverečnom ceremoniáli letných olympijských hier 2012 v Londýne.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Galériu veľkých diel dnes venujeme poľskému autorovi Stanislavovi Ignácimu Vitkievičovi. Dramaturgický úvod pripravila Lenka Čepková.
2: Stanislav Ignáci Vitkievič, známy pod umeleckým pseudonymom Vitkaci, patrí k najvýraznejším zjavom európskej medzivojnovej avantgardy. Narodil sa vo Varšave v rodine významného maliara a architekta. Vitkaci vnímal medzivojnovú dobu ako čas pozvolného, no neodvratného rozpadu ľudských hodnôt. Bol presvedčený, že tak ako to opisoval už Platón, akékoľvek hlboké posuny v kultúre predznamenávajú celospoločenské a politické prevraty. Zatiaľ, čo technický pokrok menil tvár civilizácie, človek podľa neho strácal kontakt so svojou vlastnou podstatou. Vitkaci sa preto rozhodol preťať väzby so starou tradíciou a na jej ruinách vybudovať úplne nový prístup k tvorbe. Ako renesančný polyhistorik, dramatik, autor románov ako Rozlúčka s jeseňou či Nenásytnosť, maliar, fotograf a teoretik, formuloval vo svojich prácach svoju kľúčovú teóriu čistej formy. Jej cieľom nebolo diváka pohľadiť či priniesť mu dôverne známy obraz reality, ale vytrhnúť ho z ľahostajnosti nečakaným estetickým šokom. Odmietol myšlienku, že divadlo má byť vernou napodobeninou každodenného života alebo psychologickou štúdiou. Namiesto toho presadzoval, aby sa všetky zložky zliali do jedného abstraktného celku, ktorý vyvolá metafyzický pocit. V jeho tvorbe, kde experimentoval aj so stavmi vedomia, čo zachytil v texte Narkotika, prestávajú platiť bežné fyzikálne zákonitosti, logika aj psychologická pravdepodobnosť. Postavy pripomínajú bábky ovládané extrémne deštruktívnymi emóciami, afektmi či závislosťami. Svoju katastrofickú víziu zániku individuality žiaľ tragicky naplnil 18. septembra 1939, keď po správach o invázii Sovietskeho zväzu do Poľska spáchal samovraždu. Všetky spomenuté estetické princípy sa naplno odrážajú v jeho dráme Matka z roku 1924, ktorá patrí k jeho najvýznamnejším dramatickým dielam po boku hier ako Obuvníci či Blázon a Mníška. V centre diela stojí deštruktívny a manipulatívny vzťah medzi matkou Janinou Vengořeskou a jeho synom Leonom. Matka sa pre syna obetuje a noc čo noc pletie, aby mu umožnila štúdium, zatiaľ čo Leon, vystupujúci ako vyhrotený mysliteľ spásy sveta, ju chladnokrvne využíva na financovanie svojho úpadkového života. Vitkaci tu zámerne deformuje schému klasickej rodinnej drámy a premieňajú na temnú grotesku plnú absurdných zvratov, drogových vízií, kriminálnych zápletiek a morálneho rozpadu. Cez exaltovanosť svojich hrdinov neponúka divákovi únik z reality, ale intenzívny zážitok z absurdity ľudskej existencie, v ktorom sa stierajú hranice medzi životom a smrťou či tragédiou a komédiou. Netradičná stavba textu, práca s rytmom a výrazná atmosféra robia z Vitkaciho tvorby ideálny materiál pre rozhlasové stvárnenie, kde sa kľúčovým nositeľom čistej formy stáva samotný hlas, pauza a zvuk. V roku 2007 túto hru pre Slovenský rozhlas upravila Jana Frolová pod názvom Muttermein. V režii Tani Tadlánkovej vznikla rozhlasová adaptácia, v ktorej hlavné úlohy matky a syna stvárnili Zuzana Kronerová a Tomáš Maštalír.
1: Hru Muttermein si môžete vypočuť popoludní o 15. hodine v Galérii veľkých diel.

0: Všetko je B, tak sa volá autorský autobiografický divadelný projekt vizuálnej umelkyne a spisovateľky Kataríny Poliačikovej, v ktorom pátra po rodinnej histórii aj vlastnej gravitácii k New Yorku. Martin Úram sa v Mestskom divadle Žilina zhováral s autorkou a režisérkou Katarínou Poliačikovou a dramaturgičkou Zuzanou Pálenčíkovou.
1: Akékoľvek súčasné témy majú miesto a hlavne témy, ktoré nejakým spôsobom prepájajú súčasnosť s minulosťou. My sa nejako nevymedzujeme nejako veľmi tak akoby úzko. Takže pre mňa, keď teda sme sa mi už potom s Katkou stretli a teda ponúkla a poslala mi tú druhú polovicu, lebo však ona ju rozšírila ešte veľmi výrazne o ten príbeh jej prastarých rodičov, tak mne to prišlo veľmi zaujímavé. Všetky tieto témy, ktoré si vymenoval, aj ten pocit periférnosti a nejde o to len, myslím si, že v tomto zmysle len tým, že je umelkyňa, ako sa tam cítila, ale mnohí sa tak asi cítime v tom západnom svete. A potom samozrejme tá téma migrácie, teda migrácie a imigrácie v Amerike, to je tiež veľmi silná téma, lebo myslím si, že každý z nás alebo každý druhý má niekoho, nejakých starých rodičov alebo príbuzných, ktorí emigrovali hlavne teda do Spojených štátov, do Kanady. Tak to si myslím, že tiež je taká téma blízka na mnohým.
2: Jedna časť toho príbehu je teda vaša osobná skúsenosť s New Yorkom a druhá časť príbehu je skúsenosť s New Yorkom alebo s Amerikou z pohľadu vašich prarodičov?
3: Áno, presne tak. Ten príbeh sa začína v roku 1903, keď príde moja prastará mama z Vesprému maďarského do New Yorku. A tam sa začne ten dej, ktorý vlastne prechádza takou tou typickou imigrantskou skúsenosťou z tejto doby, kedy naozaj to bolo masové, ten odchod ľudí z rôznych dôvodov a hlavne teda z dôvodu nejakej sociálnej proste chudoby a tak ďalej. A ten príbeh vlastne potom prechádza do môjho súčasného príbehu. Takže tá inscenácia pokrýva, dá sa povedať, 100 rokov histórie mojej rodiny, ale zároveň sveta a tejto témy, ktorá sa v niečom veľmi zmenila, to naše postavenie v tom západnom svete, ale zároveň veľa vecí sa nezmenilo a to tam práve skúmam, že aké vzorce vlastne nás stále držia v tom, odkiaľ pochádzame a ako sa cítime tam, kam prichádzame.
2: Ukazujete vlastne vďaka tomu, nazývate to možno aj dvojhlasom, v tom zmysle, že vidíme tam príbeh vašich prapredkov, vidíme tam váš príbeh a to ten stred východoeurópskej kultúry a povedzme západnej kultúry. Tak ukazujete vlastne možno aj to, že či a kam sme sa za tých viac ako 100 rokov posunuli?
3: No tam sa to otvorí, tá otázka toho posunu v tom dialógu, akoby fiktívnom dialógu mňa a mojej pravapky, kedy a tam som vlastne v tomto momente presne chcela otvoriť takúto konfrontáciu toho, že áno, že naozaj sa s ňou nemôžem porovnávať to, v akej situácii som prišla do Ameriky, som tam išla ako umelkyňa tvoriť. Mala som absolútne akoby otvorené dvere do toho sveta. A takže tam je taký veľký kontrast, ale potom mňa tam zaujíma tá rovina, ktorá nie je úplne explicitná. A tam sa vlastne deje to, že ako ste v tom prostredí dlhšie, tak narážate na nejaké veci, ktoré nie sú úplne očividné, nie sú pomenované, ale cítite tam, že niečo vám kladie odpor. A to vlastne bolo aj to je tou témou, alebo jednou z tých nosných tém tejto hry, že kde sú tie miesta, kde stále sme tými východoeurópanmi, alebo proste tými ľuďmi nie zo západného sveta.
2: Využívate, ako už teda sme viackrát v náznaku povedali, tak v tej inscenácii využívate dvojhlas. Rebeka Fučeková a Tajna Peršič ako dve herečky, ktoré vlastne hovoria ten príbeh. Miestami by sa mohlo dať identifikovať, že jedna z nich je predstaviteľkou vašej prastarej mami, druhá, že je predstaviteľkou vás samotnej, ale miestami sa to tak akoby možno prelína. Dobre som to identifikoval?
3: Áno, áno, veľmi dobre. Je tam istá fluidita. A my sme so Zuzanou celkom dlho debatovali o tom, že ako to rozvrstviť cez tie dva hlasy a sme sa s tým hrali v tom texte. A je to možno miestami také metúce, ale vlastne bol to zámer, že ten tak akoby spraví také priechodné tie postavy, kedy jedna si drží viac tú pozíciu teda tej prápky mojej a druhá vlastne Rebeka je mnou v tom texte, ale zároveň Tajna, ona tak vlastne Rebeka je takou, dá sa povedať, že fixovanou postavou v tom čase, ale Tajna Peršič je má takú fluidnejšiu tú identitu. Vlastne je aj mnou, aj vlastne Rebekyným nejakým vnútorným hlasom, s tým som pracovala tiež, že nejaký vnútorný hlas. Zároveň ten príbeh toho súčasného New Yorku sa odohral pred nejakými 12 rokmi, takže ja som bola trochu iný človek v tej dobe a to je pre mňa tiež bolo dôležité vlastne oddeliť nejakú moju súčasnú identitu a to ako moje mladšie ja, ktoré do toho priestoru, do toho mesta prišlo s takým nadšením a s takými očakávaniami a vlastne potom som narážala aj na to, na tie veci, čo sa tam diali.
0: O inscenácii Mestského divadla Žilina Všetko je B sa rozprával Martin Uram. Celý rozhovor nájdete na webe Rádia Devín a najbližšie si inscenáciu môžete pozrieť 2. októbra aj s dramaturgickým úvodom.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Až si ste príbuzná?
3: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
2: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Počúvate Rádio Devín.
5: V cykle esejí vám ponúkame text akademičky a prekladateľky Mariany Bachlodovej. Aký je to pocit, keď si milenial uvedomí, že časy jeho dospievania už dnes mladí vnímajú ako retro? Číta Ivana Kováčová.
6: Mariana Bachledová, chvála retra. Dožila som sa veku, keď stredoškoláci začínajú nosiť módu z čias môjho detstva a považovať ma za trápnu, ale taký je kolobeh života. V 90. rokoch sa do módy poprvýkrát vrátili zvonové rifle, ale to sa na nich nosili gaťky zvonka, teda pri najmenšom Britney Spears to tak nosila. Crop topom sme vtedy hovorili lambáda, ale ja som nič také nemala, lebo my sme žili v Tatrách, kde bolo aj v lete na crop topy zima. Klimatická kríza však medzi tým priniesla crop topy aj do Tatier. To viem, lebo som tam nedávno bola a poprvýkrát som si uvedomila, kedy sa tam zastavil čas. Stalo sa to okolo toho legendárneho Silvestra na prelome milénií, keď sa všetci báli, že sa na celom svete pokazia počítače a ja potom nebudem mať na čom hrať Tomb Raider 1. Bohužiaľ sa to nestalo a tak tu dnes máme sociálne siete. Vtedy sociálne siete vyzerali tak, že som šla zaklopať u kamarátke domov a opýtať sa: "Dobrý deň, teta, mohla by ísť Janka von?" A ak Janka dostala povolenku, šli sme spolu po Zuzku a úkon sme zopakovali. Potom sme sa museli voziť na bicykli alebo skákať cez gumu, lebo sme ešte nemali mobily a nebolo do čoho ťukať. Namiesto koordinácie oko-ruka sme si rozvíjali rôzne zmysly. Napríklad sme sa zabávali tým, že sme u jednej z nás v kúpeľni ovoniavali kozmetiku a hnojivo na kvety. Chytali sme v priekope žubrienky do zaváraninových pohárov a vyberali sme z nej blato, z ktorého sme potom vyrábali prvotnopospolnú slnkom sušenú keramiku. Hrávali sme sa v potoku a pod schodmi za bytovkou a robili sme ilegálne detské výpravy na také nebezpečné miesta, že dnešní rodičia by z toho omdleli. Prečítala som všetko, čo sme mali doma v knižnici, či to bolo pre deti alebo nie, a vôbec mi nerobilo problém sústrediť sa. Život bol vtedy oveľa pomalší, nie len preto, že sme boli malí, ale aj preto, že sme nemali neustály prísun podnetov. Rodičia nám nevyplňali každú voľnú minútu krúžkami a športom a tí moji by ma asi ani nikam neboli prihlásili, keby som s tým neprišla sama. Chodila som na výtvarnú. Naša učiteľka sa volala Aťa a stále nám na kazetách púšťala Queen. V 90. rokoch začali byť strašne populárne pizzérie. Pripadalo nám to ako veľká exotika, hlavne pizza Hawaii, za nanásom. Občas nám rodičia kúpili Mirindu alebo 7-Up, ktorému sme hovorili zub, lebo sme to nevedeli prečítať. Mala som aj Tamagoči, ktoré mi v roku 1996 na mojej prvej a doteraz jedinej dovolenke v Chorvátsku spadlo do hotelového bazéna. Napriek všetkým úskaliam dospelosti je to v niečom aj fajn, lebo namiesto Tamagoči môže mať napríklad živú mačku a zarábať peniaze. Vtedy som namiesto zarábania ešte vyberala rodičom drobné z vreciek a niekedy sme s kamarátkami museli robiť crowdfunding, aby sme si spolu kúpili jedno bravo. Vtedy boli populárni Backstreet Boys a Spice Girls, aj keď mne sa nepáčili. Raz sme mali športový deň a ja som sa pri orientačnom behu tak stratila, že ma učitelia museli ísť hľadať. Ale napriek tomu som ako cenu útechy dostala Pop Fun z roku 1993, ktorý bol starý už vtedy. A zapísala som si doň odpočutý text piesne Yoma Ha, Yoma So od Modern Talking. V televízii dávali pesničku Vivat Slovakia, ktorú som si spievala s Vladimírom Mečiarom a netušila som nič o horehronskom mafiánovi, ktorý chová tigre a zakopáva mŕtvoly na starých horách. Zachytávala som mená ako Michal Kováč mladší a Robert Remiáš, ale celé som to pochopila až oveľa, oveľa neskôr, pretože sme sa o tom neučili dokonca ani na gymnáziu. Moji rodičia sa občiansky nikdy neangažovali a možno tomu celému ani sami veľmi nerozumeli, alebo skôr nechceli. Tak ako sa dnešní rodičia tvária, že sa nič nedeje, lebo si neuvedomujú, aký na tom nesú podiel. Z detí z 90. rokov sú dnes helikoptéroví rodičia. Možno to nadmerné množstvo slobody pociťovali ako nedostatok a nechcú, aby sa ich vlastné deti namiesto ihriska hrali na základoch rozostavaného paneláka a zo zvedavosti jedli rastliny, ktoré tam rastú v prasklinách betónu. Nezabúdajú ich v škôlkach ako nás, lebo by na nich učiteľka zavolala sociálku. Mileniáli skrátka vyrastali ako divé maky. Teraz si však už zvonové rifle natiahla generácia Z a vyhrnula si rukávy na kobejnovskej flanelovke. A ja jej úprimne držím palce, aby tento svet trocha napravila.
5: Počúvali ste esej Mariany Bachledovej Chvála retra, čítala Ivana Kováčová, redakčne pripravila Ľubica Pliešovská.

0: Dušou divadelník, rodený dramatik, úspešný autor rozhlasových hier a jeden z našich najrešpektovanejších spisovateľov. Hovoríme o Williamovi Klimáčekovi, ktorého meno sa spája vyše 40 rokov s originálnym bratislavským divadlom Gunagu. Redaktorka Ivica Rutkajová bude s Williamom Klimáčkom hovoriť o jeho najnovšej knihe Hejtovania. Názov zbierky Poviedok sa píše v štúrovskej slovenčine a tak predznamenáva, že témy smutno-smiešných próz súvisia s našou spoločnou minulosťou. Minulosť však v týchto textoch vyúsťuje do rozporuplnej súčasnosti.
1: Hovoríte o tom, že po A píšete papierové filmy a po B, že tieto poviedky a krátke prózy vychádzajú z vášho divadelného cítenia. Samozrejme musíme spomenúť divadelný súbor Gunagu, ktorého ste ústrednou postavou viac ako 40 rokov.
2: K tým papierovým filmom chcem povedať, že vizuálne písanie mi bolo vždy blízke, že text, ktorý napíšem, chcem, aby bol viac vizuálnejší ako bežný text. Nie je to niečo také suché, ako povedzme filmový scenár, na ktorý sa treba pozerať a nie ho čítať. Je to asi čosi medzi tým. A súvislosť s divadlom je to pravda, kniha Hejtovania spracováva nie texty, ale témy, s ktorými som pracoval v Gunagu za ostatných 40 rokov.
1: Sú to témy, ktoré sa týkajú našej minulosti, ale aj prítomnosti, pretože vždy znova opakujete, že minulosť nás dobehne a je súčasťou toho, čo žijeme dnes. Vaše texty sú sarkastické, sú smutné, sú veselé, ale predovšetkým často sú pravdivé, čo sa týka historických faktov.
2: No, v našich dejinách bolo veľa situácií plných tzv. Nechceného humoru, ktorý poľučťuje aj tých našich velikánov. Hneď prvý text tej knihy Hejtovania je poviedka s názvom Keby štúrovci mali internet. Myslím, že to hovorí dostatočne, čo sa tam bude na pár stranách odohrávať. Komunikujú všetci tí naši velikáni nám sociálne siete, tam sa sporia, majú radi, nadávajú si, povedzme, kritizujú nejakých hejterov, ktorí ich tam napadajú a tak ďalej, ale odliadnúť od formy, že je to internet, ja si myslím, že tak nejak mohla prebiehať niekde pri víne, a možno aj na tom devíne, debata týchto našich zaujímavých ľudí, ktorých si vlastne strašne vážim. A potom idem v tých dejinách do súčasnosti, idem tam cez napríklad Štefánika, potom som pri Husákovi, Dubčekovi a idem až do dneska. Mne príde naša krajina obrovský zdroj zaujímavej inšpirácie. Nie, že by som mal ambície takzvané vyvážať naše dejiny, pretože netuším, niečo sa samozrejme preložilo z mojich kníh, ale netuším, či by to cudzincov zaujímalo. Ja mám skromnejšie ciele, mne stačí, keď zaujímem divákov vo svojom divadle, posluchačov v rozhlase pri rozhlasových prácach a čitateľov v knihách na Slovensku.
1: Spoločným menovateľom všetkých textov v tejto knihe je to, že píšete o obyčajných drobných ľuďoch, aj v prípade, že títo obyčajní drobní ľudia so svojimi charakteristikami, slabosťami, zlyhaniami sú veľké historické postavy.
2: Napríklad Štefánikovi je venovaný fiktívny dopis, ktorý píše Komtese, jeho poslednej milenke. Píše ho z paluby lietadla, čiže je už jasné, že ho nepíše, že to je čosi v hlave, niečo ideálne, možno až tam z toho, z tej krajiny, kde sa asi, neviem, či stretneme, ale určite sa tam na konci alebo po konci života podívame, tak odtiaľ prichádza ten záhadný list, ľúbostný list, ale je akoby z druhého sveta, tak si vyberme, či je to moc, či málo, ale ja si myslím, že je to stále s úctou k tomuto človeku, ale je tam aj jeden zaujímavý text, ktorý je venovaný Izabele Textorisovej. Možno je na mieste otázka, že prečo spomínam len jednu ženu. Veľmi jednoducho odpoviem, ja sa autorkám nechcem pliesť do práce. Zdá sa mi, že je férovejšie, keď na tému silných slovenských žien ako Hanna Gregorová a tak ďalej, že by ako napísali autorky. Ja som si vybral takmer neznámu, žiaľ teda, ktorú myslím veľmi málo aj ženské autorky spracovajú ženu. Je to Izabela Textorisová, prvá slovenská botanička.
1: Môžeme hovoriť o humore, napriek tomu, že píšete často o tragických príbehoch.
2: Ja som sa vždy pokúšal skúšal nájsť niečo ľudské v tých najvážnejších situáciách a ľudské znamená, že ma to zblíži s človekom, ktorý povedzme trpí alebo robí aj zlé veci, nie je to žiadny charakter, ale pritom je nechtiac smiešný. Takže toto sa ja snažím v ľudskom konaní nájsť a vlastne priblížiť aj tú negatívnu postavu, ale samozrejme aj pozitívnu čitateľovi.
1: Jedna z poviedok by mohla začínať ako anekdota. Sedia Brežnev a Dubček v metre.
2: Áno, to je text, ktorý je vlastne s jednou vetou vychrolený na viacerých stranách. Dubček v metre je o tom, že po svojej autohavárii sa Dubček nájde vo vagóne metra, v ktorom pristupujú ľudia, ktorí boli signifikantní v jeho živote, napríklad Brežnev. Sú tam zastávky, ktoré asociujú 68. alebo protokoly v Moskve a nakoniec vystúpia na brehu mora. Čiže idú do takého gréckého podsvetia spolu s Brežnevom a s ľuďmi, ktorí zomreli presne v tej istej chvíli v rôznych situáciách v Čechách a na Slovensku. A rieši sa tam aj naša už neexistujúca bývalá republika Československá. Takže aj toto sa debatuje v tomto texte cestou do podsvetia. Ja s Dubčekom.
1: Asi budete súhlasiť s tým, že prítomnosť, ktorú žijeme, je veľmi ťažké uchopiť. Je tak rôznorodá, tak extrémna, tak silná, tak v mnohých aspektoch nepoznateľná. Napriek tomu, alebo práve preto píšete aj v prítomnom čase, teda o prostredí a čase, v ktorom žijeme.
2: To je úplne najťažšie. Ja to mám taký rozhovor troch priateľov. Krčme pri pive, kde inšpirované je to môjim svokrom, ktorý chodil raz do týždňa medzi dôchodcov v Žiari nad Hronom a nazýval to ich stretnutie Rada Európy, že dnes mám Radu Európy a oni tam prebrali celý svet. A to ma na tom fascinuje, že my v tých našich bublinách uzavretých máme absolútne riešenia na všetky možné druhy kríz, počnúť s klimatickou a končiac, ja neviem, vzťahovou, politickou, vojna toho proti tomu. Proste máme to dokonale vyriešené, ale prídeme domov a zase sme tí bezmocní, občas trošku teda hlúpi ľudia, alebo neškodný a nedokážeme s tým absolútne nič urobiť. S tým sa naozaj nič nedá urobiť. A čo môže urobiť autor? Zaznamenať tieto fiktívne snahy a rozhovory týchto bublín s tým, že niekto si to prečíta, ale ja si uvedomujem, že naozaj ničomu nepomôžem a nič žiaľ neposuniem.
1: Samozrejme viem, čo je autorská licencia, napriek tomu sa opýtam, prečo názov hejtovania a prečo práve v tejto slovenčine, ktorá nie je kodifikovaná.
2: No vlastne sme sa bavili, že píšem tie papierové filmy, tak tá vizualita je už aj v tom názve, lebo keď povieme hejtovania, tak poslucháči, môže hejtovania, dobre, hejty počítačové, ale ono je to napísané tým štúrovským názvom hejtovanie s mekčeňom a dvojhláska ja je ja. Hejtovania.
1: Takže... Teda prvá kodifikovaná slovenčina.
2: Áno, áno, tá štúrovská a potom tam o tom aj debatujú v tej prvej poviedke príde Y a takéto nešťastnosti, ktoré sa teda mimochodom Štúrovi nemal rád Y, myslím, sa mu nepáčili. No hejty sú možnosťou a zbraňou niekedy veľmi zákernou anonymných ľudí, ktorí dokážu napadnúť akékoľvek fórum a spochybniť akýkoľvek názor a zosmiešniť ho. Nemusia mať argumenty, ale sú tak nepríjemní, že dokážu škodiť až anulovať každú debatu. A zdalo sa mi, že je to fenomén dnešnej doby. Hejtovať názory kohokoľvek, koho nedokážem presvedčiť svojimi argumentami, ale nejakým spôsobom ho zosmiešním, napadnem, ponížim, spochybním. To je to tisíckrát opakovanie tej lži, ktorá sa stáva pravdou. Takže hejty sú fenoménom dnešnej doby a akákoľvek internetová debata žiaľ bez nich neexistuje.
0: O novej zbierke poviedok hejtovania hovoril autor William Klimáček s redaktorkou Ivicou Rutkajovou.

0: programu Rádia Devín.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
2: Reklama. 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Prednostný predaj pre abonentov z minulej sezóny potrvá do 18. septembra. Jeden nákup vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. Vami vybraná séria koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Abonentky pre nových záujemcov budú v predaji od 21. septembra. Filharmónia.sk.
3: Reklama.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Krátko po 8. pokračujeme v vládnom ladení. Dnes sa budeme rozprávať trochu výnimočne až s troma hostiami. Jeden z nich je skutočný nenápadný hrdina, pretože viac ako 20 rokov pomáhal pašovať zakázanú literatúru na Slovensko a zabezpečoval tlač samizdatovej literatúry. Je ním Julius Porubský. Ale nebude sám, pretože ho do Rádia Devín sprevádzali aj historik František Neupauer a Dominika Semaňáková, ktorá dáva mladým ľuďom podporu pri tom, ako objavujú príbehy nenápadných hrdinov z čias minulého režimu. Medzi tým samozrejme prídu ešte kultúrne tipy. Príjemné ráno vám praje dvojica Rea Gajdošíková a Jan Tkáč.

0: Devín. Život v kultúre.
1: Galéria GV21 predstavuje už po druhý raz kolekciu diel medzinárodnej putovnej výstavy výtvarníkov z Frankfurtu, Prahy a Bratislavy. Expozícia ponúka tvorbu 6 súčasných tvorcov. Rozmanitosť diel umelcov prináša širokú škálu výtvarných prístupov od figuratívneho a realistického až po abstraktnú tvorbu a sochy, od klasických techník po experimentálne postupy. Medzinárodný projekt prepájajúci 3 európske mestá vznikol v roku 2016 z iniciatívy spolku DTSV. Výstavu nájdete v galérii GV21 v Stredisku kultúry Bratislava Nové Mesto na Vajnorskej do 27. septembra. Národné divadlo Košice dnes uvedie Molierovú komédiu Škola žien. Divadlo o predstavení píše, že hlavný hrdina, dlhoročný odporca manželstva i jeho nekompromisný kritik sa rozhodol, že ak sa ožení, tak len s dievčinou, ktorú si sám vychová od útleho veku, aby predišiel osobnej tragédii, akou je nevera, a vštepil jej základy, ktoré sa jemu zdajú pre manželský život najlepšie. Mladá Agnesa spočiatku naplnila jeho predstavu o výchove, ale situácia sa náhle zvrtne. Všetko je nakoniec úplne inak. Dnes večer na malej scéne v Košiciach. V Prešove môžete stále vidieť výstavu Znovu zrodený. V 50. rokoch minulého storočia bola rusínska národnosť potlačaná a v rámci ukrajinizácie vzniklo na území obývanom Rusínmi ukrajinské školstvo, budovali sa inštitúcie, divadlo, rozhlas, vydavateľstva. Rodnou rečou sa mala stať ukrajinčina. Výstava Znovu zrodený je teda venovaná obrodeniu Rusínov, ich snahám o opätovné uznanie rusínskej národnosti, o kodifikáciu jazyka, budovanie kultúrnych inštitúcií, ako aj o osobnostiach, ktoré sa o to najviac zaslúžili. V Liptovskom Mikuláši dnes môžete vidieť podujatie Mosty 2026, ktoré spája náboženstva, kultúry aj myšlienky. Na pódiu sa opäť stretnú Peter Lipa, Iva Bitová, Sisa Feher či Nina Kohout. Koncert sa koná pri príležitosti 35. výročia Vyšehradskej skupiny.

0: Samizdatová tlač udržiavala kultúru i kultúrnosť, ľudskosť a hodnoty v našej krajine počas dlhých rokov komunistického režimu. Disidentské aktivity, či už vzdelávacie, kultúrne alebo náboženské, mohli fungovať len vďaka odvahe mnohých ľudí, ktorých môžeme nazvať aj nenápadní hrdinovia. Jedného takého nenápadného hrdinu spolu s ďalšími hostiami vám prinesieme v nasledujúcom rozhovore, keďže na bratislavskej Trnavke sa po mnohých rokoch pre verejnosť otvoril dom, v ktorom sa vyše 20 rokov tlačili samizdaty. Rozhovor sme nahrávali 10. septembra.
1: Hosť naladený na Devín.
0: V Rannom ladení sa venujeme aj kultúre v širšom slova zmysle. Ku kultúre našej krajiny dlhé roky počas bývalého režimu patrila aj samizdatová tlač a to bude našou dnešnou témou. Ja teraz v štúdiu vítam troch hostí netradične. Sú nimi František Neupauer, historik z Ústavu pamäti národa.
2: Prajem pekný deň.
0: Dominika Semaňáková, predsedníčka občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia.
3: Dobrý deň.
0: A pán Julius Porubský, človek, ktorý má osobné skúsenosti so samizdatovou tlačou a vďaka ktorému tento príbeh žije ešte aj dnes.
4: Pekne, dobrý deň.
0: Tak teda vás všetkých pekne vítam. Povedzme si najprv teda, čo nás dnes čaká. Budeme sa rozprávať o osobnosti profesora Kolakoviča. Budeme sa rozprávať o nenápadných hrdinoch, o tom, čo to znamená, o tom, čo toto združenie robí, prečo je dôležité a budeme sa v neposlednom rade rozprávať o tom, že tajná samizdatová tlačiareň, ktorá pôsobí v Bratislave, v mestskej časti Trnavka, bola práve otvorená pre verejnosť. Tento príbeh si rozoberieme bližšie. Na úvod by som sa ale chcel spýtať pána Neupauera z Ústavu pamäti národa. Zarámcujte v stručnosti, kto bol profesor Kolakovič.
2: Je veľmi ťažko zarámcovať osobnosť, ktorá sa narodila pred 120 rokmi. Poznačila natoľko naše dejiny, že vlastne o nej nemôžeme nejakým spôsobom hovoriť len tak jednoliato zariadiť len ako kňaza, lebo bol aj partizán, bol aj človek, ktorý bol profesorom, ktorý aj vyučoval. A niekto povie, že je to rozporuplná osobnosť, pre mňa nie je rozporuplná, že tak ho možno niektorí vnímali a každý sa na ňom niečo videl z takej svojej perspektívy. Ak by sme to mohli tak jednoducho zaradiť, tak bol to človek, ktorý sa narodil v Chorvátsku, prešiel si jezuitskou formáciou v západnej Európe, zjednodušene povedané, a potom vlastne neskôr už od tínedžerských rokov mal veľkú túžbu obrátiť Rusko, keď videl, čo sa deje v Sovietskom zväze. A túto veľkú túžbu preniesol aj počas svojho pôsobenia na Slovensku, kedy tu pôsobil od septembra roku 1943 do 1946 roku. Aj na mnohých ľudí, ako Silvester Krčmery, Vladimír Jukl, v Čechách nás Viežinu a Mádra a Vackovu a ďalších. A oni vplynili ďalšie a ďalšie generácie. Napríklad aj Tomáš Halík je prakticky vnukom duchovným takého profesora Kolakoviča. Tak možno stručne len takto k tejto osobnosti. A u nás zanechal veľké spoločenstvo, ktoré sa nazýva rodina, ľudovo nazývané Kolakovičová rodina, lebo on to založil a zohralo veľmi dôležitú úlohu v čase obdobia komunistického režimu.
0: Ja som sa presne chcel spýtať aj na tie osobnosti, ktoré on ovplyvnil, tak povedzte možno zo pár tých dôležitých postav, ktoré sú alebo boli dedičmi Kolakovičovho odkazu v tých rokoch.
2: Silvester Krčmery spomína, keď som stretol Kolakoviča, tak som vnímal, že som stretol svetca. Vladimír Jukl, veľký matematik, ktorý proste sa zapojil aj do Slovenského národného povstania, bol zatknutý gestapom. Jasne sa vymedzil poči fašizmu, nacizmu, komunistickému režimu a tie osobnosti vyformoval natoľko, že aj oni sa vedeli voči týmto totalitným režimom jasne postaviť, dokonca aj voči mečiarizmu. Ale rovnako si predstavme, že aj taký architekt, dedeček, obrovská osobnosť architektúry, vo svojich spomienkach hovorí, že zažil Kolakoviča ako tínedžer, ako gymnazista, niekde tam vlastne na Turci a chcel byť rovnako sociológom ako Kolakovič. Len vieme, že komunisti tomu zabránili, sociológia nebol predmet a nedalo sa to vyučovať. Nakoniec skončil ako architekt a sú za ním obrovské architektonické diela.
0: Hovorili ste, že vzniklo určité spoločenstvo počas toho minulého režimu. Čomu sa možno venovalo? Aký to má možno súvis a presah aj do kultúry, ktorá vtedy tu žila?
2: To také hlavné heslo, ktoré on razil, to bolo také jocistické heslo, to by bolo na samostatnú reláciu, čo bolo také hnutie venujúce sa robotníckej mládeži. A to vlastne boli také tri jednoduché myšlienky. Vidieť, posúdiť a konať. vidieť, kde je nejaký problém, posúdiť, čo ja s tým môžem urobiť a potom niečo konkrétne urobiť. A teda nedá sa to tak šablónovito povedať, nejaké konkrétne veci, myšlienky alebo niečo, čo sa dá nejak tak opísať, že čo si stanovili a komu sa budú venovať. Ten rozsah bol už v samotnom názve, že to bola rodina. Hej, že proste to neboli priatelia a nepriatelia, ale aj tie vzťahy boli podobné. Hej, že tam vlastne v tej rodine boli aj biskupy, aj laici, aj mladí stredoškoláci, aj veľké osobnosti na rôznych pozíciách. Možno jeden taký príklad, neter generála Viesta, pani Šimková, mi spomínala, ako oni tiež boli evakuovaní v Moskve s konsomolcami a potom oni ju tu volali na tieto stretnutia a ona tam ani veľmi nechcela ísť, predsa len tak kultúrne, ideologicky jej to vadilo a vlastne mi vravila, že Kolakovič mi hovoril, že ale ty tam musíš ísť, lebo však kto iný tam nesie myšlienky Ducha Svätého, ak nie ty. Hej, čiže vlastne on to vnímal, že tam, kde si vnášaj to Božie, to veľké.
0: Spýtam sa teraz pána Porubského. Vy ste fungovali v týchto kruhoch. Vy máte skúsenosť aj s pašovaním literatúry. Hej. Povedzte nám niečo o tom.
3: No, v roku 1976 sme nadviazali kontakt s otcom Hlinkom, ktorý žil vtedy v Mníchove, s tým, že on mal veľký záujem, aby na Slovensku sa dostala kresťanská literatúra. Keď sme kúpili dom na tej Trnávke v 75. bolo to za účelom, že aby sme rodiny, ktorými sme sa stretávali na modlitbách a tak, neohrozovali vlastne literatúrou. Prvú takú tajnú skrýšu literatúry sme vytvorili v tom našom rodinnom dome na križovatkách a začala literatúra prúdiť vlastne od otca Hlinku. Nemali sme problémy do roku 1979, keď môj spolubrat Peter Murdza odišiel na vojnu, tak som dostal vlastne pozvánku na štátnu bezpečnosť, na výsluch, kde nevedeli sme, že o čo sa jedná, hej, že čo vlastne budú chcieť, čo vedia, čo nevedia, tak Silvo ma pripravil na ten výsluch a bol som teda aj pripravený vlastne, že sa nevrátim, že teda zostanem vo väzení. Potom od rána ma držali do večera a potom večer ma prepustili, že som mladý, aby som sa nestretával s takými závadovými osobnosťami, ak ich pomenovali, a ja som tvrdil, že ja ich nepoznám a že nikdy som ich nestretol. A vtedy tento dom začal byť cieľom aj štátnej bezpečnosti, ale naďalej sme fungovali, literatúra chodila. Je to záhada pre mňa, je to asi Božie dielo, že na tú skrýšu a potom neskôršie tá tlačiareň, ktorá tam vznikla, že na to nikdy štátna bezpečnosť neprišla a neboli žiadne nejaké rozruchy okolo toho, že tam niečo je. I keď ten dom bol pod kontrolou, hej, že nás sledovali a chodili, pozerali, že kto k nám chodí, kto nechodí a takto, ale nikdy sa nestalo, že by bol niekto, spomenul teda, že pri výsluchoch potom neskoršie, keď boli ľudia, tento dom, že čo sa tam deje, alebo že či tam je niečo, či nie je niečo. A toto považujem za taký Boží zázrak.
0: Povedzte možno aj trochu detailnejšie, ako tá literatúra vlastne prichádzala.
3: Ten prvý kontakt bol taký, že došli dvaja nemecky hovoriaci ľudia, ktorí raz večer zaklopali. Otvoril som im dvere, predstavili sa, ukázali od otca Hlinku poverenie, že teda môžu s nami komunikovať a že otec Hlinka posiela literatúru. Oni mali taký malý mikrobus a tá prvá várka vlastne tých kníh bolo asi 6 vriec plných náboženskej literatúry.
0: Ako sa im toto podarilo dostať cez hranice?
3: No, takto. V tom období my sme sa nepýtali, že ako. Nevedeli sme mená tých ľudí, ktorí to, teda v tom období, tých začiatkov, že kto sú to tí ľudia. Dôverovali sme teda, že otcovi Hlinkovi, že teda sú to spoľahliví ľudia. Neviem vám povedať, že jak to, ale viem, že bolo to vo vreciach, že kde to mali schované, jak to mali, aspoň ja som sa ich nikdy nespýtal, že jak, hlavná vec, že literatúra došla. Potom sme to uskladnili, sme spravili tú tajnú skrýšu. Medzi izbou, obývačkou a medzi malou izbou bol taký prechodný priestor. My sme narezali schody, odkápali sme schody vlastne a tak s rebríkom sme sa púšťali dolu a tie dvere, ktoré boli aj z jednej a z druhej strany, sme zamurovali. Takže to, keď ste prišli a pozreli sa na to, tak nikdy by vás nenapadlo, že tam je nejaký priestor.
0: Dostávala sa potom táto literatúra cez vás aj ďalej, možno viac na východ? Ako to vyzeralo?
3: Na Slovensku, hej, a potom aj do Ruska, keď už sme poprosili otca Hlinku, že aby aj ruskú literatúru, hlavne evanjelia, Evanjelia. A tieto sme sa snažili cez ľudí, ktorí išli, či to boli študenti, či to boli pracovníci, ktorí pracovali vonku, hej, a nebáli sa zobrať 2-3 Evanjelia so sebou, to prenášali, hej, ale Silvo mal takú predstavu, že by sme mohli to odskúšať aj viac literatúry. Mal som taký kufríček, ten som naložil literatúrou a ostatné som mal poviazané na nohách a na tele, zafašované, a som sa vydal vlastne na letisko. No dneska by som neprešiel, hej, ale v tom období, čo otvorte kufor a chytil tam a mal som tam knižky kamuflované a pýta sa, čo tam máte, hovorím, marxistickú filozofiu, hovorím, a stavebné konštrukcie. Že na čo vám tie knižky, hovorím, no tak z filozofie budem robiť skúšku, hovorím, a takisto aj z konštrukcií stavebných budem študovať počas toho pobytu. Tak zabalte to a prešiel som hladko.
0: Pán Neupauer, povedzte vy ako historik, o akú literatúru išlo, čo sa tam tlačilo, boli to možno iba knihy alebo aj časopisy, kam sa to distribuovalo, ako to vlastne vyzeralo?
2: Predovšetkým by som rád spomenul ľudí, hej, že vlastne na jednej strane sú diela, a ktoré si môžete aj pozrieť na stránke samizdaty.sk, čo vlastne spravuje Janko Šimulčík, to dal nejak tak dokopy, ale takou osobnosťou a takým hlavným tlačiarom, čo aj spomínajú tí, ktorí tam bývali, vtedy tam bývali Viktor Jakubov, rovnako dnes verbista Joško Roman, a Viktor hovorí, že Joško Roman mal až čierne ruky od tej tlačiarne, hej, že proste on skoro stále tlačil, rodak zo Spiskej Belej, no a potom vlastne ešte Peťo Murdza. Pre mňa je taká možno nová informácia alebo záhada, okrem Náboženstva a súčasnosť, to bola taký veľký top samizdatový časopis, ak tak môžeme nazvať, alebo literatúra, takže mi nedávno povedal jeden zo študentského hnutia 89. roku, že keď oni potrebovali niečo vytlačiť, keď tu boli tie prelomové roky občianskych zmien k demokracii, tak išli za Silvom. Silvo ich poslal, o polnoci prišiel za Silvom na Košickú 30 a Silvestrom Krčmerím. On ich poslal za Petrom Murdzom a tam tlačili aj tie študentské manifesty, o čom sa možno málo vie.

0: Rozprávame sa dnes o kultúre v širšom slova zmysle, ku ktorej patrí aj samizdatová literatúra, ale aj naše dejiny. Týmto dejinám sa venuje občianske združenie Nenápadní hrdinovia. Jeho predsednička Dominika Semeňáková je našou hostkou. Priblížte nám, čo robí vaše občianske združenie.
1: Tak ako sa tu spomínalo, naše dejiny sú popredkávané rôznymi osudmi ľudí, ktorí sa podielali na tom, že my tu dnes slobodne môžeme byť v nejakom rozhlase a rozprávať sa. Tieto osudy tých ľudí častokrát sú povedzme také nenápadné, alebo sú zabudnuté a našou úlohou nášho občianskeho združenia je tieto osudy trošku priniesť do popredia a predstaviť ich mladým ľuďom. Pretože mladí ľudia, ktorí sú dnes na základnej alebo strednej škole, pre nich ten koncept toho obdobia počas komunizmu je trošku ťažko uchopiteľný. Nevedia si predstaviť, že čo to znamená, že nemôžu vycestovať do zahraničia. Dnes máte letenky za pár eur a môžete ísť kamkoľvek v princípe. Nevedia si predstaviť, že aj napríklad to vzdelávanie bolo ohraničené, že tie témy boli niektoré zakázané, alebo tak ako sa tu teraz spomínalo, že napríklad to vierovyznanie alebo tá ich viera nemohla byť, človek nemohol to verejne nejako priznať, ak nechcel mať nejaké problémy. My sa im to snažíme túto dobu predstaviť cez práve osudy týchto ľudí. Sú to ľudia, ktorí ich mená asi, keby sme ich začali predstavovať, asi by nikomu nič nepovedali, ale sú veľmi dôležité, lebo práve tieto nenápadné kroky, tak ako napríklad pán Porubský hovoril o tom, ako prenášal tu teda tú literatúru a takíto ľudia napríklad pomáhli, ja neviem, prepisovať samizdaty, pomohli skrývať ľudí, urobili veľmi veľa vecí na to, aby touto cestou vlastne prispeli k tomu, že môžeme žiť dnes v slobodnej spoločnosti. Pre tých mladých ľudí je to naozaj také svedectvo doby, keď môžu sa buď rozprávať s tými pamätníkmi, keď môžu navštíviť napríklad Ústav pamäti národa a ísť do toho archívu a prečítať si nejaké eštebe spisy. Zrazu sa začnú sa pýtať svojich rodičov, svojich starých rodičov, začnú sa rozprávať o tej dobe a začínajú sa otvárať témy, ktoré im vlastne pomáhajú tú históriu spoznať cez svoju vlastnú osobnú skúsenosť. A to je vlastne úlohou občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia. Aby sme tým mladým ľuďom predstavili túto dobu cez svedectva ľudí, ktorí nám pomohli.
0: A tam, kde si sa rodí aj kritické myslenie, pretože keď sa mladý človek stretne s realitou, s pravdou, vidí možno tie historické súvislosti, začne sa pýtať otázky, ktoré by mu vlastne nenapadli.
1: Presne tak. A je to veľmi dôležité aj v takom kontexte, že sa začnú rozprávať o tejto dobe doma s rodičmi, starými rodičmi. Aj tí starí rodičia, aj tí rodičia, keď si začnú spomínať na tú dobu, tak zrazu ako keby aj oni vyťahnú svoje vlastné nejaké skúsenosti, že áno, nemohli sme to, áno, máš pravdu, že museli sme teda tohto kňaza skrývať, aby ho proste nikto nenašiel, alebo tento človek mal takýto a takýto problém, nemohol ísť na školu, lebo mal zlý kádrový posudok, alebo áno, mal som spolužiaka, ktorého otec bol politickým väzňom. A zrazu sa tí ľudia začnú rozprávať, začnú sa rozprávať o Tuzexe, začnú sa rozprávať o Dlhých radoch, lebo máme tu ako keby veľmi veľa ľudí si dnes, povedzme, že ten komunizmus spája, že za komunizmu bolo lepšie, ale zároveň je tu potom tá druhá strana, ktorá sa spája s ťažkým obdobím neslobody. Na túto časť sa veľakrát zabúda.
0: Pravidelne v jeseni pripravujete aj projekt s týmito študentmi. O čom tento projekt je?
1: Je to vlastne konferencia pre študentov. My ich vyzveme k tomu, aby vo svojom okolí našli človeka, ktorý sa nejakým spôsobom angažoval, postavil sa režimu rôznym spôsobom, či už napríklad pašovaním literatúry, alebo napríklad hociakým iným spôsobom, ako keby proti tomu režimu bojovať. Študenti si založili nejaké krúžky alebo hoci čo iné. Tí študenti majú toho človeka nejakým spôsobom spoznať, buď priamo, alebo cez svedectvá, alebo cez nejaké historické materiály. Napíšu o tom krátku prácu pod vedením svojho pedagoga a my ich potom pozveme na konferenciu, kde tú prácu predstavia.
0: Povedzte tak stručne možno, pamätáte si taký príbeh, ktorý študenti objavili a veľmi vás oslovil?
1: Ja môžem povedať, že ja som bola jeden z tých študentov. Ja som bola úplne v prvom ročníku Nenápadných hrdinov a ja som spracovala príbeh kňaza Bernarda Pančiho. To bolo pre mňa, je toto stále taký príbeh, ktorý mne v niečom naozaj že zmenil život, aj tí Nenápadní hrdinovia. A z tých ďalších príbehov nepoviem vám konkrétne mená, ale vždy, keď som na tej konferencii a si uvedomím, čo ten obyčajný človek musel robiť, hej, že to bol človek napríklad niekde na dedine, ktorý akože si zažil ťažkú kolektivizáciu. A ako sa musel ako keby preniesť tým celým životom, keď mu zobrali celý ten jeho majetok. Alebo človek, ktorý vlastne nemohol ísť študovať, pretože mal zlý kádrový posudok. A kvôli úplne naozaj, že maličkosti, hej, že sa mu ako keby prekazil ten jeho nejaký životný sen, aby sa stal napríklad lekárom alebo podobne, tak si uvedomím, ako som veľmi vďačná za to, že môžem žiť v dobe, kde som vlastne slobodná. A myslím si, že toto si zažívajú aj tí mladí ľudia, ktorí to vidia, že si uvedomujú tú hodnotu tej slobody, lebo tá sloboda nie je samozrejmosť. Aj dnes máme krajiny a ľudí, ktorí tú slobodu nepoznajú a stále žijú v nejakom autoritatívnom režime.
2: Možno jedna poznámka k téme za komunizmu nám bolo lepšie. Ja si myslím, že to je dôsledok toho, že nevieme veci porovnávať. Zoberme situáciu v Rakúsku. My sme sa na tom boli aj ekonomicky lepšie ako Rakúsko po druhej svetovej vojne. No a tam ten aj životná úroveň a tak ďalej išla ďalej, vďaka tomu, že tam komunistický režim nebol. A my sme vlastne niekoľko násobne išli dozadu. Rovnako, čo skoro si spomenieme na narodenie Romana, človeka, ktorý pochádzal z východného Slovenska a bol milionárom, hej, lebo proste našiel tam priestor, kde boli potom neskôr uránové bane. A on vlastne tu nemohol investovať, ale možno poviem konkrétny príklad lietadla, ktoré vymyslel Karol Ligeti z Košíc a ktoré začal riešiť v Austrálii, kde sa mu podarilo emigrovať. Hovoril, že tu v Československu nemohol som byť ani len pilotom, nie to ešte riešiť takéto záležitosti. Čiže toto si možno mnohí ľudia neuvedomujú a nevedia veci porovnávať.

0: V rannom mladení dnes počúvame rozhovor, ktorý sme pripravili aj s Juliusom Porubským, ktorý tajne tlačil samizdatovú literatúru a tu aj pašoval na východ od Slovenska, ale aj s ďalšími hostiami Dominikou Semaňákovou, predsedničkou občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia, ktoré pomáha študentom rozprávať a spoznávať osudy hrdinov z čias komunizmu a takisto s historikom Františkom Neupauerom z Ústavu pamäti národa. Príležitosťou pre tento rozhovor bolo otvorenie domu, v ktorom sa nachádzala tajná samizdatová tlačiareň. Tu sa nikdy nepodarilo odhaliť. A teraz už tretia časť rozhovoru. Ja sa teraz vrátim ešte k tej tlačiarni. Ako tá tlačiareň vlastne vyzerá dnes, keď sme si pozreli fotky z podujatia, ktoré sa uskutočnilo 8. septembra. Vidno tam, že tam je diera v podlahe, taká zakamuflovaná a potom nejakých viac poschodí, tak povedzte možno prakticky, ako tá tlačiareň vyzerá, ako fungovalo?
1: Pivnica mala vlastne dve časti. Jedna časť bola pod tým schodiskom a druhá časť bola zvonka schodby. No a aby sa nevedelo, že čo je tam v tej druhej strane, lebo my sme zamurovali tie dvere, hej, tak sa spravil prechod, ten tajný, čo vidieť do tej druhej miestnosti. S tým, že keby náhodou niečo sa stalo a by bolo treba, tak bolo to pripravené na to, že aby sa to zatopilo, aby sa nedalo prejsť na tú druhú stranu. Ale dom, keď aj bol pod dohľadom štátnej bezpečnosti, ale určite tú skrýšu nenašli. A po 89., keď Janko Šimovčík napísal prvú knižku Svetlo z podzemia a to tam nakreslil, aj tú tajnú skrýšu kníh, aj tú skrýšu vlastne tej tlačiarne, tak asi mnohí možno, že boli prekvapení. Ale ja si myslím, že nad tým bola Božia ruka, takže takto to muselo byť.
0: Čo sa tam vlastne tlačilo? Aké materiály, aké knihy?
1: Tlačili sa prepisované knižky, hej, samizdatová literatúra, čo písali niektorí intelektuáli, Janko Čarnogórsky, Fero Mikloško, rôzni iní ľudia, ktorí vlastne pracovali v rámci teda podzemnej cirkvi, hej. Tlačilo sa všetko, čo bolo potrebné na to, aby tá podzemná cirkev a vôbec tá evangelizácia fungovala. Ale prvnež bola tá tlačiareň, tak mali sme ešte jednu tlačiareň, tú prvotnú. Tá bola to staré, čo boli volá, kedy tí cyklostily, hej, sme tlačili, hej, tak toto trošku bolo náročnejšie, jak toto, lebo toto už bolo predsa modernejšia tlačiareň, ale tak sa to začínalo na kolenách.
0: Boli ste v tom čase možno aj v kontakte s inými disidentskými skupinami? Lebo v Bratislave ich pôsobilo viacero aj na Slovensku. Boli tam nejaké živšie také kontakty?
1: Takto. My osobne, napríklad Peťko a ja, v tých začiatkoch boli sme vlastne chránení od tých kontaktov s tými ľuďmi a vlastne ja až do konca 89., aj keď som zostal len spolupracovníkom, ja málo som sa stretával s tými disidentami a vlastne keď som opustil vlastne teda len ako spolupracovník, tak ja som robil ďalšie pašovanie literatúry, ale to bolo pašovanie z Maďarska a to som robil cez pionierske tábory. Z roboty bol som vedúci pionierskeho tábora a vždycky, keď sme išli do Maďarska, naspäť, keď sme išli, tak doniesli sme literatúru a vtedy prvýkrát manželka sa dozvedela, že čo vlastne keď som priniesol domov prvé dve várky a tak, že čo to je, tak keď som povedal, že čo, tak mi povedal, že som stratil rozum. Fungovalo to, kým boli teda tie pionierske tábory aj tak, no.
0: Dom na križovatkách číslo 8 na Bratislavskej Trnavke je od 8. septembra otvorený, sprístupnený pre verejnosť. Samozrejme, treba si to asi dohodnúť, nie je to ako múzeum každý deň, ale je to teda prístupné. Čo sa bude v tomto dome diať odteraz?
2: No my veríme a boli by sme radi, ak by k nám prišli napríklad študenti alebo učitelia, ktorí majú záujem spoznať túto dobu a my ich vieme zobrať do tej podzemnej miestnosti, kde je tá tlačiareň, aby sa pozreli, v akých priestoroch sa napríklad tlačili samizdaty. Takže je tento domček pre nich otvorený a môžu sa prísť pozrieť aj žiaci, učitelia, ale aj iní záujemcovia. Sice je to ešte stále v procese ten domček, že ho budeme postupne dotvárať a prispôsobovať, ale tá miestnosť je už ako keby k dispozícii.
3: Predseda správnej rady Ústavu pamäti národa, pán Jerkuš Sivoš, dal aj k dispozícii dokument, ktorý bol nedávno natočený, kde sa týka aj práve tej samizdatovej tlačiarne, tak aj tak edukačne, takým malým príspevkom inštitucionálnym, z takej spolupráce medzi Ústavom pamäti národa a občianskym združením Nenápadní hrdinovia. Bude aj to, že ľudia, ktorí tam prídu, si to budú môcť pozrieť aj zažiť tú atmosféru aj cez takéto digitálne a filmové spracovanie.
0: Nenápadní hrdinovia spustili ale aj výzvu pre študentov. O čom táto výzva je?
3: 8. septembra sme si pripomenuli 120 rokov od narodenia človeka, ktorý je na Slovensku známy ako profesor Kolakovič. Jeho pravé meno bol Stepian Tomislav Poglajen. Takže vlastne on vnímal tú takú ideu vidieť, posúdiť a konať a vnímame to, že by to mal byť taký deň kritického myslenia. Ďalší deň je 9. september, smutný deň v našich dejinách, kedy bol prijatý židovský kódex, ktorý bol diskriminačný voči občanom tejto krajiny. Chceme tak vyzvať študentov, aby si tak zavnímali, či je niekto šikanovaný na škole, diskriminovaný. Čiže ten taký deň, druhý by mal byť deň záujmu od diskriminovaných. A tretí deň je deň 10. september, kedy vlastne zomeral Silvester Krčméry. Jeho odchod na večnosť si mnohí sprítomnili a odkryli jeho životný príbeh. Tak ten tretí deň by mohol byť takým dňom vďačnosti. Dali sme to v rámci občianskeho združenia v takejto spolupráci na začiatok školského roka. Nemusia to byť tieto 3 dni, práve 8., 9., 10. septembra, ale môžu si tento deň počas školského roka urobiť na tej škole a byť aktívni, nebyť pasívni, lebo títo ľudia, ako aj pán Julius Porúbsky a ďalší, nespali. Oni proste niečo tlačili a vytlačili svojho tlaču aj sami s datom tú neslobodu a priniesli nám slobodu. Takže proste treba sa, tak ľudovo poviem, aj niekde natlačiť a v tom dobrom slova zmysle odkryť tieto témy, nebáť sa, a myslím, že tieto dni a osobnosti a historický kontext nás priam nútia k tomu, aby sme neboli ľahostajní.
0: Záverečná otázka, spýtam sa pána Neupavera opäť, ako by ste zhodnotili prínos pre súčasnú kultúru, ktorú ponúkli všetci títo nenápadní hrdinovia a aj povedzme tí ľudia, ktorí pašovali literatúru, tlačili literatúru, starali sa o ten roznos a rozvoj tých rôznych kontaktov. Čo je vlastne ten, to, čo nám zanechali?
3: Neviem to na pár sekúnd, na minút zhrnúť, ale možno si dovolím to charakterizovať cez myšlienku osobnosti, ktorú si na Slovensku pripomíname aj cez pamätný deň venovaný obetiam komunistického režimu, cez osobnosť lekára Silvestra Krčmeryho. Keď som videl jeho väzenský spis, tak je tam viacero informácií, ale jedna ma hlboko zaujala. Bola tam otázka, ako by ste sa charakterizoval. A on tam napísal, mám rád ľudí. A v zátvorke napísal všetkých, koniec zátvorky. Prácu a veselosť. To sa mi zdá, že to, čo on žil, ako sa charakterizoval, to žili aj tí ostatní. Dokázali mať radi ľudí, všetkých. A dokonca aj toho Bachara, ktorý mu búchal hlavu o stenu, keď nepadol do bezvedomia, zlámal rebra. Že toto je veľkosť ich lásky a toho záujmu. Prácu, že proste oni, Silvo Krčmery ešte aj v tej base vo väzení si urobil nejaký sťaby kurz, že bol ešte aj zubný lekár. Z kožného lekára sa pretransformovala rentgenológia do takej miery, že vlastne povedal, teda v 80. rokoch, keď som čítal jeho list ministerstvu spravodlivosti, alebo už teda neviem, na ktorú inštitúciu, tak píše, že ušetril som 1 000 000 korún z devizových rezerv, lebo proste mal v tomto vynález. Čiže tá pracovitosť bola enormná, obrovská. Pri tom všetkom neboli zatrpknutí, ale tak ako tu vidíme pána Juliesa Porúbského, že sa stále usmieva napriek tým nebezpečenstvám a tak ďalej, že proste tá veselosť bola tiež pre nich charakteristická. A ja si myslím, že toto je odkaz, že buďme usmiatí, majme radi všetkých a buďme pracovití, že to asi väčší odkaz neexistuje.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a že ste boli hosťami Ranného ladenia. Boli to predsednička občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia Dominika Semaňáková.
2: Ďakujem.
0: Historik z Ústavu pamäti národa František Neupauer.
3: Prajem pokojný deň a ďakujem za pozvanie.
0: A samotný jeden z nenápadných hrdinov, ktorý sa zaslúžil o mnoho týchto vecí, o ktorých sme rozprávali, pán Julius Porúbsky.
1: Ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých.

0: programu Rádia Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Haló, či tak kde ste?
11: No, ja upratujem, ako vidíš.
12: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
13: Som slovenská dochodkina.
14: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
15: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
16: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
17: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
18: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.

slabý.

0: Stručné správy Rádia Devín.
1: Začal sa 55. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, venovaný je francúzskej organovej tradícii. Najväčší festival architektúry na Slovensku a v Českej republike prinesie aj spoluprácu s prestížnou cenou za architektúru César. Slovenský inštitút v Paríži otvoril novú sezónu koncertom slovenských umelcov. Príjemný začiatok nového týždňa želá Lukáš Zamborský. Francúzskej organovej tradícii je venovaný 55. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, ktorý sa začal v nedeľu v Košiciach. Až do 27. septembra ponúkne špičkových interpretov novonájdené Bachové diela alebo živý organový sprievod kultového filmu Phantom opery. Program tvorí celkovo 13 koncertov nielen v Košiciach, ale aj v Spiskej Novej Vsi, Sabinove, Poprade, Rimavskej Sobote, Kežmarku a Prešove. Novinkami sú status rezidenčného umelca a festivalová abonentka. Festival otvoril v nedeľu v kostole Kráľovnej pokoja v košickej mestskej časti Juh koncert Bachove kantáty. Predstavil sa na ňom prestížny francúzsky organista a hlavná tvár festivalu Vincent Bernhardt. Festivalová téma Vive la France sa podujatím pralína vo viacerých podobách. Jej vyvrcholením bude 19. septembra Bernhardtov recitál v Poprade, ktorý ponúkne hudobnú cestu tromi storočiami organovej tvorby. Protesty, maďarské voľby, vojna, ale aj sociálne problémy a ochrana životného prostredia. Tieto témy dominovali na 15. ročníku Slovak Press Photo. Tvorbu víťazov a finalistov si môže pozrieť verejnosť na Františkánskom námestí v Bratislave. Riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoltová hovorí, že to nie sú len kvalitné fotografie, ale aj svedectvo dneška.
2: Fotografi sú obrazoví rozprávači a prinášajú nám príbehy, ktoré sú skutočnosťou, realitou. Pre nás je dôležité, aby sme zaznamenávali tú históriu, aby sme mali archív, aby tí mladí videli to reálne, čo sa udialo.
1: Súčasne si návštevníci budú môcť pozrieť aj práce študentov a mladých fotografov v galérii nadácie Slovak Press Photo, ako aj Grand Bratislavy 2025 od Doroty Holubovej na Bielej 6. Výstavy potrvajú do 4. októbra. Najväčší festival architektúry na Slovensku a v Českej republike sa bude v desiatkach miest konať od 1. do 7. októbra. Téma 16. ročníka festivalu Deň architektúry Bývam, teda som, sa zaoberá bývaním ako jedným z najväčších spoločenských problémov súčasnosti. Návštevníkom ponúkne komentované prehliadky, diskusie, prednášky, výstavy, workshopy pre deti aj dospelých. Jednou z hlavných noviniek aktuálneho ročníka je podľa organizátorov spolupráca s prestížnou slovenskou cenou za architektúru César. Festival pripravuje sériu komentovaných prehliadok nominovaných diel, ktoré umožnia verejnosti navštíviť súčasnú architektúru priamo na mieste a stretnúť sa s jej autormi či odborníkmi. A v téme architektúra ešte ostaňme. V Centre architektúry a mestského plánovania v Bratislave má pribudnúť interaktívny 3D fyzický model hlavného mesta. Zobrazovať má takmer celú Bratislavu. Okrajové mestské časti majú byť prezentované prostredníctvom doplňujúcich mapových a webových rozhraní. Model by mal byť osadený v priebehu roka 2027, informoval o tom Jakub Hrubý z Metropolitného inštitútu Bratislavy. Mesto Banská Štiavnica si nechalo vypracovať architektonickú štúdiu a realizačnú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Belháziovského domu s okolím. V blízkej dobe sa chce uchádzať o podporu z finančných mechanizmov EHP a Norska na rekonštrukciu objektu a tiež priestoru pomníka padlých hrdinov v prvej a druhej svetovej vojne. Podľa prednostky Banskoštiavnického mestského

0: Úradu Henriety Godovej je zámerom mesta premeniť oba objekty na kultúrne, komunitné, vzdelávacie a spoločenské centrum. Okolie zrúcaniny hradu Čonkavár v Kráľovskom Chlmci v okrese Trebišov čaká obnova, ktorá výrazne zlepší dostupnosť aj turistické využitie tejto historickej lokality. Investícia je súčasťou cezhraničného projektu Dvere do Medzibodorožia. Solisti Slovenského národného divadla Terézia Kružliaková a Daniel Čapkovič vystúpili v piatok v parížskom chráme Saint-Germain-des-Prés s programom zloženým z opernej tvorby a slovenskej piesňovej literatúry. Koncert zároveň oficiálne otvoril novú kultúrnu sezónu Slovenského inštitútu v Paríži. Podujatie zorganizoval Slovenský inštitút v Paríži a Slovenské veľvyslanectvo vo Francúzsku.
1: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Aj po kultúrnych správach o 9.00 počúvate Rádio Devín, z ktorého znie ranné ladenie. Spoločnosť vám robia Rea Gajdošíková a Jan Tkáč. Na programe máme rozhovor s Ivanom Šimkom, akademikom, ktorý preložil Malého princa, ale aj iné tituly do staroslovenčiny. Budem sa ho pýtať, čo ho viedlo k tomuto projektu a kto je vlastne jeho cieľová skupina. Pozrieme sa aj do Banskej Bystrice na výstavu o osmanských vpádoch na naše územie, keďže stále si pripomíname 500. výročie bitky pri Moháči. Zuzana Bariaková predstaví poviedkovú zbierku Ivany Dobrakovovej Iné myšlienky, ktorá je nominovaná na cenu Anasoft Litera 2026. Zostaňte s nami až do 10. My vám budeme robiť príjemnú spoločnosť.

Tento týždeň počúvame debut československej kapely Baron Hayes, ktorý vyšiel 1. septembra. Dostal názov Fuego. Nájdeme na ňom 8 pôvodných skladieb, v ktorých sa jazz, soul a súčasný pop rozširujú o prostriedky elektronickej hudby a syntetizátorov. Miestami hudba Baron Hayes smeruje až k psychedélii žánrovo i náladou. Nahrávky Fuego, teda oheň, názov nahrávky označuje ani nie tak prírodný živel, ale jeho odraz v ľudskej duši. Symbolizuje premenlivosť, oheň v pozitívnom zmysle predstavuje žiarivú vitalitu, vášeň, lásku, tvorivosť, no v negatívnom zmysle môže bezohľadne páliť a ničiť, či dokonca vyhasnúť. Ako prvú si vypočujeme titulnú pieseň, ktorú vybrala Karin Rumanová.

0: Koncom augusta sme si pripomenuli 500. výročie bitky pri Moháči. Citát z roku 1686 znie: S Turkami sú spojené tri hrozné veci. Ich neprekonateľný počet, nezdolná vojenská disciplína a nekonečné vojenské zásoby. Takto zhodnotil turecké plienenie po Moháčskej bitke Peter Révaj, významný uhorský barón. No a aj takéto konkrétne citáty nájdete na novej výstave v Banskobystrickom štátnom archíve. Venuje sa informáciám o osmanských výbojoch, ktoré sa našli v archívnych dokumentoch. Nie je to však statická výstava. Archivári sa tento raz rozhodli pozvať verejnosť aj študentov a kreatívnym spôsobom im odhaľujú svoje bádania. Zuzana Ševčíková sa o výstave zhovárala s autorkou Monikou Naďovou.
1: Koncepcia našej výstavy je vlastne robená tým štýlom, že sme dopredu vedeli, že chceme s tou výstavou pracovať aj potom práve s tými návštevníkmi, ktorí budú navštevovať, a chceli sme prostredníctvom rôznych archívnych dokumentov ukázať, čo všetko sa tu môže nájsť k tomu Moháču, ale nie k Moháču, skôr k tomu, to je obdobie po Moháči. Pretože Moháč nebola len prehratá bitka, bolo to zmena, ktorá potom nasledovala. O tom je práve tá výstava. My tým Moháčom začíname a ideme ďalej.
2: Skúsme to opísať, ako to vlastne tu vyzerá, aby si to ten poslucháč vedel predstaviť. Sme v archíve, je to možno trošku také nezvyčajné, že v archíve výstava a chcete dokonca pracovať s ňou aktívne ďalej. Čo to znamená?
1: Vystavená je v bádateľni, kde chodia aktívne ľudia študovať, bádať historické dokumenty, čiže je zakomponovaná do tej bádateľne, samozrejme s tými obmedzeniami, ktorá tá bádateľňa prináša. Snažili sme sa to zakomponovať. Sú to rôzne kreatívne prvky, ktoré sme vyrábali, časovú os, kde sú vlastne tie hlavné bitky od toho 1526 až do toho 1685 podchytené. To sme ručne robili, potom máme tu ručne namalované hradné pevnosti Čabrať, Bzovík, Modrý kameň, Vartovku v Krupine. Pre deti je vytvorená interaktívna mapa, ktorá vlastne je s panáčikmi. Je to mapa, ktorá je výsek Banská Bystrica a Vlkanová, pretože vieme, že tam sa proste odohrala nejaká malá bitka alebo nejaké plienenie, a to sme aj tak nazvali, že tú mapu sme tam dali s tým, že na mape si môžeš rozohrať vlastnú bitku a plienenie, čiže išli sme až do takého.
2: Išli sa až do takého hravého človečenie z lopse. Áno. Vyzerá to tak presne, áno. Tie panáčiky sú z tej hry. A ja ešte doplním, že ako ste mi vyprezradili, že tieto vlastne kresby na tom plátne tých hradov spomínaných, to robili vaše kolegyne dokonca.
1: Áno, máme veľmi šikovnú, teda to robila jedna kolegyňa, veľmi šikovnú kolegyňu, ktorá naozaj priamo na plátno si to zobrala z miniatúr, a my sme to tak situovali, že tie stavby sú situované podľa presne geografie, ako sú postavené. Ešte tu máme vlastne urobené puzzle, ktorá súvisí s osmanskou symbolikou na erboch šlachticov, kde proste býval ten symbol, čo je známy asi najviac, to je tá zoťatá hlava, hlava Turka. A to sú vlastne tri erby, kde proste je tá hlava Turka zoťatá v ruke toho bojovníka alebo nastoknutá na meči. A tie miniatúry máme, sú tiež súčasťou tej výstavy, ale plus sme teda pripravili aj puzzle.
2: A pomaly sa môžeme teda dostať k tomu, v podstate k tej téme výstavy. Spomínate erb, ktorý znielo to veľmi sadisticky alebo drasticky, oťatá hlava a tak ďalej. Čo sú také tie najväčšie možno zaujímavosti, ktoré ste v rámci tých vašich archívnych dokumentov k tejto téme vlastne našli?
1: Asi najviac zaujímavé, ak to zoberieme z tej vizualizácie, tá atraktívnosť je určite, sú to tie turecké listiny. To sú tie výhrážky tých tureckých hodnostárov, ktorí sa proste vyhrážali tým dedinám a obciam, že proste ak neprídu, ak sa teda nepodvolia, tak ako bude s nimi zle. Oni sú veľmi často písané v starej turečtine, ale potom aj maďarské, aj latinsky, a sú tam tie otlačky pečatí, čiže to je naozaj určite atraktívne.
2: Môžeme možno, že niečo stade prečítať odtiaľ z takej tureckej listiny. Tu je výhražný list Ali Bega z Filiakovskej pevnosti, ktorý adresovali mestám a obciam z Volenskej stolice. Citujem: lebo ak nie, nech veria, že ich napadne, mocnou silou vypáli mesta ohňom, spustoši a odvedie ich do zajatia, a tak ďalej, a tak ďalej. Je tam opisované, čo všetko sa môže stať. No, znie to naozaj dosť výhražne.
1: Áno, vyhrážali sa, koľko len mohli, takže preto aj tá situácia tých obyvateľov bola naozaj ťažká, a presne o tom je aj jedna časť výstavy, kde sa venujeme skôr také tej sociálnej časti, že ako to s tým museli žiť, ako sa s tým museli vysporiadať. To nie sú len tie vyhrážky, to je aj naozaj tie nadmerné zaťaženie, tie kontribúcie, plus vydržiavať museli vojska, aj cisárske vojska, aj tú vlastnú domobranu, žoldnierov, stavať si opevnenia, prispievať na tie opevnenia svojou vlastnou prácou, museli tam chodiť pracovať a popri tom ešte aj žiť, čiže o tom je tiež tú časť venovaná.
2: Takže sú tu vlastne repliky tých výhražných tureckých listov a listín, ktoré adresovali tým mestečkám. Posúvame sa ďalej do ďalšej časti.
1: Ďalšia časť je venovaná zajatcom, lebo vieme, že teda Turci vlastne zajímali ženy, deti aj mužov a potom vlastne sa robili zbierky, takzvané subsidia, podporné finančné zbierky, aby sa z toho zajatia vykúpili. Takže máme tu vlastne listiny, ktoré sú vlastne o tých zbierkach, že máme proste bola zajatá nejaká žena a 13 rokov bola niekde väznená a vlastne ju bolo treba vykúpiť za nejakých 200 toliarov.
2: A to sa podarilo?
1: Áno, podarilo sa. Nie vždy vieme, že ako to skončilo, ale aj sa podarilo. Vykupovanie sa robilo aj za kamene soli. Sol bola vzácna, čiže máme prípad, keď vlastne bolo treba vykúpiť zo zajate za 500 kameňov soli.
2: Je to úžasné, čo tu človek vidí. 24. novembra roku 1649 Jano Trebula z Kováčovej a so svojou manželkou boli odvedení do Budína a výkupné za nich bolo 100 toliarov napríklad. Aby sme si to vedeli konkrétne predstaviť, sú tu naozaj konkrétne mená, konkrétne miesta. Ďalšia časť hovorí o zápisoch cirkevných matrík, o úmrtiach a iných násilnostiach, ktoré dokladajú prítomnosť a vyčinenie Turkov.
1: Áno, to sme sa snažili nájsť tie stopy. To sme chceli hľadať, že v akých rôznych dokumentoch my môžeme, s akými dokumentami my môžeme pracovať, aby sme našli tie osmanské stopy alebo prítomnosť, ako to povieme. A cirkevné matriky je jedným z týchto možných prameňov, kde ale naozaj z tohto obdobia tých cirkevných matrík nie je až tak veľa. Najstarší zápis máme z roku 1582 z novembra, kedy pri Krupine bola z 200 vojakov časť zabitá a časť zajatá práve pri tom strete s tým vojenskom strete s tými Turkami.
2: Áno, my sa pozeráme na ten zápis. V akom jazyku je tento zápis urobený?
1: To je v nemčine. A ešte tu, ak by sme pri tých matrikách, tak je to zaujímavá. Z roku 1686 je vlastne také zhrnutie, je citát od Petra Révaja, významného uhorského baróna, básnika a turčianského župana, ktorý zhodnotil charakteristiku tých Turkov, že sú to tri s nimi spojené tri hrozné veci. Ich neprekonateľný počet, nezdolná vojenská disciplína a nekonečné vojenské zásoby.
2: Nachádzame sa v poslednej časti výstavy, ktorá je venovaná šľachtickému rodu Koháriovcov, ktorí v tom období práve pomoháči žili na našom území. Prečo ste im vlastne venovali samostatnú časť výstavy a aký bol možno ich osud alebo ako súviselo s nimi to turecké plienenie?
1: A preto sme im venovali vlastne tú pozornosť, pretože ich mocenský vzostup, prestíž a majetok vlastne rástol v tom 16. 17. storočí aj vplyvom osmanskej nadvlády, pretože oni bojovali, aktívne bojovali, boli lojálni cisárovi a aktívne bojovali, zapájali sa proti Turkom a Osmanom, čiže naozaj ich prestíž rástla.
2: A aký mali osud Koháriovci?
1: Z tých, čo tu máme, vlastne len jeden zomrel ako pri boji, ale boli často zranení, čiže naozaj zasadzovali do toho život a teda Štefan I. Kohári vlastne zomrel potom pri Leviciach v roku 1664.
2: Posledný z Koháriovcov, ktorým sa venuje výstava, je Štefan II. Kohári, ktorý bol hlavný kapitán Filiakovskej pevnosti, sme v roku 1664 plus minus.
1: Zúčastnil sa pri obliehaní Filiakova v roku 1682 Tekeliovským vojskom a bol vlastne zajatý. Hej, celé to Filiakovo vlastne vtedy padlo. 3 roky strávil vo väzení, potom bol vykúpený z toho zajatia. Zachovalo sa nám z toho obdobia vlastne jednak básne, písal básne z toho pobytu. Máme zaujímavý list, kde požadoval, aby mu bol donesený tabak a papuče, aby sa mu lepšie pobývalo vo väzení. Ale čo je zaujímavé, že máme vlastne aj rukopis o tom popise, jeho rukopis o tom samotnom obliehaní a o tom väznení, čo nás nasledovalo potom. A z toho sme napríklad tiež spravili ako v rámci tej výstavy dramatizáciu textu a to máme vlastne také trojminútové video, kde proste sme vybrali maličké pasáže, lebo naozaj ten rukopis má niekoľko strán, je teda v latinčine a my sme vybrali také maličké dramatické úseky a to sme ako nahovorili a plus s obrazom je to také trojminútové video.
2: Čiže ste z toho spravili takú malú divadelnú hru.
1: Áno.
2: Výstava naozaj je veľmi zaujímavá, ponúka veľa informácií. Povedzme ešte, že kedy sa môžu návštevníci prísť, v akom režime vlastne je otvorený tento priestor?
1: Výstava trvá do konca mája 2027. Načasovali sme to vlastne ako je školský rok, lebo rátame teda s tým, že by ten celý školský rok sme mali na tom pracovať a individuálne sa dá chodiť vlastne v čase, keď je otvorený archív, to je každý deň od tej 8. do 3. s tým, že piatok nie, čiže pondelok a štvrtok a potom väčšie skupiny vlastne nahlásiť sa priamo, kontaktovať archív a vieme sa dohodnúť na odbornej prednáške aj teda pozrieť si tú výstavu.
0: To bol rozhovor Zuzany Ševčíkovej s Monikou Naďovou z Banskobystrického štátneho archívu, ktorá je autorkou výstavy k 500. výročiu bitky pri Moháči s názvom Moháč, tá bieda, ktorá gňavila Uhorsko, osmanské výboje v archívnych dokumentoch.

0: S Bogom, reče Lisa, seže tajna moja, priaprosta jesta, teč jon srdcem moštno dobria vidiati, osnoveno je niasta očima vidimo.
1: Práve sme počuli úryvok z knihy, zaznela nám staroslovenčina a asi by ste tomu neverili, ale to bol Exupéryho Malý princ. Autor tohto prekladu je s nami v štúdiu ranného ladenia. Vítam pána doktora Ivana Šimka zo Slavistického ústavu Slovenskej akadémie vied.
0: Dobré ráno.
1: A je tu s nami aj naša rozhlasová kolegyňa Stanka Matejovičová.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Devín.
1: No prečo táto kombinácia hostí, to si vysvetlíme hneď teraz, ale ešte moja prvá otázka na pána doktora Šimka je, že ako vznikla myšlienka vôbec preložiť Malého princa do staroslovenčiny?
0: Ďakujem za pozvanie. No tak ja počas svojho doktorátu som učil trošku staroslovenčinu a mal som takých usilovných študentov, tak sme občas aj skúšali trochu konverzovať, prekladať si nejaké pesničky, no a tak potom raz sme s kolegyňou viedli konštruktívnu komunikáciu, že čo ďalej s tým, no a tak toto dopadlo.
1: Jazyk je teda staroslovenčina, dobre som to pochopil a povedal, ale o akom písme hovoríme?
0: No kniha vyšla v cyrilike, teda po našom aj azbuke. Je tam pár znakov, čo sa samozrejme dnes už nepoužívajú a vlastne ani nevieme presne, ako ich čítať. Takže keď to niekto číta, aj si ten jazyk sám tvorí. Ale teda máme záujem v budúcnosti to vydať aj v hlaholike.
1: Možno krátučko len ten rozdiel, teda, lebo my nesme študovaní v týchto veciach. Rozdiel medzi cyrilikou a hlaholikou, ako to je vlastne?
0: Tak hlaholika je taká trošku exotickejšia a zrejme ju vytvoril Cyril sám.
1: Čiže to je ten akoby tisícročný starý, ten, čo vznikol to u nás. A teda cyrilika je to, čo sa používa do dnes vlastne v rôznych slovanských národoch, tak to mám chápať?
0: Áno, to bolo zrejme taká praktickejšia forma, dá sa povedať.
1: Pán Šimko, vy sa venujete lingvistike. Medzi vašou publicistikou na webe som našiel rôzne témy, týkajúce sa slovanských jazykov, rôznych takých zaujímavých tém. Trošku nám približte váš akademický záber.
0: Ten je skôr opačný, teda ja prekladám skôr staršie veci do moderných jazykov a tiež teda formátov, tak aby sa dalo v nich orientovať a skúmať ich jazyk. Teraz sme treba na stránke Slavistického ústavu spustili nový historický korpus takýchto spracovaní.
1: Staroslovenčina, to je jazyk, ktorý podľa mojich vedomostí prežíva v chrámoch najmä. A človek by naozaj nečakal, že niekto bude čítať knihy v tomto jazyku, že bude konverzovať. Existuje komunita čitateľov?
0: No to netuším, ale keďže dačo sa už z toho predalo, tak snaď hej.
1: A keď ste hovorili, že tento jazyk ste vyučovali, tak v akom to bolo kontexte?
0: To bolo normálne v rámci ako štúdia slavistiky, tak je možnosť teda pre študentov si zvoliť nejaký predmet slovanský, nejaký jazyk slovanský, v ktorom sa budú zveľaďovať a tak tam si niektorí zvolili aj staroslovenčinu, keďže to je veľmi, veľmi dobrá, pre, veľmi výhodná pre pochopenie moderných slovenských slovanských jazykov tiež.
1: A čo je na nej také výhodné pre túto vec?
0: No keďže je to najstarší doložený slovanský jazyk.
1: Čiže je to predchodca, ako keby mnohých tých našich?
0: Dá sa povedať. Je v tom vidno proste spojitosť s druhými indoeurópskymi jazykmi tiež.
1: A ako tí študenti reagujú, keď sa s tým začnú zoznamovať, keď začnú možno skladať svoje prvé slova, prvé vety? Čo to s nimi robí?
0: Začínajú to vnímať ako živý jazyk. Nie ako niečo, čo je len proste doložené v pár učebniciach a slovníkoch etymologických.
1: V linke Rádia Devín máme doktora Ivana Šimka a Stanku Matejovičovú z Rádia Devín. Rozprávame sa o preklade knihy Malý princ do staroslovenčiny, čo je podľa mňa unikátny kultúrny počin, preto sme si to vybrali. Ešte sa spýtam, pán doktor, základná výzva v prekladoch je vždy preložiť určité pojmy. Z niektorých jazykov to jednoducho nefunguje. Idiomy všelijaké existujú, staré pojmy, nové pojmy. V tomto prípade hovoríme o jazyku, ktorý je starý 1000 rokov, možno viac. Ako ste prekladali tie nové pojmy do starodávnej reči? Prispôsobovali ste ten obsah, robili ste novotvary? Ako to bolo?
0: No skôr som používal výrazy, ktoré už existovali vtedy, ale mali nejaký podobný význam. Je tam aj pár novotvarov. V knihe je potom aj slovníček, takže sa dá o tom hádať.
1: A čo bol taký možno najzaujímavejší novotvar, ktorý ste museli vytvoriť?
0: No tak je na kapitole o výhybkárovi, kde som treba použil výraz svrtničár, lebo tak nič iné ma nenapadlo.
1: A čo ten výraz znamená?
0: Výhybkár. Po macedónsky, archaizovanie do staroslovenčiny.
1: No na konte máte aj iné preklady, o aké možno ide?
0: No, prvou väčšou vecou, z ktorej vlastne aj Malý princ vychádzal ako metodicky, bola Duna od Franka Herberta. Okrem toho mám ešte hotový jeden Platónov dialog Obrana Sokratova a časť príbehu služobníčky od Margaret Atwood, to som však nedokončil zatiaľ, a všetky sú dostupné online na GitLabe. Okrem toho, ale začínal som skôr s pesničkami, s kratšími textami, kde teda môžem povedať, že asi najťažší bol 50 Centov in the Club.
1: Takže aj tento nájdeme v staroslovenčine, to je skvelé. No v štúdiu je s nami aj Stanka Matejovičová, naša rozhlasová kolegyňa. Ja prezradím, že ty si, prezradím poslucháčom, že ty si s pánom Šimkom pripravila reláciu, ktorá onedlho pôjde v premiére v Rádiu Devín. O čom bude?
2: Áno, ja sa veľmi teším, že pán doktor Šimko prijal moje pozvanie, pretože urobil tieto fascinujúce preklady. To by človek neveril, lebo keď si predstavíte tá Duna, hej, ten prvý diel, veď to je ťažké vôbec prečítať, nie? To ešte preložiť do jazyka, ktorý je, a neviem, či môžem povedať, že mŕtvý, lebo naozaj naďalej žije minimálne teda v liturgiách, ale teda a pravdepodobne aj medzi niektorými čitateľmi, slavistami a tak ďalej. Pre mňa je fascinujúce, že teda preložil takto aj Malého princa, ale preložil to do síce staroslovenčiny, avšak jazykom, ako sme hovorili, teda písmom, ako sme hovorili, cyrilikou. A veľmi sa teším a nabadám pána doktora tiež, aby urobil teda toho Malého princa aj v hlaholike, pretože pre mňa je hlaholika niečo neuveriteľne potenciálne, niečo, kde je zakódované, niečo pre nás, Slovanov, a ak chceme aj my niečo dať svetu, tak si myslím, že môžeme práve v tej hlaholike hľadať tú pointu.
1: Je to možno taký pohľad na naše kultúrne dedičstvo, ktorý je reálny a je aktuálny aj dnes však.
2: Áno, je to tak a preto sa aj veľmi teším, že sa v Kultúre ducha môžem práve rok venovať hlaholike a pozývať si rôznych zaujímavých hostí, ako napríklad teda pána doktora Šimka, a taktiež pozývam aj poslucháčov, aby si vypočuli o práve dobrodružstve prekladu, o tom, čo dokonca robí preklad so žánrom, ako sa dokáže zmeniť žánr vďaka tomu, že hovoríme iným jazykom. A taktiež robí vynikajúco s humorom a tak ďalej, čiže to všetko sa môžete dozvedieť v tej relácii. Ale teda späť k hlaholike, tak ja hlaholiku považujem za niečo fascinujúce, pretože na jednej strane, ako sa píše z toho, čo sa nám dochovalo, Cyril ju mal zjavenú od pána Boha, podobne ako Hebreji tvrdia, že majú teda zjavené svoje písmo cez Mojžiša, tiež od pána Boha. Takže v tom je také fascinujúce niečo, ale zároveň treba povedať, že svätý Cyril bol veľmi múdry človek, čiže on tam dal do toho aj kopec svojho poznania. A čo mňa na tom fascinuje, je to, že v hlaholike je akási pointa prepájania, spájania. Prepája jednak krásu formy s hĺbkou obsahu, a podľa mňa prepája a vytvára taký most medzi východom a západom. To východné myslenie a to západné myslenie. Neviem, či máme ešte chvíľu čas na to, aby som...
1: Musíme sa posunúť ďalej, takže ja by som ťa poprosil, aby si pozvala poslucháčov Rádia Devín. Kedy môžu počuť túto reláciu?
2: Tak túto reláciu môžete počuť v sobotu 19. septembra o 5. hodine, čiže o 17. hodine. A budem sa tešiť, ak sa dozviete tieto nové informácie práve aj vďaka môjmu hosťovi.
1: Tak teda to bude v Rádiu Devín o Malom princovi, o jeho preklade do staroslovenčiny, ale aj o hlaholike, o staroslovenčine a tomto našom kultúrnom dedičstve, na ktoré sa dokážeme aj takto akademicky a odborne pozrieť a približiť ho verejnosti. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, aspoň takto nakrátko. Hosťom Rádia Devín v linke Rádia Devín bol doktor Ivan Šimko.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: A naša kolegyňa Stanka Matejovičová.
2: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň.

gare cet été, lorsque la croisette

0: dnešnej literárnej recenzii si predstavíme poviedkovú zbierku Ivany Dobrakovovej Iné myšlienky, ktorá je nominovaná na cenu Anasoft Litera. Dobrakovová vo svojej tvorbe cez extrémne a hraničné situácie skúma základné existenciálne otázky človeka, potrebu blízkosti, strach zo samoty, neistotu vlastnej identity či neschopnosť nájsť pevné miesto vo svete. Práve talent premeniť individuálnu psychickú skúsenosť na univerzálne literárne svedectvo robí z Ivany Dobrakovovej jednu z najvýznamnejších autoriek súčasnej slovenskej literatúry. Na ostatnú knihu Ivany Dobrakovovej Iné myšlienky sa recenzentským okom pozrela literátka a pedagogička Zuzana Bariáková, číta Ivana Kováčová.
1: Ivana Dobrakovová patrí už dlhšie k najvýraznejším hlasom súčasnej slovenskej prózy. Jej knihy sa síce pohybujú v prostredí psychickej krehkosti, úzkosti, patologických vzťahov či narušeného vnímania reality, no zároveň ide o texty napísané s mimoriadnou presnosťou, citom pre jazyk a psychologický detail. Aj preto jej prózy sprevádza intenzívny čitateľský záujem, nie napriek ťaživým témam, ale práve vďaka tomu, ako ich autorka dokáže literárne spracovať. Najnovšia kniha Iné myšlienky nadväzuje na doterajšiu tvorbu Ivany Dobrakovovej nielen tematicky, ale aj spôsobom budovania postáv a atmosféry. Variovanie podobných motívov pritom nepôsobí ako opakovanie, ale skôr ako rozvíjanie jedného výrazného autorského sveta. V jej knihách sa opätovne objavujú psychické poruchy, komplikované rodinné a partnerské vzťahy, závislosti, posadnutosť telom či neschopnosť zaradiť sa do sveta. Niektoré postavy dokonca nesú rovnaké mená a pripomínajú svoje staršie verzie. Napríklad Lara zo zbierky Matky a kamionisti akoby pokračovala v novej podobe aj v prózach Iných myšlienok. Dobrakovová opäť píše o ženách, ktoré sa snažia zvládnuť vlastné fóbie, obsesie a vnútorný nepokoj. Jej protagonistky sú matky, céry, partnerky či milenky, no predovšetkým ľudské bytosti zápasiace sami so sebou. V poviedkach sa objavujú motívy psychických chorôb, porúch príjmu potravy, sexuálnej závislosti, hypochondrie či obsedantných predstáv. Autorka však tieto témy nespracúva senzácie chtivo ani moralizujúco. Naopak, zobrazuje ich ako prirodzenú súčasť vnútorného života postáv. Jednou z ústredných tém knihy je telo. Telo ako zdroj úzkosti, hanby aj kontroly. V prózach o jedle, tehotenstve či sexualite sa ukazuje, že Dobrakovovej postavy nedokážu svoje tela vnímať pokojne ani prirodzene. Stravovanie, choroby alebo sex sa stávajú priestorom obsesívnych myšlienok a vnútorných konfliktov. V jednej z poviedok matka trpiaca ortorexiou prenáša svoje strachy na dcéru. Inde mladá žena detailne opisuje vedľajšie účinky liekov, zápchu či telesný rozklad. Dobrakovová sa pritom nevyhýba ani naturalistickým detailom, no používa ich funkčne, ako súčasť psychologického portrétu postáv. Práve vnútorný svet hrdiniek je pre autorku dôležitejší než samotný dej. Iné myšlienky nie sú knihou dramatických udalostí, ale drobných psychických otrasov. Dobrakovová pracuje s prúdom vedomia, fragmentárnosťou a detailom. Čitateľstvo sa dostáva priamo do mysle postáv, sleduje ich úzkosti, opakujúce sa myšlienky a paranoje. Často ide o myšlienky, ktoré by za normálnych okolností zostali nevyslovené. Práve preto však pôsobia autenticky a znepokojujúco. Zaujímavé je, že v porovnaní s predchádzajúcimi knihami sa v Iných myšlienkach výraznejšie objavuje ironický a groteskný tón. Mnohé situácie sú podané s čiernym humorom a sebairóniou. Nie vždy je táto poloha úplne presvedčivá. Niektoré hyperbolizované situácie pôsobia priveľmi vyhrotene. No vo viacerých momentoch práve grotesknosť umožňuje autorke zachytiť absurditu psychického prežívania. Dôležitým momentom v kontexte celej tvorby Dobrakovovej bola aj kniha A čo sa vám stalo, v ktorej autorka otvorene písala o vlastnej skúsenosti s psychózou a obsedantno-kompulzívnou poruchou. Táto proza akoby spätne osvetlila mnohé motívy jej predchádzajúcich kníh a zároveň otvorila priestor pre ešte osobnejšie písanie. V iných myšlienkach už preto nie je podstatné, kde sa končí fikcia a začína autobiografia. Dôležitejšie je, že Dobrakovová dokáže literárne presvedčivo pomenovať psychické stavy, o ktorých sa v slovenskej literatúre dlho mlčalo alebo boli zobrazované schematicky. Silnou stránkou jej próz zostáva schopnosť zachytiť inakosť v každodennosti. Nejde o výnimočné situácie, ale o nenápadné momenty, v ktorých sa pod povrchom bežného života objavuje úzkosť, strach alebo pocit odcudzenia. Dobrakovová dokáže presne vystihnúť okamih, keď sa rutina začne rozpadať pod tlakom iných myšlienok. Jej texty zároveň nepôsobia ako terapeutické spovede. Namiesto snahy o jednoznačné vysvetlenie či uzdravenie ponúkajú akceptáciu krehkosti a vedomie, že s určitými limitmi sa jednoducho treba naučiť žiť. Aj preto patria iné myšlienky k tým knihám, ktoré si vyžadujú sústredené čítanie. Neponúkajú veľké dejové zvraty ani jasné odpovede, ale intenzívnu psychologickú skúsenosť. Ivana Dobrakovová v nich opäť potvrdzuje, že patrí k autorkám, ktoré dokážu s mimoriadnou citlivosťou a literárnou presnosťou zachytiť neistotu súčasného človeka, jeho osamelosť, úzkosť, telesnosť, aj túžbu po blízkosti.
0: Počúvali ste literárnu recenziu Zuzany Bariakovej na knihu Ivany Dobrakovovej Iné myšlienky, ktorá sa ocitla vo finálovej peťke 21. ročníka Anasov litery. Reláciu pripravila Mária Danadová.
2: Rádio Devín, verše.
3: Radoslav Tomáš, pri oprave dlážky ste našli kostru akéhosi zvieraťa.
4: Tu v tejto krajine je jazyk priamou reakciou na dážď. Pochopenie tejto zákonitosti je aj pochopením domu, ktorý ktosi postavil a býval v ňom. Prenajať si v ňom izbu znamená prenajať si mytológiu, príbehy a rituály, ktoré sú tu od nepamäti a ktoré úplne neracionálne prichádzajú a odchádzajú. Dotýkať sa, ako keď dažďová voda steká pod podlahu, hľadá si vlastnú cestu a jej pamäť sa zrazu zjednotí a doľahne k srdcu. Človek tu neobýva rovnaký priestor, ak býva alebo nebýva. V príbehu vody, v stavbe domu, krytina strechy korítková nie je len nevyhnutné starnutie a zapisovanie dejín. Svätí si v nej strihajú nechty a zhadzujú staré kože. Kosatce pri smetiakoch znova rozkvitajú. Hoci rovnako ako srdce odchádzajú do iných krajín, domovov, izieb. A tak je to dobre. Rozrušený povrch sa zaplňa, má zmysel. Mŕtvi pod podlahou pokojne plávajú, spia. Pri oprave dlážky ste našli kostru akéhosi zvieraťa. Kto vie, ako dlho tam bola? V hrtane akoby ešte chcela čosi vysloviť, ale už bolo neskoro. Zvyšok dávno vymila voda. Netreba byť dobrým, mlčať a čakať, vábiť staré jazyky z mŕtvého. Život na dne studne nie je rovnaký pre tých, čo odišli a pre tých, ktorí našli pozostalosť. Zabudnúť sa a nechať to tiché zviera v tebe veriť, v čo chce. A až večer pri horúcom čaji si uvedomiť, že aj ty si potenciálna kostra, vo svojom tele nesieš ten slepý otlačok budúcich generácií, životov. Textúra, ktorej sa priťažko dotýka, snáď preto, že stojíš príliš blízko. Tak aspoň tóny a akordy. V nich hmyz, čo bzučí zo života do života, len o niečo hlasnejšie než svetlo, k
5: ktoré sme si každý pre seba ukradli z tej kostry. Mekíše. Poznámky k médii. Do svojich 13 rokov som zdieľala posteľ s mamou. Keď v ten večer odchádzala, zavesila mi na krk kľúč, ale nepovedala, kde mám hľadať. Prvú noc sa začal hýbať nábytok. Všetko ožilo a chodilo okolo mňa. Neskôr mi na dlaniach začali rásť lipy. Myslela som si, možno práve medzi ne odišla a teraz len nevie nájsť cestu späť. Už dospelá viem, kde rastie ľubovník na bosej lúke a že materina dúška sa zbiera tesne po obede, keď je slnko v mŕtvom poludníku matky. A že ticho je najväčšie tam, kde sa čert nedokáže poškrabať na pete. Sníva sa mi o cére a v očiach sa ku mne tlačí a túli ako 100 000 rokov, ktoré sme. Vrzgajú, keď nám padajú vlasy. Nemám už deti, ale je to moja céra. Čoraz častejšie sa budí s kľúčom v ústach. Takmer sa zadusí, chce študovať Mekíše a kostry, ako by sa vôbec dalo o tom povedať oblohe. Presne tak zaspáva.
3: Vypočuli ste si verše Radoslava Tomáša pod názvom Pri oprave dlážky ste našli kostru akéhosi zvieraťa. Majster zvuku Peter Pištek, réžia Laco Kerata, redakčne pripravila Gabriela Lexová. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.
2: Rádio Devín, verše.
0: Verše Radoslava Tomáša dozneli v rannom ládení a to znamená, že náš čas sa naplnil. V poludňajšom koncerte pripravil Jan Klíma málo známe kusy, ktoré hrá moravský kontrabasista Miloslav Gajdoš. V Parnase o 13. pokračuje objavenie Troje Vojtecha Zamarovského. V Arzlitere o 17. sa Adriana Totiková stretne so spisovateľom i dramatikom Petrom Pavlacom. No a koncerty zo sveta o 19. prinesú Národný symfonický orchester RAI, ktorý pôsobí pri talianskej verejnoprávnej televízii a rozhlase. Na programe bude Stravinský, Bartok, Glazunov, ale aj Čikaléze. To je z reálneho ladenia, milí priatelia, všetko. Spoločnosť vám robili Rea Gajdošíková a Jan Tkáč.

0: Reklama.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Prednostný predaj pre abonentov z minulej sezóny potrvá do 18. septembra. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. Vami vybraná séria koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Abonentky pre nových záujemcov budú v predaji od 21. septembra. Filharmónia.sk.
2: V dome grófa Alma Vivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha 17. a 19. septembra v opere SND. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Podľa zvučky začína sa relácia Ars Musica, ale dnes, priznám sa, je to pre mňa také špeciálne vysielanie, pretože mám tu, nemôžem povedať ani hostia, ale človeka, ktorý pravdepodobne preberie nejakú časť vysielania relácie Ars Musica v blízkej dobe. Meno tejto dámy je Lenka Novosedlíková. Ja vítam, pekný deň, ahoj.
2: Pekný deň, ďakujem veľmi pekne za privítanie.
1: No a budeme sa teda dnes rozprávať spolu. Najprv poprosím, aby sa tak trošku predstavila a poviem vám program. Veľkou náplňou relácie Ars Musica je dnes rozhovor s Matúšom Jakabčicom, pretože práve dnes Matúš oslavuje 65. narodeniny, tak sme urobili s ním rozhovor, teda v predstihu, a dnes si vypočujete v premiére záznam tohto rozhovoru aj s hudbou, ktorú si do neho vybral. No a keď sme tento rozhovor skončili, tak ja som sa ho tak pýtal, idúc po chodbách našej pyramídy, že a čo by si chcel predtým rozhovorom pustiť. On hovorí, a tak pustite nejakého Šostakoviča, lebo ten rozhovor som už robil aj s Lenkou, ako sekundantkou mojou, takže Šostakoviča. Hovorím, ale akého Šostakoviča? Že nejakého huslového. No ale keďže Matúš pekne rozprával a sa nám podarilo urobiť rozhovor na takmer hodinu a pol, tak žiadny z huslových koncertov sa nám už sem nevojde, tak bude to niečo z jeho súdka a budeme sa o tom trošku aj s Lenkou baviť, lebo priznám sa, že ona spôsobila to, že momentálne vlastne ani neviem, čo ideme hrať. No ale Lenka, ja ťa v prvom rade poprosím o pár viet o tebe.
2: Dobrý deň, ešte raz. Na tento úvod by som sa vám rada predstavila. Som skladateľka, hráčka na bicie nástroje, aj organizátorka podujatí, sem tam, a v zásade robím absolútne typické veci pre dnešného skladateľa dnešnej doby, a tak nejako som prišla, mám tú možnosť teraz zabrdnúť do redaktorskej činnosti a veľmi sa teším, pretože Ars Musica je jedna z mojich obľúbených relácií, a s úžasným kolegom, ako je Jan Dubravský. Tento prvý rozhovor bolo nesmierne potešenie robiť, pretože sme mali podľa mňa aj výborného respondenta, ktorý naozaj by porozprával
1: keby sme
2: veľmi
1: mali 6 hodín štúdiu, tak máme o čom, že?
2: Presne tak, presne tak.
1: Ale teraz musím povedať, našťastie nás všetkých tlačil čas, lebo naozaj my by sme tam ostali do dnes bez problémov, lebo Matúš je plný všelijakých zážitkov a takých tých typických jazzových vtipov, ktoré budete konec koncov aj v tom rozhovore niektoré počuť. No ale čo k tomu Šostakovičovi, ktorého si Matúš vybral? Lebo dnes je také paradoxné výročie. 14. septembra roku 1960 bol Dmitri Šostakovič prijatý za člena komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Ja som nad tým dlho rozmýšľal, pretože on už predsa len mal svoj vek a nejak dlho to celé trvalo, no ale predsa len on bol taký skôr odbojár v rámci danej veci, pretože vieme, že on sa veľmi bál režimu a robil veci akože pre režim, ale v zásade proti režimu, o tom píše Salmon Volkov napríklad. No a my sme vybrali za Matúša teda jazzovú suitu, a teraz ja som si vždy myslel, že jazzová suita číslo 2, to je tá s tým valčíkom. A ráno, keď sme sa s Lenkou stretli, mi hovorí, to je tá, čo bola druhá, teraz je prvá, a tak, no, priznám sa, milí priatelia, že teraz o tom čítam článok, respektíve pred reláciou som si prečítal a mám z toho absolútny guláš v hlave, tak ako si zisťovala vlastne tento nesúlad?
2: Ale tento nesúlad v minulosti vedel vzniknúť ako napríklad v tomto prípade tak, že notový materiál sa stratil počas vojny a našiel sa až oveľa neskôr a potom sa skompletizoval. Takže vznikla jazzová suita číslo 2 ako prvá a následne neskôr vznikla jazzová suita 2 ako jazzová suita 2, ale je to vlastne pre varietný orchester jazzová suita, ktorá sa už niekedy opraví názvom, ale mnohokrát sa stáva, že tento istý názov sa dá.
1: No ja to mám aj na nových nahrávkach, takže jazzová suita 1 je tá krátka, jazzová suita 2 je tá teda dlhá s tým populárnym.

0: Valčíkom. Zaujímavosťou je to, že táto suita sa zaraďuje ako suita rokov 1950, hoci pôvodne vznikla v roku 1938. No ale prvý raz sa celá partitúra tejto suity zložila až v roku 2001, tak ako ju poznáme dnes, takže tie diela majú pomerne komplikované genézy, tak ako ich poznáme. To je napríklad aj problém Schubertovej 8. symfónie, lebo v jednom zozname je ako 7, v jednom je ako 8, v jednom je iba ako nedokončená, tak je trošku problematické sa vyznať v týchto nedokončených dielach. Ty, keďže si aj skladateľka, dokázala by si, alebo trúfla by si si dokončiť nejaké dielo klasika nejakého? Napríklad, že by si dostala hypoteticky Schubertovú 10. symfóniu, ktorá akože existuje, je dokončená AI, ale keby ti niekto povedal, že máš ju ty dokončiť, ako by si sa k tomu postavila?
1: No, otázka je, či by to chceli tradične dobovo, remesilne, alebo či to mohlo, že by to... Ale to tu je taká otázka. Áno, veľmi hypotetická. Neviem, či by som si trúfla, ale či by som chcela do niečo takého zasahovať vôbec.
0: No, takže ani ja neviem, či by som, hoci teda ja som do kompozície veľmi málo fušoval, našťastie, a nechal som to tým, čo to vedia. A teším sa z toho, že to niektorí moji spolužiaci a kamaráti vedia dosť dobre. No, koniec koncov aj s Lenkou som sa stretal ešte vtedy, keď o tom nevedela, že budeme jedného dňa kolegovia. O to, to je zase ale druhá história. Milí priatelia, ja navrhujem, že aby sme už toľko nerozprávali. Poďme si teda suitu číslo... Neviem koľko, poviem len toľko ako identifikátor. Sú tu s tým pekným valčíkom, ktorú všetci poznáme. Teraz by počuť, bude to Národný ukrajinský orchester a dirigent Teodor Kuchar.

0: Vážení poslucháči, vypočuli ste si jazzovú suitu číslo 2 od Dmitrija Šostakoviča.
1: Národný symfonický orchester Ukrajiny dirigoval Teodor Kuchar. My sme si to takto, toto odhlasenie s Lenkou podelili, pretože od istého času ju budete počúvať v relácii Ars Musica a musíte priznať, že to ide veľmi pekne a šarmantne, takže ja sa osobne teším na to, že ju budeme stretávať v éteri Rádia Divín. No a teraz o chvíľu vám ponúkneme rozhovor s Matúšom Jakabčicom, ktorý sme teda viedli spolu. Lenka, keď ty máš dojmy z tohto rozhovoru, ktorý si teda robila, bol to asi tvoj prvý rozhovor, tak to naozaj, tak ako sa ti robilo?
0: Ako som už naznačila v úvode, bolo to výborné, že sme mohli mať, teda ja som mohla mať takéhoto hostia, ktorý naozaj mu stačí možno jedno, dve otázky a máte rozhovorov aj viac, pravdaže? A myslím, že pekné bilancovanie, aj zhodnotenie celého jeho pôsobenia a jeho hudobného a jeho takého funkcionárskeho aj takého osobného sa nám podarilo zachytiť. A veľmi sa teším, že pri príležitosti jeho 65. narodenín vznikol tento väčší rozhovor.
1: No tak, milí priatelia, poďme si ho teda teraz vypočuť. A ešte predtým my síce blahoželáme Matúšovi aj na konci rozhovoru, ale tak mu zablahoželajme, nech sa mu teda darí a nech je aj hosťom Veteri Rádia Devín vždy, keď sa mu niečo pekné podarí. Takže tu je rozhovor s Matúšom Jakabčicom. Ako sme avizovali, tak máme pre vás pripravený rozhovor s Matúšom Jakabčicom, ktorý práve dnes oslavuje životné jubileum. No a už s nami sedí v štúdiu. Pekný deň, Matúš, vítaj medzi nami.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: No a viete, že od začiatku tu sedíme aj s Lenkou Novosedlíkovou, tak ona položí prvú otázku tohto rozhovoru.
0: Áno, dobrý deň. Vaše začiatky a cesta k hudbe. Odkiaľ sa vo vás vzal záujem o hudbu a konkrétne o gitaru? Bolo to niečo, čo prišlo z rodiny, alebo skôr náhoda?
2: Bola to skôr náhoda, lebo kamaráti z ulice mali takú kapelu, akože garážovú úvodzovku, ako sa hovorilo, a vypadol im gitarista, že ja, že či by som akože to nejak neskúsil, lenže ja som nevedel hrať vtedy, tak začal som trochu hrať na gitare. No, mal som staršieho bratranca, ktorý hrával vtedy už, medzi tým teraz už nehrá, má iné zamestnanie, ale ten mi dal takú putovnú v úvodzovkách gitaru, lebo tu mal najprv môj strýko a ten ju dal bratrancovi a môj bratranec ju dal potom mne. A na tej gitare som začal, on ma viedol k tomu, že som začal hrať nejaké Beatlesovky vtedy. No, to bol ten úplný začiatok.
1: Tvoja cesta k hudbe nebola celkom priama. Vieme, že si vyštudoval teoretickú kybernetiku. Prečo tvoja cesta k hudbe teda viedla takouto okľukou?
2: Ja som začal hrať neskoro, dosť na dnešné pomery, to veľmi neskoro som mal asi, to čo som spomínal, to som mal asi 13 rokov vtedy. Potom ma to začalo baviť, tak som hrával. A potom som tým pádom nešiel na konzervatórium, ale som išiel normálne na gymnázium. A keď som končil gymnázium, tak ja som najprv myslel, že ešte treba povedať, že v tom období ja som nemal vtedy v tom období k vážnej hudbe vzťah žiaden. A ona sa iná hudba študovať de facto nedala. A ešte som myslel, že pôjdem buď na hudobnú vedu alebo na hudobnú teóriu. Mne sa to vždy striedalo, že raz otvorili jeden rok jedno a druhý rok druhé. Ale zrovna keď som maturoval, tak neotvorili ani jedno. No. A takže mne tá matematika išla. Rodičia hovorili, že aby som to skúsila, že aby som nebol rok len tak. Takže som išiel na matfís. Vtedy to bola ešte prírodovedecká fakulta a počas môjho štúdia v druhom ročníku už to bolo matfís, lebo sa to rozdelilo na dve. Tak sa to stalo. Tam som potom už ostal. No.
0: A ako vznikol za týmto všetkým a vašim štúdiom nápad ísť študovať jazzovú kompozíciu na legendárny Berklee College of Music do Bostonu?
2: To vzniklo tak, že ja som sa na Berklee, to bol vždy môj sen, kedysi, ale predtým to bolo takmer nemožné, hoci aj pred revolúciou zo pár ľudí tam bolo, ale bolo to strašne zložité, veľmi to bolo. To bolo takmer nemožné. A potom po revolúcii sa tie možnosti otvorili. To je jedna časť toho príbehu. A druhá časť príbehu je, že ja som aj počas štúdia na matfíze som stále hrával. Vlastne aj som sa tomu venoval. Ja som po skončení matfízu urobil konkurs do VUSu. Vtedy, akože keď som mal ísť na základnú vojenskú službu, tak som sa dostal do VUSu, tam som robil základnú vojenskú službu, čiže už ako som hrával v úvodzovkách takmer profesionálne. Vtedy, keď som bol na vojne, tak robili konkurs do novootvoreného, sa otváral orchester Slovenskej televízie, Siloš Pohanka a Braňo Hronec. Preto hovorím, že znova sa otváral, lebo on, tá história bola taká, že on už raz existoval, potom ho zrušili a teraz toto, o čom hovorím ja, tak on znova mal byť otvorený a ja som urobil konkurs a tým pádom, keď som skončil vojnu, tak som hneď tam nastúpil vlastne. Takže som sa ako keby profesionalizoval a tým pádom vlastne som hral v takom väčšom telese. Popri tom došlo aj Točer, trenečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Väčšie zoskupenie ma zaujalo, že tie rôzne farby, inštrumentácia, tak som to aj viacka spomínal, že som otravoval svojich kolegov, že som napísal treba 4 takty. Teraz som im to dal a tom, že zahrajte mi to. A oni boli ochotní, oni mi to zahrali a ja som počúval a teraz som zisťoval, že čo je dobre, čo nie je dobre a tak. A plus som si teda sťahoval nejaké nahrávky a tam vlastne prirodzene vznikla potreba, že bolo treba písať pre ten orchestr, boli akože objednávky. Tak ma oslovili, že keď videli toto, Siloš Pohanka aj s Braňom Hroncom, keď to videli, tak ma oslovili, že teda či by som niečo nezačal, tak som vlastne začal a tak ma to vlastne zaujalo, že vlastne keď už som potom išiel na Berkeley, keď už som sa tam akože dostal, tak to moje hlavné zameranie na tej škole bolo to kompozičné vlastne, no. Predtým som študoval na konzervatóriu kompozíciu. Už ako dospelý. Lebo bolo potrebné si doplniť vzdelanie vzhľadom na to moje zamestnanie, ktoré som mal. Ja som potom to štúdium akože mal, som kontrahoval 5. 6. ročník, lebo som začal tam učiť na konzervatóriu vlastne vtedy. A to bol prvý rok vlastne, no. Tak a potom som išiel na to Berkeley, no. To som mal tú výhodu, že už som mal niečo za sebou. Takže mi umožnili nastúpiť na tie predmety, ktoré ma vlastne najviac zaujímali.
1: No ale ja sa vrátim ešte k tej teoretickej kybernetike. Ovplyvňuje matematické vzdelanie, matematické videnie sveta tvoju kompozičnú víziu?
2: Čím väčšia rozsahom nejaká kompozícia, tak tým dôležitejšia je tá architektúra tej kompozície vlastne, že si, ja si to tak myslím, že ja to učím svojich študentov, ale nevymyslel som to ja, už aj mne hovorili moji pedagógovia, že get the big picture, mi hovorili, že ten obraz veľký tej skladby, čiže tam tá matematika možno, a nie je tak matematika, ako možno nejaké logické myslenie alebo nejaký zmysel pre väčšie celky je strašne dôležitý. Čím väčší rozsah skladby, tak tým viacej je dôležité nielen jednotlivé detaily, ale ten celok, že ako je poskladaný, aký je vývoj tej skladby od začiatku do konca, aký je ten celok. To je také moje obľúbené, že skladateľ by mal vedieť v každom momente každý detail, ale aj celok. Že nikdy nesmieme stratiť zo svojej predstavivosti ten celok. Čiže kdekoľvek sa nachádzame v tej skladbe, kdekoľvek, v každom detaili musíme poznať každý detail, ale musíme vedieť, že kde ten detail sa nachádza, akú rolu hrá v tom celku, aký je ten celok tej skladby. Ja to prirovnávam k takej, že prechádzke po prírode, že keď človek ide po nejakom hrebení a v diaľke vidí kopec, tak vidí len tú siluetu kopca a nevidí tie detaily. A jak sa približuje k tomu kopcu, tak sa mu pomaly otvárajú detaily, že už vidí, že sú tam nejaké skaly a nejaké stromy a tak ďalej. No ale keď chce vidieť detail, musí ísť do toho lesa a tam môže pozorovať mravce a neviem, list a tak ďalej. Ale v tom momente nemá možnosť vidieť ten kopec jedine vo svojej predstavivosti. A to je vlastne pre mňa tá analogia s tým skladateľským, nazvem to remeslom, že skladateľ by mal vedieť obsiahnuť vo svojej predstavivosti ten celok, ale aj jednotlivé detaily zároveň.

0: Toto bola prvá hudba v našom rozhovore s Matúšom Jakabčicom. Bola to ukážka zo zatiaľ jeho posledného albumu. Ten sa volá takisto A Day Off, ako aj ukážka, ktorú sme počuli. Bola to skladba teda aj s introdukciou. No a my môžeme pokračovať v rozhovore s Matúšom.
1: Ako a prečo vznikol práve československý projekt Matúš Jakabčic CZSK Big Band? Tento rok oslavuje viac už ako 20 rokov existencie.
2: V roku 2004 ma oslovil organizátor a riaditeľ Československého jazzového festivalu v Přerove, Rudolf Nils, s tým, že či by som vedel dať dokopy československý Big Band, vzhľadom k tomu, že to je Československý jazzový festival, kde by som uviedol svoju tvorbu. Ja som mal predtým nejaké samozrejme spolupráce s Big Bandami, tak súhlasil som s tou myšlienkou, vlastne to bol úplný začiatok. Na to som potom nadviazal, že sme si povedali, že stojí za to, aby sme v tom pokračovali, a už je to vlastne 22 rokov. Hlavný impuls bol vlastne presne ten, ktorý Rudo Nils povedal, že uviesť vlastnú tvorbu. Ja som na tom moc príležitosti predtým nemal.
0: No ale pred CZSK Big Bandom ešte boli nejaké zoskupenia, v ktorých si pôsobil, tak si ich poďme trošku predstaviť.
2: Keď som sa vrátil zo štúdií z Berkeley, tak som naraz takým tentetom, to s 10-členným zoskupením, som mal hostia Greg Hopkins a svojho pedagóga vlastne, jedného zo svojich pedagógov, mojich obľúbených. Sme nahrali aj album spolu. Moje prvé zoskupenie bolo Stop Time, to bolo vlastne ešte tesne pred revolúciou a teda tesne po revolúcii, ale nahrali sme album v roku 1990, myslím, alebo 91. To asi stojí za zmienku. Za zmienku stojí vybrať napríklad spoluprácu kapelu B-Connection, to bolo s Bercom Balogom. To bolo také viac ako funky. Trebárs, ja neviem, spolupráca s Gabrielom Jonášom, tiež nám vyšli dva albumy. Potom by som spomenul Madhouse, to bolo s Jurajom Griglakom, s Martinom Valihorom, také trio. To bolo na prelome rok 2000-2001, tak nejak tam sme mali nejaký album. Tých zoskupení bolo viac, ja spomínam tie, kde som hral nejakú primárnu úlohu, a potom som samozrejme spolupracoval s mnohými inými zoskupeniami ako sideman alebo ako autor, takisto aj s nejakými orchestrami. No. Tak navrhujem, aby sme si vypočuli úplne prvú skladbu, ktorá bola vydaná a ktorá, kde bola vyrobená nejaká nahrávka, a ktorá volá sa Ako malé deti. A na tejto skladbe sa spolu podielal Jan Štubňák, ktorý potom neskôr sa dal na inú dráhu, prestal hrať, ale jeden z jeho synov, Matej, je vynikajúci kontrabasista, dnes veľmi využívaný na našej aj českej jazzovej scéne.

0: Toto bola skladba Ako malé deti z albumu Stop Time, ako povedal Matúš, tak prvá jeho autorská kompozícia. No a my pokračujeme ďalej v rozhovore s dnešným jubilantom.
1: 10 rokov ste pôsobili aj v orchestri Gustava Broma, pre ktorý ste veľa aranžovali. Čo vám dala táto spolupráca s legendárnym českým orchestrom?
2: To bolo v období, keď som sa vrátil zo mojich štúdií z Ameriky a vlastne samozrejme, že som sa poznal s tými hudobníkmi, ktorí pôsobili na tejto našej scéne a ktorí boli členmi toho orchestra, tak oni vlastne ma odporúčili, že by bolo fajn. Však samozrejme, že som sa poznal aj s vedením toho orchestra, tak ma angažovali ako gitaristu aj ako aranžera a ja som to využil na to, že na dva alebo na tri albumy som vlastne aranžoval známe jazzové štandardy a ja som sa snažil to urobiť, aby to bolo svojské, aby to bolo zaujímavé a nejaký svoj rukopis vlastne nejakým spôsobom prezentovať. Viem, že sa to stretlo s dobrou odozvou v zahraničí, takže mne to dalo to, že mám v svojom portfóliu množstvo skladieb, ktoré som upravil. No ale potom neskôr tým, že som dostal tú možnosť prezentovať vlastnú tvorbu, tak som sa sústredil na ten CZSK Big Band.
0: Ja viem, že kompozícia pre Big Band má svoje špecifika už len tým nástrojovým obsadením, ktoré je dané. Ako pristupuješ k tomu, že byť klasický a zároveň priniesť niečo nové do Big Bandu?
2: Ja som zastancom toho, že človek čokoľvek v akejkoľvek činnosti a akékoľvek umelecké činnosti, to sa netýka len hudby, by sa mal dokázať vyrovnať alebo mal by ovládať nejaké remeslo, sa to nazýva, a mal by vedieť aj nejakú históriu, niečo z tradície, nejaký vývoj, lebo keď chceme preplávať bazén, no, tak sa musíme naučiť plávať. Keď nevieme plávať a niekto nás hodí do tej vody, tak sa možno utopíme. A ono sa to nedá celkom obísť, akože, lebo keď prejsť popri tom bazéne na druhú stranu bazéna a povedať, že ja som to preplával, je mnoho ľudí to robí, teda, ale nepovažujem to za dobré. Aby som sa vrátil teda k podstate tej otázky, chcel som tým povedať to, že pre mňa to remeslo písania pre takéto obsadenie alebo písania vôbec, lebo kompozícia sama o sebe vyžaduje aj nejaké remeslo. Čo sa týka toho Big Bandu, tak by mal ten autor vedieť nejaké tie základné špecifika, mal by vedieť, akým spôsobom tí poprední autori v tej histórii písali pre ten orchester, lebo ten spôsob sa nejakým spôsobom

0: cieľ, ktorý máme pred sebou, tak je pre mňa dôležitá, lebo v opačnom prípade je veľké riziko, že to ani len nezaznie, lebo keď sa dopustíme nejakých závažných chýb, tak sa môže veľmi ľahko stať a v profesionálnych orchestroch sa to určite stane, pokiaľ by človek prišiel niekde do nejakého, povedzme do zahraničia, keby som prišiel spôsobom, že neviem, čo robím, tak asi by to dobre nedopadlo. No ale práve je dobre vedieť, čo človek robí. No tak to je o tom, to je, o tom je to remeslo vlastne. Remeslo samo o sebe nie je záchranou ničoho, ani, nie je ani cieľom. Remeslo je len spôsobom alebo schopnosťou, ako svoje, ako to umenie, teda ako to, keď to mám tak vznešenia povedať, alebo tie nápady ako pretaviť do hrateľného alebo do stavu, kedy to môže zaznieť. No.
1: Spomenul si Duke Ellingtona, keby sme si mali teraz vypočuť nejakú pesničku od neho, ktorá by to bola?
0: Tých vecí je tam strašne veľa. Tam je niekoľko takých veľmi dôležitých albumov. Tam je dobre spomenúť ešte, že Duke Ellington mal v jednom období spolupracovníka Billyho Strayhorna, ktorý ale pomerne skoro zomrel. Tam sa tá spolupráca teda samozrejme ukončila. To bolo jeho ako keby v tom období alter ego, že vlastne oni dokázali byť na opačných stranách kontinentu, tak sa to ako traduje. Je to na nerozoznanie vlastne, že kto napísal čo v tom období. A tam je taký album, že And His Mother Called Him Bill, ktorý orchester vydal, vlastne sú to všetko len Strayhornové veci, ale s jasným rukopisom Duke Ellingtonovho orchestra. Ten album má veľmi silný aj emocionálny náboj vlastne tým pádom. No. Ale potom aj z Ellingtonovej tvorby, ako, kde je on jediný autor, tam je množstvo skladieb. To, čo som spomínal, ten Uptown album, tam sú veľmi, veľmi dobré veci. No a potom aj v tom neskoršom období. Na jednom z Bromových albumov je Mood Indigo od Duke Ellingtona. To je super vec ináč. Tam si myslím, že to som urobil úplne ináč. Preto to teraz spomínam, že to aranžmán úplne iné ako Ellington mal dva minimálne rôzne, ale toto je úplne iné, ale myslím si, že je to úplne v jeho duchu, že ja mám naštudovanú jeho techniky a jeho tvorbu, myslím si, že dosť podrobne, takže som sa snažil zachovať, urobiť niečo nové, ale vyslovene v jeho duchu. No tak ako maliari sa musia učiť najprv malovať uhlíkom vlastne a robiť kresby a robiť kópie podľa možnosti jednak jednej, tak aj my by sme to mali vedieť v podstate spraviť. A potom z toho vychádzajúc urobiť treba za niečo nové. To spomínam len preto, že to pre mňa je to uzavretá kapitola v podstate, ale vtedy som to robil na schvál, že som ctil toho Ellingtona vlastne a že som na schvál to urobil vlastne ako v tom štýle, ale tak nemá zmysel dnes písať. Ako to nemá, ne. Je veľa autorov, ktorí sú akože dobrí, ale nie sú osobití, no. To sa stáva. Mali sme súťaž v rámci, máme taký vyšegrádsky projekt, vyšegrádsky Big Band. Som vymyslel takú súťaž pre skladateľov do 35 rokov, ktorí majú napísať akože nejakú Big Bandovú skladbu a z hod okolností prvú cenu získal jeden študent, ktorého som, študent Jamu predtým bol, kde ja učím vlastne a bol aj jeden z mojich študentov, ale potom neskôr ešte študoval a išiel do Švajčiarska, študoval tam už dlho a je veľmi úspešný, je veľmi dobrý autor a nebudem teraz hovoriť jeho meno, lebo poviem jednu vec takú, že napísal vynikajúcu skladbu, ale ja som mu povedal jednu vec, že je to jak Maria Schneider a on mi na to povedal, že no to je najďalej, ako som sa od nej dokázal dostať. Ako aby to nevyznelo tak, že ja nie som propagátorom toho, že človek má za každú cenu niečo svoje, akože a teraz, že bez ohľadu na to, preto som hovoril, že tá tradícia je dôležitá obsiahnuť. Ale na druhej strane nemá zmysel kopírovať niekoho až do nekonečna a prosto stále písať v nejakom duchu. Ja to hovorím v tej súvislosti, že keď som urobil napríklad zo pár skladeb, ako napríklad Mood Indigo, vtedy som to schválne robil, takže som ctil toho, ale si uvedomujem, ani, nie je moja ambicia teraz písať tak, ako písal on, akože nedáva mi to žiaden zmysel. Nedáva mi zmysel písať tak, ako nejaký iný autor, používať jeho techniky napríklad a používať jeho postupy, jeho dokonca aj jeho, ako keby povedal by som, melodické myslenie alebo niečo také. To naozaj mi nedáva zmysel. No. A to je škoda, lebo keď niekto je schopný autor, vidno, že má talent, vidno, že má vedomosti a tak ďalej, tak by sa bol dobre, keby sa posunul trošku ďalej. No,
1: no ale my si napriek tomu Mood Indigos, album Legenda Gustava Broma vypočujeme teraz a potom sa posunieme už k iným projektom.

0: To bola skladba Mood Indigo, Duke Ellingtona, tak ako ju pred niekoľkými desiatkami rokov videl Matúš Jakabčíc. Počúvali sme orchester Gustava Broma a táto skladba je na albume Legenda. No a my sa môžeme dostať k projektu CZSK Big Bandu, ktorý získal niekoľko cien.
1: Album Room z roku 2022 získal Radiohead Awards aj cenu Esprit za najlepší jazzový album roka. Čo pre vás tieto ocenenia po toľkých rokoch znamenajú?
2: Prečo som bol rád? Hlavne preto, že ja som veľmi dlho nič pod svojím menom nevyrobil, nevydal žiadnu nahrávku. 14 rokov. Vlastne 14 rokov som nič neurobil, čo sa tohto týka. Čiže tento album vlastne bol... Toho materiálu sa nazbieralo, samozrejme, bolo veľa toho materiálu, čiže ja som akože vybral, je to dvojalbum nakoniec. Potešilo ma to veľmi, no, ale samozrejme, že svet ide ďalej, život ide ďalej a zase neriešim to nejako.
1: Cez orchester prešlo počas jeho histórie niekoľko generácií hudobníkov. Ako vnímate svoju úlohu mentora v rámci vlastného orchestra?
2: Keď v tom roku 2004... Na tom prvom koncerte som bol jeden z najmladších, ako keby, alebo respektíve možno tak v strede. A bohužiaľ dnes som najstarší. No. Tak, a hovorím bohužiaľ, pretože niektorí už tu nie sú medzi nami, je to smutné. Teda. Ja som vlastne aj ten album Room 555 venoval okrem mojich rodičov, tak som ho venoval aj práve hudobníkom, ktorí už nie sú medzi nami, teda už v tom čase neboli medzi nami, keď sme ten album robili a pôsobili v tom orchestri a je, akože je viacej. A na tom začiatku teda som nebol až takým mentorom celkom, lebo mentorom ste do istej miery samozrejme ako autor, alebo povedzme prevažný autor, lebo potom neskôr som prizval aj ďalších autorov k spolupráci. Lebo keď máte v orchestri, ja neviem, keď tam bol Fero Karnok, ktorý už nie je medzi nami, alebo Václav Týfa, ktorý tiež už nie je medzi nami, alebo Svatopluk Košvanec, ktorý tiež už nie je medzi nami, čo boli všetko starší kolegovia, ktorých som si ja nesmierne vážil, tak až taký mentor človek nemôže byť, lebo títo ľudia frázovali a tak ako hrali, tak tam im nebolo treba vysvetľovať, že toto sa má hrať tak alebo inak. Oni vedeli, že ako to treba zahrať. Tam nejaké mentorovanie vlastne neprichádzalo do úvahy. Ja nikdy som, ani doteraz nie som v takej roli nejakého uzurpátora alebo niekoho, kto by veľmi prísne pristupoval k tým kolegom. Ja si ich strašne vážim, sú to všetko moji kolegovia a sú to už len to, že prídu vlastne a že sa pripravia a že to zahrajú, že to je ako klobúk dole. No. Všetci, čo tam dnes sú, tak z listu hrajú lepšie, jak ja. Hoci som dlhé roky, ale to je sa špeciálne sa hovorí o gitaristoch, že definícia kontrapunktu je to, keď dvaja gitaristi hrajú ten istý part. No. Už len to, že vlastne sa doma pripravia, lebo tie noty, tie skladby nie sú, niektoré z nich nie sú zrovna ľahké na interpretáciu. Tak to, že sa doma pripravia a potom prídu a s jednou skúškou zahrajú celý koncert, je v podstate obdivuhodné, lebo takto sa dlhodobo ťažko funguje. Vlastne my nikdy nemáme čas skúšať vlastne. Stačí si uvedomiť, že ja neviem, Slovenská filharmónia napríklad koľko skúša, že skúšajú. Od pondelka do štvrtka skúšajú a štvrtok, piatok majú koncerty. Keď som bol na koncerte v Brne, na koncerte Wynton Marsalis toho Big Bandu, som ich debatoval a sa aj ľudia pýtali vlastne, že ako fungujú. No tak fungujú tak, že 7 hodín denne skúšajú, pondelok, utorok, streda, štvrtok, 7 hodín denne skúšajú. A potom majú piatok, sobota, niekedy aj v nedeľu majú koncerty. No tak to je samozrejme potom úplne iná práca. Preto to teraz tak hovorím, že vyzdvihujem vlastne tých kolegov. Je to z ich strany obrovský vklad, že doma to nacvičia, keď im pošlem noty, potom prídu a s tou jednou skúškou, že sme schopní to zahrať vlastne. To je klobúk dole vlastne. No.
0: A čo by sme si z Room 555 mohli vypočuť?
2: Pustíme si skladbu On a Bright Day, kde je solistom Juraj Bartoš na krídlovku. Ja tam hrám na gitaru solo a Luboš Šrámek hrá solo na klavíri.

0: Toto bola skladba On a Bright Day z albumu Room No. 555. To je album, za ktorý dostal CZSK Big Band pod vedením Matúša Jakabčica aj Rádiohlavu, aj cenu Esprit. No ale ja sa odrazím od toho, čo Matúš povedal, že dvaja gitaristi, keď hrajú ten istý part, je to kontrapunkt. Ty ako gitarista, a mňa to veľmi zaujíma, lebo tiež tak trošku fušujem do gitary, máš určite nejakých svojich obľúbených gitaristov a toto by ma veľmi zaujímalo teraz.
1: Tých gitaristov je veľa obľúbených a musím povedať, že asi aj celosvetová úroveň vôbec instrumentalistov strašne išla hore. Že tých veľmi dobre disponovaných hráčov na každý nástroj je veľmi veľa. Tie nároky dnes sú veľmi, veľmi vysoké. Ale ja by som možno spomenul tak tých, ktorí hrali nejakú rolu pri mojom osobnom ako keby vkuse alebo mojom osobnom formovaní. Asi začneme do histórie, lebo spomeniem tých, ktorí na mňa mali nejaký vplyv pri mojom nejakom vývoji. Tak určite by som spomenul Wes Montgomeryho. Wes Montgomery mal krásny, nádherný tón, mal famózne frázovanie, mal veľký zmysel pre melódiu. Tam sú albumy ako Full House, Smoking the Half Note, to sú úplne také piliere tej jazzovej gitary. Joe Pass napríklad, tam napríklad jeho solové hranie, tak to som si povedal, že to nerobím, lebo solové hranie je strašne ťažké. Ako hrať jazz ako nejak sám. Pre mňa je zasa ešte, navyše to sa priznám, že tá komunikácia je pre mňa veľmi inšpirujúca a dôležitá. Už len keď sú dvaja, tak už dvaja najviac. Tam musí byť veľmi, veľmi silné napojenie vlastne. Čiže preto pre mňa hrať sám aj z tohto dôvodu, ale aj z dôvodu takého, že to keď si človek vypočuje, ak hrať Joe Pass niektoré veci, tak to si povie, že to ani nemá zmysel, lebo to 7, to ako 8 hodín denne, keby som cvičil x rokov, tak by som možno sa priblížil k tomu. Priblížil možno. No. Ale osobitne napríklad jeho duá s Ella Fitzgerald sú fantastické. To je akože, to je dodnes asi neprekonané, si myslím, v istom slova zmysle. Pre mňa potom je George Benson napríklad a v tej línii Wes Montgomery pokračovateľ, že má úplne neomylný timing. Akože tam je taký drive a taká presnosť, to je úplne, to je jak vidíte do kameňa, vytesané úplne. John McLaughlin bol pre mňa tiež strašne, strašne inšpirujúci, dôležitý aj autorskou činnosťou, lebo doteraz, čo sme hovorili, tí traja, tak tí ako autori sú nie moc vyznační, dá sa povedať, alebo sa tomu nevenovali. John McLaughlin bol aj zaujímavý autor, jeho projekty Mahavishnu orchestra a potom Shakti napríklad, to sú veľmi vážne veci, no. Tak to je ako aj jeho filozofické nastavenie, tak vlastne tam je veľká disciplína za tým vnútorná. Koho by som spomenul, kto mal na mňa vplyve Pat Metheny veľký, aj ako autor, lebo on má vyslovene niektoré rozsiahle prekomponované kompozície, ktoré hlavne z obdobia spolupráce s Lyle Mason, ktorý už dnes nežije vlastne. Veľmi dobre, nielen po instrumentálnej stránke, ale aj po kompozičnej stránke, veľmi zaujímavé veci. Sa mi vybavuje, že taká skladba, že Minuano, napríklad veľmi oceňovaná vec. Potom ďalší je John Scofield napríklad. To je gitarista, ktorý ma tiež značne ovplyvnil. Tak, má to svoj ksicht totiž to, no. Týchto by som spomenul ako z tej histórie a zároveň mnohí z nich aj v súčasnosti, lebo však stále pôsobia, ale keď som bol mladý, tak vlastne som ich akože veľa počúval a som si nejak z toho zobral. Dnes je strašne veľa zaujímavých hráčov a to som nespomenul všetkých, samozrejme, lebo tých je strašne veľa tých dobrých, ale z tých mladých dnes napríklad Julian Lage je pravdepodobne asi má extrémne nadanie teda asi, lebo to je vidieť, že tá ľahkosť a ten spôsob, ako on hrá. A ešte som preskočil také, že Birelli Lagren napríklad, on je trošku možno tým enormným talentom utrpel, že vlastne nevyhranil si nejaké, ale napríklad jeho projekty v tom takzvanom Gypsy Jazze, to je akože to je hrozivé. A Matteo Mancuso je taký mladý napríklad má fenomenálnu techniku. To je akože aj melodické super hranie, no tie je ich veľa. Alan Holdsworth napríklad. Alan Holdsworth je, že nedokážem ho dlho počúvať, akože tu, lebo celkom mi nekonvenuje tá jeho hudba. A možno, že to súvisí s tou jeho povahou, ktorú on mal. No, že bol, nemal to v živote asi jednoduché. No. Celý život aj pochyboval o sebe a tak, a bol taký, akože aj čo čítam vyjadrenia, že bol nespokojný s tým stále a tak, ale pritom to je nespokojnosť na úrovni stratosférickej v podstate. No. Tak tých je veľa tých hráčov. No. To je.
0: Čo by ti urobilo radosť dnešný tento tvoj slávnostný deň z týchto všetkých ľudí?
1: No, ťažko povedať. Neviem. Ja keď učím napríklad, tak to je zaujímavé, že treba aj na tej akadémii tým ľuďom niekedy otvárať oči, čo sa týka tej histórie niekedy. Že je strašne dôležité sa poučiť. No, tak ty... Ja som spomenul napríklad, že George Benson, lebo George Benson je aj vynikajúci spevák, okrem toho, že je famózny gitarista. A on sa samozrejme preslavil potom to je takým tou pop hudbou vlastne od toho 70. 1976, keď vyšiel album Breezin, vlastne to ho vystrelilo úplne ako, že bol celosvetový hit. Nenasledujúce albumy vlastne on robil pop music, ale to jeho hranie bol vždy jazz, akože aj do toho. A to bola vtedy doba, že kedy sa normálne nahrávalo aj pop music v Amerike teda, nie v Nemecku alebo, alebo niekde v týchto krajinách, že normálne došli do štúdia a normálne hrali. Vlastne normálne tam vznikala nejaká chémia, nejaká tvorivosť, teda nejako dnes, že každý nahrá osobitne niekde. My hovoríme o pop music teraz, teda nie. Že každý osobitne nahrá, že najprv sa nahrá to, potom to a potom to a vlastne je to fajn, ale je to také trošku možno sterilné celé. A na týchto albumoch George Benson aj vyslovene počuť, že to je nahrávané, lebo tí ľudia aj v tých vymedzených mantineloch tej vtedajšej ako keby pop music, ktorá ale má korene v tej americkej vlastne funky a Motown a všetko a R&B a toto všetko dokopy, tak ešte aj v tom sa dokázali tam tá komunikácia, tam je napríklad tam sú dlhé sola niektoré, kde vyslovene je počuť, že jak oni na seba reagujú, že to tam vznikalo prosto tam, no to dnes sa nedeje, no. V tej pop music. Deje sa to samozrejme v artificiálnej hudbe, čiže vo vážnej hudbe a v jazze. V jazze teda obzvlášť, lebo tam sa aj improvizuje. No, vo vážnej hudbe sa bohužiaľ veľmi väčšinou neimprovizuje. No, väčšinou.
0: Tak dostaneš Georgia Bensona.
1: No tak vieš čo, ale ja by som potom povedal, že vyber taký, že z albumu In Flight, tam je taká pesnička, že je úplne jednoduchá. World is a ghetto, ale tam je presne vidieť to, že, jaký on má enormný drive, jak mu to strašne zapadá rytmicky. Toto bol album, ktorý bol pre mňa, ja som ho veľa počúval vtedy. No. A tam sú aj dobré aranžmány, Klaus Ogerman. Lebo to som nespomenul spomedzi tých autorov, tých novších.

0: Toto bola ukážka z albumu In Flight Georgia Bensona a bola to fragment skladby World is a Ghetto. No a my môžeme pokračovať v rozhovore s Matúšom Jakabčicom.
1: Ak sa teraz pozrieme na vašu skladateľskú a aranžerskú tvorbu, ste autorom muzikálu, vaša skladba vznikla na objednávku štátnej filharmónie alebo na objednávku bratislavských hudobných slávností. Napríklad kompozíciu máte pre sláčikové kvarteto, gitaru, basu, bicie, nástroje, kde spájate vážnu hudbu aj s jazzom a teda experimentujete rád s hranicami žánrov?
2: Nie je dobre robiť experiment pre experiment ako taký. Ako nikdy som nebol fanúšikom toho a veľmi často sa to práve že zneužíva, že keď sa povie, že nejaká fúzia nejakých žánrov alebo čo, tak spozorniem trošku. No. Lebo veľmi často je to také ako keby samoučelné a mne práve ide o to, že aby to nebolo samoučelné. Vlastne mne ide o tú hudbu, o tú podstatu samú o sebe. Vlastne. Pre sláčikové kvarteto skladba a jazzové trio to vzniklo z popudu Mojzesovho kvarteta vtedy v roku 2012 a mňa ale potom teda zaujíma to, že aby to bolo prirodzené, aby aj to sláčikové kvarteto a tá jazzová kapela by boli ako keby rovnocenné, aby boli rovnocenní partneri, aby vlastne ja poviem taký protipol, akože to čo mu ja sa vyhýbam je, ale nie že vyhýbam, ale čo nepovažujem za nejaké, že keď sa povie, že niekto urobí nejakú pesničku so symfonickým orchestrom treba, že alebo niekto urobí aranžmá, že akože je zbytočné väčšinou. Tak väčšinou je to tak, že tam sláčiky hrajú nejaké držané akordy a tak ďalej. Koho to zaujíma v podstate z hudobného hľadiska? Akože jedného hudobného skladateľa to vôbec nemá čo zaujímať vlastne. Je to úplne zbytočné. V podstate ja teraz strašne prísne hovorím, akože fajn, dobre, keď je nejaký pekný projekt, tak OK. Keď som robil toto, akože že si mám za tým stáť, no tak to musí mať nejaké opodstatnenie. Vlastne nie je samoučelne, alebo len na efekt, tak povediac, aby tam bol nejaký, či už sláčikové kvarteto, alebo aby tam bol či už komorný orchester, alebo symfonický orchester. Proste musím mať svoju úlohu.
0: Pri týchto tvojich vyjadreniach na adresu rôznych kompozícií cítim z teba trošku pedagóga, čo teda nie je nič zvláštne, pretože dlhé roky pôsobíš ako pedagóg, či už na Bratislavskom konzervatóriu, alebo na JAMU v Brne. Ako by si hodnotil súčasnú generáciu nastupujúcich jazzmenov? Je iná než tá vaša, keď si začínal?
2: Myslím si, že sa do značnej miery prejavuje jednak to, že sú informácie k dispozícii, voľne dostupné na internete a že existuje, síce u nás moc nie, ale v blízkom okolí existuje jazzové školstvo, ktoré sa vyprofilovalo na vysokú úroveň v Európe, vlastne vo všetkých okolitých krajinách a teda aj neokolitých. Dôsledkom toho je to, že našťastie máme v posledných rokoch nám vyrastlo veľmi veľa kvalitných hudobníkov, ktorí sa zaoberajú jazzom, keď hovoríme o jazze teda. A tým pádom sa do značnej miery mení napríklad aj úloha pedagoga, že keď sme my boli na začiatku, tak nič také nebolo. Nebol internet, neboli informácie, nebolo kde dohľadať to. Čiže ja som napríklad jeden z hlavných dôvodov, prečo som išiel študovať na Berkeley, bol ten, že vlastne a sa mi to potvrdilo, že tam som sa dozvedel informácie a veci, ktoré nebola šanca sa dozvedieť iným spôsobom. Dnes už to nie je také. Dnes sa tie informácie človek ľahko dozvie, lebo všetko je v podstate prístupné. Veľká rola pedagoga spočíva skorej v nasmerovaní a toho študenta, alebo povedať mu, že na čo sa má zamerať, čo je dôležité a tak ďalej. Lebo často tí študenti, ktorí naozaj majú záujem, tak si vyhľadávajú tie informácie bez hľadu na to, že čo preberajú na tých hodinách. Jedinú poznámku v krátkosti, že druhá strana mince je tá, že keď sme my boli mladí, tak tým, že neboli žiadne materiály, tak keď sme sa k nejakým materiálom dostali, tak sme išli do hĺbky. Dosť, lebo iná možnosť nebola. Prosto prišla nejaká nahrávka alebo nejakým materiálom, tak človek sa mu venoval. A dnes niekedy sa dá pozorovať, že ten záujem je viac na povrchu u niektorých, ale nie u všetkých samozrejme. A tým pádom, ak nejaký mladý hudobník, študent ide do hĺbky a ide sa tak má dnes ďaleko lepšie podmienky a ďaleko lepší prístup k informáciám, ako sme mali my.
1: A ako vyzeral prechod od pozície umelca k manažerskej a organizačnej funkcii? Vieme, že od roku 2011 ste riaditeľom hudobného fondu.
2: Vlastne tú pozíciu riaditeľa hudobného fondu zaradil do svojho, tak povediať, portfólia svojich činností. No, takže vlastne stále nie je to moja, zďaleka to nie je moja jediná činnosť. No, vzhľadom k tomu, že som dlhé roky bol predsedom výboru SUZA a dodnes som vlastne predsedom dozornej rady, lebo výbor sa transformoval v istom čase, keď sa zmenil autorský zákon, tak sa výbor transformoval na dozornú radu SUZA. A doteraz som jej predsedom, tak som vlastne už dlhé roky sledoval napríklad, ako sa tvorí rozpočet, aké sú finančné toky, hoci to je iná organizácia samozrejme, ale povedzme, ako sa riadí organizácia, musel som často riešiť aj, hoci to nebola manažerská funkcia, musel som niekedy riešiť aj, nie že pracovnoprávne veci, ale napríklad aj rôzne veci týkajúce sa chodu tej inštitúcie, tak pre mňa vlastne som nezačínal ako keby vedomostne od nuly, keď som nastúpil do hudobného fondu. A pre mňa to bolo samozrejme veľké plus, že som nejakú takúto prax mal. Aj vzhľadom k tomu, že som predsa len študoval matfís, tak aj to mi pomáha do značnej miery vo výkone tej pozície. To, že som zároveň hudobník, tak to je samozrejme tiež plus. No. Lebo je to organizácia, ktorá pôsobí vo sfére hudobného umenia.
1: A čo sa vám za tie roky v hudobnom fonde podarilo presadiť? Na čo ste najviac hrdí?
2: Najdôležitejšie skutočnosti, ku ktorým došlo počas môjho pôsobenia, súviseli so samotnou existenciou a s podmienkami existencie hudobného fondu. A teraz spomeniem namátkovo, keď som nastúpil, som zistil nejaké nezrovnalosti zo strany vtedajšej slovenskej televízie, ktorá neplatila niektoré platby tak, ako mala. Keď som nastúpil, práve vtedy sa zlúčila Slovenská televízia, Slovenský rozhlas do jednej inštitúcie, ale ja som zistil, že v minulosti tá Slovenská televízia sa dopustila nejakých proste nekalých, poviem to rovno otvorene, proste neplatila tak, ako mala. To sa vyostrilo do toho, že medzi tým sa menilo vedenie aj v samotnom RTVS a tak ďalej. Ja som proste neúhol a nakoniec sa mi podarilo dosiahnuť to, že to už vtedy bola RTVS, že musela doplatiť financie. Tam hrozilo, že my sme boli odstrihnutí od veškerých platieb Slovenskej televízie, čo vtedy... Lebo RTVS, hoci bol spoločná inštitúcia, tak stále platila ako keby dve platby ešte dosť dlhé obdobie. Za jednu za Slovenskú televíziu a druhú za Slovenský rozhlas. No a to bola enormná položka v tom rozpočte, čiže my by sme boli padli na kolena, ale ja som proste podaril sa mi nakoniec dosiahnuť to, že to bolo doplatené, lebo tá činnosť bola úplne ohrozená vtedy. Vtedy bol financovanie na základe ešte do vtedajšieho zákona, kde vlastne z tzv. Koncesionárskych poplatkov odštepy tvorili asi vyše 85% všetkých príjmov vlastne hudobného fondu. Potom ďalšia aktivita, ktorú považujem za významnú, k tej došlo neskôr, keď bola ambícia zrušiť umelecké fondy ako také, kde sa mi vlastne potom podarilo, ale stálo ma to neuveriteľne veľa energie a obiehania vlastne, poviem to úplne na rovinu, obiehania poslancov z celého politického spektra, kde nakoniec vlastne bolo... Nakoniec vtedajšie ministerstvo kultúry upustilo od toho celého projektu, ktorý pripravovalo 2 roky. Vlastne. Poviem to tak, ako to je. Prosto nemám s tým žiadny problém. To bola ďalšia vec. Potom bola ďalšia vec, keď sa zrazu z ničoho nič v decembri 2023 rozhodlo, že sa zrušia koncesionárske poplatky a že budú nahradené príspevkom zo štátneho rozpočtu PRTVS. Hoci som upozorňoval politikov na to, že ale nech riešia aj dôsledky, ale bolo mi povedané, že to sa bude riešiť potom, ale to sa teda potom neriešilo a tie koncesionárske poplatky boli zrušené s účinnosťou od 1. júla 2024 a vlastne fondy by prišli o všetky peniaze takmer. Tak to sa mi podarilo nakoniec tiež dosiahnuť, že v parlamente bol schválená novela zákona, bol tu prílepok síce vtedy, ale prosím pekne, týždeň pred tým, čiže posledný júnový týždeň bol schválený vlastne, že teda ako náhrada, že umelecké fondy dostali príspevok zo štátneho rozpočtu. Čiže toto je skrát, akože síce pomerne dlhá, ale odpoveď na tú vašu otázku. Mrzí ma to, že som to takto povedal, lebo samozrejme, že tam bolo množstvo iných vecí, čo sa týka prevádzky, alebo čo sa týka vlastne umenia. Hudobný fond má najväčší archív slovenskej hudby. Sú tam notové materiály na vyše 4000 diel autorov slovenskej hudby, čiže naozaj máme taký akože svoj podporný systém, takzvanú priamu podpornú činnosť, taký malý grantový systém, bohužiaľ máme tam málo peňazí na to. Všetky tieto aktivity, čo som teraz povedal, ku koncu som upozadil kvôli tomu, že tie najdôležitejšie, keď sa na to pozerám, boli vlastne tieto, lebo tam bola ohrozená samotná existencia. No a tak momentálne to tak, že Hudobný fond má teda namiesto tých, tak ako všetky umelecké fondy, Literárny fond a Fond výtvarných umení má namiesto koncesionárskych poplatkov, odčepov z koncesionárskych poplatkov, teda ten príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý ale je, musím povedať rovno, že veľmi nízky. No.
0: Zvykneme sa pýtať, čo nové pripravuješ, čo by si chcel ešte v rámci tej svojej umeleckej kariéry, povedzme, že dosiahnuť?
2: Teraz práve dokončujem taký môj album pod svojím vlastným menom, kde sú menšie zoskupenia. Sú to všetko moje skladby, až na dve. Bude tam 10 skladieb. Mám tam aj Mucha kvartet, Slačikový kvartet. Je tam práve tá kompozícia, o ktorej sme hovorili pred chvíľou, 2012-12-12. Sú tam staršie skladby, sú tam aj úplne nové. Je tam obsadenie, je tam niečo pre Madhouse, tri veci. Je tam aj so spevom jedna skladba, kde sa predstaví Klaudia Kováčová spolu so svojím otcom, Klaudiom Kováčom. Potom sú tam skladby pre rôzne také menšie obsadenia. Je tam teda Juraj Bartoš na krídlovke, je tam Martin Uherek. Bubeníci sú traja, Martin Valera, David Hodek, Marian Ševčík sa striedajú, Juraj Griglak hrá kontrabas aj basovú gitaru. Okrem spomínaného Klaudia Kováča vo viacerých skladbách hrá Luboš Šrámek na klavíri alebo na Hammond orgáne.
0: No my sme tu spomínali tvoje kompozície jazzové, tvoje kompozície aj klasickej hudby a my sme žiadnu z tých kompozícií klasickej hudby nepočuli, tak možno na záver nášho rozhovoru by si mohol predstaviť, lebo si donesol maličkú ukážku z jednej tvojej premiéry, tak by si nám mohol povedať, o čo ide.
2: Musím opraviť, že nie je to premiéra, lebo je to skladba Between Two Worlds, ktorá vznikla na objednávku štátnej filharmonie Košice, ale ja som potom urobil podobný teda koncertný program v filharmonii Brno. Bolo to v roku 2018 na jeseň. Celovečerný koncert, kde vlastne v prvej časti zaznela táto skladba a v druhej, lebo ona má okolo 45 minút a v druhej časti menšie skladby moje plus jedna moja úprava tretieho brandenburského koncertu Bachovho. Musím povedať, že je to nahrávka, ktorá je je to priamo nahraté s dvoma mikrofónmi a nie je to ani zmastrované, čiže nie je to úplne ideálne zvukovo. Je to vlastne pre symfonický orchester a jazzový kvintet, kde hral Dušan Novakov na bicie nástroje, Štefan Pišta Bartuš na kontrabase, hral tam Standa Mácha na klavíri. Okrem mňa, teda ja som hral gitaru a teraz vlastne to najpodstatnejšie, že na soprán saxofóne a tenor saxofóne hral Rozťa Fraš, ktorý pomerne onedlho na to zomrel. On hrával aj v CZSK Big Bande, vlastne bol to vynikajúci saxofonista. Jeho odchod nás zasiahol veľmi, veľmi ako tých, ktorí sme ho poznali a aj to je jeden z dôvodov, že prečo som rád, keď to predsa len zaznie aspoň úvod, teda zaznie len úvod samozrejme, že aspoň tam bude vidieť, že on už vtedy vlastne bol pod liekmi, ktoré vlastne normálne človeka ovplyvňujú aj spomalujú a tak, ale on napriek tomu, a to bolo vlastne roky, lebo on sa liečil vlastne, no ale Je to ťažké o tom hovoriť, lebo ešte aj teraz, keď si na to spomeniem, tak emocionálne ma to zasahuje. No a tak Rostia Fraš sa predstaví ako saxofonista. No.
0: Touto ukážkou zo skladby Between Two Worlds z Brna sa rozlúčime s Matúšom Jakabčicom, ale zaprejeme najmä veľa šťastia, veľa zdravia, veľa umeleckých aj osobných úspechov. Matúš, sme radi, že si medzi nás prišiel, že si si našiel tento čas a gratulujeme ti k jubileu.
2: No, ďakujem pekne. Jubileu ma moc neteší, ale ďakujem, že ste ma zavolali. Rád som prišiel.
0: Nás tešia tie chvíle s tebou. Bol to naozaj úžasný rozhovor. Rozhovor viedli
1: Lenka Novosedlíková
0: a Jan Dubravský. No a skladbou Between Two Worlds sa zároveň rozlúčime s reláciou Ars Musica. Milí priatelia, tak ako aj my sme tu mali krásny deň s Matúšom Jakabčicom, tak taký istý krásny deň prajeme aj vám. Majte sa pekne. Bye.

0: Reklama.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Prednostný predaj pre abonentov z minulej sezóny potrvá do 18. septembra. Jeden nákup vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. Vami vybraná séria koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Abonentky pre nových záujemcov budú v predaji od 21. septembra. Filharmónia.sk.
0: Reklama.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

Príjemný deň na úvod poludnejšieho koncertu vám z Rádia Devín želá Jan Klíma. Počas nasledujúcej hodiny budeme počúvať výborných kontrabasistov. Dnešný program sme pripravili k pocte Miloslavovi Gajdošovi. Bol to svetovo uznávaný český solista, priekopník a inovátor hry na kontrabase, pedagóg a zároveň neunavný

Miloslav Gajdoš svoju žilu nebojacného inovátora objavil už počas skorých študentských rokov. Neuspokojený úrovňou dostupnej inštruktívnej literatúry pre kontrabas začal prichádzať s vlastnými cvičeniami a transkripciami etúd pôvodne pre iné sláčikové nástroje. Nebál sa postupne konfrontovať azda každý segment pretrvávajúcej hráčskej tradície. Takmer ako provokácia bolo prijaté jeho vystúpenie na čele školského orchestra, kedy ako solista predviedol známy kontrabasový koncert Jana Krtiteľa Vaňhala, a to posediačky na špeciálnej nízkej stoličke, kde posed zároveň menil techniku hry v pravej a ľavej ruke. Aj tým sa venoval špeciálne. Namiesto zaužívaného ceruskového držania sláčika si osvojil vlastný. Pre ľavú ruku zase vyvinul cvičenia na rozšírenie zaužívaného rozsahu v rámci jednej polohy na hmatníku. Bol v čulom kontakte s mnohými velikánmi kontrabasu. Okrem tých domácich to bol napríklad významný viedenský solista a pedagóg Ludwig Streicher, s ktorým udržiaval dlhodobý kontakt aj na viacerých letných interpretačných kurzoch. Čoskoro zaujal aj nemenej významného berlínskeho špecialistu Klausa Trumfa. To vtedy, keď Miloslav Gajdoš pozorným skúmaním solových kontrabasových skladieb z obdobia klasicizmu vydedukoval smelú tézu, podľa ktorej sa vtedy kontrabas, teda violon, ladil v terckvartovom ladení. Práve Miloslav Gajdoš bol jedným z tých, ktorí priamo na koncertnom pódiu ukázali, ako v tomto ladení prirodzene znejú charakteristické pasáže klasicizmu plné arpeč alebo flažoletov. Ako solista a inovátor si teda získal medzinárodné renomé, ako pedagóg na konzervatóriu v Kroměříži vychoval množstvo významných osobností mladšej generácie, vrátane niektorých mien na programe dnešného koncertu. My si celkom na začiatok predstavíme Miloslava Gajdoša ako kontrabasistu a ako skladateľa. Viaceré z Gajdošových virtuóznych, efektných, ale aj poslucháčsky vďačných diel si osvojila svetová kontrabasistická obec. My vám na úvod ponúkame jeho Koreliánu, ktorá nadväzuje na Tartiniho spracovanie témy od Arkanžela Koreliho. Autora bude sprevádzať Xénia Jarová. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Miloslav Gajdoš zahral vlastnú kompozíciu Koreliána spoločne s klaviristkou Xéniou Jarovou. Dnešný poludnejší koncert je venovaný pamiatke významného moravského kontrabasistu Miloslava Gajdoša. Medzi známe mená v dlhom rade Gajdošových študentov má dôležité miesto Radoslav Šašina. V slovenskom kontexte významný propagátor a priekopník solistickej hry na kontrabase. Pôsobil ako člen súborov Muzika Eterna a Slovenský komorný orchester pod vedením Bohdana Varchala. 10 ročia vyučoval hru na kontrabase ako pedagóg Vysokej školy múzických umení. Špecializovane sa venoval aj hre na historickom violone a zároveň inšpiroval aj viacerých súčasných skladateľov k tvorbe nových kompozícií pre najhlbšie znejúci z rodiny strunových nástrojov. Jeho umelecká cesta sa začínala ešte na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia na konzervatóriu v Kroměříži, ktoré absolvoval práve pod vedením Miloslava Gajdoša. So svojou manželkou, klaviristkou Danou Šašinovou, pôsobil Radoslav Šašina v spoločnom duete. Títo umelci nám teraz predvedú Fantáziu na La Sonnambula podľa Belliniho, výtvor jedného z prelomových virtuózov kontrabasu v 19. storočí Giovanniho Bottesiniho.

Radoslav Šašina a Dana Šašinová zahrali Fantáziu na La Sonnambula podľa Belliniho. Autorom virtuóznej skladby pre kontrabas a klavír je Giovanni Bottesini. V rámci poludnejšieho koncertu dnes počúvame najmä kontrabas k pocte významnému českému interpretovi Miloslavovi Gajdošovi. Teraz siahneme po jednom z najznámejších kúskov kontrabasovej literatúry, ktorým je kontrabasový koncert Karla Dietersa von Dietersdorfa. Ten bol jedným z najuznávanejších huslistov a takisto mimoriadne plodný všestranný skladateľ obdobia klasicizmu. Svoj kontrabasový koncert zložil akoby na mieru virtuóznym predstaviteľom viedenskej kontrabasovej školy tohto obdobia. My si teraz vypočujeme nahrávku, na ktorej sa hlavnej úlohy zhostí Miloslav Jelínek, medzinárodne uznávaný český solista a pedagóg, takisto absolvent konzervatória v Kroměříži u Miloslava Gajdoša. Ďalej účinkuje orchester, český komorní solisti pod vedením dirigenta Leoša Svárovského, časti Allegro moderato, adagio, finale Allegro.

Karl Dieters von Dietersdorf je autorom koncertu pre kontrabas a orchester s časťami Allegro moderato, Adagio, finale Allegro. Dielo práve zaznelo v podaní orchestra českých komorných solistov s dirigentom Leošom Svárovským a so solistom Mikulášom Jelinkom. V Rádiu Devín stále počúvate poludnejší koncert. Dnes sa na jeho programe stretli osobnosti kontrabasovej hry. Poslednou z nich bude, tak povediac, svetová legenda z nedalekého zahraničia. Ludwig Streicher pôsobil niekoľko desaťročí ako prvý kontrabasista viedenských filharmonikov. Od 60. rokov minulého storočia zároveň začal získavať po všetkých kontinentoch ohlas ako solista. Nielen svojou nevšednou technickou a umeleckou výbavou, ale aj charizmou rodeného zabávača. Streicherovým vlastným dielom a obľúbeným koncertným prídavkom je jeho Fieber Traum, horúčkovitý sen basistu. Vtipná zmes známych aj obávaných kontrabasových pasáží z diel od Dietersdorfa cez Beethovena, Straussa, Mahlera až po Bottesiniho. Na nahrávke sa predstaví samozrejme autor, na klavíri ho sprevádza Astrid Spitznaglová.

0: Ludwig Streicher zahral vlastnú skladbu zmes slávnych kontrabasových motívov a pasáži Fieber Traum. Na nahrávke ho sprevádzala Astrid Špicnáglová. Milí priatelia, práve sa končí poludnejší koncert z nahrávok známych kontrabasistických osobností, ktorý sme dnes venovali k pocte významnému českému interpretovi, pedagógovi a skladateľovi Miloslavovi Gajdošovi. Lúči sa s vami Ján Klíma, prajeme vám naďalej príjemné chvíle s Rádiom Devín.
1: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter Sklár.

Ináč návšteva homerských miest je dnes už nielen v Grécku, ale aj Turecku voľná a vítaná. Ba čo viac, pohodlná. Začneme našu púť v Aténach. Heladov v Helade. Ich nazvali Gréci pred 2,5 tisícročiami a platí to dodnes. Sú krásnym a výstavným mestom bez honosných palácov a ošarpaných chalúb, slnia sa v údolí belasých hôr na brehu Belasého mora a zdobia ich pamiatky na ich dávnu slávu, ktoré nemajú na svete páru. Tu pod Akropolou, keď na nej ešte nestál Partenón, dal spísať Peisistratos Homérove básne do formy, v ktorej sa dožili dneška. Pod tou istou Akropolou, keď na nej stál už Partenón 200 rokov v troskách, na ktorého premenil výbuch pušného prachu, čo si v ňom za vojny s Benáčanmi uskladnili Turci, mal svoju pracovňu Šlíman. Tu je tiež sídlo hlavných vedeckých inštitúcií, ktoré pokračujú v jeho práci na pôde starého Grécka. Na najživšej aténskej triede, hneď vedľa Šlímanovho domu, má svoje sídlo Grécka archeologická správa. Na Fejdiovej ulici za univerzitou je nemecký archeologický ústav, v ktorom pracoval Dörpfeld a Karo. O niekoľko krokov ďalej, smerom k bielej skale Likabetu, je budova francúzskeho ústavu, ktorého členom bol aj náš akademik Salač. Na Plutarchovej ulici je americký archeologický ústav, kde mal svoj písací stôl Blegen, a len záhrada bez plota ho delí od britskej archeologickej školy, kde pracoval Weiss. Tu všade nájdeme ľudí, s ktorými nás spája záujem o najstaršie pamiatky európskej kultúry. V rozhovoroch s nimi sa dozvieme o nových objavoch a nových poznatkoch, o ktorých by sme sa ináč dočítali v odborných publikáciách až o 2-3 roky. A keď prejde reč od minulosti k prítomnosti, ozvú sa obavy o osud ľudského pokolenia, ale víťazí optimizmus. Príliš silno tu cítime, čo ľudstvo spája. Než aby sme stratili vieru, že sa mu podarí dospieť k spolunažívaniu, aby archeológovia budúceho tisícročia nemuseli objavovať, kde stál New York a Moskva, Londýn a Praha, Paríž a Horná Lehota. V Aténach sa tiež prvý raz stretneme s hmotnými pamiatkami zachajského sveta v Národnom archeologickom múzeu. Len ťažko premáhame vzrušenie. Vidíme tu na vlastné oči matne sa lesknúcu Agamemnonovú masku i ostatné tváre mykenských vládcov stuhnuté do zlata, ich bronzové dýky s neprekonateľnými intarziami, Nestorov kalich i desiatky iných pohárov, diadémov, ozdobných pásov a šperkov zo zlata, striebra a bronzu. Všetkých poznáme zo Šlímanových kníh, z nových reprodukcií a z galvanoplastických kópií. Práve tak sa stretávame ako so starými známymi i s kresbami na tyrinských vázach, s freskami z Orchomena, s ukážkami Ivensových nálezov na Kréte. Ale toto je niečo celkom iné. Je to totožnosť básne a pravdy. Po tom mále, čo som z Grécka videl, Homérovi lepšie rozumiem, povedal Prosper Mérimée pred vyše 100 rokmi. Súhlasíme s ním už v Aténach.

Do krásneho zákutia Argu sa môžeme dostať za ten motorovým vlakom alebo turistickým autobusom. Našinec si vyberie samozrejme loď. Cestou zabudneme na večnú túžbu vnútrozemca vidieť len vodu a nebo. Hneď za Pireom prejdeme na pravú stranu paluby, aby sme pozorovali pobrežie Salamíny, odkiaľ priviedol veľký Ajas 12 korábov k Tróji. Dal to však vsunúť do Iliady až Solón alebo Peisistratos, i s malým dodatkom, ktoré postavil v mieste, kde pristáli aténske šíky, aby tak historicky ospravedlnil aténske nároky na tento ostrov. Len čo vyplávame z vln, ktoré sú náhrobkom nad lodstvom a dobyvateľskými plánmi perského kráľa Xerxa, zazrieme pred sebou zelené brehy ostrova Aiginy, kde sa koruny olív kúpu v blankitnom mori. Ďaleko za obzorom vľavo sa skrýva hrozivá skala sunnýského mysu, kde Apolón zabil šípom Menelauho kormidelníka Frontia. Keď malý parník pristane všade, kde mohol pristáť, skončí sa púť v dlhom rukáve zálivu,

ktorého uzol sa volá Nauplión. Hotel, v ktorom Šlimana nezatkli, tu ešte stojí. Aj čajky menia farbu z biela do strieborna a more tu šumí práve tak, ako keď nieslo na chrbte 100 čiernych ľudí kráľa Agamemnóna alebo delový čln bavorského princa Ota, ktorý tu roku 1833 vystúpil na breh ako prvý novogrécky kráľ. Bol to onen vysoký kopec nad mestom a modrým zálivom, kde prikázal vladyka mužov zapáliť hranicu, ktorou dal signál na prípravu vlastnej záhuby? Volá sa Palamidy. Podľa Palameda, Nauplióho syna, ktorý prišiel Odysea povolať do trojskej vojny a odhalil, že simuluje šialenstvo. Je na ňom pevnosť z čias benátskeho panstva na Peloponéze, kedy si slúžila ako väzenie pre vrahov a lupičov z celého Grécka. Hrad bol natoľko sebestačný, že mal aj svojho kata. Ten bol vo voľnom čase sprievodcom cudzincov. Výstup na vrchol je ťažší ako na veľkú pyramídu, ak sa na ne nedáme vyviesť po novej autostráde. Má 875 schodov a stojí za to. Z jednej strany nekonečné more, ktorého obzor stráca i v priezračnom gréckom vzduchu ostrosť, ako pri pohľade z lietadla. Z druhej strany zasnežené končiare ako kriváň, uprostred kvetnatá rovina a na nej Tyrinský hrad ako pancírový krížnik vrhnutý fantastickým obrom cez prístavné molo ďaleko na suchú zem. Keď k nemu prídeme alejou agáv a kaktusov, pešo to netrvá z Nauplionu ani hodinu. Nájdeme tu presne ten istý obraz, aký nám vykreslil Šlíman a upresnil Karo. Pri Heraklovom hrade parkujú autá a dvojkolesové káry s mulami. Kyklopské hradby ohraničujú dvor miestnej školy, ktorej strecha ich miestami prevyšuje. V podzemných komnatách a galériách sa hrajú deti s lukmi a šípmi na dávnych hrdinov. Grécki archeológovia tu znovu pracujú. Nálezy v okolí byzantského chrámu potvrdzujú, že hrad bol osídlený od mýtických čias až do novoveku. Do Diomedovho Argu, jedného z najstarších gréckych miest, je z Tyrinsu 8 kilometrov. Cestu lemujú pomarančové sady a zlaté strapce mimos. Krv Argejcov a Dórov a potom Epeírcov, Macedóncov, Gótov, Frankov, Benáčanov, Egypťanov v tureckých službách a gréckych vlastencov z roku 1822 už dávno vsiekla do skalnatej pôdy pod troskami jej dvoch akropol. Dnes je to tiché mesto, hrdé na svoju starobilosť a slávu. A na vidomoči spokojné, že svoje veľké dni má už za sebou.

Mykenský hrad je vo svojich žobráckych háboch skutočným vládcom Argu. Pôsobí však tiež mierumilovne. Na svahoch pod jeho hradbami pasú pastieri ovečky a hrajú si pritom na flauty. Keď ich oslovíme v homerskej gréčtine, zbystria sluch a odpovedia po novogrécky. Levia brána stojí presne tak, ako za Pausánia a 1000 rokov predtým. Medzi platňami kamenného kruhu sa prechádzajú turisti a nestačíme sa čudovať, ako odlišne znie meno Schliemann, keď ho vyslovia Gréci, Francúzi, Angličania, Španieli a Nemci. Na Akropolu sa vystupuje schodiskom starým 35 storočí a zo spálenej trávy tam presvitajú pozostatky dvoch palácov s megarónom a so zvyškami stĺpov. Možno práve tých, za ktoré ukryl Aigisthos Agamemnonových vrahov. Kyklopské hradby dokazujú, že sám čas si na nich vylomil zub. Zvukovú kulisu tu tvoria krompáče archeológov na severnej pláni a hukot aut všetkých možných výrobných a poznávacích značiek na veľkom parkovisku. Všade okolo hradu sa skrývajú odkryté hrobky. Ich prehliadku ukončíme átreovou pokladnicou, ktorej klemba imponuje i človeku, čo videl rímsky panteón. Dom, v ktorom býval počas svojich vykopávok Schliemann, stojí za palisádou vysokých eukalyptov. Dakto ho premenil na atraktívnu reštauráciu s atraktívnym názvom U krásnej Heleny.

Na Piestočný Pílos zatiaľ turisti nechodia. V sprievodcovi nedostal ešte hviezdičku a takto môžu archeológovia spokojne pracovať. Dnes je už väčšia časť nestarého paláca vykopaná. Jeho pôdorys sa na vlas zhoduje s Mikenským. Vonkajšie steny sú z hladených kvádrov, široké schodisko dokazuje, že palác bol poschodový. Nedávno objavené fresky sú ešte zachovanejšie ako v Tyrinse. Hľadia z nich na nás bojovníci s dýkami, vojaci s oleňami, ktoré sú presnou ilustráciou k Homerovým opisom. V Megaróne nás víta veľký sprievod so starcom držiacim v ruke líru. Našli sa tu desiatky nových tabuliek s inventármi a stovky rozmerných nádob. Keď Blagan spočítal črepy keramiky, sucho konštatoval. Tento pilský kráľ tu mohol naraz pohostiť 2000 ľudí. Itaku takisto cestovný ruch doteraz nezasiahol. V jej hlavnom meste je jediný hotel, kategórie E, a v troskách na hore Aetos, kde mal stáť Odysseov hrad, sa nenájde ani plechovka od konzervy, čo je neklamný dôkaz, že cudzinec je tu zvláštnosťou. K prameňu Aretusi je cesta namáhavá. Na nedalekej plošine Maratia, kde pásaval Eumaios stáda, nás však odmení výhľad, ktorý sa presne zhoduje s Homerovým opisom. Pamiatky na osídlenie ostrova z čias Trojskej vojny sú v Mestskom múzeu. Vyniká medzi nimi zbierka mykenských váz. Statočných chlapov rodí skalnatá Itaka. Dnes, ako v časoch Homerových, spolu s chlapmi zo susednej Kefalénie, Zakinta, Leukasy, ako aj Kerkyry, blaženej krajiny fajákov, nikdy neupadli do područia Turkov. Mimochodom, Telemachov a Penelop je tu dodnes toľko, ako v Terchovej Janošíkov. Ukončíme našu púť po achajskom svete návštevou Aulidy, odkiaľ vyplávalo 1186 lodí so 100 000 mužmi na palúbe do Trojskej vojny. Leží 50 kilometrov na sever od Atén. Volá sa dnes Aflis a jej poloha je presne identifikovaná. Na mieste, kde podľa Homera obetoval Agamemnon svoju dcéru Ifigéniu bohyni Artemide, začali grécki archeológovia po druhej svetovej vojne kopať a v roku 1965 objavili starý Artemidin chrám.

Súčasťou achajského sveta podľa Homéra a od roku 1953 i podľa modernej vedy je však aj ostrov Kréta. Jej prehliadka nám dnes sľubuje hádam zo všetkých miest najviac. Zbierky Heraklionského múzea prekonajú všetky očakávania. Uchvátia nás bohatstvom nástených malieb, množstvom keramiky, vkusom šperkov a ozdôb. A keď potom prídeme po dláždenej ceste starej 4000 rokov z Heraklionu do Knosu, neveríme, že sme v 20. storočí nášho letopočtu. Komnaty v Mínojskom paláci stoja v bezchybnom stave. Mínojské stĺpy podopírajú širším horným koncom terasy s cimburím vo forme bičích rohov. Steny miestnosti žiaria pestrými farbami a v jednej z nich stojí trón s vysokým operadlom. Ako hovorí sprievodca, najstarší známy trón na svete. Lenže nezašiel Evans vo svojich rekonštrukciách azda priďaleko. Nevytvoril železobetónovú Krétu, ktorá má k pravej Mínojskej rovnako ďaleko ako povedzme budapeštianský parlament k pravej gotike. Viedenský archeológ Prašniker, v Rakúsku sú už od roku 1881 voči Evansovi veľmi prísny, sa dokonca vyslovil, že na Kréte pre samé nové takmer nevidieť staré. A že Evansov Knossos je eine Filmstadt. Nie je pochyb, že Kréťania nepoznali železobetón. A je možné, že Evans zniesol do jednej miestnosti, na jedno schodisko, na jednu stenu prvky rôznych epoch. Nikdy však nevyhlasoval svoje rekonštrukcie za pravé krécke pamiatky. Pokúsil sa vytvoriť predstavu, ako asi pôvodne vyzeral. Ak sa neuspokojil s gipsovým modelom pre Heraklionské múzeum, iste mu to nemožno mať za zlé. Ostatne jeho rekonštrukcie nezaberajú ani stotinu plochy Knosského paláca. A ani najpovrchnejší návštevník si ich nepomýli s pôvodnými pozostatkami. Ale pretože ide o vec zásadného významu, o ktorej sa často diskutuje aj u nás pri obnove starých hradov, kaštieľov a historicky cenných budov, obráťme sa na muža, ktorý sa v tomto ohľade považuje za autoritu. Bušor píše v archeologickej príručke 1939, prerábanie alebo doplňovanie pamiatok, ktoré niečo predstiera, patrí do susedstva vedomej výroby falzifikátov. Kde je však objekt aspoň z časti zachovaný alebo vytrhnutý z podstatnej súvislosti, má bádanie za úlohu, aby preniklo k jeho pôvodnej podobe. Zastaviť sa pri fragmentoch by bolo rozhodne väčším sebaklamom ako najnepodarenejšia rekonštrukcia. Pod modrým kréckym nebom svietia dnes mínojské trosky na viac ako 120 náleziskách. 90 miest na Kréte spomína Homér. Medzi nimi 9 veľkých palácov knosského typu. Objavujú sa nové tabuľky. Sú to väčšinou zoznamy otrokov, náradia a obetí, alebo daní. Hoci nie sú ešte zďaleka všetky rozluštené, jedno je vďaka Ventrisovi už jasné. Padli tézy historikov, ktorí tvrdili, že na Mínojskej Kréte neexistovali otroci. Typ kréckeho spoločenského a hospodárskeho zriadenia ešte nepoznáme. Práve tak zatiaľ nevieme nič o politických dejinách Kréty. Zatiaľ nezabúdajme, že od rozluštenia lineárneho písma B neuplynulo ešte tak veľa rokov.

Do Troje sme sa mohli donedávna dostať, ak sa nám predtým podarilo dostať do Istanbulu, len na osobitné povolenie alebo na čierno. Dajaký veľký majster delostrelectva, pravda s modernejším titulom, vstup do nej totiž prísne zakázal. V Istanbule nám však hocikto s úsmevom poradil. Choďte do Sanakale a tam už uvidíte. Sanakale je známejšie pod starým menom Dardaneli. Ako každé turecké mesto je krajšie pri pohľade z diaľky. Oficiálne patrí aj s okolím do vojenského pásma. Ale tureckí ekonómovia si v záujme rozvoja cudzineckého ruchu vynútili, že vojaci od svojich zákazov mačky upustili. Z Istanbulu sa tam dostaneme pobrežnou autostrádou alebo loďou okolo ostrova Marmary, ktorého biele skaly sa týčia z penistých vln do výšky 700 metrov a dali meno okolitému moru Amramoru. Úžinou medzi ázijským Abidom a európskym Sestom plával po nočných vlnách Leandros Zahero. A nie pri Leandrovej veži v Istanbule. Tuto tiež po tomto antickom Rómeovi zopakoval romantický Byron. Na konci prielivu, na ktorého brehu sídlili statoční Dardanovia, pristál 3000 rokoch po dobití Tróje krížnik Agamemnón s britskou vlajkou na hlavnom stožiari. Na jeho palube podpísal dňa 30. októbra 1918 sultánov zmocnenec Izet Paša kapituláciu Turecka. Najpohodlnejším dopravným prostriedkom Sanakale do Troje je taxík. Cena je prekvapujúco nízka, lebo už neobsahuje prirážku za neodmysliteľný bakšiš pre prípad kontroly. Cesta vedie najprv okolo delostreleckých pozícií z prvej svetovej vojny, ktorým velili nemeckí dôstojníci. Cintorín so 120 tisícmi hrobmi britských a francúzskych vojakov je na druhej strane. Potom odbočí na rovinu s obilnými poľami a kvetnatými lúkami. Sme na slávnej Trojskej pláni. Za riekou Mendere, s celkom solidným mostom, sa pahorky pred nami rozostúpia a oddelí sa od nich kopec. Podobá sa veľkej rozpraskanej torte s olúpanou polevou. Yes, sir, Hisarlik. Šofér to tu očividne pozná. Bočí prudko doprava a zastaví na parkovisku pristánku s Coca-Colou a suvenírmi. Tachometer nastavený v Sanakale na nulu ukazuje 35 kilometrov. Pred nami kasárne s červenou zástavou a hviezdou s polmesiacom, okolo nás ostnatý drôt s bránkou a búdkou, v ktorej sa vyberá vstupné. Sme v Troji. Pred niekoľkými rokmi to tu bolo pusté. A človek mal dojem, že je v opustenom lome kombinovanom s tehelňou. Dnes sú múry starostlivo zabezpečené, cestičky vysypané štrkom a hradby označené tabuľkami s anglickými a tureckými nápismi. Presne sa tu môžeme orientovať. Najvyššia vrstva, pokrytá úlomkami stĺpov, je helenistický a rímsky Ilión. Prvá kamenná hradba vpravo je zvyšok opevnenia 6. mesta, do ktorého kládol Homerovú Troju Dörpfeld a potom i Schliemann. Tu je konečne Blegenova Troja 7a. Nájdeme širokú dláždenú triedu, základy veľkej veže i trosky paláca, kde Schliemann objavil poklad kráľa Priama. Navštívime aj jeho dom, ktorý dal Blegen obnoviť a po svojom odchode premeniť na malé múzeum. Keď sa potom do síta poprichádzame po hradbách, priekopách, múroch a voľných priestranstvách, ktoré dovedna zahrnujú plochu 18 hektárov, vystúpime na najvyšší bod tohto rumoviska. Na Trojský Pergamon. Pod starou olivou, ktorú zasadila Sofia Schliemannová, keď sa jej narodil syn Agamemnon, si sadneme do tieňa. Možno tu kedysi sedel sám Homer. Tam do vzdialenej zátoky Lesklého mora umiestnil achajský lodný tábor. Tu uprostred pláne medzi mestom a riekou nechal Patrokla poraziť statných trojských jazdcov. Tadiaľto okolo pahorka viedla cesta, po ktorej bežal o preteky so smrťou Hektor v iskriacej prilbe. Až sem na planinu, širokou rokľou za Ateniným chrámom, z ktorého tu dodnes stojí oltár, vytiahli Trojania veľkého koňa. Tu zabil surový Neoptolemos staručkého Priama. Troja je dnes mŕtve mesto, opustené bohmi i hrdinami a navštevované iba turistami, pre ktorých leží takisto trocha od ruky.
Na archeologických mapách sa uvádza ako definitívne preskúmaný bod. Pahorok Hisarlik, skrz naskrz prekopaný a preosiaty, neprezradí už nič. Píše sa i v serióznych prácach. Profesor Helmut Bossert, riaditeľ tureckého archeologického ústavu v Istanbule, Nemec, ktorý si po Hitlerovom uchvátení moci zvolil za novú vlast Turecko, s tým celkom nesúhlasí. A je zaujímavé, že ani Blegen,

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Petrom Daniškom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Hudba.sk. Od mikrofónu Rádia Divín vás zdraví Hana Chlebáková v spolupráci so zvukovými majstrami Dominikom Novákom a Milošom Krmíčkom. V dnešnej poobednej polhodinke si vypočujeme hudbu domácich autorov v podaní komorného zoskupenia Ensemble Ricercata, ktoré sa špecializuje na interpretáciu hudby 20. a 21. storočia. Súbor vznikol v roku 2010 z iniciatívy klaviristu Ivana Schillera, ktorý je zároveň jeho umeleckým vedúcim. Ensemble Ricercata tvoria výrazný slovenský interpreti. Medzi stálych spolupracovníkov patria napríklad sopranistka Helga Varga-Bach, huslista a violista Milan Paľa či klarinetista Ronald Šebesta. Podľa charakteru jednotlivých projektov sa k súboru pripájajú aj ďalší interpreti. Ensemble Ricercata pre nás zahrá trio pre husle, violončelo a klavír Iliu Zelienku. Zaznejú časti Andante sostenuto a moderato. Na husliach hrá David Danel, na violončele Baláš Adorian a na klavíri Ivan Schiller.

Počúvali sme trio pre husle, violončelo a klavír v podaní ansamblu Čerkata. Súbor vznikol ako platforma pre interpretáciu súčasnej tvorby a postupne si vybudoval výrazné miesto na slovenskej hudobnej scéne. Ansambl Čerkata sa venuje nielen dielam svetových autorov modernej hudby, ale významnú pozornosť venuje aj slovenským skladateľom. Od predstaviteľov generácie novej slovenskej hudby až po súčasných tvorcov. V nasledujúcich minútach zaznievajú listy Ivana Paríka. Časti pokojne a jemne a opäť jemne zahrá Ivan Schiller z ansamblu Čerkata.

Počúvali sme výber z cyklu Listy Ivana Paríka. Na klavíri hral Ivan Schiller zo súboru Ensemble Ricercata. Milí poslucháči, dnešná relácia je venovaná hudbe domácich autorov v interpretácii súboru Ensemble Ricercata. Pre teleso je typická dramaturgická odvaha. Často uvádzajú skladby, ktoré pracujú s novými technikami hry, netradičnými zvukovými kombináciami či experimentálnym prístupom k hudobnej forme. Nejde však iba o technickú stránku interpretácie. Súbor sa snaží ukázať, že aj moderná hudba môže byť nositeľom emócie, príbehu a osobnej výpovede. V závere dnešnej polhodinky zaznie prelúdium a fúga pre klarinet, violončelo a klavír Tadeáša Salvu. Interpretuje Ronald Šebesta na klarinete, Andrej Gál na violončele a Ivan Schiller na klavíri.

0: Milí poslucháči, dnešná relácia Hudba.sk sa končí. Počúvali sme diela domácich autorov v podaní súboru Ensemble Ričerkata. Za vašu pozornosť vám ďakujú a s prianím príjemného štartu pracovného týždňa sa lúčia Hana Chlebáková a zvukoví majstri Dominik Novák a Miloš Krmíček.
1: Reklama. V dome grófa Alma Vivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha 17. a 19. septembra v opere SND. Vstupenky na snd.sk.
2: Reklama.

0: Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika. Rádio Devín, medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes si zaspomíname na interpretačné umenie Andreja Mojžiša, ktorý rozoznie svoj nádherný hlas a prečíta vám poviedky a príbehy zo Slovenska a Indie. Herec Andrej Mojžiš bol celý život spojený so stredným Slovenskom a najmä s divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Bol predstaviteľom silných, mužných postáv a charakterov a jeho výrazný, znelý hlas mu v tom len pomáhal. Narodil sa v roku 1925 v Kremnici, s divadlom začal ako ochotník a v roku 1953 bez konkurzu a hereckej školy nastúpil ako profesionál do divadla vo Zvolene, pretože veľkosť jeho talentu bola viac ako zjavná. Na rozdiel od iných hercov, neťahalo ho to za kariérou do Bratislavy. Napriek tomu si zahral v 150 filmoch.

0: Ježiša a dnes už jeho zabudnuté literárne dielo je označované ako schematický socialistický realizmus. Pre tých, čo v škole nedávali pozor, socialistický realizmus bol literárny kánon, ktorý počas totality komunisti vyžadovali od tvorcov. Znamenalo to, že vo svojom diele vychválim to, čo neexistuje a zamlčím to, čo je pravda. Vo svojich poviedkach nazvaných Zimy nášho detstva našťastie Miloš Krno žiadny socialistický realizmus nemusel vyťahovať. Hlas Andreja Mojžiša znie nostalgiou za dávnymi časmi a zasneženou prírodou. Nahrávka vznikla v roku 1997 v réžii Daniely Ilavskej. Miloš Krno, Zimy nášho detstva.
1: Ach, kdeže ste, zimy nášho detstva? Slnce viselo nízko nad dolinou. Minul sa november, mesiac kratučkých dní a dlhánskych nocí, smutný ako cintorín. Stíchli jesenné vetry, onemeli vtáčky, iba čo na brezu zaklopal ďateľ a ako červená guľa preletel nad Jelšou hýl. Nastalo nevýslovné ticho a zrazu sa počal sypať z oblohy sneh. O chvíľu sa zabelelo všetko dookola, vršky, lúka i les. Po snehovej pláni ľahko prebehol srnec, ktorý iba nedávno zhodil parošky. Pri teplom kozube si privolávam pred oči obrazy z detstva. Počasie vtedy skoro nikdy nešantilo. Leto bolo letom, zima zimou. Vidím visieť zo striech biele periny. Brodíme sa v závejoch, trieme si uši, štípu nás, dúchame do dlaní, púšťame sa dole vrchom na perečníkoch ako na sánkach. Chlapci z vyšného konca útočia proti chlapcom z nižného snehovými guľami. Belasejú sa koľaje po saniach na ceste. Krdliky vrabcov čvirikajú nad konskými buchtami, z ktorých sa ešte parí. Bielý sneh sa jagá všetkými farbami dúhy a za tichej noci sa trblietajú na vysokom nebi čisté hviezdy. Múrané pece v domoch sú rozpálené. Ženy párajú perie a šepkajú strašidelné rozprávky. Iné zasa pradú a nôtia. V oblokoch svietia vianočné stromčeky ovešané červenými jablčkami a medovníkmi. Chlapci chodia z dom do domu s Betlehemom a drobčia po pitvoroch pastierský tanec s bunkošami. Obrazy z detstva miznú v hmle. Pod oblokmi naválalo snehu vyše chlapa. Po jedli poskakujú síkorky, ozýva sa nahlas najdrobnejší vtáčik oriešok, ktorý neopúšťa svoje rodisko ani v mrchačasoch. Zaviate sú stopy medvedice, čo smerovali k bralám na južnej stráni. Priťahuje. Ak si raz medvedica nevyvolí brloch v dolinke na mokradi, istotne bude tuhá zima. Tu by ju privčas v predjarí prebudila voda. Po hrebení protilahlého vršku prebehli jelenice. Spustili sa z hôr do nižších polôch a zhrkli sa do rúdla. Zajac, dnes v horách zriedkavejší ako sám medveď, dlho kľučkoval po zasneženej lúke, aby pobalamutil prešibanú líšku a zalahol počípovým kríkom. Spí s otvorenými očami. Vodne je bojko, no v noci zatmi sa osmelí. Mesiac vychádza a zapadá. Slnce sa dvíha na jesennej oblohe. Prichádza čas lásky kún, rysov i líšok. Z doliny clivo zavil vlk. Diviaky sa ešte bijú medzi sebou ako žiarliví sokovia fučia v hlbokánskych závejoch.

Iba jariabok si už spokojne pohvizduje. Našiel si trúšku a vyčkáva teplejšie lúče. Na vrbine cengajú cencúle ako kryštálové lustre, praskajú kmene bries i jelší a z ihličnatého lesa vanie čosi kovové ako striebro a bronz. Ešte ráno sa dajú prečítať podpisy zvierat na snehu, no na obed už miznú. Ustupujú mrazy, topí sa ľad na Bystrine, počuť ju zúrčať, tichúčko klokotajú jarky pod snehovou perinou. Zima cúva z lúk a dolín do hôr, vo vánku sa kolíšu zvončeky snežienok, kvitne fialový likovec, vonia živá zem. S jazvecom v hlbokom brlohu sa čo chvíľa prebudí jar.

Zubaté slnce prebleslo cez vrcholce jedlí, zaplavilo ružovým svetlom dolinu. V jeho studenej žiare horeli snehy. Hľadal som lištie stopy a zrazu som zastal so zatajeným dychom. Na snehu pri Bystrine sa podpísali rysy. Udreli mi do očí dve väčšie a jedna menšia, ešte celkom čerstvá stopa. Sklonil som sa nad ňou a čítal ako z knihy. Bola to vzrušujúca detektívka plná napätia. Spomenul som si na horúce leto, nabralo nad dolinou, kde sa presúšal na slnci ozrutný rys. Mal prižmúrené oči a srsť sa mu nápadne leskla. Vtedy som sa cítil ako polovník v džungli, čo pozoruje starého tygra ľudožrúta. Rysie stopy. Čítal som z nich. Dvaja rozgurážení sokovia stáli na tomto mieste a skákali do seba. Podúpaný, uľahnutý sneh bol svedkom ich zápasu. Bola tu aj vyškobnutá srsť a pár kvapiek krvi. Ďalej som zazeral snehu krvavý kúsok jelenej kože. Po súboji šeliem, z ktorých slabšia ustúpila do mladiny, navnadený víťaz napadol jelenicu. Aj ona sa podpísala raticou do snehu pod starou jelšou. Potom som naďabil na menšie rysie stopy. Blížili sa k ním väčšie. Z 8 stôp sa zrazu dve veľké, kdesi kam si vyparili. Predo mnou boli už iba 4 menšie a 2 veľké. Ak ste v tej chvíli povedala krásavica svojmu obdivovateľovi osudové áno. A tak tu, na zasneženej ceste, pri Bystrine vzblkla iskra, čo dala život novému rysiemu potomstvu.

0: Pred rokmi sa zjavili vlci aj v Liptovských horách. Večer som zazrel pod medvedím posedom sivú vlčicu. Opatrne podišla k obožeratej krave, odskočila od ľudskej stopy v snehu, no hneď sa vrátila. Prilahla si k návnade. Vydrapila z kravy rebro, položila si ho pred seba a chrúmala ako suchý rožok. Keď zaveterila medveďa, čo sa práve ponáhľal na hostinu, strhla sa a zmizla v lese. Prešiel rok. Bola zima, všetko zaviate snehom, svietil mesiac. Hore grúňom kráčala svorka vlkov. Narátal som ich 6. Pohybovali sa v húsom rade ticho ako tiene. Potom zmizli v blízkej mladine a za nimi zaostal iba najväčší sivý kus. Bola to vlčica, ktorú som v lani videl pod medvedím posedom. Sadla si do snehu, vetrila, dívala sa na mesiac a zrazu dlho zavila. Spomenul som si na starú báj. Vlci vraj vedia, že na mesiaci sídli ich bohyňa a preto sa k nej modlia. Neprosila ju aj táto sivá vlčica, aby pošepla ľuďom, že vlci nie sú lotry, že sú možno lepší ako oni a majú právo žiť.
1: Andrej Mojžiš vám čítal krátke poviedky Miloša Krnu. Nuž, a teraz opustíme zasnežené socialistické Slovensko a presunieme sa do dávnych čias v Indii. Rozsiahly staroindický epos Mahabharata je označovaný ako najdlhšia báseň na svete. Má 18 kníh a je rozprávaním o boji medzi dvoma indickými rodmi, do ktorého sú vpletené staroveké filozofické názory či rozprávky. Do slovenčiny toto dielo nikdy nebolo kompletne preložené a naša ukážka vychádza z ruského prerozprávania Mahabharáty. Andrej Mojžiš načítal v roku 2004 pre Slovenský rozhlas umelecké spracovanie určené pre deti. Má 10 častí, autorkou textu je Anna Grusková a režisérom bol Jaro Rihák. Mahabharáta, časť prvá.
0: Kedy si stretol kráľ Šantánu na brehu rieky pôvabnú dievčinu. Na prvý pohľad si ho získala. Podišiel k nej a rovno sa spýtal. Chceš sa stať mojou ženou? Dievča ani nezaváhalo. Zoberiem si ťa, ale len pod jednou podmienkou. Nebudeš pátrať po tom, kto som, nebudeš sa pýtať, ako sa volám a prečo robím to, čo robím. Ak to porušíš, hneď ťa opustím. Vzali sa a počas sa im narodilo dieťa. Kráľovná ho však hodila do rieky. Manžel nič nepovedal, lebo ju ľúbil a pamätal na svoj sľub. A tak to išlo ďalej. Narodilo sa dieťa, kráľovná ho zobrala a utopila. A znova spolu 7 krát. 7 synov zniesla kráľovská matka zo sveta. Keď sa narodil 8. chlapec, kráľ to nevydržal a skríkol. Prestan s tým, je to strašné. Ako môžeš zabíjať vlastné deti? V tej chvíli kráľovna povedala. Porušil si svoj sľub a preto musím odísť, ale predtým ti všetko vysvetlím. Som Ganga, bohyňa posvetnej rieky. Jediný kúpeľ v mojich vodách zmie všetky hriechy. Ten, kto zo mňa denne pije, získa nesmrteľnosť. Hádžu do mňa kosti a popol mŕtvych, aby som im priniesla posmrtnú blaženosť. Naše deti boli pôvodne bohovia, pokračovala. Jeden svätý muž ich však preklial, lebo mu ukradli nebeskú kravu Nandini. Za trest sa mali narodiť v ľudskej podobe a prejsť ťažkým údelom smrteľníkov, kým ich vezmu naspäť medzi bohov. Uprosili ma, aby som sa stala ich matkou. Hádzala som ich do vody preto, aby sa mohli čím skôr vrátiť na nebesá. Ganga potom zmizla aj s posledným synom, ale neutopila ho. Počase ho vrátila otcovi. Mladý princ zatiaľ dostal výnimočnú výchovu. Naučil sa napríklad narábať s nebeskými zbraňami, ovládanými pomocou chvenia vzduchu. Mal sa stať následníkom trónu, ale z úcty k svojmu otcovi, ktorý si našiel novú ženu, prenechal svoje právo jeho ďalším deťom. Rozhodol sa, že sa nikdy neožení a nikdy nebude mať radosť z vlastného syna či céry. Preto mu dali meno Bhíšma, čo značí muž pevnej prísahy. Kráľovi, jeho otcovi, sa narodili ďalší dvaja synovia. Bhíšmovi nevlastní bratia. Prvý zomrel veľmi mladý, druhý sa oženil so sestrami Ambikou a Ambálikou, no onedlho sa pominul aj on bez toho, že by po sebe zanechal potomka. Bhišmová nevlastná matka bola zúfalá. Nebude tu nikto, kto by ponúkol predkom pohrebný koláč, nariekala. Nikto, kto by vykonal slávnostné obrady v dňoch spomienok. A vtedy k sebe zavolala mňa, svojho zapieraného syna Vyásu, hriech svojej mladosti. Ja som zatiaľ dlhý čas žil v lesoch. Stal sa zo mňa učený muž a svetec. Aby sa zachoval rod, matka ma poslala za svojimi bezdetnými nevestami. Najskôr za Ambikou. Keď som k nej vstupoval, bol som špinavý, oblečený iba do stromovej kôry a Ambika preto zo strachu zavarela oči. Narodí sa nám syn, povedal som matke. Bude krásny, bude vládnuť tejto krajine, no bude slepý. A tak prišiel na svet Drhtaráštra. Ako môže vládnuť slepý král? Hnevala sa matka a poslala ma za Ambálikou. Keď som vstupoval k Ambálike, od strachu zbledla. Narodí sa nám syn, povedal som matke. Bude statočný a znešený, no bude bledý. A tak prišiel na svet Drhtaráštrov brat Pándu. Počase nastúpil na trón a vládol spravodlivo a múdro. Vzal si dve ženy, no nemohol mať deti. Našťastie jedna z Pánduových manželiek, Kuntí, poznala vzácne kúzlo mantru, ktorá umožnila, aby kráľa zastúpili bohovia. Boh smrti sa tak stal otcom spravodlivého Yudhishthíru, boh vetra zasa otcom Bhímu, bojovníka, ktorý spôsobil zemetrasenie hneď po narodení. Tretím synom, tentoraz štedrého boha Indru, bol Arjuna, vynikajúci znalec zbraní, ktorý mal priniesť slávu celému rodu. Kuntí svojou mantrou pomohla aj druhej žene svojho muža, Mádri. Tej sa narodili nádherné dvojičky Nakula a Sahadeva a ich božskými otcami boli lekári bohov, tiež dvojičky. A tak prišlo na svet 5 mimoriadnych detí, 5 bratov Pánduovcov, 5 slávnych bojovníkov. V tom čase už druhý rok čakala dieťa aj Gandhári, manželka ich strýca slepého kráľa Drhtaráštru. Hnevalo ju, že stále nevie porodiť a tak sa raz prudko buchla do brucha. Vypadla guľa mesa, veľká ako dvojročné dieťa. Gandhári ju v zúfalstve chcela vyhodiť, ale vtedy som k nej prišiel ja a poradil som jej, aby si pripravila 100 krčahov s maslom. Guľa sa rozpadla na malé kúsky, tie som uložil do krčahov a zakryl ich pokrievkou. Z nich potom o 2 roky vyrástlo 100 bratov Kurovcov. Kráľ Pándu, otec bratov Pánduovcov, zomrel a na trón zasadol otec bratov Kurovcov, slepý král Drhtaráštra. Usiloval sa byť spravodlivý k svojim synom aj synovcom, no nie vždy sa mu to darilo.
1: Andrej Možiš vám čítal začiatok staroindického eposu Mahabharata. Nuž a na záver si dáme trocha humoru. Ján Štepita je autor takmer rídzo rozhlasový. Na svojom konte má niekoľko kníh, písal aj pre divadlo, ale naozajstné literárne poklady vytvoril pre Slovenský rozhlas. Od roku 1980 mu odvysielali vyše 20 rozhlasových hier, množstvo satirických pásiem, adaptácií či literárno-umeleckých blokov. Jeho humor je láskavý, ale aj pichľavý. V roku 2006 napísal sériu poviedok pre cyklus Miniromána jednu z nich načítal vtedy už 81-ročný Andrej Mojžiš. Bolo to jedno z jeho posledných rozhlasových vystúpení. Ján Štepita, Štetka.
0: Od synov som dostal na narodeniny štetku na holenie. Slovenský výrobok, krásna vecička. Spodok mnohofarebný, porcelánový, hore štetiny, peknučké ako vyumývaný kanec. Po týždni holenia začali štetinky plznúť. Najprv po jednej, potom celé chlpy. Po mesiace štetka vyzerala ako šialený jež. Žiletka tiež. Len čo som ňou urobil záber po tvári, v holiacom kréme boli štetiny. Po spláchnutí sa usadili esteticky do oblúčika na mriežke vodovodného odpadu. Po dvoch mesiacoch som rezignoval. Vedel som, že ak sa namachlím holiacim krémom, budú mi štetiny trčať pod nosom, popriliepajú sa mi na bradu alebo sa vstýčia ako špionážne antény popri ušiach. Každé ráno som sa holil statočne. Pozbieral štetiny z umývadla, zmyl ich z vane, starostlivo prehľadal kúpeľňu, lebo raz, 15. augusta, sa mi stalo, že sa mi kýchlo a štetinka zostala prilepená na dverách kúpeľne vo výške očí mojej manželky. O deň neskôr mi vošiel dlhý, ostrý chlp počas holenia do úst. Skoro som sa zadusil. Zreval som, s takou štetkou sa nedá žiť. Moja milovaná sa na smrť urazila. Siahol som do úspor chystaných na Vianoce. Kúpil som si špeciálny súbor žiletiek a strojčeka za 500 korún. Proboval som sa umyť bez štetky. Po umytí holiacej peny som bol dorezaný ako mafián z filmu Pohore po slovensky. Krvácajúce miesta som zalepil leukoplastom. Kúpil som si holiacu penu takú, aby som nemusel používať štetku. Roztieral som ju prstom. Moja brada bola mimoriadne tvrdá. Pod nosom mi zostávali ostrovčeky nepoddajných pichliačov. Kúpil som si teda slovenské jednorázovky. 7, na každý deň jednu. Penu po tvári som roztieral husím brkom. Helenka ním potiera koláče, aby mali peknú kôrku. Vynadala mi. O deň neskôr som skúsil natrieť penu zubnou kefkou vnuka Mateja. Milovaný chalan od toho dňa odplúva každý deň ako starý močkár. Nuž, upadol som do trvalého smútku a postrevolučného stresu. Spamätal som sa až vtedy, keď som sa z reklamy dozvedel, že v Rakúsku predávajú vynikajúcu špeciálnu mnohoúčelovú holiacu súpravu. Brat Ľubo šiel do Viedne. Kúpil som eurá a dal mu ich s prosbou nevráca bez tej súpravy. V vrátil sa a zvestoval. Ten špeciálny prístroj vyrábajú v Amerike. Natiera penou, dohladka vyholí, umie, vysuší, nastrieka voňavku, rozotrie špeciálny krém a zaspieva z mini CDčka súbor piesní, ktoré si do prístroja vložíte pred holením. Nedoniesol som nič, povedal brat, lebo ten prístroj stojí iba $500. Od tých čias sa holím britvou starého oca. Brúsi mi ju Marian v sklárstve, ktorý má takú špeciálnu ručnú brúsku, že švédsku oceľ vybrúsi na tenúnke ostrie, ktorým pretnete aj ten najtenší vlások televíznej blondinky, ktorá dáva otázky na telo. No, zatiaľ som sa nepodrezal.
1: V našej spomienke na herca Andreja Mojžiša ste počuli poviedky Miloša Krnu, prvú časť Mahabharáty a mini román Jana Štepitu. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Andrej Klimič. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.

0: Hudobná klasika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, vitajte na stretnutí s Jozefom Malovcom.
2: Hudba, to je môj život od narodenia až do mojej terajšieho veku. Celý život sa zaoberám hudbou a ja som šťastný človek práve preto, že som celý život mohol robiť to, čo ma bavilo, čo ma zaujímalo.

Skladateľ Jozef Malovec predstavuje pluralitnú osobnosť v histórii nášho kompozičného umenia. Je autorom prvej slovenskej elektroakustickej skladby, jednou z predných osobností hudby dneška aj priekopníkom elektroakustického štúdia. Ale aj autorom filmových, rozhlasových, scénických hudieb, početných folklórnych úprav, aj kreácií a rekreácií starých notopisných prameňov. A súčasne so sebaistotou stavia silné orchestrálne partitúry, výstižnú komornú plochu aj impresie s poetickým dotykom. Jozef Malovec dokázal balansovať tonalitu a dodekafóniu, zvuk a znenie, významy tradície a perspektívy budúcnosti.

0: tých dobách slovenskej hudbe čosi chýbalo oproti ostatnej Európe. To sme si všimli, teda moja generácia si to veľmi, veľmi citlivo všímala, že si tá, len tá novákovsko-bartokovská orientácia, ktorá tu dovtedy bola, to jak si nestačí na naplnenie všetkých dimenzií, potencií, ktoré slovenská hudobnosť vlastne má. No tak ja sám som sa oboznámil s technikou tvorby druhej viedenskej školy a na základe toho som hľadal nejakú možnosť spojiť toto domáce cítenie hudobné s touto novou technikou. Viete, seriálne sa dá pracovať aj so 4 tónmi, alebo s 5, alebo so 6, až po tých 12, pravda. Čiže mnohé takéto štrukturálne väzby som nachádzal aj vo folklórnych nápevkoch. Vzdelaný skladateľ to, čo počuje okolo seba ako ľudový prejav, musí analyzovať. Musím to nejakým spôsobom si uvedomiť, že ako je to konštruované a to, na tomto sa môže poučiť.
1: Syntetické a vnímavé myslenie symbolizuje Jozefa Malovca. Intuícia v spojení s otvoreným pohľadom do mnohých sfér, aj elektroakustických.
0: No, naša generácia to začala už tak ako si koncom 50. rokov. Tak ako si sme sa o tom dozvedali teda jednak z viedenského rozhlasu a jednak o tom už aj nejaké tie pásky z Polska chodili k nám. Tam bol jeden človek, volal sa Jozef Patkovský, to bol potom zakladateľ prvého na východnom bloku experimentálneho štúdia Polského rozhlasu. No a on tak občas prišiel do Bratislavy a tak nám občas niečo povedal, niečím nás oboznámil. Mňa to vždycky nadchlo. Čomusí. No a tak potom, samozrejme, boli to tie prvé počiatky, napriek sme to tak skúšali na súkromnom byte na sonetoch, že? Ale potom už to začal ten štát rukej v tej televízii a nakoniec tu bola už celkom profesionálna platforma v tom rozhlase. No tak to je vec, ktorá teda citlivého skladateľa zaujme natoľko, že sa potom týmto spôsobom začne vyjadrovať nejako hudobne. To som sa predtým učil na takých užitkových hudbách, pravda? Ale potom som si trúfol na jednu samostatnú elektronickú skladbu, ktorú som pomenoval Ortogenesis, to vtedy som veľmi obdivoval toho francúzskeho filozofa Pierre Teilhard de Chardina a tak tá jeden jeho pojem som sa pokúsil takýmto spôsobom stvárniť. No a potom to náhodou vtedy bola svetová súťaž Dartmouth College v Amerike, v Spojených štátoch amerických, New Hampshire v štáte a na zväze s skladateľom som našiel takú ponuku, že kto chce, môže do tejto súťaže poslať elektronickú skladbu v trvaní do neviem koľko minút. A mne to tak akurát vychádzalo, že teda však ja mám akurát toto hotové, no pošlem to tam, uvidíme. A ono, predstavte si, sa to umiestnilo vo finále tejto svetovej súťaže, kde prišlo asi 150 prác. No tak to ma ešte viacej pozbudilo, aby som potom v tejto oblasti pracoval, no a tak okrem samozrejme orchestrálnej a komornej a vokálnej hudby, teda robím aj takéto veci. Samozrejme, že aj okrem ľudovej hudby, pretože to má ako si ten grunt, to ma nikdy neopustilo.

0: Ale v zápere Jozefa Malovca stojí oproti novým médiám a poznaniu budúcich možností hudby aj archívna história a poznanie minulosti.
1: Keď som ešte študoval, vyzeralo to vtedy tak, že my Slováci vlastne temer ani nemáme nejakú hudobnú históriu. A predsa sa ukázalo, že na Slovensku sa zachovalo veľmi veľa hudobných pamiatok. A tak Vietorysov kódex je našou prvou písanou pamiatkou z čias baroka, ktorá mňa osobne zaujala kvalitou tam zapísaných melódií. Z týchto pamiatok si možno urobiť predstavu, ako asi znela hudba u nás pred takými 250 rokmi. Konkrétne v tejto pamiatke sú zapísané len vrchný a spodný hlas a kto chce dnes túto hudbu oživiť, musí mať dobrú fantáziu a znalosti z hudobnej histórie, ako sa táto hudba vo svojej dobe predvádzala. Je viacero variant, ako túto hudbu sprístupniť. Ja som si zvolil sláčikový súbor so sprievodom čembala.

0: Vzácnym je spoznať, ako sa odborná a ľudská rovina prepájajú v záujme Jozefa Malovca o staré hudobné pramene.
1: Skladateľ sa musí nejakým spôsobom vžiť do tej doby, tak aspoň teda do istej miery. A musí čerpať z tých slohových prvkov tej doby. Je to totiž veľká škoda, keď niečo leží v archíve, len tak, alebo v nejakej zbierke. A hudba je vtedy hudbou, keď sa hrá. No tak som si povedal, toto je moja povinnosť sprístupniť dnešnému poslucháčovi hudbu minulých storočí.

0: Vietorysov kódex, medzinárodné ocenenia elektroakustických diel, folklór, darmštatské kurzy aj zaujímavý študijný životopis s pedagógmi kompozície ako Alexander Mojzes, Jaroslav Žítky, Vladimír Somer. Tým všetkým dokázal byť zaplnený pracovný stôl Jozefa Malovca. A sediac za takýmto stolom sa kompozičná kreativita autora stala tvorbou v zmysle naplňania priestoru vždy novým médium.
1: Každý tvorivý človek si musí znova a znova, nesmie sa uspokojiť s tým, čo dosiahol, samozrejme. Treba vždycky ako si sa snažiť prekročiť to, čo už, na čo som prišiel. Treba hľadať niečo ďalej vždy. No tak takto sa to snažím robiť teda snáď celý život. No niekedy sa to darí lepšie, niekedy horšie. Ale vždy mám taký nejaký zámer niečo nové nájsť, niečo objavovať stále. Čiže nielen hľadať, ale aj nachádzať.

Niekedy mám celkom presný plán, ako to povedzme prevediem, a niekedy sa mi to vynára z nejakej takej hmly po častiach, viete to. Ja tak pravidelne pracujem na komponovaní a píšem si nápady, ktoré počujem vo svojom vnútri a potom ich spracovávam a až potom rozmýšľam, čo by som z nich mohol urobiť. Niekedy si myslím, že no, toto by mi vydržalo, toto aj na jednu celú vetu symfónie. A niekedy na druhý deň to vidím, to je vôbec nezaujímavé. To nepoužijem. Mám taký skicár, niekoľko skicárov už za tie roky, teda to si tak hromadím. A z nich si potom vyberám, že povedzme, joj, tuto by som potreboval odrazu niečo, že by znelo tak a tak, a teraz ale... Ja som takéto, čo si už kdesi napísal. A teraz si to nájde v tom skicári a tak to potom kombinujem, viete, to si robím ako takú stavebnicu. Rozvíjam taký ten hudobný príbeh potom na základe takýchto predchádzajúcich a nápadov, ktoré som si zapísal kedy. No a veľmi sa mi osvedčuje aj taká práca, že povedzme, ja si dávam aj, keď si láhnem do postele, tak vedľa na nočný stolík si dám vždy notový papier aj tušku, lebo než zaspím, tak ma odrazu len ma niečo napadne. Tak si to rýchlo napíšem a potom spím ďalej. No a ráno si to zoberiem a potom to rozpracovávam. Takže takéto metódy mávam teda práce. No a samozrejme, že sú aj veci, ktoré vám vyložuje niekto, požiada o konkrétnu spoluprácu, že no vieš, no tuto máme nejaké pekné melódie z Hontu a potrebovali by sme ich, nemáme ich, no potom sa toho ujmem a urobím to, že. A samozrejme, keď ma tie melódie nejakým spôsobom neupútajú, tak to nezoberiem, ale väčšinou ma upútajú, pretože ktorá ľudová melódia by poriadneho skladateľa neupútala.

Chcieť nazvať Jozefa Malovca jedným menom, vybrať mu ústrednú charakteristiku či existenciálne dielo je náročná cesta labyrintom. Vedie medzi koexistujúcimi zvukovými svetmi, estetickými i časovými. Ale vždy s jasným azimutom, ktorým je skladateľ, človek.

Môj prežitý príbeh, ktorý nejakým spôsobom symbolicky znázorňujem v hudbe, môže zarezonovať aj u iných ľudí. A toto je tá hlavná prednosť hudby. To ju tak polučťuje, že ľudia môžu vlastne vzájomne komunikovať pomocou hudby.

Hudba iba ako si odráža to, čo sa deje vo vnútri človeka, a ak sa mi to podarí, tak to potom zarezonuje i u iných ľudí. V podstate každý človek túži po niečom, čo ho presahuje. A táto túžba človeka stimuluje jeho vnútorný život. Umenie, teda i hudba, je len akýmsi nedokonalým svedectvom tohoto skutočného života človeka.

Myslím si, že každá hudba, každá dobrá hudba musí byť písaná životom. Skladatelia iba tóny vyjadrujú to, čo prežili, čo cítia, čo vidia okolo seba.

keby som len stále ticho rozjímal, tak myslím, že tá hudba by nebola vôbec zaujímavá. To tiché rozjímanie, ktoré človek niekedy má, niekedy prežíva, tak musí prerušiť niečím, tak ako to chodí v živote. Život každého človeka je plný kontrastov, plný rozličných napätí a uvoľnení. Tak toto isté sa musí potom odrážať i v hudbe, v každej dobrej hudbe.

nikdy nie som celkom spokojný s tým, čo som vytvoril. Z toho množstva možností, pre ktoré sa skladateľ musí v každom momente skladby rozhodovať a vždy najsprávnejšie, je to temer nadľudský problém. No, z časti to robí skladateľ racionálne a z časti intuitívne, alebo povedzme rovno podvedome. Ale bez zbytku to nie je vari nikdy a u nikoho. Myslím, že ak by sa niekomu podarilo vytvoriť absolútne dokonalú skladbu, aj snáď by to aj nebol už dôvod ďalej tvoriť. I v mravnom snažení človeka sú podobné problémy. Čiže, ako povedal Martin Heidegger, všetko je cesta.

Hovoril skladateľ Jozef Malovec medzi motívmi svojej poémy na pamäť Dmitrija Šostakoviča. Hral Peter Michalica. Záverečnú bodku dnešnému stretnutiu s Jozefom Malovcom zadá autorová koncertná hudba pre symfonický orchester. Pod vedením Bystríka Režuchu ju uvedie Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

0: doznela koncertná hudba pre symfonický orchester Jozefa Malovca v podaní dirigenta Bystríka Režuchu a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Reláciu pre vás pripravili a lúčia sa s vami zvukový majster Peter Ač a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou a zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Rádio Devín. Galéria veľkých diel.
11: Staré, dobré kývadlové hodiny. Nech ich naťahujem, koľko chcem. Vždy odbijú len 7. Všetko v nich je rozožraté hrdzou a červotočmi. Páchnu rybacinou a tlejúcou plesňou amazonského pralesa. Odbijú večných 7 hodín, sprúšina vyfrnčí. A kývadlo bezmocne odvisne v prázdnote.
12: Presne ako môj Albert pred 30 rokmi. Odsúdili ho na smrť obesením a popravili po východe slnka o 7 ráno. Krásavca. Povedali mi, že kat zle odhadol pomer hmotnosti tela k dĺžke povrazu a hĺbke prepadliska. Povraz mu odsekol hlavu od tela. Aká škoda.
13: Obesili ma ako špinavého plebejca. A ja som prišiel o hlavu ako aristokrat. Ozajstný rytier šťastný.
11: A presne o 7 mesiacov, o 7 ráno, kedy hodiny ostávajú stáť, poprvý raz zaplakal pri svojom príchode na svet náš syn Leon. Upír mizerný.
14: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu divadelnej hry Stanislava Vitkieviča Muttermain.
11: Upír jeden mizerný. Celý otec. Môj ty Bože, za čo musím tak strašne trpieť? Môj život plynie len ako zlý sen povedľa toho druhého.

0: Zakniesť knižnice 50 toliarov, podnájom 200. A to všetko len za tzv. Samovzdelávanie. Dá sa na to zarobiť štrikovaním? Ten hlupák, ten niktož. Keby sa aspoň pustil do niečoho rozumného. A od nikoho slovka utekne. Neviem, prečo som si spomenula na jeho smiech. Ale on má podobný smiech, až horší. Pre pána Boha, ten môj syn je totálny mýmant. Keby bol trpaslík, keby bol kreténik, nejaký kriplík, mohla by som ho aspoň milovať. Strašne som ho sprostela. Ja, barónka von Obrok, s C a K na konci. A mala som milencov, dokonca troch. Dora!
1: Áno, milosť, pani.
0: Dora, dajte variť makaróny do studenej vody po taliansky, ako to má mladý pán rád. Je krásne byť matkou a poskytovať synovi, čo má rád.
1: Áno, tiež som bola matkou. Ale ja som mala to šťastie, že môj syn padol vo vojne.
0: Ja som môjho syna od vojny uchránila. A on teraz musí spasiť celé ľudstvo. Je to veľký mysliť.
1: Vy ste už zasa veľa pili, milosť pani.
0: Dorota, vy nevidíte, necítite, ako sa trápim? Ja už nevládzem vydržiavať štrikovaním celú domácnosť. O Bože, tie moje oči. Ja už nevládzem. Ale on je tak vysoko nad všetkým, že sa mu ani neopovážim zmieniť o tom. Cítim, že slepnem. Doktor mi na dosmrti zakázal štrikovanie. Ach, Dora.
1: Mali ste ho rúbať, pokiaľ bol malý. Teraz v týchto prekliatých časoch dokáže mladý chlap tak klamať. No, tak sa vklame do seba i do iných, že ho už nikto, žiadna sila na svete neodklame. A sú takí, čo sa preklamú skrz naskrz.
2: Rovnako ako ja. Iba, že ja som bol dôsledný. Ja som sa nebal šibejc.
0: Už zasa som si spomenula na svojho muža. Je divý, že môj Albert skončil svoj život na šibenici? Ako kráľ amazonských pirátov? Podnikal šialene riskantné misie. Ale jedno sa musí nechať. Bol krásny, odvážny, mal nádherný baritón. A predovšetkým nikdy netrpel výčitkami svedomia. Naozaj, un vrai chevalier de fortune.
1: Nemali by ste toľko piť, milostivá pani.
0: Nie, piť budem. To jediné mi ostalo. Môj Bože, akú nádhernú podobu má aj ten najodpornejší život. Ach, Leon, Leon. Možno celá tá jeho účinnosť je podvod, len nikto na to neprišiel. Myslím, že ani on sám. Alebo je naozaj veľký mysliteľ a ja som nepreštrikovala celý svoj život zbytočne.
1: No ja už radšej pôjdem do kuchyne. Vy ste dnes pitá, podobraz Boží, milosť pani.
0: Bež, Dora, bež k makarónom, prišiel mladý pán. Kedysi som bola krásna mladá, s dušou v tele, čo mala som rada.
3: Ale. Mamičenka už zase zavíja. Zás jeden nervový záchvatík. A ja som si tak želal, Muttermain, aby si práve dnes bola pokojná. Normálna, trochu sentimentálna.
0: No, ja sa o chvíľočku upokojím. Ale prečo chceš, aby som práve dnes bola pokojná? Mám sa pripraviť na nejakú zlú správu.
3: Predpokladám, že nie. Ty dobre vieš, aký rozptýľujúci vplyv majú na moje myslenie všetky tie takzvané moje ženy. Preto som sa rozhodol, že sa zasnúbim s nejakou ženou z celkom inej psychickej sféry. Dúfam, že nám nebudeš robiť ťažkosti. Čaká v cukrárni naproti.
0: Je bohatá?
3: Nie, nemá vôbec nič. Dokonca to nie je ani môj typ. Také kombinácie sú vraj najdôležitejšie.
0: Najnebezpečnejšie.
3: Nehovorme o nebezpečenstvách tohto druhu. Na obzore sú horšie. Žofia navyše trpí absolútnym odporom k životu. Je to dokonalé antidotum na moju intelektuálnu únavu.

0: Ja som prepracovaný. Vo svojich úvahách dochádzam k definitívnym záverom.
1: Takže ty zvaluješ na moje plecia ďalšie bremeno. Nevidíš, že ja už nemám síl?
0: Ale už len rok muter má na najvýš dva. Si predsa moja matka, nie?
1: Niekedy naozaj neviem, kto som. Som matka, keď sa starám o kuchyňu, utieram prach, štrikujem.
0: Bol by som rád, keby sa aspoň jeden večer nehovorilo o týchto nepríjemných veciach. Aspoň jeden večer! Uvažuj radšej, čo by si robila, keby si nebola moja matka a keby si nemusela večne štrikovať. Robila by si presne to isté. Namiesto štrikovania na živobytie plietla by si pančuchy pre chudobných.
1: Pre teba sú to len nepríjemné veci, ale pre mňa je to celý môj život.
0: Tak dosť. Myslím, že o rok, alebo už o 9 mesiacov, stanem sa profesorom na akadémii, ktorú sa chystám založiť.
1: Len tak bez doktorátu, bez peňazí a bez známostí?
0: Muttermann, ty ma zasa chceš pripraviť o odvahu, ako vtedy s tým objavom princípu logizácie všetkých vied? Teraz z toho žije x ľudí a všetci využívajú moje metódy.
1: Ja viem, že ti vždy všetko iba pokazím.
0: Áno, bolo by ti azda milšie, keby bol zo mňa pasák alebo špión. To sú povolania, ktoré človeka aspoň intelektuálne nevyčerpávajú.
1: Uvažoval si niekedy o tom, čo budeš robiť, až ja tu nebudem?
0: Uvažoval. Jedine Žovka by ma v tom prípade mohla uchrániť pred samovraždou. Ty totiž stále nechápeš, že ja ťa mám naozaj rád, že si neviem predstaviť svoj život bez teba a mojich ideí.
1: Svoje ideí teraz nechaj na pokoji. Keď ti pripomeniem, že raz musím umrieť, nevidíš nič iné, len svoju samovraždu, na ktorú sa aj tak nezmôžeš, pretože si zbabelec.
0: Omielame jedno a to isté stále dookola. Nebolo by lepšie brať život taký, aký je?
1: No áno, áno. Vyciciavať tú úbohu Muttermann až do chvíle, pokiaľ ma nevysaješ na dobro. Upír!
0: To sa mám teraz vykašľať na všetko, čo som vymyslel a živiť sa manuálnou prácou?
1: Leonko, môj drahý, ja mám len jedno želanie, aby si si o sebe nerobil ilúzie.
0: Ty si myslíš, že ja to neviem. Preto som hovoril o samovražde.
1: Keby si to vedel, na samovraždu by si ani nepomyslel.
0: Nemal by som radšej zavolať Žovku?
1: Keď ja sa tak strašne bojím, že ju budem musieť nenávidieť.
0: Ja sa zas bojím, že keď ju spoznáš, prestaneš uznávať a milovať mňa.
1: Starý dobrý gramofón. Nech ho naťahujem, koľko chcem. Vždy vylúdi len niekoľko tónov. Všetko v ňom je rozožraté hrdzou a červotočmi. Pachne rybacinou a vlhkou plesňou pralesa. Zahúhne niekoľko taktov slízkého tanga. Spružňa vyfrnží. Hudba a spev sa ponoria do hlbí. Kam si až na dno spomienok desivého ticha. Kedy si som

0: Marička, toto je moja snúbenica, slečna Žofia. Jediná žena, ktorú môžem kooptovať do našej domácnosti bez vnútornej dizonancie.
1: Do mojej domácnosti.
0: Nevšímaj si to, Žofia, mamička sa rada ukazuje horšie, ako je. Odo dnes sa budeš stravovať u nás.
1: Tak teda, milá Žofia, keď máte v úmysle stravovať sa u nás, milujete sa vôbec? Nemilujete? Tak to ste na tom rovnako ako ja. Ani mňa nemiluje, Leon nemiluje nikoho. On len hovorí, že lipne na svojich ideách, ale ani to nie je isté.
2: A vy ho milujete?
0: Na čo tie veľké slova, na čo tie problémy? Existujú predsa stokrát dôležitejšie veci, ako je láska.
1: To je hrozné, čo ten chlapec stára za nezmyslí.
0: Vôbec nie, mama moja. Ja jediný som dostal geniálny nápad. Mohol som byť umelcom. Hral som, maľoval som a písal. Mohol som byť uznávaný alebo neuznávaný. To je vedľajšia otázka. Ale ja som nechcel. Moja ctižiadosť siahala ďalej.
1: Vždy si bol diletant a diletanti nemôžu mať ozajstnú ctižiadosť.
0: Mýliš sa, Muttermain. Byť diletantom to dnes znamená viac ako byť odborníkom s klapkami na očiach. Vedieť a zdráhať sa pochopiť. Ale nič nechápať a všetko vedieť, to je podstata úspechu. Spoznal som, že môj život je výnimočný a žijem ho iba ja, nikto iný, žiadny kolektív. To ja sa snažím prežiť svoj život na tej najvyššej úrovni, akú mi dáva moje predurčenie, moje poslanie. To ja som sa musel obetovať a vynájsť moju ideu práve tak, ako sa obetoval Judáš Iškariotský, keď predal Krista, aby sme dosiahli spasenie.
2: A v čom vlastne spočíva tá tvoja idea, Leonko? Vysvetli mi to konečne.
1: Mne ju už vysvetľoval aspoň 1000-krát a nič som nepochopila. Idem radšej za Dorou do kuchyne.
0: Dnes som mal svoju prvú prednášku, Žovka. Nechcel som ti o tom hovoriť dopredu, ale utiekol som pred začiatkom diskusie. Tak vyzeral môj štart. Ak sa nevydaril, čakajú ma dlhé roky vykorisťovania mojej mamičky.
2: Prestan už raz myslieť iba na svoju matku. Najviac vykoristuješ sám seba svojimi výčitkami svedomia.
0: Máš pravdu. Ty jediná ma vieš pochopiť. Tak pozri. S jednotlivcom ako takým je už koniec. Zadusila ho spoločenská kolektivizácia. Taká je skutočnosť, Žofia. Principiálna otázka je, ako odvrátiť tento zdanlivo nezvratný proces globálneho zospoločenštenia spoločnosti, v ktorej sa utápa všetko, čo nejako súvisí s nekonečnom a tajomstvom existencie.
2: To sa nedá odvrátiť.
0: Ale dá, pravda, že sa dá. Na čo do čerta máme náš intelekt? A zdále nie na to, aby sme si iba uvedomovali náš úpadok. To on zmobilizuje deglobalizáciu kolektívneho zospoločenštenia ľudstva a odvráti definitívnu katastrofu. Musí to byť masová akcia v miliardovom merítku. Ak budú hromadnej katastrofe čeliť miliardy jednotlivcov, tak pre ňu jednoducho nezostane miesto iba medzi mravcami. Je to jasné ako facka, Žovka.
2: Ja teda nevidím žiadny styčný bod medzi tvojou ideou a skutočnosťou, Leonko.
0: Počkaj. Zabíja nás inštinkt kolektívnej globalizácie. Obrátiť ju tak samú proti sebe, globálnou kolektivizáciou umrtviť kolektívne zospoločenštenie vesmíru a je to vyriešené navždy. Stačí len, aby každý uvažoval tak ako ja a spoločnosť viac nebude môcť prerastať jednotlivca. Stav vzájomného spoločenského odpudzovania musí byť väčší ako sila kolektívnej príťažlivosti.
2: Áno, chápem. Spýtam sa takto. Prečo sa chceš takýmto spôsobom obetovať? Robíš to z lásky k ľudstvu?
0: Nie. Ja ľudstvo nenávidím. Hanbím sa za to, že som človek. Svoju vieru zakladám jedine na tom, že tajomstvo existencie je nekonečné a že ho neobsiahne žiadne poznanie. Mne stačí, že môžem byť východiskovým bodom nastávajúceho globálneho pohybu celosvetových udalostí.
2: Ale na to treba, aby všetci boli takí múdri, aby predstavovali absolútny počet rovnakých šialencov.
0: Správne. Žovka, ty jediná mi rozumieš. No, pomôžeš mi agitovať, žena sa môže v takejto akcii výborne uplatniť.
2: Neviem. Nie som si istá, či by som dokázala byť hetérou prvej triedy.
0: Čo tým chceš povedať?
2: Keby si ma včera nestretol, možno by som sa dnes predala hocikomu. Neviem a nechcem normálne pracovať.
0: Upíri, áno, upíri. No, na nejakú dobu sa teda prisajme na krk mojej matke. Ona to vyštrikuje. To, čo som vymyslel, vyžadovalo si obrovskú námahu a teraz to konečne dospelo k explózii. Som ako náboj s vysokou výbušnosťou, ktorý nemá kto vystreliť.
2: Ja chcem byť vystrelená s tebou.
0: Áno. No, ja som si myslel, že začneš skôr pomáhať mojej mame.
2: Nikdy. Tu ťa radšej opustím a budem pracovať pre tvoju ideu ako prostitútka.
1: Tak ako, slečna Žofia? Pravda je to len fikcia bez reálnych základov.
2: Nie, mamička. Smiem vám tak hovoriť?
1: Isté, dievčatko. Som jeho materiálna matka. Duchovne je Leon celý po otcovi. Len s tým rozdielom, že doposiaľ nespáchal žiadne krvavé zločiny.
0: Prosím, ako to? Hovor jasne, Muttermain.
1: Tvoj otec odvisol v Para v Brazílii na šibenici. Utiekla som odtiaľ a vychovala som ťa tu na svoje nešťastie.
0: To je fantastické. A to si si nechávala ako posledný trumf na deň mojich zásluh. Čo na to povieš, Žofka? Nerozídeš sa teraz so mnou?
2: Vieš, možno by som sa aj rozišla, keby som sa to dozvedela ešte pred tvojim ideovým vyznaním. Ale teraz už nie. Stanem sa upírkou. Po prvý raz v živote budem sama sebou.
1: Ubohé dieťa, už ťa ovládol.
0: Žofka, ty ešte nevieš, že Muttermain je rodená von Obrok s C a K na konci. Mm-hmm. Ten rod bol na Ríne známy už v 11. storočí. Mm-hmm. Veľmi si na tom zakladá. Zámerne uvádzam tie najotrasnejšie skutočnosti.
2: To som netušila. To je úžasné.
3: Milosť pani, chce s vami hovoriť nejaký pán.
0: Pozvite ho na večeru a prineste na stôl vodku.
1: Leon!
0: Neboj sa, vystačí pre všetkých. Cítim, že je mojou povinnosťou vykorisťovať matku, pretože taká, teda vykorisťovaná, vojde do dejín.
4: Dobrý večer, milosť pani.
0: Pán riaditeľ Max Iskarionský, riaditeľ divadla Ilúzion, ktorý mi na moju dnešnú prednášku prepožičal sálu. Mamička, budeš to musieť doplatiť, predala sa iba polovicom.
4: Je to horšie, ako si myslíte, mladý pán. Vypukla diskusia, vy ste utiekli. Nastal strašný harmatanec.
0: To je dobrá reklama.
4: Nie, pane, to je váš koniec. Chce vás zatknúť polícia. Polovica sály je v troskách. A to stojí peniaze, mladý pán, to stojí veľa. Peňazí.
1: Nerobte si starosti, pán Max, ja to vyštrikujem. Práve dokončujem prekrásny svetrík. Sadnite si, Leon sa, ak iste rád, rozdelí o svoju porciu.
4: Nie, ďakujem, prišiel som len na skok. Viete, mladý pán, nikto v sále vám nerozumel. Podozrievajú vás, že ste si zo všetkých vystrelili. Hovoria, že chcete zničiť všetky doterajšie idei, celú nazhromaždenú kultúru ľudstva. Ja sám neviem, čo si mám o tom myslieť.
0: Takže sa žiadna vecná diskusia nekonala?
4: Bola z toho obyčajná bitka. Našli sa zo dvaja stúpenci, ale ľudia ich rozsekali na fašírku. Určite by ste to schytali aj vy.
0: Takže tam boli len sami idioti. A vy ste mi slúbili výkvet mestskej inteligencie.
4: Puste. Nemienim sa s vami prieť. Tu je, prosím, účet 2000 toliarov. Klaniam sa, moja úcta.
1: Nuž čo? Z toho môžeme mať iba radosť. Čím je niekto viac neuznaný, tým je väčší genius.
2: Ja nechápem len jedno. Keď Leonko nenávidí ľudstvo v celku a každého jedného človeka zvlášť, prečo to všetko robí?
0: Ty vôbec nechápeš veľkých ľudí, Žovka. Každý veľký pokrok bol kedysi zatracovaný. Mamička, napijeme sa na ten dnešný úspech. Bez teba by som nič nedokázal, nič.
1: Áno, áno, dokázal si úžasne veľa. Účet na 2000 toliarov.
0: Ale mamička, Vary, nevidíš, že... Ja ťam naozaj veľmi vieš, že ja bez teba...
1: Vezmi si makaróny, Leonko, vypil si viac ako dosť.
0: Mamička, ja by som veľmi chcel, aby sme sa...
5: Aj, že sa mali radi. Chápeš, obinem ťa.
1: Upír, upír, veš. Už nikdy sa ku mne nepribližuj. Máš novú obeť, chuderku žovku.

0: Kedysi bola som krásna mladá. Staré dobré tango. Vonia po vyvrhnutých vnútornostiach rýb, ospalej aróme orchideí a tlejúcej plesni amazonského pralesa. Konečne raz si môžem vypočuť lepkavé tóny tanga až do konca. Leon dal zreparovať hodiny aj gramofón. Teraz páchnu po strojovom oleji, živici a acetóne. Do zvracania zbožňujem acetón. Jeden, dva, päť, sedem. Nezastali. Spoľahlivo odbijajú všetok čas sveta. Čerstvo nalakovaný čas spomienok rozožratých červotočmi. Celá som plná hrdza pilín. Keby do mňa vrazili nôž, vysypal by sa zo mňa všetok prach márnosti. Dora! Dora!
1: Áno, milostivá pani.
0: Podaj mi whisky a sifón. Nič nevidím. Musím sa napiť. Také pohyblivé škvrny s červenými okrajmi zakrývajú všetko, na čo sa pozriem. Už po obede som nič nevidela.
1: Tak prečo toľko štrikujete, milosť pani? Mladý pán teraz zarába fúru peňazí a mladá pani má tiež veľký plat za tie nočné služby milosrdnej sestry.
0: 3000 solierov týždeň, ale Leon berie peniaze podľa toho, ako mu idú obchody. Sa trochu napijem. Hneď zas vidím. Bez alkoholu by som bola za chvíľu celkom slepá.
1: Neodpovedali ste mi, prečo toľko štrikujete. Mali by ste si odpočinúť, lebo oslepnete na dobro.
0: To ani nehovor. Už zasa sa mi začínajú robiť kruhy. Nie, nič nevidím. Počkaj. Štrikujem len tak. Syn tiež stále nalieha, aby som to nechala. Predstieram, že štrikujem pre vlastné potešenie. Čo by som napokon robila? Všetko v tomto novom byte je také cudzie, také strašné, ako by to ani nebolo z tohto sveta. A za všetkého najhoršia je noc. Samúčka v tej nobl posteli, ako keď som bola slečná barónka. Vieš predsa, že pochádzam z veľmi starobilého rodu z C a K na konci.
1: Hej, už ste to stokrát vraveli. No mladý pán nechce, aby som mu vravela milosť pán.
0: Nedá sa nič robiť. Otec mladého pána bol bandita. Obesili ho za strašné zločiny. Ale za tie 3 roky v Brazílii mi dal toľko šťastia, že ani trochu neľutujem svoj život. Aj keď bol hrozný, taký strašný, horší ako smrť na kríži. Mne už asi preskočilo do Niečo ti prezradím. Ja sa musím v kuse premáhať, aby som sa nezbláznila. Bez morfia vôbec nezaspím. Piť musím stále viac a viac. Telo mám už celé dopíchané.
1: Dajte pokoj, milostivá pani. Ja to už nemôžem počúvať.
0: A to mi všetko kúpil mladý pán. Neviem, či to robí preto, aby som skôr umrela, alebo z dobrého srdca, keď ja inak nemôžem žiť.
1: Ja idem. Viem, že je vám ťažko, ale aj mne je na nič.
0: Bože, tie škvrny sú stále horšie. Už ani neviem, či existujem, alebo som zomrela. Toto je akýsi trest v pekle za to, že Leona som tak vychovala. Albera dohnala na šibenicu. Pre mňa kradol a zabíjal chudáčik. A dal mi toľko šťastia. Albert, ty kreten, prečo si sa dal obesiť? Thank you. pán Iskarionský, pán riaditeľ, som hrozne unavená.
2: Prišiel som len na skok v istej delikátnej záležitosti, milostivá pani.
0: Niečo nie je v poriadku? Vašich 2000 toliarov som si poctivo odštrikovala.
2: Musím hovoriť s mladým pánom, prosím.
0: Neviem, ale on je neustále na cestách. Stal sa obchodným agentom, nie obchodným cestujúcim, niečo viac. Čomu sa smiete? Vy mi neveríte?
2: Ja som sa vôbec nesmial, milostivá. Mladý pán je naozaj stále na cestách. Ale tie nočné služby mladej pani Šofie, tie jej nočné kurzy knih viazactva spojené s brušným tancom, to sa vám nevidí čudné?
0: Čo je na tom čudné? Dnešná doba si potrpí naproti klady na také posuny ideových vrstiev, že sa v tom sama nevyznám.
2: Chcel som len povedať, že mladú pani som viackrát videl v kočiari s nejakými pánmi. Vraj z najvyšších, totiž chcem povedať, z aristokracie.
0: A to si dovolujete povedať mne? Barónke von Obrock C a K na konci?
2: Odpuste, prosím. Dozvedel som sa totiž, že váš syn bol nútený, samozrejme z ideových dôvodov, vstúpiť do sfér okolo zastupiteľstiev cudzích štátov, ktoré nepatria k našim priateľom. Hovorí sa aj o nejakom veľmi neslušnom klube, ktorý financuje... vydržiava, milostivá pani. Vari sa môže mladý pán chváliť spoločnosťou tej príšernej milionárky Luci Bérovej, ktorá beztrestne otrávila manžela a teraz sa zabáva deziluzionáciou mládeže? Včera som ich spolu videl v ilúzione.
0: Mlčte. Mlčte, vy klamár. Preč z mojho domu. Tu nebudete. Ticho! Zavolám policiu. Opír!
3: Nemienim sa nechať urážať. Som tu len naskok, áno? Prišiel som varovať mladého pána. Klaniam sa.
0: Von! Teda takto, tí dvaja. Strašné. Len je čudné, že sa cítim tak normálne. To šialenstvo ma celkom prešlo. Hrozné. Nie. To je absolútne vylúčené. Takže ja som ich k tomu dohnala. Pasák a prostitútka. Ja predsa tie ich peniaze nepotrebujem. A mne stačí štrikovanie, pracovná vášeň, ako raz Leon povedal. Upír.
4: Ale mňa si dohnala. Z túžby po prepichu dohnala si ma na šibenicu.
0: Nie. Nikoho som nikam nedohnala. Ani Albéra, ani Leona. Veď ho milujem. Som na neho pyšná. Jeho idei sa začínajú ujímať. Už sa konajú nejaké kongresy. Nie. Bola by som nespravodlivá. Za všetko sa ti ospravedlňujem, Leon.
5: Ale, už zase štrikuješ. Ty si sa zbláznila, okamžite s tým prestaň.
0: Počkaj, Leonko. Robím to 30 rokov. Už som si na to zvykla, rovnako ako na alkohol.
5: Ale tak dosť, alkohol, morfium a ešte aj to mizerné štrikovanie. Na dobro oslepneš.
0: Preboha ťa, prosím. Veď je to moja posledná radosť.
5: Ale máš predsa všetko. Pracujeme spolu so Žovkou.
4: Vedele. Ako?
5: Čo je to pri všetkých diabloch? A zda mám halucinácie? Zdalo sa mi, že počujem otcov hlas. Veď som ho nikdy nepoznal.
0: Ten tiež pracoval. Aspoň tak hovoril.
5: Kto do čerta?
0: Tvoj otec. Vo všetkom ste si podobní. Ako v Ibsenových strašidlách. Dedičný hriech. Upíri.
5: Mama, no a veď je to len pre tvoje dobro. Smiem ťa objať. Ani neviem, či mám na to ešte právo.
0: Čo to hovoríš? To je nejaké veľké nedorozumenie. Objím. Tak ako bola keď v tom starom bytíku. Tam sme boli šťastní.
5: Naopak, robili sme všetko preto, aby sme si to šťastie prekazili.
0: No, tak si nič nevyčítajme. Cítim v duši zvláštny pokoj. Buď som vytriezvela, alebo som strašne opitá. Alebo som sa už naozaj zbláznila.
5: Muttermann, teba jedinú naozaj milujem.
0: Čo je sa so mnou? Ja nič nevidím. Nejaké červené kruhy. Leon, ja som oslepla. Podaj mi whisky. Pohár čistej whisky bez sódy. Rýchlo. Som taká šťastná. Nechcem byť slepá. Leon. To nič, Leon, to prejde. Také silné som to nikdy nemala. A neprechádza to. Som slepá.
5: Mamička, tu tie mizerné ručné práce, alkohol a morfium. Bože, sám som ti k tomu dopomohol. Nemal som srdce niečo ti odmietnúť.
6: Leon! Týždeň si nebol u mňa. Vydám sa za teba. Pani, toto je moja posledná láska. Nemôžem bez neho žiť. Prečo sedíte na zemi?
5: Luci, choďte preč. Matka práve oslepla. Všetkému je koniec.
0: Čo sa deje? Kto je tá hrozná ženská?
5: Madame Bérová, ktorá ma nešťastne miluje.
6: Nešťastne? Ale veď ty ma predsa tiež miluješ. Vezmem si ťa.
5: Choďte preč, Luci. Nevidíte, že nás postretlo nešťastie?
6: Obidvoch vás zachránim. Ty predsa musíš naplniť svoje poslanie. Tvoje idei musia zvíťaziť. Budeme v nešťastí spolu. Nikto mi nechcel prezradiť tvoju adresu. No, ani polícia nevie, kde bývaš. Povedal mi to až ten, no, vieš, ten z Iluzionu. No, tak povedzte niečo, pani Fajkolioni.
0: Spamätajte sa, madam, ja nie som žiadna Fajkolioni. A môj syn je ženatý.
6: To nie je pravda, on nie je ženatý.
5: Mamička, bohužiaľ, hovorí pravdu. Som ženatý. Ale rozvediem sa.
6: Tak ty si ženatý, ale to je o teba podlé. Pani, nemáte predstavu, koľko peňazí odo mňa vyláka len za tento rok? Tisíce. Hovoril, že chce uskutočniť svoje idei. Ja som žila len pre neho, zmenila som sa kvôli nemu. A on? Pasák. Aby ste vedeli, váš syn je celkom obyčajný pasák. Rozumieš, ty slepá čarodejnica? Je to gigolo. Vychovala si pasáka. Takže z toho on žije, netvor. A ja som ho milovala, to je hrôza.
5: Mňa to tiež stálo množstvo citov. A hlavne kus zdravia. Prostriedky na povzbudzovanie takzvanej lásky škodia, madam Luci. Našťastie neuškodilo to mojej inteligencii.
6: Taký cynizmus, pasák, zlodej!
5: Peniaze vám vrátim, len čo moje idei začnú mať aj obchodný úspech.
6: Oh, jeho idei, nezmysly, ktorým nikto neverí. Sú to sprostosti, čo navymýšľal pasák.
5: Mamička mi verí.
7: Ale, prišla k nám tá štetka, čo si ju vydržiavaš. To sa mi práve hodí. Leonko, dnes som poprvý raz v živote ochutnala kokain. Berú ho všetky prostitútky, prečo by som to nemohla okúsiť aj ja? Hovorím si, čo chcem, idem, kam chcem, vznášam sa nad životom, všetko je mi fuk. Mamička, aj ty by si to mohla vyskúšať.
5: Žofia, matka oslepla.
7: Výborne! Tak mamička je nám z toho štrikovania konečne slepá. Nič to, nevadí, peniaze mám. Cítim sa tak výborne, tak ľahko. Aká podivná harmónia vládne vo vesmíre, napriek tomu, že všetko je to veľké svinstvo. Ľudia sú ako najkrajšia spomienka na nich samých, aj keď sú živí a skutoční.
5: Daj šnupnúť aj mne, lebo sa zbláznim.
7: To je ti také fantastické, Leon. Šnupni si, no. Ako keby si začal nový život.
5: Žofinka, je to výborná vec. V mozgu, ako keby sa mi razom rozsvietilo a všetko je vývože jasné. Mamička, vezmi si tiež, je to vynikajúce. Je to oveľa lepšie ako to tvoje odporné morfium a alkohol.
0: Áno, mám pocit, ako by som sa ocitla v inom svete a asi som zošalela.
5: Bože, mne je tak dobre. Teraz,
4: Konečne pociťujem súlad seba samého so sebou, samým v samom sebe. Som to komplet iba ja. Ja a nikto druhý, nejaký dav, nejaký kolektív. Iba ja. Individuálna, globálna bytosť. Pán vesmíru.
6: Ja chcem tiež. Stretlo ma dnes veľké životné sklamanie. Som zničená.
8: O pár sekúnd ťa to všetko prejde, Lucinka. Otvoria sa ti nové obzory.
4: Iste chápete, že teraz už mám právo zomrieť ľubovoľným spôsobom. Môj normálny život boli múky na kríži. Nič nie je tragické, všetko je skvelé. Celý svet sa zvinul do ľadovej logiky môjho myslenia.
6: Áno, áno, ale potom príde depresia, ja to poznám. Pokiaľ je v tejto chvíli všetko jasné a krásne, potom je to... Bože, potom je to také strašné, že sa to nedá ani vypovedať. Pekelné múky zažíva.
0: Správne, Leonko, žiadna tragédia sa nekoná. Som celkom triezva, len v inom rozmere. Nie dole, ale hore som nad alkoholom.
6: Áno, áno, po alkohole pôsobí kokain oveľa účinnejšie.
9: Pania sa dámy.
2: Pán Leon na slovičko.
4: O, poď ďalej, Max. Je tu ohromná zábava. Máte kokain?
2: Aký kokain?
4: Vy máte odvahu prísť bez kokainu?
2: Musím s vami súrne hovoriť, Leon. Dajte mi rýchlo tajný kód od toho mobilizačného plánu. Nechcú veriť, že je to originál.
4: No, prosím.
2: Na tomto sa riadne nabalíme. Roky si budeme užívať.
0: Čo je to za votrelca, Leonko? Je to niekto svojich obchodných partnerov?
4: Nie, nie, nie, Muttermann. Povedzme si to na rovinu. Madame Luci, to bolo len vreckové. Hlavným zdrojom našich príjmov je vojenská špionáž. Ten kód je od ukradnutých mobilizačných plánov. V prípade vojnového konfliktu privodilo by to krvavú apokalypsu miliónov vojačikov a možno i celého národa. Teraz už vieš všetko, mamička. Som vlastizradca a hromadný vrah.
10: Výborný, Leo. Poprvý raz som zhliadol v tebe z bosy.
2: To ste nemali, mladý pán. Je to prísne tajná vec. Zbláznili ste sa?
4: Ale Max. Veď je tu moja matka. Napokon dnes osleplá, zošalela, takže je celkom neškodná.
0: To ja som ju vysal ako upír. Neuveríte?
4: Vysal som ju štrikovanie.
2: Pán Leon, čo je s vami, mladý pán? Máte taký divoký pohľad.
4: To nič.
2: Mám z vás strach?
4: To nič, milý Max. Prvý raz v živote som ochutnal kokain. Choďte už.
9: Veď je len naskok. Porúčam sa, pani barónka.
0: Toto sa nedá vydržať ani s kokainom. Umieram. Posledné údery srdca. A Leon je špion.
4: Muttermann. Mamička! Umrela. Nezabilo ju žiadne morálne utrpenie. Morálka človeka zabiť nemôže. Vzala si priveľkú dávku kokainu. Chudierka. Dorota!
11: Ráčite, mladý pán.
4: Dora, stará pani zomrela. Nevedela už ani, kto je. Nikto to nevie. Tajomstvo bytia je nevyspytateľné. Na tom som založil celý svoj systém globálnej deglobalizácie zo spoločenštenia jednotlivca. Tak niekto sa musel obetovať a vymyslieť to, aby zachránil ľudstvo.
6: Čo to tárate, mladý pán? Musíme zachrániť milosť pani.
4: Ó, pravda, odnes tu na gauč. Čo je zás?
6: Milosť pani, spadla ruka.
1: Hrozne som sa vyľakala.
12: Tak nás na budúce nestrašte hlúposťami. Muttermain je určite mŕtva. Nežije a napriek tomu nevie, čo je smrť. Tak ako my, čo ešte žijeme, nevieme, čo je život. Žovka, daj šňupa. Myslím, že som povedal peknú sprostosť. Zvláštne. Napriek všetkým nešťastiam cítim sa zmierený so osudom. Je to akýsi výnimočný ojedinelý stav bytie, aký som doposiaľ nezažil. Bolí ma hlava a život sa mi načisto sprotivil, čo je prirodzená reakcia na kokain. Vzal som príliš veľkú dávku. Zježila sa proti mne celá skutočnosť, zveličená do krajnosti, nafúknutá do prasknutia. Všetko, čo bolo krásne a jasné, stalo sa odrazu nepochopiteľne odporným. Levitujem v čudnom priestore, bez okien, bez dverí, mám pocit, že aj bez stien. A napriek tomu nedá sa vojsť dnu ani výjsť von. Ak nerátam voľný priestor za všetkým, ktorý vedie do galaktickej priepasti, nemám potuchy, kde som sa tu vzal spolu s mŕtvolou mojej matky. Ostatný večer som striedavo pil a bral kokain. Keď zrazu nastal veľký tresk a ocitol som sa inde. Vidím tu mnoho známych tvári. Kde sa tu vzali?
13: Ty ma poznávaš, Leonko? Som tvoja matka spred 30 rokov, keď si sa mal narodiť.
12: Moja matka, ktorú som totálne vysal a potom ju vlastnou vinou zabil, leží tu mŕtva.
10: Mamička si osobuje právo robiť zázraky. Telesné rozdvojenie osobnosti v časopriestorovom premiestnení.
12: A tom by som mal niečo vedieť. Ja, ktorý som skoro zlogizoval astrofyziku.
13: Albert, tebe sa nečudujem, ale ty, Leon, taký inteligentný chlapec. Som práve s tebou, totiž kvôli tebe. Nie, ani tak nie. Si v mojej vnútornej spoločnosti. Mám ťa o krátky čas porodiť.
12: Samého ma moja obmedzenosť prekvapila. To bude z kokainu. Áno, vy ste moja matka v čase mojej embryonálnej mladosti. Jestvovanie je také zvláštne. Ale nič to nemení na skutočnosti, že tamto leží Muttermain, ktorú som zabil.
13: Tak dosť. Chcem ťa predstaviť tvojmu otcovi, ktorého si nepoznal. Obeseli ho krátko pred tvojim narodením. Albert, toto je tvoj syn Leon.
10: Si fajn chlapec, Leon. Vedel som, že z teba bude volačo.
12: Ale veď som mamičku uštval k smrti. A moje idei sú tiež priveľmi... Ako by som...
10: Si väčší genius ako väčšina prorokov.
12: Žiadna z mojich ideí sa doposiaľ nepresadila.
10: Si zle informovaný. Vo svete jestvuje bezpočet mimovládnych organizácií, ktoré sa riadia podľa tvojej brožúry.
12: 36 strán. To je všetko, čo som napísal.
10: Ale v tom je práve tá genialita. Na 36 stranách urobiť najväčší objav na svete od čias francúzskej revolúcie. A noviny. Uruguay, Paraguay, Honduras, Filipíny, Japonsko. Som na teba pyšný, Leon.
12: Teraz, keď je Muttermain mŕtva, všetko je to svinstvo, krucifix. Vy sa aspoň premiestňujete v čase, ale ja... Odpuste, mamička.
13: Zabúda, že iba budem tvojou matkou. Otca dnes popravili a ty sa ešte len narodíš.
12: Áno, lenže tamto leží mŕtvola, ktorá mi už nič nemôže odpustiť. Bože, ja to neprežijem.
13: Leon, dovoľ, aby som ti dokázala, že celá táto záležitosť je iba čistá forma určitých udalostí zhmotnených v nekonečnom bytí. Mŕtvola nie je pravá, je to atrapa. Pozri.
12: Neopovažte sa aj dotknúť, mamička. Chodte preč.
10: Nechaj, nech sa vyplače. Možno ho vylieči, keď všetko prežije tak, ako on chce.
12: 30 rokov ma živila ručnými prácami. Chuderka. Teraz ju už nič nepoteší.
10: Leon. Hore hlavu, Leon. Nebož, keby si urobil najväčšiu radosť. Keby si sa na všetko vykašľal a začal od znova. Ľudstvo ťa očakáva.
12: Naozaj si myslíte, že ma zaujíma nejaké ľudstvo? Začínate mi liezť na nervy, otecko. Brazílsky bandita, obesenec.
5: To kvôli vám si stal zo mňa pasák a špión.
14: No, Leonko. Zvaľovať na mňa vinu za všetky svoje hriechy.
13: Albert, daj pokoj chlapcovi, som tehotná, neznášam hádky.
2: Čo sa týka špionáže, nemusíte si nič vyčítať, mladý pán. Mobilizačný plán bol podvrh. Sfalšoval som šifrovací kľúč.
5: Judáš.
2: Polícia nám bola na stope. Musel som to urobiť.
5: Aspoň sme si prišli na pár 100 000 toliarov. Odpúšťam ti, Iskarionský.
6: Leon, ja vám tiež odpúšťam. Naučili ste ma, čo je to láska. Veľmi som si kvôli tomu vytrpela. Peniaze mi všetky vrátite, keď ste už bohatí.
5: Áno, Luci.
8: Keď si sa zmieril so všetkými, zmier sa aj so mnou, Leon. Pokiaľ si budeš prijať, môžeme vylúčiť erotický vzťah, aby sme boli spolu spätí iba tvojou ideou.
5: Áno, stala si sa prostitútkou vďaka tvojim vrodeným sklonom, inak by som ťa k tomu musel prinútiť. Obetoval by som celé ľudstvo, keby som nemusel spáchať všetky tie svinstvá. Zofia, odpusť mi.
14: Poďme všetci preč. Dostal sa do švunku. O chvíľu začne ľutovať sám sebou.
6: To sa ľahko povie, poďme preč. Ale ako? Všetkých som sa pýtala. Nikto nevie, ako sme sa sem dostali.
13: Dosť. Ja už nemôžem počúvať všetky tie táraniny, náreky a ľutovania. Mňa nebaví donekonečna pitvať sa vo vlastných vnútornostiach. Ja chcem žiť. Leonko, všetko je to veľký podvod. Tu nie je žiadna mŕtvola, nijaká na smrť utíraná Muttermein. Pozri, je to len bábka, hlava z dreva, ruky z osadry, telo sa má hrdza a prachnivina. Rozpáram jej brucho a vyrazí z nej puch mŕtvych rýb, mesožravých kvetov a tlejúcej hniloby amazonského pralesa. Leon, bola to fikcia, nočná mora, atrapa skutočnosti.
5: To je strašné. Ako ja teraz budem žiť? Ako teraz umriem? Všetko ste zničili.
13: Albe, poďme už. Za temnotou hviezdnej priepasti tuším svetlo, kde sa ešte oddá žiť.
14: Zatancujme si, drahá.
5: Vzali mi výčitky svedomia. Vzali mi moje muky. Teraz už nemám vôbec nič. Vôbec nič. Vôbec nič. Vôbec nič. Vôbec nič.

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Stanislava Vitkieviča Muttermain. Úprava Janka Frolová. Účinkovali Muttermain Zuzana Kronerová, Leon Tomáš Maštalír, Iskarionsky Juraj Predmerský, Žofia Kristýna Kováčiková, Luci Judita Bilá, Dora Milada Rajzíková, Albert Marián Geisberg. Dramaturgia Milan Frolo, produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, hudba Doktor Pezinský, zvuk Ľubica Olšovská, réžia Táňa Tadlanková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2007.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Rádio Devín, hudobná mozaika.
9: Príjemné pondelkové popoludne, počúvate hudobnú mozaiku s Ondrejom Veselým. Dnes sa spolu vyberieme do sveta súčasnej hudby. Tá môže mať rozdielne podoby. Môže čerpať z tanečných rytmov, pracovať s elektronikou, sústrediť sa na jemné mikrotonálne rozdiely alebo skúmať samotný zvuk a jeho vnútorné premeny. Do dnešnej relácie som preto vybral skladby, ktoré ukazujú niekoľko veľmi odlišných ciest, akými sa súčasná hudba môže uberať. Začneme hudbou brazilského skladateľa a gitaristu Sergea Assada. Jeho Concerto Originis prepája brazilskú rytmiku s talianskou spevnosťou a odkazuje tak aj na skladateľové rodinné korene. Zaznie tretia časť Baião Chorado, pulzujúca brazilskými tanečnými rytmami. Hrajú huslistka Nadia Salerno-Sonnenbergová, gitaristi Sergio a Odair Asadovci a symfonický orchester štátu São Paulo pod vedením Johna Nešlinga.

Počúvali ste tretiu časť Bajao Šorádo z Concerto Originis od Serža Asada. Solistami boli Nadia Salerno-Sonnenbergová a gitarové duo The Asad Brothers. Symfonický orchester štátu São Paulo dirigoval John Eschling. Od brazilských rytmov sa teraz presunieme k oveľa intimnejšiemu zvukovému svetu. Lali je nový slovenský projekt Milana Palu, cyklus 17 uspávaniek, v ktorom je zároveň autorom aj interpretom. Jednotlivé skladby spája jemnosť, krehkosť a sústredenie na drobný hudobný detail. Z cyklu zaznie Lalus číslo 9. Milan Paľa hrá na husliach, na klavíri ho sprevádza Katarína Paľová.

To bol Lalus číslo 9 z cyklu Lali od Milana Paľu v interpretácii autora a jeho manželky Kataríny Paľovej. Od tejto komornej a krehkej hudby sa teraz presunieme k celkom inému zvukovému svetu. Jacopo Baboni Schillingi v diele Scarlet K141 nadväzuje na slávnu tokatovú sonatu D-moll Domenika Scarlattiho, známu rýchlo opakovanými tónmi a virtuóznym charakterom. Schillingi tento historický materiál prenáša do súčasného zvukového prostredia pomocou živej elektroniky. Skladbu interpretuje Luca Quintavale.

doznala skladba Scarlet K141, ktorej autorom je Jacopo Baboni Shillingi, hral Luca Quintavalle. Teraz sa od dialogu minulosti a súčasnosti presuneme k hudbe, ktorá sa sústreďuje predovšetkým na samotný tón. Giacinto Scelsi bol taliansky skladateľ, ktorého fascinovala farba, vnútorný pohyb a aj nepatrné zmeny, ktoré sa odohrávajú vo vnútri zvuku. Jeho skladba Natura Renovatur pochádza z roku 1967 a bola skomponovaná pre 11 sláčikových nástrojov. Zaznie v podaní Mníchovského komorného orchestra, hrajúceho pod vedením Kristofa Popena.

Vypočuli sme si dielo Natura Renovatur, ktoré autorom je Giacinto Scialzi. Mníchovský komorný orchester dirigoval Christoph Poppen. Kanadský skladateľ Mark Sabat sa dlhodobo zaoberá prirodzeným ladením, teda veľmi jemnými odchylkami od tónov, na aké nie sme zvyknutí z bežného temperovaného ladenia. Práve tieto drobné rozdiely dávajú jeho hudbe zvláštnu farbu a citlivosť. Cyklus Streams Barely in Winter tvoria tri krátke miniatúry Cold, Sun a Stones. Hrajú Sara Kubarsi a Ksenia Gogu.

Dopočúvali sme tri krátke skladby Cold, Sun a Stones z cyklu Streams Barely in Winter od Marka Sabata. Hrali Sara Kubarsi a Xenia Gogu. Na záver dnešnej hudobnej mozaiky zostane jediný nástroj, a to klavír. Ukrajinsko-holandský skladateľ Maxim Šaligin vytváral v rokoch 2019 až 2024 cyklus piatich skladieb Fetus Etudes. Názov odkazuje na etudu, Šaligin ju však nechápe iba ako technické cvičenie. Jeho skladby spájajú fyzickú náročnosť hry s prostou, miestami krehkou až bolesnou hudobnou výpoveďou. Z cyklu som vybral jeho poslednú, najrozsiahlejšiu, výrazne extatickú časť To All Resurrected. Za klavírom sedí Antoni Barišavský.

interpretácii Antonyho Bariševského sme dopočúvali dielo To All Resurrected z cyklu Fetus Etudes. Autorom diela je Maxim Shaligin. Týmto sa dnešná hudobná mozaika venovaná niekoľkým veľmi rozdielnym podobám súčasnej hudby končí. Ďakujem za pozornosť a prajem vám príjemné ďalšie počúvanie Rádia Devín.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Rádio Devín, Ars Litera.
6: Milé poslucháčky, milí poslucháči, príjemný večer vám z Rádia Devín želá Adriana Totiková. Vítajte pri počúvaní relácie Ars Litera, v ktorej sa spolu s mojimi hostiami rozprávame o literatúre, čítaní, písaní a o príbehoch v najrozličnejších podobách. Dnes prijal moje pozvanie človek, ktorého meno poznajú diváci, poslucháči aj čitatelia. Je dramaturgom, scenáristom, dramatikom, pedagógom a človekom, ktorý svoj profesionálny život zasvetil aj práci s textom. Mojím hosťom je profesor Peter Pavlac. Vo zvukovej réžii je majster zvuku Michal Džadoň a hudbu do dnešnej relácie vybrala Katarína Bielčiková.

0: Hosťom dnešnej Ars Liter je dramaturg, scenárista, dramatik, vysokoškolský pedagóg a autor Peter Pavlac. Vyštudoval divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave, kde dnes pôsobí ako profesor na katedre réžie a dramaturgie. Dlhé roky pracoval ako dramaturg činohry Slovenského národného divadla a spolupracoval s desiatkami profesionálnych divadiel doma i v zahraničí. Popri dramaturgii sa venuje autorskému písaniu, dramatizáciám literárnych diel, rozhlasovým hrám, filmovým a televíznym scenárom. Je autorom zbierky poviedok Hra na smiech a viacerých oceňovaných divadelných hier. Za svoju tvorbu získal viacero domácich i zahraničných ocenení a v posledných rokoch intenzívne spolupracuje aj so Slovenským rozhlasom pri tvorbe rozhlasových hier a dramatizácií. Peter, toto bol naozaj dlhý úvod, ale bolo ťažké vybrať, alebo ešte viac to zhustiť, takže vitaj v Ars Litere.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých.
0: Ty si teda aj náš kolega, ty si aj môj bývalý pedagóg, to môžeme prezradiť, alebo tiež mentor, ale dnes teda budeme v rovine

0: na základnej. Jedni, čo čítali Majovky a druhí, čo čítali Verneovky. Čiže ja som bol ten, ktorý naozaj intenzívne vyrastal na knihách Žila Verna, ktoré pre mňa boli stelesnením všetkého, čo som v tom čase potreboval. Potreboval som nejaký typ dobrodružstva, potreboval som zaujímavý príbeh, nesmierne ma zaujímali technológie, niečo, čo už dnes nazývame science fiction, čo teda v tom jeho období naozaj bolo sci-fi. Pre nás už to samozrejme dnes pôsobí trošku zastaralo, ale toto bol ten priestor, v ktorom som sa vlastne udomácnil a veľmi dlho som ho neopustil.
1: Je možno nejaká Verneovka, ktorá ti naozaj utkvela v pamäti, že sa buď k tomu príbehu, alebo nejakým spôsobom, že sa k nej stále vraciaš?
0: Tak boli to príbehy Robur, dobývateľ, Robur pán sveta, pretože ten naozaj on mal tento pán, on mal naozaj také technické vychytávky, veľmi špeciálne, tie si dobre pamätám. Ale samozrejme bavili ma také a dodnes ich vnímam a človek sa s nimi stretáva v rôznych podobách, zasa v iných spracovaniach, Cesta do stredu zeme. Alebo potom také tie veľké príbehy Deti kapitána Granta, Nový grov Monte Cristo. Hej, to boli všetko veci, ktoré ja som nielenže čítal, ale moji spolužiaci na základnej to hrozne obľubovali, že sme prišli zo školy, sadli sme si na lavičku a ja som im ich potom prerozprávoval, tie príbehy, čiže oni ich už potom nemuseli čítať, lebo mňa to nielen bavilo čítať, ale vlastne potom ich aj rozprávať, tie príbehy a celé knihy, celé hodiny som im vlastne prerozprával všetko, čo som čítal.
1: Tu možno, kde si začali aj tvoje začiatky ako autora adaptácií alebo dramatizácií, ale možno si to vtedy ešte netušil.
0: To absolútne, samozrejme nie, ale tá posadnutosť rozprávaním a ťahaním pozornosti, to sa samozrejme neskôr prejavilo aj v tej mojej profesii neskôršej, teda, ktorá súvisí s divadlom.
1: Ako vyzeralo tvoje čítanie alebo tvoje čitateľské zážitky v tom období práve dospievania a neskôr už štúdia na vysokej škole?
0: No, bolo to, že som nepustil knihu z ruky, že som prišiel domov, hodil som tašku, pokiaľ sme nemali nejaké závažné úlohy a skončil som v posteli s knihou v ruke a to sa opakovalo, to samozrejme niekedy mojich rodičov privádzalo do takých, ako nie, že by mi to nedopriali, to čítanie, ale mali pocit, že vlastne nič nerobím, ničomu sa nevenujem, iba čítam knižky. Ono sa to samozrejme vyvíjalo, z týchto Verneoviek som sa neskôr dostal takej serióznejšej sci-fi, lebo to ma držalo naozaj až do nejakých 12 rokov, dokiaľ som sa neocitol v Pezinskom rozprávkovom divadle, o tom sa môžeme porozprávať, lebo tam to samozrejme pokračovalo iným spôsobom, ale takéto science fiction, slovenské, české, svetové komiksy, opäť science fiction komiksy, ale aj foglarovky, neskôr aj nejaké fantasy, to všetko, to boli tsunami kníh, ktoré ja som jednoducho nechcel púšťať z rúk, pretože mňa to ponáranie do tých svetov bavilo oveľa viac, než tá realita naokolo.
1: Spomínaš Pezinské rozprávkové divadlo, tak napadá mi otázka, ktoré literárne, umelecké alebo možno osobné stretnutia boli pre ten tvoj autorský, umelecký štart zásadné?
0: No mňa do tohto sveta uviedla najskôr moja mama, ktorá v tom súbore hrala a rozhodla sa, že nebudem behať s kľúčom na krku po sídlisku. A že jednoducho budem aj inak tráviť čas. No rozhodla to do istej miery za mňa, ale musím povedať, že ma to veľmi rýchlo chytilo. Boli tam zaujímaví ľudia na čele s Vladom Sadilekom, ktorý bol už v tom čase veľmi známa osobnosť v rámci tohto slovenského divadelného a teda ochotníckeho priestoru. A onedlho mi začali oni samozrejme pchať do rúk tie knižky. Oni, myslím, Vlada, Erika Reingrabera a ďalších ľudí, ktorí teda v tom súbore pracovali, no hrali.
1: Tvorili.
0: Jedna z prvých bol Tajný denník Adriana Mola. A to je pravda, pre mňa to bol taký ako taký veľmi zásadný prerod od science fiction do literatúry, ktorá sa môže zaoberať aj mnou. Hej? To som vlastne prvýkrát čítal nejakú knihu, ktorá mala nesmierny humor a nadhľad a preberala vlastne život 13 aj 3 štvrte ročného Adriana Mola vo veku, kedy som ja mal 13 aj 3 štvrte roka. Bolo veľmi jednoduché sa s tým stotožniť. Ale to bol pomerne taký zlomový moment. No a po Adrianovi Molovi už začali prichádzať knižky jednak hier, ktoré sme začali skúšať, ako bol Marat Sád od Petra Weissa alebo neskôr Hamlet. ale

0: Samozrejme, oni mi ponúkali stále viac a viac literatúry, ktorá bola aj doplnková k tomu, čo sme robili. A v 14 rokoch si prečítať Zločin a trest s tým, že čítaj to s tým, že budeme robiť svoju vlastnú adaptáciu, ty budeš hrať mladého Raskolníkova, takže si povyberaj scény a budeš si ich sám dramatizovať. To bola naozaj výzva a bolo to stretnutie s niečím tak radikálne odlišným, s čím som sa dovtedy nestretol, že to samozrejme človeku tak ako predefinovalo isté veci a posúvalo ma to veľmi, veľmi zásadným spôsobom skokovo ďalej.
1: Pôsobil si tam teda v tom období detstva alebo dospievania. Potom voľba Vysokej školy muzických umení bola už jednoznačná?
0: V podstate áno, hoci samozrejme človek si dával prihlášky na viacero škôl. Sadilek ten trval na tom, že ty teda budeš dramaturg, nebudeš herec, budeš dramaturg, pretože ako vieš pracovať so slovom, s hlavou, čo mi teda táto veta mi na chvíľku nepomohla na príjmačkách, keď som toto povedal, že teda prečo som si nevybral herectvo, ale dramaturgiu, a povedal som to veľmi jednoducho, lebo dramaturg pracuje viac hlavou, vtedy všetci vybuchli do smiechu samozrejme a skonštatoval, že ešte, že tam nesedí pán Huba, pretože ten by ma hneď vyprevadil. Ale áno, ten Vlado ma do istej miery samozrejme pripravil na tej príjmačky, ale ja som si dal prihlášku aj na žurnalistiku, čo sa týka písania, hej, dal som si prihlášku aj na filozofiu, na filozofickú fakultu, na dvojodbor angličtina, história, lebo aj dejiny už ma v tej dobe naozaj ako zaujímali a bavili. No ale tým, že príjmačky na VŠMU boli už vo februári, tak prešiel som talentovkami, tak už ostatné príjmačky som zahodil za hlavu.
1: Bolo rozhodnuté. Čo sa potom dialo počas štúdia na Vysokej škole muzických umení? Kto boli tvoji mentori, s kým si možno pracoval na svojich prvých takých vážnejších literárnych pokusoch?
0: Čo sa týka mentorov, tak šéf nášho ročníka bol pán Lubomír Vajdička, pán profesor. Analýzu nás učil Martin Ondriska. Tie hodiny boli vynikajúce v tom, že my sme nielen analyzovali, ale sme aj veľa písali. A potom samozrejme vedúci nášho autorského semináru, pán Milan Lasica, ten teda iste nie je neznámy poslucháčom Ars Litteri, bol tiež jedným z tých, ktorý to tak ako veľmi presne určil a podchytil tento môj záujem.
1: Pán Milan Lasica bol dokonca docentom na divadelnej fakulte a naozaj, možno práve ja si myslím, že viacero poslucháčov netuší, že teda sa intenzívne venoval aj tejto pedagogickej práci a rovine nie herectva, nie réžie, ale práve tomu autorskému písaniu, autorskému semináru, a mnoho generácií poslucháčov Vysokej školy muzických umení u ňoho tento seminár absolvovali a nie jeden zaujímavý pokus tam vznikol.
0: Môžem povedať, že aj prvá moja profesionálna, alebo neskôr uvedená hra v takých akože už profesionálnych podmienkach, mala iniciáciu na jednom zo seminárov pána Lasicu, kde zadanie bolo: napíšte dialog, ktorý nie je vyriešiteľný vo vnútri toho dialogu, musí prísť nejaká okolnosť vonku, takzvaný deus ex machina, ktorý ten dialog vyrieši. A mňa to tak zaujalo, tak ma to bavilo, že som napísal 3 alebo 4 tie dialógy a on mi navrhol, že ja, tak skúste ich napísať 10 a skúste ich poskladať a vytvoriť z toho text. No a takto som sa s tým hral. A tak vlastne vznikol text, ktorý sa neskôr volal Deus Ex Machina, a v roku 2001 sme ho inscenovali v štúdiu 12, už v rámci aj súťaže dráma, ktorá v tom čase začínala, kde ten text sa dostal do finále a tak ďalej. Čiže toto bola taká prvotná iniciácia, už profesionálna, ale musí sa ešte vrátiť o krok späť, lebo ten primárny záujem o písanie textov dramatických, ten vznikol ešte práve v Prde, a to bola jedna zaujímavá situácia, pretože jeden z mojich kolegov, teda tam Erik Rangraber, ma oslovil, že či by som mu neskúsil pomôcť s adaptáciou jednej divadelnej hry Benita Mussoliniho. Aj Benito Mussolini napísal Divadelnú horu, ktorá bola o prvom anarchistickom básnikovi Gabrielovi de Annunziovi, akože v podstate dosť zlý dramatický text, kde ma poprosil, že poďme to najskôr trošku skrátiť a napíš medzi tie scény také prechodové kratučké dialógy. No. Tak som napísal prechodové kratučké dialógy. Jemu sa strašne zapáčili tie dialógy, tak mi začal postupne hovoriť, že tento trošku natiahni zväčší. No skončilo to tak, že hra Benita Mussoliniho...
1: Čiže tvoj prvý dialóg bol s Mussoliniho ako autorom.
0: Áno, ale hra Benita Mussoliniho napokon odišla do zabudnutia a vlastne z týchto medziscén sa vlastne vyskladal prvý môj dramatický text, ktorý sme aj hrali v Prde.
1: V Pezinskom rozprávkovom divadle,
0: áno, aby bolo jasné, že ide o skrátku tohto divadla. A tam ma to tak nesmierne zaujalo. Zaujala ma jedna situácia, kedy ja som teda jeden z tých dialogov napísal, priniesol a oni ho začali skúšať a ja im hovorím, že počkajte, ale že ja som to tak akože inak počul v tej hlave. Hej? A oni, že dobre, to je fajn, že si to inak počul, ale skús počúvať, že či to nedáva ešte iný zmysel, keď napríklad túto dám dôraz sem tu. A mne sa otvoril úplne nový vesmír. Ja som si vtedy uvedomil vlastne, čo to znamená, že vôbec nie je podstatné, či som ja mal nejakú intonáciu v hlave, ale že ten element tej interpretácie, tej práce s tým textom, že prináša úplne novú kvalitu. A vlastne vtedy som toto zažil prvýkrát a to bolo, vtedy som si povedal, že tak toto ma baví, toto ma zaujíma. Že čo sa za tým všetkým môže skrývať, akým spôsobom môže byť jedna jediná jednoduchá veta vlastne vyslovená a môže nabrať toľko rôznych významov a toľko farieb. A potom už samozrejme, keď prišla tá vysoká škola a práca s takými ľuďmi, ako bol teda Milan Lasica spomínaný, tak to už bola taký iný typ energie. Už som vedel, že idem sa s týmto hrať a idem sa pokúšať teda prinášať a viesť ten dialog práve s ľuďmi, ktorí už samozrejme s tým pracujú celý život a idem to nasávať a idem sa pokúšať to nejakým spôsobom rozvíjať sám v sebe.
1: Hovoríš o tom naozaj nadšene a s vášňou, ale bolo možno obdobie, kedy si mal takú krízu toho vzťahu k písaniu?
0: No to bolo neskôr, oveľa neskôr. To v týchto fázach ešte žiadne krízy neboli, nie. To bolo permanentné nadšenie. Tam napríklad aj keď už sme spomínali toho pána Ondrisku, tak ja som v tom čase písal veľa takých ako prozaických pokusov, okrem toho, že som písal dialógy. A vlastne na jednej z týchto analýz, kde zadanie bolo, že sme si mali nájsť nejakú čiernu kroniku, citát z čiernej kroniky, a to sme rozfabulovávali, vymýšľali tomu príbeh, predpríbeh a tak ďalej, to malo niekoľko fáz. Som vlastne napísal asi taký 20-stranový text a v tom čase vznikla súťaž Kaliho Bagalu Poviedka. Bol to ročník Poviedka 96 a niekto mi povedal, že to pošli to tam. Uvidíš. No tak motika vystrelila a ja som sa ocitol medzi piatimi, čo sme dostali takú ako špeciálnu prémiu. Sme tam stáli proste Ďuro Šebesta, Pišťanek, Vašo Pankovčín, Pavlác, absolútne 20-ročné dieťa tam medzi týmito už osobnosťami, ktoré naozaj etablovanými. A vtedy si ma Kali Bagala ako zobral nabok a povedal, že vydáme knihu. To trvalo niekoľko rokov neskôr. Ale tam začala ešte aj nejaká taká cesta, ktorú som potom veľmi skoro ukončil okolo roku 2001, keď mi vyšla tá spomínaná knižka, o ktorej si hovorila v tom predstavení, tá Hra na smiech, čo bola knižka pros. Vtedy som vlastne si uvedomil, že bohužiaľ na toto už nebudem mať čas, pretože sa spustila vlna písania dramatických textov a tá vlastne tento môj záujem o písanie prózy, ktorý bol rovnako intenzívny, ale jednoducho som už na to nemal čas.
1: My si na chvíľu oddychneme a budeme sa počuť opäť po pesničke.

0: vďaka vám. Pán Galilej, vďaka vám. Pán Galilej, vďaka vám. Pán Galilej, vďaka vám. Pán Galilej.
1: Počúvate Ars Literum. Mojím hosťom je Peter Pavlac. Rozprávame sa o jeho čitateľských a autorských začiatkoch a teraz prejdeme k tomu, čo ho sprevádza už dlhé roky. K textu, jeho analýze a k práci s mladými ľuďmi. Otázky mu dnes kladie moderátorka Adriana Totiková. Peter, rozprávame sa teda o tom, že naozaj už dlhé roky pôsobíš ako pedagóg na vysokej škole. Ostal si tam naozaj hneď po štúdiu? Nasledoval taký ten klasický postup, že doktorantské štúdium, neskôr asistentúra, neskôr docentúra a napokon aj profesúra?
2: Do istej miery áno, hoci ja som to vlastne vôbec nemal v úmysle. To všetko bolo skôr, ako dostal som otázku, či nechcem, hovorím, že dobre. Ja som totiž to hneď po absolvovaní, respektíve už v 5. ročníku, dostal ponuku pracovať ako dramaturg v Činohre Slovenského národného divadla. Ponuka, ktorú si ťažko človek vie predstaviť, že by odmietol. Čiže ja som, hneď ako som skončil školu, už som nastúpil do súboru. A bral som to tak, že dobre, tak okej, chcete to, tak ja sa do toho pustím. Mával som hodiny s tým pedagógom, ktorého sme tu už spomínali, s Martinom Ondriskom, ako teda jeho asistent na tých analýzach. Ale mňa to nejakým spôsobom začalo tak nenápadne postupne viac a viac baviť. Až tak, že v jednom momente som si uvedomil, že prešlo 5-6 rokov, ja som stále na tej škole, ešte stále som tam. A stále ma tak ako vedú k tomu, že pokračuj. Aj študenti vyzerali, že sú celkom tak ako stotožnení so spôsobom, ako to vediem. Neskôr už som viedol tie semináre sám. A ako si mi tak už nešlo od toho odísť. A stalo sa to takou ako prirodzenou súčasťou môjho profesionálneho bytia v Slovenskom národnom divadle. A už som odtiaľ vlastne nikdy neodišiel. Zostal som tam a do veľkej miery môžem povedať, že sa to nielen, že dorovnalo tomu profesionálnemu, ale niekedy, a možno, že tie posledné roky mám pocit, že to má ešte oveľa väčší zmysel, než tá umelecká práca, je toto pedagogické pôsobenie. Ono sa to tak postupne možno presunul ten dôraz, ale to je na dlhšiu debatu, to nechcem do tohto zachádzať teraz.
1: Učíš teda analýzu dramatického textu, autorský seminár, možno aj iné predmety. Čo ťa táto práca naučila o samotnom písaní?
2: No, analýza je zaujímavá v tom, že keď sa človek naučí analyzovať text a keď pochopí isté postupy, ako z toho textu získať informáciu, tak vlastne autor pracuje reverzne, že vy tú informáciu kódujete do toho textu. Samozrejme, ten dramatický text má nejaké svoje vnútorné pravidlá, o čo si je viac možno pravidlami zviazanejší než próza, poézia. Ale ani to nemusí byť, hej, že tá literatúra, teda aj tá dramatika má svoje fázy, kedy tie pravidlá jednoducho nehrali svoju rolu, tie poetiky sa rôznym spôsobom menili historicky. Ale jednoducho mňa to naučilo, a používam to ako jednu súčasť pri autorskom seminári, napríklad ako konštruovať situáciu, tak ako sme ich analyzovali, že hľadajme konanie, hľadajme motiváciu, hľadajme aktivitu tej postavy, hľadajme ju v tom napísanom texte, tak v podstate takým spôsobom vediem aj tých študentov, aby písali, aby pochopili, že každá postava v každom momente svojej existencie v tom texte musí smerovať k nejakému cieľu, má na to nejaký dôvod a naráža s niekým, kto zasa má iné ciele a iné dôvody, a tam, kde si vzniká to prirodzené napätie v dramatickom texte. Takže to sú veci, ktoré sú vo vzájomnom zrkadle, a keď človek ovláda dobre urobiť analýzu textu, tak svojím spôsobom je pripravený aj situáciu napísať.
1: Ak nás teraz možno počúva mladá autorka alebo mladý nádejný autor, s čím by sme mali začať, keď chceme písať, povedzme, práve nejaký dramatický text? Existuje nejaká príručka alebo nejaká takzvaná Biblia, ktorá nás môže inšpirovať, aby sme pochopili, že aha, toto sú základy, alebo by si odporúčal písať úplne voľne, slobodne?
2: A to je ťažká otázka, pretože Biblii a všelijakých metodických príručiek existuje pomerne dosť a každý k tomu pristupuje inak. Sú mnohí zaujímaví autori, ktorí svoju skúsenosť s písaním napísali, teda popísali vo svojich nejakých ako metódach. Dokonca i ja som bol nútený pri jednom takom workshope, ktorý som robil pre univerzitu v Nitre, napísať takú ako keby metodickú príručku o písaní, kde som sa snažil tieto svoje ako keby pedagogické skúsenosti nejakým spôsobom spísať a ukázať istý formát. Ja postupujem na tých seminároch inšpirovaný kedysi dávno pánom Lasicom, snažil som sa to rozvinúť, tú jeho metódu, a tá je o vhodnom zadaní. Dôležité je vhodné zadanie. A tie zadania postupne v tom prvom ročníku na krátkom priestore ich hnutia, proste každú z hodiny na hodinu priniesť nejaký text. Tie texty si naživo čítame, pretože dramatický text má veľmi špecifické vlastne v sebe jeden kód, a to je, že má byť počutý, má byť vyslovený, čo je vlastne veľmi rozdielný a veľmi odlišný princíp, než je próza, kde si to stačí, keď si to čítate a počujete to v hlave, ale dramatický text má ambíciu byť rozprávaný, a to je zrazu dosť odlišná kategória. Čiže napíšu zadanie, prečítame si to a potom o tom diskutujeme, každý povie svoju optiku a hľadáme ten kľúč, ten rozdiel medzi tým, že mám nejaký úmysel, mám nejaký zámer, ktorý vkladám do toho textu, a keď si ho prečítame, tak či teda ten zámer sme odkódovali, prečítali. A na základe týchto diskusí vlastne sa posúvame ďalej. Čiže ono je to dosť veľký proces. Tak začať znamená začať s nejakým zadaním, ale je dôležité mať niekoho, kto vám to zadanie môže odkomentovať, kto vám môže k nemu dať pripomienky. Samozrejme, existuje knižka Jak nepsať scénáš od Sida Fielda, ktorú poznajú všetci filmoví scenáristi od A do Z. Otázka je, že či to naozaj všetko tak funguje a že či teda tieto návody na písanie v skutočnosti vás dovedú k tomu cieľu. Ja si myslím, že úplne...
1: Lebo tá empirická skúsenosť každého autora, hodzaj extrémne renomovaného, môže byť úplne iná a každému môže fungovať niečo iné.
2: Tak. A úplne tá finálna, presne ten finálny feedback skutočnosti pre dramatika, teda pre človeka píšuceho pre divadlo, je tá realizácia. Až vtedy vy začnete vnímať, čo funguje, nefunguje, a čím viac sa vám podarí tých vecí realizovať, tým viac sa vlastne učíte.
1: S akými otázkami alebo problémami za tebou najčastejšie prichádzajú mladí autori a autorky?
2: Pravda je, že keď aj pracujeme už len na týchto zadaniach, ktoré sú možno že technického charakteru, tak každý z nich, a ja ich k tomu vyzývam, že nezabudnite na to, že to píšete vy, že vy ste tu na umeleckej škole, ste tí, ktorí, keď skončia túto školu, tak by mali do tohto nášho umeleckého diskurzu priniesť seba, svoj pohľad na svet, na umenie, na divadlo, a filtrovaných cez svoju osobnú skúsenosť, cez svoje osobné témy. Čiže už v týchto malých zadaniach ja ich tomu vždy tak ako nenápadne vediem, aby to neboli iba ako technické riešenia, ale aby každé z nich už nejaké latentne obsahovalo nejakú tému, nejaký problém. Samozrejme, je zaujímavé sledovať, ako sa to po tých generáciách posúva, a ono do istej miery sú to už až také, niekedy mám pocit, že by som vedel nejakú takú sociologickú príručku z tohto spísať za tých 20 rokov, čo všetko sa posunulo, ako sa vyvinul aj tento svet okolo nás. A ako iné problémy riešili mladí ľudia pred 20 rokmi a aké iné problémy riešia dnes, ako sami seba vnímajú inak, a ako je dôležité to všetko citlivo sa snažiť vnímať, a samozrejme ide o to, aby oni dostávali ten priestor, nie aby ja som ich vtláčal do nejakých mustier, do nejakých hotových verzií.
1: Napadá ti aj nejaký konkrétny príklad, že čo sa možno presne v tých témach generačne zmenilo? Keďže naozaj prierezovo sleduješ, ako rastie stále nová a nová generácia divadelných tvorcov na Slovensku.
2: Jednoduchý príklad môžem uviesť. V každom tom, budeme sa o tom baviť viac, mám taký projekt, kde píšu študenti rozhlasové hry v druhom ročníku, a v každom tom ročníku sa vždy objaví nejaký text, ktorý je, alebo vždy väčšinou sa objaví nejaký text zo študentských domov, z internátov. A pre mňa je zaujímavé sledovať, že ja neviem, pred 10 rokmi bol text z internátov o tom, že proste mladí ľudia mali nejaký žúr, ráno sa prebrali a nevedeli, čo sa stalo, či medzi nimi k niečomu došlo alebo nie. A bolo to také vtipné, zábavné, také, čo človek vlastne zažíval na tých intrákoch aj v tých 90. rokoch. A strih, rok 2025, téma z internátov opäť, ktorá, hovorím, skoro za každým sa objaví jedna, minimálne jedna hra, kde študentka, ktorá žije na jednej izbe so svojou kamarátkou, v podstate rieši iba to, že neexistuje už medzi nimi schopnosť vôbec ani len komunikovať a udržiavať nejaký normálny priateľský level, a tá jedna, ktorá je ako hlavnou postavou tej hry, začne komunikovať s umelou inteligenciou a tá ju vtiahne do svojho sveta, až sa táto dievča uzavrie absolútne. Čiže jedno a to isté prostredie, jeden a ten istý model nejakých vzťahov študentov na študentských domovoch, a prešlo 10 rokov a je radikálne zmenená téma. Je to oveľa viac o nejakej osamelosti, oveľa viac neschopnosti nadväzovať nejaké vzťahy. Je to, a takto by som vedel samozrejme z rôznych oblastí povyberať. Vždy je tam nejaký generačný problém, ktorý sa pred 10 rokmi riešil úplne inak, ako sa rieši dnes. Jednoducho, keď sú oni vedení k tomu, aby reflektovali to, čo sa deje, tak prirodzene to má aj vplyv na tie ich umelecké výstupy a na tú výpovednú hodnotu tých diel. Čiže...
1: Predpokladám, že občas sa ti ako pedagógovi stane, že ťa nejaký text študenta alebo študentky úplne že strhne, prekvapí. Čo býva ten element, pri ktorom spozornie, že aha, pozor, toto je buď extra dobré zadanie, skvele spracované, alebo že toto je nejakým spôsobom pozoruhodný autor, autorka?
2: To je vidno veľmi rýchlo. Je to istá taká miera drzosti. Niekedy je to aj o nerešpekte z ich strany, čo ma tiež baví, keď sa mi snažia dávať najavo, že toto už je pre nich staré, tento štýl a tak ďalej. A ja s nimi rád vediem túto debatu, lebo samozrejme oni rýchlo prídu na to, že ja tu skutočne nereprezentujem žiaden model uvažovania. Vždy sa bavíme o tom, že teda píšeme napríklad texty do nejakého kontextu a ten kontext to vlastne určuje, definuje niekedy aj tú formu, špeciálnu formu, ktorú, ale zároveň oni ho nemusia rešpektovať, môžu priniesť nejakú úplne inú formu, samozrejme musia byť pripravení na iný typ reakcií, čiže sú to také ako modelové situácie, ale paradoxne, nestalo sa možno dvakrát za celých tých 20 rokov, kedy by som bol ja nejakým spôsobom zaskočený, až negatívne zaskočený nejakou situáciou. Hovorím, možno dvakrát sa mi to stalo, kedy ma nepríjemne prekvapili niektorí, ale to je v zásade veľmi, veľmi menšinové momenty. Snažíme sa vzájomne tak akože inšpirovať a ja ich naozaj nechávam ísť svojou cestou s tým, že korigujem isté veci, viem im na základe skúsenosti povedať, keď to urobíš takto, nemusí to úplne presne zafungovať tak, ako si myslíš. Nie, ja to chcem takto urobiť. Spravíme tú hru v rozhlase, 2 mesiace na to si robíme takú debatu. No, asi sme vás mali počúvnuť, ale nevadí. Ideme ďalej. Hej? Keď chcú za každú cenu skúsiť niečo, čo im ja napríklad nejakým spôsobom možno nie celkom odobrím, respektíve dám im zrkadlo, že tu mám istú pochybnosť, či ten očakávaný účinok, ktorý z toho máte, naozaj bude, a oni tvrdo idú za tým, dobre, v poriadku, tak poďme na to takto, uvidíte.
1: Poďme si teda predstaviť bližšie práve projekt tejto tvojej spolupráce a ten presah medzi pedagógom na vysokej škole a mentorom v Slovenskom rozhlase, ktorý pracuje spolu so študentami, aby vytvorili svoje prvé rozhlasové hry. Ako to prebieha, čo sa deje, povedz nám o tom viac.
2: Tento projekt v podstate začal hneď prvý rok, keď som nastúpil do Slovenského rozhlasu v roku 2014. Prišiel som s týmto nápadom, učím autorský seminár na VŠMU. Neskúsili by ste dať priestor študentom? Začalo to 10 minútovkami, ktoré režirovali režiséri tu. Postupne sa to vyvíjalo a vyvinulo sa to do formátu polhodinových hier, ktoré píšu druháci a sú tam dokonca zaangažovaní aj študenti zvukovej a strihovej skladby z filmovej fakulty, čo tento element priniesol do toho Dušan Kozák, tiež dlhoročný zvukový majster v rozhlase, ale samozrejme veľmi známa osobnosť slovenskom zvukárskom svete aj filmovom. A čiže dostanú v druhom ročníku priestor napísať 30-minútovú hru, ktorú pol roka, teda jeden semester ju píšeme. Čiže prídu aj s námetmi, najskôr preverujeme, každý musí prísť s troma námetmi, bavíme sa o tom, ktorý z tých námetov má najväčší rozhlasový potenciál, to sú prvé diskusie, potom to samozrejme vyvíjajú, píšu, čítame si tie texty a niekedy koncom decembra, v septembri začína semester, koncom decembra majú prvú verziu, tu si prečítajú zvukári, študenti, vyberú si, ktorá im najviac konvenuje, ktorá má už nejaký, akože pre každého z nich nejaký zaujímavý zvukový potenciál v tom, v čom sú oni dobrí a čo je pre nich dobré. A potom sa to od marca, v marci to nahráme a do konca júna sa to snažíme teda dostrihať. V 90 prípadoch sa nám to podarilo. 90% prípadov sa nám to podarilo. No ale môžem povedať, že tento rok sme mali 13. ročník. Keď som to minulý rok počítal, tak už minulý rok to bolo okolo 80 hier, ktoré vznikli, tak už sa blížime k číslu 90. Je to nemálo textov zaujímavých realizácií a mnohí z tých autorov, a už tiež môžem povedať slovo mnohí, sa do rozhlasu začali vracať, písať nám hry, dokonca režírovať. Takže to objavenie toho média, ktoré pre nich vlastne pre mnohých z nich neexistovalo už. A oni si neuvedomovali celkom presne, že rozhlasové príjimače nosia vo vreckách. Tak je niekedy veľmi také až katarzné, by som povedal. A niektorých to chytá tak, že to vnímajú dokonca zaujímavejší priestor než divadlo. Ja to samozrejme beriem ako jedna z tých foriem, jedna z tých možností. Oni študujú na divadelnej fakulte, takže primárne pracujeme s predstavou, že robíme texty pre divadlo, ale v tom druhom ročníku si skúsime tento formát a tým, že majú možnosť, a to je veľmi podstatné, pracovať nielen so svojimi spolužiakmi, čiže my hľadáme aj pri vývoji tých textov, hľadáme tie pomery, že dobre, napíšte postavy aj pre spolužiakov vo vašom veku, ale šupnite si tam aj nejakého dospelého, šupnite si tam nejakého rodiča a skúste si, otestujte si prácu s profesionálnymi hercami. Čiže snažíme sa to vždy aj tak namiešať, aby v každej tej realizácii sme dali priestor aj profesionálnym hercom. Čo je opäť veľmi podstatná a dôležitá komunikačná skúsenosť pre ľudí, ktorí píšu, realizujú svoj vlastný text a musia zvládnuť aj prácu s profesionálnym hercom. Takže na konci vznikajú, pravda je taká, že vznikajú veľmi profesionálne častokrát realizácie, ktoré majú veľký ohlas aj u poslucháčov, samozrejme častokrát v ich veku, pochopiteľne, lebo sú to generačne spriaznené aj témy, aj prostredie. Ale nie len.
1: V našom rozhovore s profesorom Petrom Pavlacom budeme pokračovať opäť po pesničke.
3: Skús niečo nové zaspievať. Niečo, čo si ešte nespievala. Nebudem sa na teba pozerať, sľubujem.
4: No. Ty a ja sme ako slová piesne. Občas nám býva trochu tesne. Jedno telo, jedna duša, niekedy nás život skúša. Ty a ja sme ako jednoduchá veta, spomienka minulého leta, čo patrí len nám dvom. Každú noc si spievam tajne, keď odovzdám sa snom, len tebe a oblakom. Nebráň sa láske, čo v tebe býva, možno, že rastieš, no nie si iná. Ty a ja sme ako slová piesne, občas nám býva trochu tesne.

0: Počúvate Ars Literu. S Petrom Pavlacom sa rozprávame o písaní, divadle, rozhlase aj o práci so študentmi. V závere sa ešte pristavíme pri jeho vzťahu ku knihám, čítaniu a celkovej autorskej práci. Peter, čo teda ty a adaptácie a dramatizácie? Napísal si ich naozaj mnoho, v podstate mnoho divadelných inscenácií, ktoré sme mali možnosť ako diváci alebo máme možnosť vidieť. Stojíš za nimi, je to to tvoje stvárnenie toho príbehu. Ako sa to vôbec deje? Ako sa z nejakého literárneho základu alebo z nejakej literárnej predlohy udeje to, že raz z toho bude tá inscenácia, ktorej slová pre hercov a takisto ten tvorivý podklad pre režiséra musíš vytvoriť ty?
1: Áno. Ono je to vždy samozrejme individuálne a každý ten prístup a každý ten kľúč určuje tá predloha. Nemám nejaký model, ono, keď sme sa bavili, že v druhom ročníku píšeme rozhlasovky, tak v treťom ročníku robíme na adaptáciách. A ten základný kľúč musí určiť ten autor a môj rozhovor s ním, a teraz nie je reálny, lebo tak v konečnom dôsledku pracujem väčšinou už s autormi, ktorí nežijú, ale vy musíte s ním naviazať tú debatu, aj keď nežije. Musíte sa snažiť ho počuť, rozumieť a pochopiť. Ja si to nazývam jeho myslenie. A to myslenie určuje ten prístup. Ja uvediem jeden jednoduchý príklad. Bola taká veľmi známa inscenácia, ktorá aj mňa hrozne bavila. Vlastne to bola moja prvá veľká profesionálna adaptácia. Timravina, knižka Veľké šťastie, teda novela. A pamätám si, keď sme viedli tú debatu, že o čom by to, teda ako k tomu pristúpiť a či vôbec, tak pán Vanička spomínal, že bol tu taký pokus v nejakých 70. rokoch a pán Števček sa vyjadril, že to je nedramatizovateľný text. No ja som viac nepotreboval počuť nedramatizovateľné. Poďme do toho, skúsme to. A práve preto on tvrdil, že je to nedramatizovateľné, že tá novela je plná takých zvláštnych vnútorných komentárov, ktoré v podstate, keď človek dá preč, tak zmizne 90% čara tej novely, lebo tie jednoduché dialógy, ktoré tam sú, vlastne nie sú až tak zaujímavé. Zaujímavé je to, čo je za nimi, že ona to píše, že ona to tam píše, tie dialógy. Ja si hovorím, že urobme to naopak. Nie, že poďme to poprieť, ale poďme to rozvinúť. A vlastne ja som celú tú adaptáciu vlastne nafúkol celý tento vnútorný svet. A priniesol som do činohry text, ktorý všetci najskôr, my sme sa tak museli stretávať, keď som urobil tú adaptáciu jednotlivo, aby sme otestovali, že či tí herci budú ochotní do tohto ísť, lebo dostali scenár, kde boli repliky normálne a potom boli boldom a boldom boli vnútorné. A ja som ich naozaj, ja som tento princíp rozvinul, roztiahol až do takých ako extrémov, že bol dialog, kedy ľudia sedia za stolom a sú ticho. A celý dialog je iba o tom, že si hovoria tie repliky, ktoré vytvárajú dialog, vytvárajú ako keby nejakú debatu, ale my vieme, že sú ticho. A týchto variácií tam bolo hrozne veľa a vlastne aj do jazyka som, do týchto vnútorných komentárov som upravoval ten jazyk a ten archaický jazyk bol ten svet tej Timravy a svet ich vnútra bol ten náš. Čiže tie postavy v tom vnútornom, v tých vnútorných komentároch hovorili súčasným v podstate jazykom, čo tiež veľmi dobre zafungovalo a jednoducho bolo to chvíľu taký zvláštny boj, lebo si z toho najskôr dozrobili srandu, že a teraz čo, toto hovorím naozaj alebo nie. Niektoré divy Slovenského národného divadla činohry mali s tým spočiatku problém, ale keď pochopili, že to vlastne nie je v podstate nič nové, Komédia dell'arte na tomto bola postavená na tých prehovoroch do publika, čiže to nebol nejaký zásadný ako revolučný moment, ale pochopili, ako sa s tým úžasne dá hrať a ako to vlastne podporí ten nenápadný princíp, ktorý v tej novele bol tak naznačený, bol dôležitý, ale samozrejme Timrava neuvažovala nad nejakou javiskovou verziou toho. Takže to mi poskytlo presne ten kľúč a cez to som sa ako keby mal som pocit, že dostal do nejakého jej uvažovania a jej snahy predstaviť tie vnútorné svety, ktoré boli oveľa dôležitejšie než ten objektívny dej, tie samotné udalosti. Takže Pre mňa je to vždy o nájdení nejakého takéhoto princípu, ktorý v próze existuje v próze a je špecificky pre toho autora a daný text. A jeho analogický presun do tej dramatickej formy.
0: Veľké šťastie bola naozaj veľmi populárna inscenácia, taktiež aj 7 dní do pohrebu Jana Roznera. Spomeňme možno ešte ďalšie dramatizácie, ktoré ty sám ako autor alebo človek, ktorý pracoval na tých inscenáciách, či už ten, ktorý to dramatizoval, alebo neskôr aj ako dramaturg v tom tvorivom procese, ktoré pre teba sú naozaj významné?
1: No, spomenula si dve veľmi významné. 7 dní do pohrebu bola inscenácia v Slovenskom komornom divadle v Martine. To bola jedna z takých pre mňa veľmi kľúčových adaptácií a pre toto divadlo som potom ešte pripravil dve. Jedna bola Cesta životom Láda Šijegeho, ale po tejto 7 dní do pohrebu som dostal ponuku najskôr robiť pre rozhlas adaptáciu knižky Žolangerovej vtedy v Bratislave. Najskôr sme vyrobili rozhlasovú verziu. Vtedy som ale ešte nepracoval v rozhlase. No a potom prišiel nápad z divadla, či by sme nechceli urobiť divadelnú adaptáciu pre nich. A to bola tiež veľmi pomerne pre mňa akože zásadná vec, ktorá ale nesúvisela len s tým textom samotným. Ja som sa pri tvorbe tej adaptácie zoznámil s dvoma protagonistkami tej knižky, teda dcérami Žolangerovej, Zuzkou Lonskou a Táňou Langerovou. A my sme sa tak skamarátili, a tak ako, že dodnes si píšeme, bol som tam aj u nich vo Švédsku. A pre nich tá inscenácia mala nesmierne dôležitý osobný katarzný moment takisto, keď si pamätám, keď tam boli neboli na premiére, boli na niektorej z repríz, keď vlastne nám vytkli to, že celý život si vytvárali stenu pred tou bolestivou minulosťou, ktorá je v tej knihe popísaná. My sme im tú stenu zrútili, ale zároveň tým, že to mohli spolu prežiť a vidieť seba vlastne na tom javisku, tak to malo očistný charakter pre nich. A takto sa mi to nejak tak z času na čas situáciami priniesla tieto momenty, ktoré sú vlastne oveľa dôležitejšie, než len to, že sme urobili nejakú adaptáciu naposledy. Nešlo síce úplne o dramatizáciu, ale nedávno sme premiérovali hru o Karlovi Krylovi v Mestskom divadle Zlín, kde nebol som tam osobne, ale na jednej z repríz sa prišiel pozrieť brat Karla Kryla, ktorý vlastne tiež reflektoval taký veľmi osobný zážitok z tejto inscenácie. A tam zrazu si človek uvedomí také tie iné nadstavby toho, že tuto máme nejaké umelecké dielo, vytvárame do kontextu nejaký pohľad na isté udalosti z histórie trebárs, ale tieto typy reakcií a tieto typy zážitkov zrazu dávajú ešte oveľa podstatnejšiu odpoveď na to, prečo to máme robiť. I keby to nebola nejaká inscenácia, ktorá vyhrá teraz proste dosky, alebo čo ja viem čo, nejakú cenu tálie v Čechách. Ale toto je zrazu tak dôležitý element toho umeleckého diela, že práve preto mi tieto veci zostávajú ako veľmi podstatné aj pre mňa a dôležité.
0: Súčasťou tvojho každodenného života je naozaj práca s textom. Máš ešte chuť a dokážeš vôbec čítať naozaj len tak pre radosť?
1: To je absolútna psychohygiena pre mňa čítanie. Práve, že hľadám tie situácie, kedy siahnem po tej knihe, ktorá nemá nič spoločné s tým, čo robím, pretože to, keď tie veci robíme aj na aj na tom Krylovi, treba sme rok sme to chystali, tak ja som musel prečítať asi 25 knížiek, 600 stranovú knihu rozhovorov s ním, všetko, čo napísal, akú poéziu a tak ďalej, že človek to načítava s tým vedomím, že to musí, hoci je to úžasné a je to skvelé a získavate obrovský rozhľad a povedomie napríklad o danej osobnosti, ale je to spojené s tou prácou, to je pravda. A potom musí prísť ten moment, že prídem do knihkupectva a vidím tam, aha, David Lynch napísal knihu nejakých zvláštnych svojich textov, tak si zoberiem, otvorím, listujem, beriem, zoberiem a to je to, čo si potom na terase otvorím a to je naozaj pre mňa absolútne nevyhnutné odpútať sa stále z týchto pracovných záväzkových vecí, ktoré viem, že musím, ale toto keď nemusím, má to vlastne o to väčší uvoľňovací charakter pre mňa.
0: Ak by si našim poslucháčom a poslucháčkam mal dať nejaké odporúčanie, možno na knihu, ku ktorej sa opakovane vraciaš, alebo na niečo, čo ťa zaujalo v ostatnom období, čo by to bolo?
1: Môj jeden z takých úplne top autorov je Alessandro Baricco, taký jeden taliansky autor, ktorý napísal knižky ako Hodváb alebo 1900, to je mimochodom vlastne monodráma, ktorá sa hráva, aj sme ju robili, ale má oveľa viac krásnych knížek. Oceán more, nádherná kniha, ktorú som čítal asi 4 krát, naozaj sa k nej rád vraciam, ale takisto knižky Juliana Barnesa sú pre mňa hrozne zaujímavé. A asi rok a pol dozadu som objavil jedného islandského autora, ktoré u nás vyšla zatiaľ iba jedna knižka, ale ja som ho objavil, ako keď som bol v porote jedného rozhlasového festivalu medzinárodného a bol tam jeden feature taký s ním urobený a je, volá sa Andri Snyder Magnason a je to veľmi zaujímavý autor, ktorého rodičia boli glaciológovia a on píše nádherné knihy o vlastne o klíme, o zmene klímy a dokáže veľmi zrozumiteľným spôsobom podávať tie nie veľmi príjemné dáta o tom, kam sa rútime ako planéta, keď nezastavíme náš vplyv na prostredie a skutočne, ale on to píše tak tiež katarzným spôsobom, že vlastne sa to človeku dobre číta a zároveň verí tomu, že sa to dostane do rúk tým, ktorí o týchto veciach rozhodujú, pretože presne tí na základe takýchto knížiek si myslím, by mohli, tí, ktorí majú vplyv na tieto veci, tak by to mohlo s nimi niečo urobiť. Takže Andri Snyder Magnason je vynikajúci islandský autor, ktorého odporúčam všetkým.
0: Peter, ďakujem, že si prijal pozvanie do štúdia Rádia Devín.
1: A ja veľmi pekne ďakujem za možnosť byť tu a porozprávať čosi o týchto našich dramatických svetoch.
0: Milé poslucháctvo, dnešným hosťom relácie Ars Litera bol dramaturg, dramatik, scenárista a pedagóg profesor Peter Pavlac. Vo zvukovej réžii bol majster zvuku Michal Džadoň, hudbu vybrala Katarína Bielčiková a od mikrofónu sa s vami lúči moderátorka Adriana Totiková. Prajeme vám pokojný, príjemný večer a veľa dobrých príbehov pri čítaní, ale aj pri počúvaní Rádia Devín.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali,
8: že některé údaje o manévre v Kosinská ulici otáč.
9: 400 stop říkají.
10: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v románe.
13: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na Rádiu Devín. Verím, že je to čas, ktorý naozaj potrebujete k svojmu životu, aby sa vám pondelok dokonalo vydaril. A my sme radi, že nás počúvate.

Dnes sa budeme opäť venovať pánovi, ktorý mal síce krátky život, ale veľmi bohatý, turbulentný a veľmi silne ovplyvnil, alebo silno ovplyvnil celé jazzové a dixielandové hnutie a celý štýl a celú tú úžasnú históriu, ktorá trvá v podstate až dodnes. Áno, hovorím o Bixovi Beiderbecovi. V svojim menom vlastne Leon Bismarck Beiderbeck. Bol to syn nemeckého prisťahovalca v Spojených štátoch amerických a to bol zaujímavý v tom, že napriek tomu, že jeho rodina neinklinovala k hudbe, k umeniu, ale k obchodu a samozrejme úplne iným činnostiam, on sa ako keby vymykal z ich zvyklosti a našiel si hudbu aj vďaka originál Dixieland jazz bandu, ktorý počúval a ktorý niekde spoznal. Ho to tak očarilo, že trumpeta, respektíve kornet, bol pre neho fenoménom, za ktorým chcel ísť a ktorému venoval celý svoj život až teda vyčerpávajúco, pretože naozaj všetky veci, ktoré zažila tento tempo, ktorým musel fungovať, ho tak trošku prevalcovali a zanechali na ňom stopy, čiže zomiera veľmi mladý, ale zanechal nádherné skladby, ku ktorým je hodné sa opäť vrátiť.

Jazz My Blues, I Come in Virginia, Singing the Blues, Riverport Blues, Ostrichwalk, Signs My Best Gal, Turned and Down, Crying in L, Louisiana, Royal Garden Blues, The Jasmine Ball, Clarinet Marmalade, Lonely Melody, Dardanella, Soaring, Goose Pimpers, Baltimore, Humpty, Way Down. To sú všetko nádherné skladby, kde sa Big Spiderbeck prejavil nielen ako vynikajúci kornetista, ale ako solový hráč, ktorý vie vystavať také romantizujúce solo na svoj kornet alebo teda na trumpetu. Malo to svoje príčiny a myslím si, že je to tak trošku nános z detstva, pretože on chodíval so svojou matkou do kostola, kde ona hrávala na varhany a sprevádzala služby Božie na týchto varhanoch a častokrát svojim deťom a ľuďom hrával aj také drobné koncertíky a tieto piesne, aj liturgické piesne, mali v sebe taký trošku romantický nádych a túto melodiku ako keby mal v sebe aj Big Spiderbeck a práve tým boli jeho sola také zvláštne, napriek tomu, že mali byť jazzové, mali aj túto krásnu farbu.

Mick Smetherbeck bol vynikajúci trumpetista aj vďaka tomu, že mal okolo seba spolupracovníkov, ktorí mu pomáhali. Napríklad pomohli mu naučiť sa čítať noty. To on nevedel, až kým teda neprišiel do orchestra, v ktorom zistil, že si nemôže len tak vymýšľať, že musí hrať to isté, čo ostatní trumpetisti. A verím, že to bol taký počin, ktorý ho natoľko naštartoval, že či už to bol Frankie Trombauer alebo aj Eddie Lang mu pomáhali naučiť sa čítať tie noty, aby mohol okrem solových partov, ktoré boli vždy brilantné, byť aj platným členom orchestra. Tomu z času na čas nešlo a občas odchádzal do menších zoskupení, ale jeho tvorba bola spojená aj s veľkým a slávnym orchestrom Paula Whitemana, ktorý sám seba označil za kráľa jazzu a swingu tej doby. No, či už je to takto jedno, ale v každom prípade bol to orchester, v ktorom boli naozaj zoskupené vynikajúce osobnosti a vynikajúci hráči a veľmi talentovaní hudobníci, medzi ktorých patril aj Mick Smetherbeck.

Verím, že aj dnešné spomínanie na jedného z najslávnejších a najstarších jazzových hudobníkov histórie vám prinieslo príjemné chvíle a že možno ste si zadúbkali, zanúvotili, prípadne niektorí odvážnejšie zatancovali pri týchto skladbách. Teším sa na stretnutie s touto hudbou a s vami opäť na vlnách Rádia Devín aj na budúce. Do počutia, priatelia.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Dominiky Moravčíkovej Moment sily.
2: Ford Focus 1999. Pokúsim sa všetko postupne vysvetliť a rozpovedať, aby si nežila s množstvom otázok ako ja. Hmotné dedičstvo pre teba nemám. Po mame mi neostali žiadne šaty, ani po tetách, ani sesterniciach. Mama sa pri prvej príležitosti všetkého zbavovala. Nikdy nemala poriadnu špajzu, ani šatník. Jediný priestor, ktorý nechávala plný, bol kufor auta. Plastové dózy s jedlom, šatstvo aj taniere a príbory naskladané v športových cestovných taškách. Babka bola protiklad. Hromadila v dome prebytočné handry, nábytok a dekorácie. Mama chodila vyhadzovať odpad o ulicu ďalej, lebo babka niekedy prezerala kontajner a vyťahovala z neho vyhodené veci. Občas mama uvidela na stole predtým vyhodený svietnik, či na okne predtým zavrhnutú, moľami rozožratú záclonu. Keď babka zomrela, ostalo po nej toľko bordelu, že musela prísť firma, ktorá vypratala najviac preplnené miestnosti. Mama vtedy nebola plnoletá. Ujal sa jej strýko a dom predal aj so zvyšným bordelom. Ja som sa narodila takmer presne rok po babkinom pohrebe. Mama občas špekulovala, že sa babka prevtelila do mňa, aby dohliadala nad kontajnermi. Keď som mala 5 rokov, strýko ma uvoľnil z náhradnej starostlivosti a presťahovala som sa k mame, ktorá vtedy dosiahla plnoletosť. Žila s nejakým chlapíkom, ktorý disponoval dobrým bývaním. Vďaka tomu som jej bola zverená do výlučnej osobnej starostlivosti. Od chlapíka sme krátko na to ušli. Keď sme sa posunuli z azylových domov na vyššiu úroveň, každý školský rok sme bývali inde, takmer vždy v garzónke na prízemí. V kuse sme mali pokazenú práčku či chladničku a na okná nám klepali otrhaní chlapi, ktorí mamu poznali z putík a vlakových staníc. Mama dodržiavala akú takú pravidelnosť života, aby sa všetko nerozpadlo. Poctivo sa chodila každý mesiac nahlasovať na úrad práce, pripravená na celodenné čakanie. Občas si nechala zaplatiť ľuďmi, ktorí sa ponáhľali za predbehnutie v rade. Každú sobotu drhla kúpeľňu a vyhadzovala nepotrebné veci. V nedeľu sme piekli koláč, zbúchaný z ovocia natrhaného z verejných stromov. Múka bola z potravinovej pomoci a cukor z malých vreciek k káve. Boli sme zaregistrované v každej možnej schéme pomoci sociálne slabým. Nič sme nezanedbali. Zo slabého dažďa sme zachytili každú kvapku. Mala som 6 rokov, keď mamu večer na ceste z práce vytlačila z vozovky istá Karla Papánová. Mňa vtedy strážila spolubývajúca v azylovom dome. Mama si z nehody odniesla vyklbené rameno a pomliaždené rebrá. Niektoré bolesti sa jej pripomínali pri zmene počasia a boli doživotné. Preto bol vzťah s viníčkou nehody dôležitý. Navyše sa mamino vtedajšie auto po nehode nedalo opraviť. V prípade lietadiel a lodí sa tomu hovorí hull loss. Poškodenie stroja do takej miery, že ho treba celý odpísať. Mama mala k autu silnú väzbu. Zdedila ho po babke. Zakonzervovalo všetky jej vône a po kútoch jej starý prach, omrvinky s rožkou a tu a tam prilepený vlas, ktorý sa nepodarilo povysávať. Mama mala známeho, ktorý pracoval na šrotovisku a vedela, aký osud auto čaká. Raz v noci sa tam vkradla s dekou a prespala noc vo vraku. Krátko potom šlo auto do drtičky. Textilové poťahy a molitan, v ktorých boli uskladnené historické pachy babkinho života, sa vysali priemyselnými cyklónmi a neskôr spálili. Tak zmizla zo sveta posledná časť babky. Za peniaze, ktoré sme dostali z poistky Papánovej, mama kúpila iné, trochu ojazdené auto, v ktorom ma vychovala. Ford Focus, ročník 1999. Šesťročné auto, staré ako ja, a pritom len okolo 20 000 najazdených kilometrov, keďže celé zimy stálo v garáži a využívalo sa len cez letá, keď sa jeho majitelia vracali na prázdniny domov zo Škandinávie. Mama si zistila o aute a jeho majiteľoch čo najviac, ako keby od nich kupovala psa. Vzala ma až dvakrát na výlet do obrieho autobazára v Turanoch, kde si auto vybrala zo stoviek podobných. Overila si, že model vozidla obstál v kreštestoch a bola hrdá, že našla dobrý pomer cenovej kategórie a ochrany pasažierov v kabíne. Tá mala len jednu slabinu. Ľavé chodidlo a predkolenie vodiča bolo pri čelnom náraze výrazne menej chránené než všetky ostatné časti tela kvôli vstavaným pevným prúkom v okolí nohy. Do pamäti sa mi zapísal obrázok s výsledkou kreštestov. Bola na ňom silueta sediaceho vodiča, ktorá mala podkrajované časti tela, podobne ako to býva na anatomických vyobrazeniach hospodárskych zvierat. Ľavé predkolenie svietilo na oranžovo, ostatné časti tela boli zelené. Po nehode sme sa stretávali s Papánovou každý rok. Odkedy si pamätám, Karla Papánová mala vyše 50-ky a zdalo sa, že nikdy nemohla byť mladá. Vyzerala prísne, rozhodne nie ako niekto, kto zaspí za volantom. Mama ma za každým uprostred stretnutia vyhnala do auta alebo na prechádzku, aby s ňou mohla ostať sama. Vtedy si povedali niečo, čo som ja nemala počuť. Predstavovala som si, že si vymenili nejakú tajnú správu o živote a smrti. Od určitej doby mama stratila s Papánovou kontakt. Spustili sme pátranie a zistili, že vinníčka nehody zomrela. Šli sme hľadať jej hrob na cintorín v meste, kde žila posledné roky. Zastihlo nás najhoršie možné počasie, dážď so silným vetrom, ktorý nám roztrhal dáždniky. Náhrobok Papánovej sme nenašli. Mama položila kyticu k náhodnému hrobu, sykla "Potrebujem cigu", ako zvykla viackrát do dňa, a odišli sme preč. Niekoľko dní po mojich 10. narodeninách mama vyhlásila, že už nebudeme väznené medzi štyrmi stenami. Zrušila nájom a vyrazili sme na cesty v našom striebornom Forde Focus. Na zadných sedadlách sme so sebou viezli rodinný zverinec. Kanáriky Pipi a Kim v kruhovej klietke a afrického slimáka Škoricu v teráriu. Počula som, že kruhové klietky spôsobujú vtákom závraty, ale to neplatilo pre Pipi a Kim. Nikde sa im nevodilo lepšie než v aute a na cestách. Základným pravidlom bolo nezdržať sa na žiadnom mieste dlhšie ako niekoľko dní. Vtedy by nás začali doháňať problémy. Niekedy sme sa posunuli len o dedinu či sídlisko ďalej, inokedy prešli naraz stovky kilometrov. Ak sme mali peniaze na zvyš, spávali sme v motorestoch a ubytovniach. Ak nie, zložili sme sa priamo v aute alebo pokútnych bytoch, kde dočasne prežívalo množstvo ľudí. Mama mala svoje kontakty a vedela také byty nájsť. Boli aj obdobia, keď sme sa usadili na týždeň v ubytovni a spávali v spoločnej ženskej izbe s ďalšími troma babami. Od istej doby sa motoresty a ubytovne začali opakovať, ale boli sme nenápadné. Neustále na výlete, čerstvo vyhodené z podnájmu či azylového domu. Stále smerujúce niekam za lepším. Mala som okolo 15, keď mama objavila autovú cirkev. Skutočná cirkev to nebola, pretože organizácia nemala registráciu. Existovala iba voľne, na základe dôvery medzi priaznivcami a členských poplatkov. Oficiálne boli vedené ako dary občianskému združeniu. Autová cirkev mala jedného vedúceho pastora, ktorý určoval miesta stretnutí. Hovorilo sa im konvent a obsahovali spoločnú modlitbu a chvály. Mame každý mesiac cinkali správy. Ideš na konvent? A ona sa rozhodla, či pôjdeme, podľa toho, či nám vyhovovala určená lokalita, rozosielaná týždeň vopred v podobe GPS súradníc. Autá sa stretávali pri východe slnka. Niekedy na parkovisku v lese pod turistickým chodníkom do kopcov, pred prírodným kúpaliskom alebo nad jamou z ťažby kameňa. Z hlavných cirkevných aut trčali rôzne farebné vlajky a k zadnému nárazníku mali priviazané plechovky, ako mávajú autá novomanželov v amerických filmoch. V cirkvi sa uctieval Ježiš Kristus, ktorý ľuďom priniesol dar rýchleho mechanického pohybu. Podľa učenia cirkvi mal benzín čosi dočinenia s Kristovou krvou. Príslušníci cirkvi nosili na vnútornom spätnom zrkadle zavesené rozmanité čačky súvisiace s Kristom, diaľnicou a benzínom. Aj mama si zavesila do auta krížik a miniatúrne športové autíčko z brúseného skla. Obsahom viery bolo neustále spaľovať pohonné látky, zúročovať Boží dar. Po niekoľkých mesiacoch pravidelnej účasti nás hlavný pastor zamestnal. Autová cirkev bola zapojená v menších aj vo väčších podnikateľských aktivitách, ktoré podľa pastora utužovali komunitu a pre niektorých predstavovali hlavný zdroj príjmu. Pozval nás do svojej obrej vily, predstavil nám manželku, deti a kolekciu aut, nových aj veteránov. Vypytoval sa, ako sme na tom s vekom. Ja som povedala, že mám 16 a môžem brigádovať. V októbri som mala 30, priznala mama. Pastor si to viditeľne v hlave vymínusoval a výsledok ho šokoval. Mama mu odvážne hľadela do očí. Sme v podstate sestry. Rozumiem, odvetil pastor a prešiel k veci. Začaroval slovíčkami multilevel marketing. Ponúkal slobodu v práci, možnosť byť sami sebe paniami a pracovať len toľko, koľko chceme zarobiť. Zaviedol nás do pivnice a zasvietil lampu nad hradbami kartónov. Jeden z nich položil na zem. Na vrchu sa zablísli čierne plechovky s ligotavým zeleným ornamentom, žiariace ako drahokamové fazule z kartónových strukov. Pastor jednu plechovku otvoril a peniaci obsah rozlial do dvoch pohárov. Cére len takú koštovku, keď ešte nemala 18. Nápoj chutil sladko, ale aj odporne, ako ocukrené hnilé drevo. Účinky nastúpili postupne. Spočiatku boli mäkké, až neskôr intenzívne povzbudivé. Energetický nápoj Electric Moon sa predával po kartónoch s 12 plechovkami členom distribučnej skupiny, ktorí plechovky predávali ďalej so ziskom pre seba. Recept nápoja bol postavený na výťažku z orecha, ktorý rastie z palmy a reky. V orechoch sa nachádza alkaloid, ktorý sa volá arekolín a má mimoriadne stimulačné účinky, prináša zvýšenú pozornosť, odvahu, pocit tepla a eufóriu. Pastor zdôrazňoval, že hoci v tradičných kultúrach juhovýchodnej Ázie je orech za reky spojený s ústnymi chorobami, rakovinami a so zčervenením zubov, škodlivý je v zásade spôsob užívania, nie látka samotná. Všetky tieto problémy spôsobuje žutie orechov. V jeho nápoji je čistý extrakt, arekolín bez farby. Electric Moon je umelo dofarbený na zeleno, aby bol zladený s brandom a etiketou a zbavil sa asociácií s červenými zubami. Aby toho nebolo málo, nápoj obsahoval ešte jednu špeciálnu zložku, ktorá výrobok posúvala na inú úroveň. Modifikovaný výťažok svätej datury, ktorá má náboženské využitie v prírodných národoch v oblasti Južnej Kalifornie. Svätá datura je v prírode jedovatá, ozrejmoval pastor. Ale upravený extrakt je úplne bezpečný, akurát dodáva nápoju jemnú psychoaktívnu špičku. Arekolín z areky a upravený skopolamín z datury dosahujú absolútnu súhru a vyváženosť. Electric Moon je dokonalý energeťák, v dobrom slova zmysle návykový, ale hlavne taký, čo zachráni každé skúškové obdobie, každú nočnú službu a každú párty. Cieľovými skupinami predaja boli vodiči kamiónov, ľudia na dlhých cestách, študenti a návštevníci hudobných festivalov. Pastor ešte nadhodil, že výhľadovým trhom bola vojna, skutočné bojisko a biohacking vojakov. Ale tak ďaleko sme sa ešte nedostali. S mamou sme podpísali papiere, ktoré z nás spravili ambasádorky a odkúpili sme prvé kartóny. Kartóny sme naukladali do kufra a vybrali sa hľadať zákazníkov. Na odpočívadlá kamiónov, letiská, univerzity a vlakové stanice. Pracovali sme väčšinou po večeroch a v noci. Počas skúškového obdobia sme oslovovali študujúcich v knižniciach a núkali im vzorkové plechovky zadarmo. Ak študent prijal a vypil plechovku, bolo takmer zaručené, že na druhý deň kúpi kartón a neskôr sa prihlási na pravidelný mesačný odber, ktorý bol pre udržateľný zisk z predaja kľúčový. Iba niektorí nás odmietli alebo sa sťažovali. Zopár študentom prekážal výkonnostný a náladový prepad po dvoch hodinách a akési farebné záblesky pred očami. Jedna študentka sa zasekla na záchode. Celé hodiny jej ubehli zrýchlene a vôbec nepokročila v štúdiu. Mama v takých prípadoch oponovala, že nápoj neužívali správne. Zisky z predaja neboli závratné, ale dokázali sme z nich zhruba prežiť. Popri práci sme sa naučili piť. Plechovka sem, dve plechovky tam, plechovka na raňajky, plechovka na večeru. Boli sme šťastné a nebola nám zima. Večne ozývajúce sa klby a kríže po dlhých cestách v aute sa prestali pripomínať. V hrudi sa mi za každým po niekoľkých minútach rozpumpoval pocit nezaslúženej radosti, dobrodružstva a odvahy. Keby sme nemali Electric Moon, nevydržali by sme tak dlho na cestách, počas období mrazov aj letných horúčav. Nápoj nás zachránil, alebo aspoň oddialil náš koniec. Nový spôsob obživy sa mama rozhodla zdieľať s príbuzným. Dohodla si s ním stretnutie v podzemnom parkovisku obchodného centra. Predstavím ti tvojho prastríka, povedala, keď sme odbočovali z hlavnej. Prastríko nebol oveľa starší od mami, hoci neviem, ako to bolo matematicky možné. Keď nás zbadal, zakričal: Chávez, praneter! A rozpažil ruky, z čoho som usúdila, že naznačený príbuzenský vzťah bol skôr akýsi kód alebo vtip, ktorý zakrýval čosi iné. Mama ma poslala do auta k jeho synovi, nech sa bavím s rovnocenným. Prastríko zatiaľ vyložil z nášho auta kartóny a vyplatil mamu. Na prednom sedadle spolujazdca sedel mladistvý chlapec a na zadných sedadlách sa v plastovom boxe rozprestieral zauzlený, neónovo-žltý had. To je Žoky, predstavil ho chlapec. Auto bolo plné ďalšieho haraburdia. Nad zadnými sedadlami bola prevesená šnúra s ponožkami. Ako by som sa pozrela do zrkadla. Videla som, ako vyzeráme zvonka, čo na nás smrdí a nesedí. Semienko nášho spôsobu života sa zjavne uchytilo aj inde. Chlapec vytiahol z kufra plechovku sardiniek a vložil jednu z rýb Žokymu do krabice. Niekoľko mesiacov po dosiahnutí plnoletosti ma na Facebooku kontaktoval muž, ktorý sa dožadoval samostatného stretnutia so mnou bez mami. Našiel ma vraj podľa mena a tvrdil, že chce so mnou zdieľať nejaké skutočnosti o mojom pôvode. Napísala som mu, že sa s ním stretnem jedine v maminej prítomnosti. Chlapík neustúpil a tvrdil, že mama o tom nemôže vedieť. Pýtal sa na moju aktuálnu lokáciu, bol ochotný prísť kamkoľvek. S Stretneme sa v Auparku. Pokračoval po mojej odpovedi. Hore v bistrozóne. Otvorený priestor s veľa ľuďmi. Bude to pre teba bezpečné. Lákadlu informácií o zatajenej časti rodiny som nedokázala vzdorovať. Rozhodla som sa ujsť od mami na schôdzku s neznámym. Ponúkla som jej, že vyniesiem z auta vrece prázdnych plechoviek a vrátim sa s večerou od Vietnamca. Chlap ma našiel sedieť za stolom okickaným červenou omáčkou a zvyškami pečiva. Mal elegantný svetrový rolák a pekne zastrihnutú bradu. Pôsobil solídne. Hneď na začiatku opatrne naznačil, že je môj príbuzný. Ty si môj otec, vyhodnotila som. Nie, Bože, chráň, ohradil sa. Ja som jeho otec. Tvoj detko. Môj otec si podľa neho už odpíkal svoj spravodlivý trest. Výživné posielal on, nie jeho syn. Snažil som sa veľakrát nadviazať iný než finančný kontakt s tvojou mamou, ale ona nechce. Detko chlap sa rozhovoril o tom, že verí v myšlienku restoratívnej spravodlivosti. Preto so mnou chcel mať normálny príbuzenský vzťah. Okrem toho, jeho manželka chcela spoznať svoju vnučku. Potom, ako jej diagnostikovali rakovinu v pokročilejšom štádiu, túžila po zoznámení sa so mnou ako nikdy predtým. Si takmer dospelá. Môžeš nejaký čas žiť s nami. Mohlo by ti to priniesť trochu pokoja a čas na to, aby si sa rozhodla, ako chceš žiť. Ja si žijem dobre. Ubezpečila som ho. Detko chlap pritvrdil. Moja manželka kedysi pracovala v krízovom centre so ženami, ako je tvoja matka. Bude hrozné, čo ti teraz poviem, ale je to tak. Veľa žien, ktoré manželka poznala, zomreli záhadnou smrťou v nejakom brlohu. Niekedy sa priamo preukázala vražda. Je to štatisticky veľmi bežné. Myslím, že ženy by nemali nikdy žiť na ulici. My nežijeme na ulici. Detko chlap sa nervózne zatriasol. Alebo takto, nadivoko, neviem, ako to inak nazvať. Povedala som, že sa nenechám urážať. Odišla som a ani som sa nepozdravila. On sa tiež nepozdravil. Nesnažil sa ma zadržať, hoci som dúfala, že to urobí. Zrejme tušil, že sa ozvem sama. Prešiel sotva mesiac. Medzitým sme sa s mamou presunuli do ďalšieho mesta a zažili výpadok príjmov aj zdroja energie po dočasnom zastavení výroby energeťáka. Dopyt začal narastať a pastorová firma nebola na taký záber pripravená, čo vyvolalo distribučný kolaps. Obdobie abstinencie a zvýšenej neistoty podporilo príťažlivosť pauzy od šmelinárskeho života. Spanie v aute bolo prerušované a nebezpečné. Ubytovne plné čudesných smradov, od občúraných vchodov po subtilné pachové stopy na obliečkach vankúšov a všakovakých ksichtov, od ktorých sa nedalo čakať nič dobré. Chcela som si oddýchnuť. Odblokovala som detko chlapa na Facebooku a napísala mu doplňujúce otázky. Kde by som bývala? Koľko by som dostávala vreckové? Čo by sa odo mňa vyžadovalo? Veríme, že by si sa prihlásila na školu. Odpísal takmer okamžite. Mal niekoľko nápadov, ktoré chcel so mnou prebrať. Na začiatok by si mohla bývať u nás na chalupe. V prírode by si si oddýchla. Školu začneme riešiť, keď budeš pripravená. Potom sa presťahuješ do nášho domu. S detko chlapom som komunikovala niekoľko hodín denne. Posielal mi celé albumy fotiek jazera pri chalupe a západov slnka na terase. Hovoril a písal ako ľudia v knihách alebo odborníci v televízore. Skoro akoby iným jazykom. Bolo to divné, ale aj zaujímavé. Vydržala som odolávať asi týždeň. Nechcela som sa vzdať mami, ale vedela som, že ona by so mnou do chaty nešla. S touto rodinou nechcela mať nič spoločné a zo skúsenosti som vedela, že o nej zarito nechcela ani hovoriť. Nepútalo ju k nej nič, len bolesť a zločin. Pre mňa to bolo iné. Mám ich gény. Som z polovice oni. A lichotilo mi, že náležím k ľuďom, ktorí majú majetky. Vedela som tiež, že mama nepôjde na políciu. Systém, ako to nazývala, by sa za ňu nepostavil. Akurát by ju ešte vytrestal. Deň úteku som stanovila na koniec augusta. Mame som napísala list na rozlúčku, v ktorom som zhrnula svoje dôvody. Vytratila som sa v noci. Spali sme v jednom zo sockárskych bytov, ktorých bolo v každom meste na našej mape niekoľko. Mama bola zvyknutá, že som občas uprostred noci vybehla von na prechádzku, loziť na strechy alebo chytať ježkov. Môj odchod ju nevyrušil. Byt bol studený a zároveň prešpikovaný starobilým cigaretovým pachom a zhoreninou. O to jednoduchšie bolo odísť. Detko chlap čakal o ulicu ďalej vo svojom aute. Privítal ma s opatrným úsmevom. Nechcel sa pocitu víťazstva odovzdať príliš skoro. Slabo ma objal, potom mi gentlemansky stiahol z ramien ruksak a vložil ho do auta. Keď sme dorazili na chatu, bola 1 hodina ráno. Detko chlap mi podal deku a nadhodil, že pôjde do šopy po drevo, pretože nás čaká studený september. Zajtra sem príde tvoja starká. Chcem ťa len varovať, že je teraz veľmi chorá. Môže ťa trochu vyľakať, ale ver tomu, že tvoja blízkosť jej veľmi pomôže. Prvé dni a týždne na chate boli tiché a suchopárne. Spoločné raňajky, obedy a večere s manželmi. Zvyšok času zabitý polihovaním pri televízore alebo prechádzkami okolo jazera. Detko chlap do obeda vybavoval pracovné telefonáty, potom varil obed, občas si čítal alebo šiel k jazeru na ryby. Zdalo sa, že stále pracoval na menší úväzok, ale inak už bol na dôchodku. Žena väčšinu času ležala, 2-krát do dňa fajčila marihuanu na terase a občas detko chlapovi pomohla s varením. Na to, aká mala byť údajne nadšená z mojej prítomnosti, sa veľmi radostne neprejavovala. Po 2 týždňoch sa babke začal nový cyklus chemoterapie. Obaja sa vrátili do mesta a mne prenechali celú chatu na mnoho dní. Naučila som sa kúriť drevom a pripravovať jednoduché jedlá. Bola som pyšná na svoje chatárstvo a mrzelo ma, že mama ho nevidela. V slabej chvíli som jej takmer poslala správu so svojou GPS lokáciou. Najviac mi však chýbal energeťák. Začala som v lese behať do kopca, ako by bolo možné smet vypotiť a vytriasť. V deň, keď vrcholila moja otrávenosť a túžba, som zavolala detko chlapovi a oznámila mu, že chcem ísť do mesta. Povedala som, že hľadám niečo konkrétne. Do hodiny sa objavil. Prešli sme niekoľko večierok a pokútnych miest, ale nenašla som žiadneho predajcu. Spomenula som si, že pastor v poslednej dobe otvoril front distribúcie v obchodoch so zdravými potravinami. Zastavili sme sa vo 2. V prvom mali 2 plechovky, v druhom ďalších 5. Detko chlap bol znepokojený, že ich chcem toľko, ale nahovorila som mu, že tropické výťažky v nápoji zmiernia bolesti jeho pani manželke a zlepšia jej náladu. Zásobu 3 plechoviek som si odložila do izby. Zvyšné 4 som prenechala svojej novej babke. Bola to nepríjemná investícia, ale vedela som, že sa oplatí. Babka bude chcieť viac. Požiada detko chlapa, aby jej zohnal ďalšie. A detko chlap bude zháňať a objednávať. A tak budeme mať obe dostatok. Scenár sa do bodky naplnil. Šťastie a životná sila navštívili babku naposledy, nie formou vnúčky, ale v podobe biochemického zázraku.
1: Počúvali ste prvý diel čítania Na pokračovanie z knihy Dominiky Moravčíkovej Moment sily vydavateľstva KK Bagala. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovala Viktória Sedláková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice 2026.

Koncerty zo sveta majú, ako vždy, na programe záznam podujatia s dobrým orchestrom a slávnymi dielami. Príjemné počúvanie až do 21. hodiny vám želá Silvia Zvarová. Spoločnosť nám bude robiť Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, teda Národný symfonický orchester Rai, alebo teleso talianského verejnoprávneho rozhlasu so sídlom v Turíne. Na abonentnom večere v marci 2026 zazneli dve skladby Igora Stravinského, koncert Alexandra Glazunova a Bélu Bartóka. Večer otvorí symfónia pre dýchové nástroje Igora Stravinského z roku 1920. Napísal ju ako poctu blízkemu priateľovi Claudeovi Debussymu, ktorý zomrel o 2 roky skôr. Už z uvedeného je jasné, že dychy sú vybrané zámerne kvôli farbám odkazujúcim na impresionizmus. Na počesť zosnulého skladateľa požiadal Henri Prunier, redaktor časopisu La Revue Musicale, niekoľko hudobníkov vrátane Ravela, Bartóka, Satyho, Faliu a Malipiera, aby skomponovali dielo pre špeciálne číslo vydané v roku 1921 pod názvom Tambour de Claude Debussy. Stravinsky prispel skladbou fragment symfónií dýchových nástrojov. Partitúra bola publikovaná až v roku 1947 po výraznej revízii a množné číslo symfónií zdôrazňuje etymológiu termínu a jeho význam v renesančnej hudbe, kde ide o polyfóniu. Názov ďalej naznačuje, že dielo, hoci tvorí jeden súvislý celok, je štrukturované do odlišných, veľmi kontrastných epizód s rytmickými a melodickými prvkami, ktoré pripomínajú ruskú ľudovú hudbu. V skutočnosti je to nárek za zosnulým priateľom prepojený s traumou zo straty vlasti. Stravinsky toto dielo opísal ako strohý rituál rozvíjaný formou krátkých litánií medzi skupinami rovnorodých nástrojov. Muzikológ Richard Taruskin zdôrazňuje, že štruktúra a charakter skladby sú aj inšpirované formou ruskej pravoslávnej panichídy. Národný symfonický orchester Rai hrá pod taktovkou Hanu Lintu, Igor Stravinsky, symfónia pre dýchové nástroje.

To bola symfónia pre dýchové nástroje Igora Stravinského, znela v podaní Národného symfonického orchestra RAJ a dirigenta Hanu Lintu. Vznikla na pamiatku priateľa Claude Debussyho. Nasleduje slávny opus Bélu Bartóka a v tomto kontexte je zaujímavé pripomenúť, že 5-ročné obdobie od roku 1909 do roku 1914 predstavovalo akýsi veľký tresk pre hudbu 20. storočia. Diela ako Schönbergových 5 skladie pre orchester, Bartóková opera Hrad kniežaťa Modrofúza, Altenbergové piesne Albana Berga, hry Claude Debussyho, Daphnisa Chloe Morisa Ravela či 6 bagatel Antona Weberna ustanovili nový kánon modernity, ktorý zmenil princípy, ktoré po stáročia tvorili hudobný jazyk. Nové 20. storočie potrebovalo vyjadriť inú víziu harmónie, rytmu, melódie a formy. Túto hudobnú revolúciu poháňali hudobníci, ktorí sa v očiach akademikov určite vtedy javili ako horda barbarov. Nový kánon však navždy zmenil hudbu 20. storočia. Pokračujeme in medias res, zaznie jedno z dôležitých diel 20. storočia. Slávna, obľúbená, vyhľadávaná hudba pre sláčiky, perkusie a čelestu Bélu Bartóka. Skladba z roku 1936 je určite aj jedným z centrálnych opusov autora. Už názov, ktorý neodkazuje k nejakej tradičnej forme či literárnemu názvu, hovorí o výsostne absolútnom titule. Je nesmierne originálne už len svojim obsadením. Pre pasáže bicích nástrojov mu slúžili ako podnet platne s japonskou hudbou. V úvodnej fúge, vytvorené zo 6 rozdielných tónov a práca s ňou odkazuje aj k 12-tónovej technike Arnolda Schönberga, ktorou sa v tom čase Bartók zaoberal. Vyhol sa však prísnym konsekvenciám tohto systému a jeho hudba neopúšťa tonalitu, ale využíva račie a zrkadlové techniky a vynikajúci kontrapunkt. Počujeme tu všetky charakteristické znaky skladateľovej tvorby. Prvky maďarskej ľudovej hudby, tónové klastre, ostináto a divoké výbušné rytmy. Možno je dobré spomenúť, že keď boli v roku 1936 na výstave Entartete Kunst zvrhlé umenie v Düsseldorfe, z hudby boli pranierované diela Schönberga, Stravinského a Mióda, Bartók verejne protestoval, že tam jeho diela chýbajú. Hanu Lintu diriguje Národný symfonický orchester RAJ, Béla Bartók, hudba pre sláčiky, bicie, nástroje a čelestu.

Počúvate Rádio Devín a v relácii Koncerty zo sveta sme si vypočuli hudbu pre sláčiky, bicie a čelestu Bélu Bartóka. Spoločnosť nám robí Národný symfonický orchester Raj a dirigent Hannu Lintu. Na rade je husľový koncert Alexandra Glazunova. Skomponoval ho v roku 1904, ale obraciame sa späť ku klasicko-romantickému dedičstvu. Je jedným z jeho najpopulárnejších diel a venoval ho huslistovi Leopoldovi Auerovi, ktorý ho aj premiéroval. Husľový koncert Alexandra Glazunova je reprezentatívne dielo skomponované v brilantnom štýle. Počujeme v ňom melodické tradície ruskej národnej skladateľskej školy, tiež Piotra Iliča Čajkovského. Za svoju krásu určite vďačí aj svojej dokonalej, kompaktnej forme a jednoliatej faktúre, krásnej melodike, bohatej na chromatizmy, ktorej búrlivé úseky striedajú lyrické pasáže. Solový nástroj tu preberá takmer vokálnu rolu, plynulo spájajúc veľkú virtuozitu s romantickou lyrikou. Odráža idylické, pastorálne prostredie, v ktorom ho skladateľ na letnom pobyte v prírode tvoril. Koloristicky efektné dielo je jednočasťové, aj keď vnútorne rozdelené na klasické tri časti. Jedným z najťažších úsekov je Glazunovová kadencia na konci prvej časti. My si kadenciu, ako aj celý koncert, vypočujeme v podaní novej talianskej vychádzajúcej hviezdy v roku 2026 20-ročného Andreu Cicalézeho. Inak na tomto koncerte debutuje s Národným symfonickým orchestrom Raj. Neapolčan Cicalézé sa už etabloval na európskej a americkej hudobnej scéne. Účinkoval na prestížnych miestach, ako sú Berlínska filharmónia, Herkules Saal v Mníchove, Tonhalle v Zürichu či Kleinhans Music Hall v Buffale v Spojených štátoch. Hrá na husliach Guarneri del Jazzu. Huslistu Andreu Cicalézeho sprevádza Národný symfonický orchester Raj pod vedením Hannu Lintu, Alexander Glazunov, koncert pre husle a orchester a mol opus 82.

Vypočuli sme si koncert pre husle a orchester a mol opus 82 dielo Alexandra Glazunova. Pod vedením Hanu Lintu účinkoval Národný symfonický orchester Raj, na husliach hral Andrea Cicalese a Neapolčan pridal kratučku známu neapolskú pieseň Fenestaka lučive, žiariace oko Vincenza Belliniho.

Prídavok, neapolská pieseň Fenesta Calucive a huslista Andrea Cicalese. Sme v auditoriu Artura Toscaniniho v Turíne na koncerte, ktorý sa konal v marci 2026 a pred nami je posledné dielo. Symfóniu v troch častiach písal Igor Stravinsky počas rokov druhej svetovej vojny. Prvá veľká skladba písaná po emigrácii autora do Spojených štátov amerických vznikla na objednávku New Yorkskej filharmónie. Premiéru v roku 1946 dirigoval sám skladateľ. V roku 1943 sa Stravinsky pustil do písania hudby pre filmovú verziu románu Franca Werfela Pieseň o Bernadette. Rovnako ako niektoré ďalšie filmové projekty mu nevyšli, ostali mu však náčrtky hudby. Hudba k jednej zo scén Werfelovho nerealizovaného filmu je spojená s harfou a tvorí druhú časť symfónie. Prvej dominuje klavír, a tak z akejsi črtajúcej sa symfónie koncertante logicky vyplynula tretia časť prepojená harfou aj klavírom. Netreba si však myslieť, že Stravinsky pozbieral úlomky svojich projektov a len takých spojil dokopy. Toto je len jedna rovina pôvodu materiálu. Viem, že skladateľ nebol prívržencom programovej hudby. Materiál komponoval v čase vojny a sám v dialógoch a denníkoch priznáva, že tu bol pod vplyvom našej ťažkej doby, ostrých a meniacich sa udalostí, zúfalstva, nádeje, ustavičných múk, napätia, napokon zastavenia a úľavy. Tiež priznáva, že každá epizóda v symfónii je v mojej predstavivosti spojená so špecifickým kinematografickým dojmom z vojny. Napríklad agresívna prvá časť bola inšpirovaná vojnovým filmom o taktike spálenej zeme v Číne. Zároveň v roku 1943 prepracoval partitúru Svetenia jary. Pri počúvaní sa zdá, že občas započujeme ozvenu tohto diela v symfónii. Spájajú ich prudké zlomy, meniaci sa bodkovaný rytmus, chromatizmy. A predsa, napriek všetkým vyššie uvedeným odkazom, Stravinsky zdôrazňoval, že symfónia v troch častiach nie je vojnovou symfóniou ako napríklad Šostakovičova Leningradská. Skladatelia spájajú noty. To je všetko, ako a v akej forme sa veci tohto sveta dostanú do ich hudby, nemusia prezrádzať. Igor Stravinsky, symfónia v troch častiach, a to beztempového označenia Andante con moto. Národný symfonický orchester RAI diriguje Hannu Lintu.

Symfónia v troch častiach Igora Stravinského znela na záver programu koncertov zo sveta. Ako po celý večer, Národný symfonický orchester Raj viedol Hanu Lintu. Koncert sa konal v auditoriu Artura Toscaniniho v talianskom rozhlase v Turíne 26. marca 2026. V čase, ktorý ešte máme, zaznie husľové duo, ale nepokoj aj zvláštna krása, ktorú sme počuli vo väčšine diel, ostáva. Barnabáš Kelemen a Katalin Kokáš hrajú výber z prvej knihy husľových duet Bélu Bartóka.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Rádio Devín, hudba mladých.
2: Pekný večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Hudba mladých vás vítajú Michal Balaš a Juraj Vajo. Hosťom dnešného vysielania bude vzácny hudobný samorast civilným povolaním docent informatiky Ondrej Cintár, vlastným menom Ondrej Krídlo. V dnešnej relácii bude hovoriť o svojej ceste k hudbe a o okolnostiach vzniku zo skupenia Keflux, košického improvizačného orchestra, ktorého nahrávky budeme počúvať. Ondrej Cintár je teda spoluzakladateľom súboru Keflux a zároveň je členom Bratislavského improvizačného orchestra a zo skupenia European Music Collective. Na úvod si vypočujeme skladbu Eis upites es us augu. Je to lotyšská ľudová svadobná pieseň, ktorú Ondrej Cintár prekomponoval a nahral s hudobníkmi z European Music Collective počas rezidencie v lotyšskom Sidrabini.

0: Doznala skladba Eyes Upites pre violu, kontrabas, elektrickú gitaru, altový saxofón, tenorový saxofón a klarinet. Parafráza na lotyšskú ľudovú pieseň. A ja vítam pri mikrofóne autora tohto diela, Ondreja Zintaera. Ondrej, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prijal pozvanie k tomuto rozhovoru. Možno ako prvé by som sa ťa opýtal na súbor Keflux. To je aktuálne vznikajúci ansámbel, ktorého si ty zakladateľom a takýmto nejakým ideovým otcom, by som možno povedal. Keby si nám povedal niečo o tomto súbore, budeme počúvať nahrávky o okolnostiach vzniku a čo všetko tomu predchádzalo.
1: Ahoj Juraj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi sa teším, že som tu. Takže tento ansámbel Keflux, alebo tiež Košický improvizačný orchester, vznikol, teda určite musím spomenúť Lenku Novosedlíkovú, ktorej teda veľmi pekne ďakujem za taký ten taký impuls, ktorý vlastne to celé naštartoval. No, ja i Lenka vlastne viac menej pravidelne hrávame v rámci Bratislavského improvizačného orchestra v klube A4, kde teda sa to deje každý mesiac. No a tam vlastne, ja som teda nad tým premýšľal už dávnejšie, ale teda Lenka prišla s tým, že veď poďme skúsiť aj my niečo také. No a v podstate prišli sme na to, že vlastne veľmi dôležité je určite nájsť nejaký priestor, kde by sa to dohrávalo, tak ako ten bratislavský orchester sa schádza v klube A4. No tak bolo niečo potrebné nájsť tu v Košiciach, niečo také. No a vlastne tak sme si povedali, že keď bude priestor a termín, aj teda priestor a čas, tak potom už ostatné už sa to proste nejako rozbehne. No tak prvá voľba padla na divadlo na peróne, kde teda som sa opýtal, či by boli ochotní vlastne poskytnúť ich priestor na to, ktorý teda sa ukázal ako úplne ako vynikajúci práve na takéto hranie. A teda oni vyšli veľmi pozitívne, veľmi v ústrety, tak vlastne to bola ako keby moja úloha v tomto celom. Lenka dala dohromady vlastne taký nejaký prvotný nástrel, nejaký prvotný mailing list alebo takto, ktorý vlastne sa odoslala sa správa vlastne týmto hudobníkom, ktorí sa toho zúčastnili. No a už všetko ostatné už bolo dielom náhody alebo dielom takého spoločného chcenia. Takže ten Keflux alebo Košický improvizačný orchester vlastne vznikol takto veľmi takým ako spontánnym impulzom a sledom udalostí. No, tak by som to povedal.
0: Poďme sa teda dopracovať ku prvej ukážke. Prvý koncert zo skupenia Keflux sa teda odohral v taký emblematický dátum 21. august 2026 v divadle na peróne. A snáď by sme mohli spomenúť hudobníkov.
1: Áno, uvedomujem si, že tento termín bol vlastne taký veľmi symbolický a možno tým slobodným hráním sme možno si pripomenuli tak smutnú históriu našej zeme. No a áno, ansámbel tvorili teda tu na sediaci Juraj Vajo na analogový syntetizátor, kontrabas Boris Vajtovič, spomínaná Lenka Novosedlíková na vibrafón, Juraj Helcmanovský na husle, Frederika Pomová akordeón, Jana Santoviaková flauty, špeciálnym hosťom bol Štefan Sábo, ktorý je takou hlavou, dušou a srdcom Bratislavského improvizačného orchestra. A Štefan Sábo hral na akustickej gitare. O, ja som hral na tenor saxofóne, áno, tak.
0: Aj na klarinete si.
1: A na klarinete, áno, samozrejme. Tak.

0: Vážení poslucháči, počúvali ste záznam z koncertu súboru Keflux Košického improvizačného orchestra, ktorý sa uskutočnil 21. augusta v divadle na Peróne v Košiciach, a my pokračujeme v rozhovore s zakladateľom tohto súboru Ondrejom Zintajrom. Ondrej, v tomto sete by som sa ťa chcel opýtať na tvoj nejaký taký hudobnícky background. Ty si docentom v odbore informatika a s takou kurióznou postavou určite s týmto svojim backgroundom v hudobníckom prostredí. Viem ešte o matematikovi David Panca, ktorý je zase odborníkom byzantskej liturgickej hudbe. Ja by som teda sa ťa opýtal na tvoj taký nejaký background. Ako si sa vlastne dostal ku improvizácii, ku interpretácii, k nástroju?
1: Tak ako mnoho aj iných ľudí, ja som ako hudbu považoval vždy za niečo také, až také bytostne dôležité. A veľmi som sa akoby v mladosti hneval, keď taký starší moji súputníci životní, keď mi vraveli, že ale to ťa prejde. Tak ja som bol stále na to taký, že ja som si tú hudbu stále chcel tak nejakým spôsobom nechať privlastniť, alebo jak to povedať, že pripútať k sebe tak, aby sa nejak nestratila. No a ja som bol takým veľkým fanúšikom hudby, hej, že budoval som si napríklad obrovskú zbierku vinylov, alebo dodnes mám všetky možné kazety ešte z mladosti a stále som si to takto uchovával. No a v roku 2012 sa mi narodila dcéra, už po doktorandskom štúdiu a tak, no a vtedy to tak vnímam teraz ako tú moju minulosť, že vtedy sa to tak začalo lámať, hej, že človek zrazu si akoby vyberal, že ako sa teda teraz zaradiť do tej reality a do toho života. A no a vtedy som si to ako vymyslel niečo také, že no tak už ako nebehám po vonku toľko s kamarátmi a podobne a tak, no a že teraz ten čas doma, keď som a počúvam tie tóny hudby a takto, že tak by to chcelo nejakým spôsobom niečo s tým spraviť. No a tak môj prvý taký krok k nejakej kreativite bol ten, že ja som začal vypisovať tým ako rôznym kapelám, ktoré som vtedy počúval a podobne, a vlastne s tým, že im pošlem nejaké rôzne otázky, na ktoré som zvedavý, ktoré ma zaujímajú ohľadom tvorby a podobne, a potom som vlastne tie ich odpovede spisoval do takého, som vlastne vydával taký svoj taký doma vyrábaný časopis, ktorý práve ten časopis sa volal Zintajr. Ono to je vlastne akoby parafráza rusínskeho slova cinter, ako cintorín. No a už potom, keď som ako niekde ako sa podpisoval, tak som sa podpisoval ako že Ondrej Cinter, Ondrej Zintajr. A vlastne tak mi vlastne prischol tento pseudonym. No a keď si spomínal to, že teda som docentom v odbore informatika, ja som vyštudoval matematiku, doktorantské štúdium som potom robil na ústave informatiky tu na Prírodovedeckej fakulte. A tam už vlastne ako začala tiež vlastne tvorba. Každý vedec musí publikovať, musí mať svoju publikačnú činnosť a tak. No a to sa dialo pod môjim pravým menom, Ondrej Krídlo. A mi sa to vlastne vtedy začalo tak páčiť, že oddeľovať tieto dva svety. Že tá veda bude mať meno Ondrej Krídlo, tie ako moje vedecké výstupy. No a tieto takéto kreatívne teda budú podpisované ako Ondrej Zintajr. No a to mi vlastne ako ostalo dnes. Ja som aj veľmi ako trval na tom, že to ako striktne oddeľovať, že tá veda je samozrejme vyžaduje obrovskú dávku fantázie a predstavivosti a podobne, ale veľakrát nie je taká emočná, alebo ja by som to povedal, že keď človek ako niečo cíti, tak ťažko o tom napíše nejakú matematickú formulu, hej, že proste zahrať si a zahrať nejakú melódiu, ktorá to vystihuje, je jednoduchšie, alebo nejakým spôsobom prirodzenejšie. No a tak sa mi to aj páčilo vlastne, že to malo takú perfektnú logiku takto oddeľovať tieto dva svety, ale aj tak vlastne sa to zišlo. No a vlastne, keď ja som vydal 3 čísla tohoto svojho časopisu, ale to teda boli také ako A4-ky 100 stranové a tak, takže to naozaj to boli 2 roky práce vždycky, dokedy ako to vyšlo von a tak. A samozrejme sa to zaoberalo takouto drsnejšou odnožou hudby, hej, rôznymi podobami takého hardcore punku a grindcore a také. Ale zachádzalo to potom až do takých ako noizových, a v tej dobe som práve objavil Johna Zorna a Petra Brocmana, takéto saxofonové hazardovanie práve s takýmito možno takými hlučnejšími subžánrami. A to vlastne bola taká nejaká cesta. No a keď som vydal vlastne v roku 2018, to som vydal nejaké tretie číslo toho svojho zinu, a tam už som cítil, že už jak si ťažko sa o tom píše, že možno už viac by som chcel možno to naozaj ako skúsiť. No tak ja som išiel vlastne do obchodu a kúpil som si nejaké úplne najlacnejšie gitarové efekty a do toho zapojil nejaké klavesky od mojej dcery a začal som robiť také prvé, také hlučno, experimentálne, nejaké zvukové plochy a podobne. A čím viac, ďalej a ďalej, vlastne ako takým ľuďom, ktorí sa stále pýtajú, že kedy vyjde nové číslo toho časopisu, tak ja stále vravím, že keď som vlastne začal hrať, tak som stratil tú schopnosť písať o hudbe. Hej. Vlastne to písanie bolo také, že ja som sa akoby chcel dotknúť tej hudby nejakým spôsobom a vlastne teraz, ak sa aj dotýkam, tak ako oveľa priamejšie, hej, že tým písaním o hudbe, no, je to dôležité, je to určite skvelé, ale vlastne ja som vlastne zistil, čo som tým cieľil, alebo čo som chcel, hej, a vlastne tým hraním som to dosiahol. No a potom prišla vlastne tá karanténa, epidémia covidu a vtedy vlastne to tak nejak som zistil, že ako to experimentovanie so zvukom je také, ako je to zaujímavé, ale chcelo by to hrať nejak, na nejaký nástroj, že nejak ako robiť presnejšie tie veci, lebo tam je to stále tak hlukové, noizové, kdejaké sonic artové kompozície, tam je to stále taký pokus omyl, že ako chceš niečo, ale dostaneš niečo iné, ako je to krásne, ale nie. A ten nástroj je nejaká taká cesta k tomu, ísť k tomu bližšie. Tak prvý taký nástroj, ktorý som si kúpil, bola basgitara. To bolo teda veľmi jednoduché s týmito efektami prepojiť a takto a hrať. Potom som skúšal niečo také ako rôzne nejaké také jednoduché syntetizátory, ale také, že aj vyrobiť, hej, že v podstate keď na mixáku prepojíš výstup so vstupom a ako také prvé, ale potom vlastne už keď to bola taká naozaj taká tvrdá tá karanténa a podobne, veľakrát to spomínam ľuďom, že ja som sa naozaj bal, že tu bude koniec sveta a že už sa treba nejakým spôsobom rozlúčiť so svetom, alebo čo, tak vtedy som si kúpil saxofón a že akoby že na rozlúčku a vtedy to začalo.
2: Čiže ako... ty si predtým hral iba klarinet?
1: Nie, ja som predtým nehral vôbec. Ja som vlastne ako dieťa pôsobil v dýchovke, kde som sa možno niečo naučil, určite ako na to nikdy nezabudnem.
2: A na čo
1: umenom.
2: Si hral v dýchovke?
1: V dýchovke som hral na tubu, ale ako začal som na činely a potom trochu na tubu a vlastne potom už som išiel na strednú školu, vlastne som prestal a potom trochu na gitaru a tak. Ja som ako úplný samouk. Ako ja som, niečo som pochytil odtiaľ a tak, ale vlastne sám som si to začal takto nejak spájať. Ja som chodil do nejakého centra voľného času k pánu učiteľovi Harvanovi a to boli také, že každé ráno bola rozcvička, mala tá dýchovka humenčanka, mala každé ráno mala také hranie polhodinové, hodinové. Takže to bolo také super naladenie sa do dňa a popri tom sa ako človek niečo pochytil. To bolo také veľmi zaujímavé. A potom sme tam chodili po obede už na také ako dlhšie hodiny. A to bolo tiež tak, že vlastne ja som sa tam prihlásil na gitaru, ale pán učiteľ povedal, že ale správny hudobník by mal vedieť hrať na 2-3 nástroje. Ja sa to smiem, že my sme chceli ako mať gitaru, basu a bicie, ale skončili sme ako tuba, trombón a klarinet. Ale vravím, ja som ako taký číri samouk. Ako, no a keď som vlastne hovoril o tom oddeľovaní tých svetov, tak vlastne ono sa to nakoniec aj tak zišlo. Hej, lebo v poslednej dobe som teda veľmi taký silne, jak by som povedal, motivovaný sa naozaj naučiť aj tie úplné základy a pochopiť také tie zákonitosti tej hudobnej teórie a kompozície a podobne, tak vlastne tam som zistil, že ako to perfektne sa to dá aj matematicky podchytiť a podobne. A teda som začal potom tým pádom aj programovať nejaké vytváranie takých štruktúr, ktoré v podstate by mohli reprezentovať napríklad kontrapunkt alebo harmóniu. Takže vlastne nakoniec sa to stretlo. Hej.
2: Dostávame sa teda ku štúdiovej nahrávke, čo bolo vlastne ďalšie v úvodzovkách vystúpenie ansambl Keflux. To bolo už trochu s inou zostavou. Namiesto Štefana Saba prišiel z Bratislavy hudobný skladateľ a organista Samuel Hvozdík a pripojil sa k ansamblu, ale v tomto zoskupení hral na basovú gitaru a teda zvyšné osadenstvo je také ako na koncerte. To bolo teda 3 dní pred tým v piatok a my sme sa tu stretli myslím v pondelok.
1: To znamená, je to tak?
2: To bolo 23. augusta a odtiaľ to by sme si mohli vypočuť ukážku. Aký máš ty dojem teda z tohto nášho ďalšieho setu?
1: No, to bola taká zaujímavá zmes pocitov, pretože tým, že ten koncert sa teda podľa mňa nadmieru vydaril a vlastne ja som hral vlastne s väčšinou tohoto ansámblu prvýkrát a ja som bol teda veľmi, veľmi úžasne šťastný vyslovene z toho výsledku, tak vlastne aj keď som si potom počúval tú nahrávku, tak vlastne len to utvrdzovalo vo mne ten pocit, že ten koncert sa naozaj vydaril. Zatiaľ čo nahrávanie v rozhlase už teda bolo za úplne iných podmienok. Ja si myslím, že publikum vytvára taký veľmi zaujímavý šum, v ktorom veľa chybičiek sa stratí a naozaj počuť len ten taký dobrý výsledok. Tak nahrávanie vlastne v štúdiu bolo také, hej, že tu bolo naozaj počuť každé zašuchotanie a každý nádych, výdych. Takže tu na naozaj to bolo také, že bolo cítiť aj z tej nahrávky mám taký pocit, že to je také oveľa intimnejšie hranie a že každý hudobník sa naozaj sústredil na sám na seba a samozrejme aj na ostatných. Ale vo výsledku si myslím, že ten výsledok zase sa podaril, ale akoby taký by som bol tak inak. Hej? Že naozaj tá povaha toho výsledku je taká iná, taká zaujímavejšia, taká intimnejšia. Výsledok je výborný, ale s tým rozdielom, že po tom koncerte ja som bol taký naplnený týmto a tu na som sa až akoby musel presvedčiť o tom, že to bolo dobré. No. Tak, tak to.
2: Poďme si teda vypočuť záznam z tejto nahrávky, ktorú teda zrealizoval zvukový majster Michal Balaš.

0: Vážení poslucháči, počúvali ste záznam zo štúdiovej nahrávky zo skupenia Keflux Košického improvizačného orchestra a my teda pokračujeme v rozhovore so zakladateľom tohto súboru Ondrejom Zintajerom. Ondrej, teraz by som sa ťa možno opýtal na tvoje ďalšie nahrávky. Čo by sme si mohli teda vypočuť z tvojej doterajšej tvorby?
1: Tak každý, kto zavíta na moju Bandcamp stránku, tak uvidí, že tam ako tých vystupov celkom dosť. No ja by som určite ako vypichol také tri albumy, ktoré vyšli ako moje solo albumy a to je taká trojica, jeden sa volá Antroportrét, jeden sa volá Spánok a tretí, teraz vlastne posledný, sa volá Sny. No a tieto tri albumy vlastne reflektujú určite nejaké každodenné žitie, je to možno sa to dá vnímať ako, že to sú nejaké denníkové zápisky alebo nejaké možno pocity, ktoré vo mne dlho sa kulminujú a možno potrebujú ísť von a to je možno nejaká takáto forma. Ten album Antroportrét vznikol hneď po začatí vojny na Ukrajine a celou tou možno takou spoločenskou premenou, ktorá vlastne už možno bola v nejakom procese, ale tá vojna to, ako by som povedal, urýchlila možno niektoré procesy alebo neviem, ťažko sa o tom rozpráva. No a takže ja si myslím, že tam ten album je teda okrem hudby, sú to vlastne aj zhudobňované moje básne, ktoré reflektujú túto dobu a v podstate aj pretrvávajú tie pocity až dodnes, takže určite to bol taký impuls sa možno vyrovnať s niečím takýmto. Potom album Spánok, tam by sa dalo povedať, že to už možno bol taký akoby krok späť, alebo možno už som sa tak snažil neupriamovať až tak úplne na niečo také úplne konkrétne, ale dá sa povedať, že je to také možno moje také vyrovnávanie sa možno aj s tým, ako kto som, alebo možno nejaký môj vzťah k môjmu okoliu. Ale samozrejme, že to tak súvisí to s takýmito temnejšími vecami. No a ten úplne posledný, ktorý vlastne, ja som ho dokončil presne na Vianoce, na album Sny. Ja som vždy mal rád surrealistov, takže on tam, ako určite tam ten odkaz je, ale nie je to tak, že by to bol nejaký snový album, alebo takto. Aj tie skladby sa vlastne tak volajú, akože pocity a predstavy, a že to sú vlastne také možno uvedomenie, že vlastne to, čo vnímame, to sú všetko také úplne abstraktné pocity, alebo vlastne vnímame tento svet iba cez naozaj iba to, čo cítime, hej. Že možno tá realita je nejaká taká iná, nevieme. Je to rozhodne námet na premyšľanie, nielen pre vás, pre mňa. Ešte by som dodal teda, že áno, to sú také tri albumy, ktoré by som vypichol, ale vlastne moje portfólio obsahuje mnoho nahrávok, ktoré práve tým, že počas epidémie, počas korony ja som vlastne začal tak ako aktívne takým spôsobom ako tvoriť, takže veľa albumov vzniklo napríklad na diaľku, hej, že s týmto japonským bubeníkom Ryosuke Kiyasu, čo je taký hráč na snare drum, hej, taký, ktorý koluje po celom svete a takto, tak s ním napríklad som vydal dva albumy tak, že vlastne sme si posielali nahrávky po internete, hej, že on mi poslal nahrávku bicích a ja som do toho dorobil nejaké syntetizátory a hru na saxofón a to sme takým spôsobom ako vydávali. Alebo možno spomeniem také trio s Paulom Toňolom a s takým klaviristom a bubeníkom z Talianska, tak to bolo tiež také, ako sme to vydali, ako ZTB trio, hej, tam vyšlo dva alebo tri albumy, sme si takto nahrali. V podstate to bola taká hra, hej. Nebrali sme to nijak smrteľne vážne, ale si myslím, že tie výstupy stoja za to. Ale rozhodne, ako niečo z toho vznikalo tak ako veľmi spontánne, v podstate zo dňa na deň a niektoré vznikali naozaj tak, že som nad tým teda dlho premýšľal a naozaj, tak tie tri albumy svoje, ktoré som spomenul, tam som chcel, aby to malo takú nejakú formu, samozrejme, že ja to všetko robím v domácich podmienkach, doma v obývačke, tak ono to ako ťažko niekedy dosiahnuť, hej, taký ten úplne nejaký super vyleštený drahokam, takže je to také možno také polosurové niekedy, ale tak ja zase sa na to tak dívam, že no keď sa budem v kuse do nekonečna cenzurovať, tak nič nebude, hej, tak musí byť aj niečo také, aj také možno polo urobené, no. Ja zastávam taký ten názor, že hej, nebyť na seba až tak extrémne prísny, lebo potom človek vlastne nič neurobí, keď bude až takto. To je asi všetko.
0: Ondrej, ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor, teda prajem veľa umeleckých úspechov do ďalšej tvorby a interpretácie a poďme teda počúvať.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Prvou ukážkou bude skladba Predstavy z albumu Sny, nasledovať bude Klavír z albumu Antroportrét a na záver zaznie soprán, saxofón a ničiace stroje z albumu Spánok.

0: Vážení poslucháči, relácia Hudba mladých z Košického štúdia sa končí. Pripravili Michal Balaš a Juraj Vajov. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Cigánikovej Bernardína a iné ženy. Číta Lucia Hurajová.

Zasveď mi všetko prvorodené, čo u Izraelitov otvára materské lono. Či z ľudí, alebo z dobytka, je to moje. Exodus 13.2.

chodila po pohreboch, kým nemala dieťa. Potom sa narodilo. Smrť prestala hrať prvé husle. Prebral ich život. Potil ju na krku, celý urevaný. Občas sa niekto utopil. To ju trápilo najviac. Ten pach mŕtvej vody v ústach. Chcela by ho poznať, ale neochutnať. Chcela by niekoho vytiahnuť v poslednej sekunde. Hlboká, tmavá voda a deti, ktoré sa v nej kúpu a nič pod nimi. Mohlo by tam byť aj peklo a ťahať ich za nohy. Rodičia by povedali, riasi. Ale aj oni vedia len to, čo ich kedysi naučili. V bazéne skúšala, či ju voda nadnáša. Mala 100 kíl a o tomto čísle klamala, ale voda ju prezradila. Ťahala jej tučné stehná k dnu ako dva kamene. Málo som sa nadýchla, nahovárala si, aj keď bránica bola plná. Vyšla z bazéna, decku zavelila, že sa ide domov. Bola celá mokrá a nahnevaná. Koľko vecí si chce človek vyskúšať, ale nemá na ne odvahu alebo má deti. Keď mala 5, otec sa rozhodol, že ju naučí plávať. Sadli si na kraj bazéna, niečo jej dlho vysvetľoval, nepočúvala ho, tak do nej strčil. Búchala rukami o vodu, bola modrá, špliechala jej do očí. Keď nič nevidím, nedeje sa to. Dobre si pamätá tú smiešnú myšlienku. Modrá sa jej vliala do líc a plúc. Bola prekvapená, ako rýchlo. Otec skočil za ňou a vytiahol ju za ruku. Postav sa, povedal, a ona zistila, že voda jej siaha po pás. Cítila sa smiešne. Okolo nej sa kúpali deti a ona sa topila. Vedela, že niečo nie je v poriadku, ale vtedy bola presvedčená, že sa hanbila pred otcom, takým plávajúcim a veľkým. Vyšli z bazéna, snažila sa utrieť do sucha, aby sa prestala báť. Ohlasovali ďalší pohreb. Nič zvláštne, len staroba, tam by ani nešla. Nariekať budú len tie isté a nie zo smútku, iba z nostalgie, že ten starý viac nebude deti vyhadzovať z domu a ženu už nezbije. Ľudia vedia smútiť za všetkým, pomyslela si. Zajtra to bude iné. Budú tam všetci. Každý bude mať v tvári strach zo smrti. Všetci sa jej budú môcť dotknúť. Na pláži zostali len šľapky. Nik sa po ne nevrátil. Videla ich a rozumela. Nemal by ich kto nosiť. Možno ich zoberie a dá dieťaťu ako memento. Bude ich vidieť každý deň. Nosiť k bazénu a vyzúvať pri okraji a ona si zase bude pamätať, že sem neprišla sama. Keď si šľapky potom obuje, budú mokré. Voda by nikdy nemala byť smrť, ale občas je, ak šľapky zostanú suché. Hanbila sa, keď ich niesla z pláže. Čo ak ma niekto uvidí? Obzerala sa, no nikoho nevidela. Sklonila hlavu. Keď ja nevidím, nevidia ani mňa. Ešte nedávno sa hnevala, že jej dieťa je také hlúpe. Oči predsa musíš zakryť mne, hovorila mu. Teraz to robí ona. Cíti sa bezmocná. Nevie zakryť oči inému, len sebe. Dieťa len nie je schopné urobiť veci inak. Ani ona nie je hlúpa, keď príde domov, daruje mu šľapky a povie, že ho chápe. Rozmýšľa, či si jej Boh myslí o nej to isté. Porovnáva sa s ním. V človečenstve vidí veľa. Boh ale nemusí kradnúť šľapky, aby sa priblížil smrti. Má ju na dosah a za sebou. Bohu je lepšie, povie dostatočne nahlas. Keď sa vráti, obuje spiacemu dieťaťu šľapky na nohy. Díva sa naň. Ešte dýcha. Upokojí sa, že smrť nie je prenosná. Decko sa budí. Je živé a zdravé. Nik nebude vedieť, aký príbeh má na nohách, len ona a tí, ktorí si nezakryli oči. Dieťa a ona nebudú nešťastní,
alebo tak nebudú vyzerať. Vraj sa utopilo nejaké dievča, na čo liezlo do vody, keď nevedelo plávať. A nezaprší, z úrody nič nebude. Susede neodpovedala. Zakývala, že rozumie, lebo ticho sa počúva lepšie. Utopilo sa, ako dobre, že nebolo moje. Mala sebecké myšlienky, aj keď si bola skoro istá, že pred Bohom sú si všetci rovní a je jedno, kto sa utopí. Dnes plačú oni, zajtra môžem ja. Na pohreb nešla. S deťmi sa vraj chodiť nemá. Ani dievča by tam nemalo byť, ale situácia si ho vyžaduje. Bude ležať, nesmie sa hýbať, malo by vyzerať ako živé. Vyzerá ako živé. Všetci budú hovoriť a všetci budú aj plakať. Takú chvíľu už nezažije. Bude vyzerať ako spiace. Budú sa pýtať, či sa mu nedvíha hruď, aby neurobili chybu. Zo strachu ho spália, aby potom neškrabalo na drevo. Také mladé, dobre sa učilo, kto vie, či ho aj nestrčili. Bude sa rozprávať pár hodín po pohrebe a potom už len ako výstraha. Nechoď ďaleko, vieš, ako sa utopilo to dievča. Nebude, kým bolo, bude bez tváre. Stane sa tým, čo sa mu stalo. Deje sa to, aj keď je človek živý. Vlastne môže byť rado. Aspoň si už nemusí zakrývať oči.

Dieťa sa hralo. Na nohách nemalo nič. Daj si ich, kázala mu a ono sa hneď obulo. Upokojila sa. Akurát zvonili. Spúšťajú do hrobu, povedala nahlas. O chvíľu už ani tam nebude nič vidieť. Neprežehnala sa. Len myslela na otlačky prstov, vtisnuté do nôh svojho dieťaťa. A potom už len rozmýšľala, ako ľahko sa to udialo. Dievča ešte o jednej v páľave hľadalo útechu vo vode, čo ťa nezabije, to ťa posilní, ale v tomto prípade nie. V tomto prípade zabilo. Už slnko vedelo, čo sa chystá. Aká je tá voda dobrá a ochladí. To bolo o 13. A 2 minúty po 13. už bola čierna a studená. Snáď sa napilo už na začiatku a nemalo dosť vzduchu, aby to videlo. Možno myslelo na šľapky, a kto ich bude teraz nosiť. Povedala by mu, že sa nemusí báť, že ich dá svojmu dieťaťu. Dievča sa môže vzdať. Ak by bojovalo, nič by mu to nepomohlo. Dnes už pozná pravdu. Včera ešte nie. Včera nebolo nič isté. Ešte o 13. sa zdalo, že vyschne len úroda. Teplo je smrť a voda život. Až 2 minúty po 13. už bolo jasné, že vyschnúť sa dá aj vo vode. Chcela by vidieť aspoň tú tvár. Možno zostala vo vode. Chcela by vedieť, či je to tak. Ale nemá odvahu. A má dieťa.

ukazovákom si pretrela zubný povlak a prst si oblizla. Už ako dieťa klamala mame, že má zuby umyté, a z diaľky to tak naozaj aj vyzeralo. Mala krátke kučeravé vlasy, peknú tvár a otca pijana. Ale nie takého, čo sa za svoje pitie hanbí. Byl ich obe aj s mamou hlava nehlava a na druhý deň sa tvárila ako susedia, ktorí nič nevideli ani nepočuli. Céra bola ešte krotká. Mama však vystrkovala rožky. Kričala do otvoreného okna o pomoc. Na ulici bolo mŕtvo. Na bolesť a smútok najlepšie zaberá alkohol. Všeliek. Oboch ich vyliečil. Zhodil do postele. Zaspali okolo 3. ráno. Kučeravá nespala. Prstom si čistila zuby a za ten prvý vypadnutý si pod vankúš strčila žuvačku. Ráno sa potešila. Aha, mama, pozri, žuvačka od zúbkovej víly. Včera mi vypadol prvý zub. Aj mne, povedala do prázdna. Ale dcéra ju počula. Zo skrine vybrala ďalšiu žuvačku a opatrne ju položila pod mamin vankúš. Otec ešte spal. Čakali na neho v kuchyni. Keď sa zobudil, mama sa rozhodla oprať postelnú bielizeň. Žuvačka mi polepila obliečky, kričala, keď otec odišiel z domu. Vedela, v akom stave sa vráti. Naliala si teda pohár vína. Po ňom ešte dva a potom jej už nič nevadilo. Večer ešte stále sedela za stolom, niečo pila a čakala. Takto sa čaká na blesk v búrke, na kopci s kovovým klinom v ruke, povedala dcére. Umila si si zuby? Opýtala sa jej len zo zvyku. Prikývla. O 11:30 sa vrátil. Mal krv vo vlasoch. Bol krotký a zaľahol. Obe si vydýchli. Len jednej z nich bolo trochu ľúto prezlečených perín.

aby si si neumila, kričala mama. Dýchni na mňa. Dýchaj si pod nos, ožranica. Mama sa rozplakala. Kučeravej prišlo ľúto, ale nepovedala nič. Odišla, len z povinnosti, čo si robiť s prstami, si zapálila svoju prvú cigaretu. Máš nepokojné ruky, hovorili jej. Ona vedela, že niečo nie je v poriadku. Kontrolovala tašku, kabelku, dvere, všetko niekoľkokrát. O pár minút začala znova. Cigareta je jediná istota, ktorú mám v rukách, priznala sa raz kamarátke. Nič netreba kontrolovať. Viem, kedy začne horieť, aj kedy skončí. Obe sa vtedy skrývali pred jej otcom už niekoľko hodín, lebo prisahal, že dnes ju zabije. Kučeravá hlava sa proti nemu začala búriť. Ani nevedela ako a hodila mu do hlavy pohár. Zaliala ho krv. Chytil ju pod krkom, stihla sa vymaniť. Bež, zakričala. Jedna sa konečne na chvíľu cítila slobodná a druhá ako štvaná zver. Slabá istota, zašepkala kamarátka. Potom v pivnici vyfajčili krabičku. Od matky bola vzdialená, otec bol len akože tak sa hrávala. Vôňa vlhkosti a cigaretového dymu sa jej páčila. Cítila sa v nej ako po živote. Keby to dokázala, vykopala by si v tých pivničných priestoroch 3x4 metre. Uložila by sa tam, mama by nad ňou možno trúchlila a otec by okolo nej musel chodiť každý deň. Alebo by v nej mohol skončiť on. S mamou by sa pri ňom pomodlili, hlavne žiaden Otčenáš. Otec zomrel o 17 rokov neskôr. Mamu umiestnila v liečebni. Vedela, že na jej rany existuje len jeden liek, ale aj tak to skúsila. Vtedy si už vlasy žehlila. Našla si podnájom v garsónke. Dom jej naháňal strach. Neustále v ňom kontrolovala všetky miestnosti, svetlo, sporák, okná. Odchod z neho kamkoľvek jej trval niekoľko hodín, lebo sa stále niečoho bála. Vírusov, ohňa, plynu, mužov, krádeže niečoho cenného, čo nikdy nevlastnila. V garsonke našla pokoj. No jeden rituál si zachovala. 12 klopaní na číslo 1, vždy keď sa ocitla vo výťahu, aby ani dnes nezomrela. Ona alebo niekto iný z ich vchodu. A s tým sa dá žiť.

Približne o rok sa susedia začali sťažovať na vysoké účty energie v spoločných priestoroch. Ticho ich sledovala. Vedela, že je to kvôli jej jazdám výťahom, klopaniu, ktoré im všetkým zachraňuje životy. Škoda, že to netušia, napadlo jej. Nastúpila do výťahu a na prvom poschodí opäť zaklopala. Jednotka bola opľutá, ale nezaoberala sa tým. Potom prišlo nutkanie stlačiť gombík ešte niekoľkokrát. Nakoniec si utrela sliny do servítky a pre istotu ešte raz do nohavíc. Pretlačila papier úzkým otvorom do výťahovej šachty, aby ju vtieravé myšlienky netlačili vo vrecku. Prešla chodbou, otvorila schránku, trikrát štyri ju zamkla a vyšla von. Bola streda po daždi. Vzduch voňal ako pivničné zemiaky. Vynoril sa jej obraz otca, ktorý leží v hrobe. Na ramene jej pristála ruka. Zošuverená. Málo ochotná pohnúť sa z neho. Nechala ju teda a dala jej priestor. Správala sa tak, ako by ju ohrozoval hmyz. Nerob nič, odletí, pomyslela si. A hoci sa v nej hromadil stres, nepohla sa. Netreba rozhadzovať rukami a brániť sa. Nijako ti neublíži, opakovala si vety, ktoré jej hovorievala mama. Po niekoľkých minútach ju celá táto situácia rozrušila. Matka zrejme vo všetkom klamala. Časť klamstiev prekukla už po prvom rozbitom nose. Nepokojne sa pomykala a zmenila taktiku. Usilovala sa ruku striasť, zhodiť zo seba. Bodala ju do svalu žihadlom. Chcela poskočiť. Nemohla utiecť ani zostať. Ruka bola ťažká ako kameň. Visela na nej ako niekoľko kilogramová záťaž. Oslabená sa oprela o stenu paneláku. Cítila, ako ju pomaly zatláča do zeme. Kľakla si a prosila o pomoc. Keď prišla, z vrecka vytiahla nôž a opatrne zarezala do zápestia. Ruka padla na zem. Bola len jedna. Obávala sa, že niekde existuje druhá. Utrela si nožík do slíny na nohaviciach. Tekutiny sa zmiešali a nastala tma po celej zemi. Usmiala sa, keď znova zbadala ruku vedľa svojho kolena. Až o tretej sa postavila. Zobrala ju, vošla do vchodu, do výťahu, trikrát štyri ňou zaklopala na číslo 1, ukazovákom si pretrela zubný povlak a prst oblizla. Potom ruku pretlačila úzkým otvorom do výťahovej šachty. Nepočula, ako hlboko sa v nej padá.

Vzrastaj ako poľný kvet. Ty si aj vyrástla, dospela a dozrela si do veku zrelosti. Prsia sa ti vyvinuli a vlasy ti narástli. Bola si však holá a nahá. Ezechiel 16:7.

Vo vlasoch mala vši. Bolo ich ľúto, lebo žili krátko. Mama jej položila hlavu na stôl a hrebeňom vyťahovala jednu za druhou. Keď pukali, plakala. Čo reveš, veď ťa nekváčem. Počula ju. Narátala 79 puknutí. Vlasy museli nakoniec zostrihať. Vši boli u nej ako doma. Vždy sa vracali. Kto by mal odvahu nechať jej dlhé vlasy, bol by blázon, povedala mama a aj zvyšky jej oholila. Pozerala na seba. Odraz vyzeral dospelo a mužne. Prsia jej ešte nerástli. Bojovníčkou sa stala už dávno. Stávala si bunkre, vždy niekoho nenávidela. Hovorila, že bez nepriateľa nie je bitka. A potom doma dostávala varechou, alebo rukou a remeňom. Si dievča, hovorili. Pozri, ako vyzeráš, zablatená, špinavá. Keď ju ostrihali, pomyslela si, že už nebudú mať dôvod na bitku. Chlapci môžu chodiť špinaví. Čaká sa to od nich. Vši si uctila. Položili život za jej slobodu. Postavila im kríž, pomodlila sa pri ňom a bežala sa biť. Dušiad ju nechceli navliekať. Vyzerala by smiešne. Hrboľatá hlava a šaty dali jej čas. Ona divočala. Bola špinavá, krátkovlasá a od takých sa nič neočakáva. A keď bolo treba, mohla dostať ako chlapec. Vlasy rástli pomaly. Mala šťastie. Keď narastú, snáď zase chytí vši. Nepodarilo sa. Vši neboli, asi vymreli. Možno predtým krmila svoje posledné. Keď boli vlasy dosť dlhé, urobili jej vrkoč, obliekli šaty. Chodila v nich. Všade tlačili, aj tie topánky. Rodičia sa usmievali len chvíľku, kým nezakopla a neoškrala si ich. Celkom nové. Ani chlapci neboli takí ako ty, hovorili. Trvalo dlho, kým začala mať rada svoju vagínu. Asi 7 rokov od vrkoča. Dovtedy bola bitá, lebo bola 100-krát horšia ako chlapci. Potom ju mama prichytila, ako sa začína mať rada. Povedala to otcovi a zase dostala. Bola z toho zmetená. Nič im nebolo dobré. Vši nepotrebovala. Holila sa sama. Je tupá, hovoril otec. Tie komunistické vydržali dlhšie. Dnes je všetko len na chvíľu. Vyhodil žiletku do koša. 5 dní v mesiaci si prala gaťky. Keď sa jej nechcelo, hodila použité pod posteľ a nikto to nevedel. Trvalo večnosť, kým ich tam našli. Odľalo jej. Mala chuť ukázať im aj príliš veľkú podprsenku, spojenú medzi prsami zicherkou a oslobodiť sa. Ale nakoniec ju zavreli do kúpeľne s bielidlom. Podprsenku nosila ešte pár mesiacov. Prala ju v rukách. Hrdza zo spinky sa púšťala do látky a vtedy si priala mať väčšie prsia. Spomenula si na bielidlo. Naliala ho do umývadla, nechala postáť. Keď sa vrátila, podprsenka sa rozpadala, ale bola naozaj biela. Zicherku zobrala a ukradla mame ďalšiu. Dúfala, že si to všimne. Kúpim ti, povie. A ona sa bude môcť na telesnej prezliekať s ostatným.

Nestalo sa. Ale stalo sa iné. V prezliekarni zostala jedna po starších žiačkách. Vôbec nebola veľká, no smrdela. To sa operie. Pomyslela si a zabalila si ju do tašky. Poďakovala sa Bohu, ako jej pripravil cestu. Celý deň sa usmievala. Keď hľadali stratenú podprsenku, mlčala. Nikomu ju nedá. Oprala ju bez bielidla. Ešte mokrú si ju obliekla, až jej presvitala cestričko. Chcela sa niekomu pochváliť. Prsia mala chladné, ale nevadilo jej to. Nikto nebol doma. Na telesnej sa musela opäť prezliekať v záchode. Čo si taká hamblivá? Pýtali sa jej spolužiačky. Len mykla plecom. Vedela, kde je pravda. Na záchode si podprsenku hladkala. Trvalo to celé minúty. Prestávky boli jej. Chodila hrdo. Konečne sa začala páčiť, aj keď zatiaľ len sebe. To jej stačilo. Podprsenka bola s kosticou. Už vedela, že aj malé prsia potrebujú podporu. Zicherku stratila. Myslela si, že ju už nepoužije. Ľahko vážne ju strčila do vrecka a potom nevie. Po mesiacoch nosenia a prania sa podprsenka kazila. Vytiahla z nej kosticu, tie dve boli neforemné. Jedno v kresle a druhé v hojdacej sieti. Radšej dve hojdacie siete, pomyslela si. Vytiahla aj druhú. Sebavedomie jej kleslo, ale len o pár milimetrov. Zmenu prijala, vedela sa prispôsobiť. Hľadala spinku len pre istotu. Nenašla ju. Podprsenka už nebola dobrá, ale stále lepšia ako tá so zicherkou. Poprosila mamu o jednu. Chcela s kvetmi, takú, akú mali dievčatá. Peknú, s čipkou. Kto bude také zháňať? Povedala mama a kúpila prvú, ktorá jej sadla. Bola šťastná. Na telesnej sa vyzlečie. Nasledujúci deň sa stala ženou. Prvýkrát ju videli takmer nahú, takú skoro ženskú krásu. Nemala už hanbu, len telo. Hýkali nad ňou, chcela v strede tancovať ako víla. Zavrela oči. Takto sa plnia sny. Cez víkend chodila bez podprsenky. Nechcela ju zodrať. Aj tak tam ani nemáš čo dať, hovorila mama. Lentilky pod kobercom, hovoril otec. Smiala sa, lebo takto chceli. Aj oni sa smiali. Naozaj len lentilky? Pýtala sa chlapcov, keď im ukazovala podprsenku. Chlapci krútili hlavami. Podprsenka ich nezaujímala. Ukáž prsia, hovorili. Nechcela. Na druhý deň bola telesná. Tam si ju traja chytili. Zatiahli na záchod a rozopli. Plakala potichu, lebo sa hanbila. Celý čas sa len hanbím, myslela si vtedy. Ale chlapci v tomto veku ešte neurobia nič. Iba pochytajú a oblížu a nechajú tak. Na telesnú nešla. Ty si to chcela, hovorili jej chlapci. Zase má svoje dni? Pýtal sa učiteľ. Pritakali a smiali sa do zeme. Ona sa nesmiala. Chcela zostať na záchode a už nikdy nič nemusieť. Keď prišla zo školy, hodila podprsenku na posteľ, pred zrkadlom sa bila po prsiach. To kvôli vám, kričala. Plakala nad nimi. Chvíľu sa jej zdalo, že nie sú jej, že patria chlapcom, ale nosiť ich mala ona. Dobre, povedala potichu. Mala svojho nepriateľa. Dostali bitku, ako sa patrí. Potom si ľahla na posteľ. Zaznačila si tento deň ceruskou na stenu, aby naň nezabudla. Do žiackej napísala, že v škole sú vši, a oholila si hlavu.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Cigánikovej Bernardína a iné ženy. Účinkovala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvuk Rudolf Fritzmann, produkcia Ján Tomandl, réžia Gabriela Magová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2020.

Milí poslucháči, pred 50 rokmi vznikol Oľun, vtedy ako orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, a so svojou činnosťou začal 1. septembra 1976. Dnes budeme počúvať nahrávky z prvého obdobia jeho jestvovania, ktoré vyšli na gramofónovej platni v roku 1979. Pri počúvaní relácie Múzika folklórika vás víta Marián Minárik.

To bola instrumentálna kompozícia Igora Bázlika Nôty moje nôty. Na fujare pískal Jozef Peško. Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave viedol Miroslav Dudík. Prvá profilová platňa Oľunu vyšla v roku 1979 a hoci na obale nie sú uvedení zostavovatelia, môžeme predpokladať, že výber robil vtedajší dramaturg orchestra Ivan Dubecký a jeho umelecký vedúci Ondrej Demo, ktorí sa podpísali aj pod sprievodné slovo na obale platne.

symfonického orchestra, schopného byť partnerom opernému spevákovi, dokazuje jej zbojnícka pieseň Tibora Andrašovana Kamaráti moji. Spieva Anton Kúrňava, Oľum diriguje upravovateľ.

Orchester ľudových nástrojov vznikol po ukončení pôsobenia ľudovej hudby Rinalda Oláha v Bratislavskom rozhlase. V tom čase sa predovšetkým v súvislosti s medzinárodnou súťažou rozhlasových nahrávok Prix de musique folklorique de Radio Bratislava zvýšili nároky na interpretáciu ľudovej hudby pre potreby nahrávania, najmä náročnejších úprav a spracovaní. Koncepciu na založenie nového orchestra pripravil v spolupráci s redaktormi a externými spolupracovníkmi Ondrej Demo. Hovorí sa tu. Toto umelecké teleso má využívať v pestrej palete zvukových farieb bohatstvo folklórnych zdrojov z celého Slovenska v rôznych stupňoch kompozičného spracovania. Nasledoval konkurs, podmienkou na prijatie bolo absolutórium konzervatória alebo Vysokej školy muzických umení. Skúsení hráči s dlhodobou praxou mohli dostať výnimku.

Takto vznikol 18-členný profesionálny orchester, pričom 10 členovia boli jeho internými zamestnancami. Dramaturgom sa stal Ivan Dubecký, koncertným majstrom Miroslav Dudík, produkčným Ľubomír Gálko. No a umeleckým vedúcim bol až do roku 1990 Ondrej Demo, ktorý je upravovateľom nasledujúcich svadobných piesní z Liptovských Sliačov. Spievajú Anna Hulejová, Marta Litvová a Lídia Fajtová. Oľun diriguje Julius Karaba.

Hej, zaspievalo vtáča. Takto nazval Igor Bázlik ďalšiu skladbu, ktorú z jeho tvorby vybrali zostavovatelia na prvý album Oľunu. Spieva Darina Laščiaková. Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave diriguje Tibor Andrašovan.

Umeleckému vedeniu orchestra išlo od začiatku o vyprofilovanie telesa so zvukom štúdiového rozhlasového orchestra slovenských ľudových hudobných nástrojov. Až 80% jeho činnosti predstavovalo štúdiové nahrávanie väčšinou premiérových skladieb. Súborové orchestre Sľuku či Lučnice, ktoré majú celkom iné poslanie, mu teda nemohli byť vzorom. Najbližším rozhlasovým telesom s podobným poslaním bol Brňanský rozhlasový orchester ľudových nástrojov, ktorý napokon do vzniku Oľunu čiastočne plnil aj jeho funkciu, pretože nahrávali slovenské piesne. Ale skutočnými vzormi sa pre Oľun stali vynikajúci primáši a muziky, ktoré udržiavali vyhranené regionálne interpretačné štýly. Gorálsku muziku z tvorivej dielne Ivana Dubeckého hrá Oľun pod vedením Miroslava Dudíka. Na píšťalkách pískajú Jozef Peško a Miroslav Vlado.

a zda bude zaujímavé prečítať si, akými slovami charakterizovali zostavovatelia gramoalbumu po dvoch rokoch jestvovania Oľunu, toto teleso, jeho solistov a zároveň i prvý album. Na čele orchestra stojí mladý, nadaný muzikant, koncertný majster Miroslav Dudík, vnuk známeho mijavského hudca Samka Dudíka, ktorého vysoko ocenil aj hudobný skladateľ Leo Janáček. Medzi popredných hráčov solistov orchestra patrí predovšetkým Jozef Peško, flautista a hráč na rôznych ľudových hudobných nástrojoch. Je nositeľom ceny pri Bratislava v hre na ľudových hudobných nástrojoch. Nádejným solistom je aj huslista Štefan Molota, ktorý vynikajúco ovláda tzv. Vrchársky interpretačný štýl, bohatý na cifry, náročný na virtuozitu hry. Inžinier Anton Vranka obohacuje zvuk orchestra hrou na štvorzvukových gajdách. Orchester doplňajú speváčky a speváci s vyhranenými osobnými, ale aj regionálnymi interpretačnými štýlmi. Anna Hulejová a Mária Litvová jedinečným spôsobom interpretujú lyrické i veselé piesne z Liptovského regiónu. Lidka Fajtová vynikajúco podáva tanečné piesne z Trenčianskeho regiónu. Zaslúžila umelkyňa Darina Laščiaková je známa osobným interpretačným štýlom vychádzajúcim z regiónu Oravy. Najradšej sa prezentuje parlandovými piesňami. Do obsahu každej piesne vie vtisnúť pečať svojho hlbokého emotívneho prežitia. Anton Kurňava, solista opery Slovenského národného divadla v Bratislave, inklinuje k piesňam s bojníckym, v ktorých môže najvýraznejšie uplatniť dramatickosť svojho prejavu. Oľun so svojimi solistami, instrumentalistami, ba aj celým radom ďalších spevákov, solistov či speváckych skupín úspešne prezentoval na mnohých podujatiach Československého rozhlasu, na koncertoch pri Bratislava, na festivale Oj Dunave, Dunave plávi, v rádiu televízii Nový sad v Juhoslávii, ale predovšetkým sa stal známym poslucháčom ľudovej hudby z programov Československého rozhlasu. Dúfame, že sa prostredníctvom tejto gramofónovej platne dostane ešte bližšie k srdciam všetkých milovníkov ľudovej hudby. Po tieto slová sa podpísali dramaturg Ivan Dubecký a umelecký vedúci dr. Ondrej Demo. V texte na platni sa spomínala aj Lídia Fajtová, charakteristická predstaviteľka regionálneho speváckeho štýlu Trenčianskeho Považia. Na prvom albume Oľunu sú aj dve pesničky v jej podaní.

Muzikanti Oľunu sa okrem teoretickej prípravy učili aj počúvaním nahrávok autentického hudobného folklóru, ale i stretnutiami s muzikantmi, pôvodnými nositeľmi tradícií, štúdiu i v teréne. Zoznámili sa tak s hudbou z Myjavskej oblasti, z Hriňovej, z Revúcej, z Detvy, ale i s viacerými solistami inštrumentalistami. V štúdiu sa zasa stretli s goralskými, ale aj inými, oravskými, terchovskými, liptovskými či šarickými muzikami. Ako solový huslista na západoslovenské štýly sa vyhranil Miroslav Dudík, na východoslovenské štýly Ľubomír Šašinka, no a na stredoslovenské štýly Štefan Molota. Strigonské melódie zahrá vo vlastnom spracovaní.

Zvláštnym problémom, ktorý bolo treba riešiť od vzniku Oľunu, bolo začleňovanie ľudových hudobných nástrojov do orchestra. Fujary, píšťaly, gajdy či drumble sa v tradičnom prostredí využívali iba solisticky, v rôznorodom, často nepresnom ladení. Ich zladenie s orchestrom si vyžadovalo množstvo experimentov, často aj konštrukčné úpravy. Ako solista sa na ľudové vzduchozvučné pastierske nástroje špecializoval Jozef Peško. Externe pôsobil v Oľune cymbalista Tibor Kováč a gajdoš Anton Vranka. Jeho gajdovanie počujeme aj v skladbe Ivana Dubeckého Gajdošu, gajdošu. Spieva Jozef Peško.

Jaroslav Jurášek spracoval charakteristickú mijavskú dudíkovskú skladbu a dal jej jednoduchý, no zároveň veľavravný názov Primášova pieseň. Solo na úsliach hrá a Olún vedie Miroslav Dudík.

Prvá gramofónová platňa s názvom Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, do ktorej sme sa dnes započúvali a po ktorej nasledovali ešte dva rovnomenné diely, prináša výber z produkcie z prvých dvoch rokov jestvovania Oľunu. Orchester bol od svojho založenia schopný plniť náročné požiadavky, ktoré naň kládli predovšetkým nahrávky určené do súťaže Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava. Ba možno povedať, že vlastne prispel k zvýšeniu umeleckých kritérií tejto súťaže. Prístup skladateľov, ktorí pracovali pre Oľun, bol rôznorodý. Od transkripcií cez úpravy, štylizácie, kompozície, historizujúce spracovania až po skladby pre magnetofónový pás, realizované jednorazovo v experimentálnom štúdiu bez možnosti živého koncertného predvádzania. Mimochodom, práve tých bolo za prvých 5 rokov jestvovania Oľunu asi 35. Teoretici znovu a znovu diskutovali o rôznych stupňoch kompozičného spracovania. Ukázalo sa, že duch autentickej predlohy ostáva často najväčšmi zachovaným v stupni spracovania, ktorý je tejto predlohe zdánlivo najvzdialenejší. A práve tu, v svojbytnej polohe medzi kompozíciami symfonického zvuku a autentickým prejavom, je miesto takého jedinečného telesa, akým je Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. V Kokavskej píšťale Juliusa Letňana si vypočujeme píšťalkára Jozefa Pešku. Oľun vedie Miroslav Dudík.

Na záver si vypočujeme vrchársku náladu Pavla Tonkoviča. Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave vedie Miroslav Dudík.

V relácii Múzika folklórika ste počúvali gramofónovú platňu zostavenú z najstarších nahrávok Orchestra ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, ktorý začal so svojou činnosťou 1. septembra 1976 a prvý album mu vyšiel v roku 1979. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prepáčte, ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné pondelkové popoludne, počúvate hudobnú mozaiku s Ondrejom Veselým. Dnes sa spolu vyberieme do sveta súčasnej hudby. Tá môže mať rozdielne podoby. Môže čerpať z tanečných rytmov, pracovať s elektronikou, sústrediť sa na jemné mikrotonálne rozdiely alebo skúmať samotný zvuk a jeho vnútorné premeny. Do dnešnej relácie som preto vybral skladby, ktoré ukazujú niekoľko veľmi odlišných ciest, akými sa súčasná hudba môže uberať. Začneme hudbou brazilského skladateľa a gitaristu Sergea Assada. Jeho koncerto Originis prepája brazilskú rytmiku s talianskou spevnosťou a odkazuje tak aj na skladateľové rodinné korene. Zaznie tretia časť Baião Chorado, pulzujúca brazilskými tanečnými rytmami. Hrajú huslistka Nadia Salerno-Sonnenbergová, gitaristi Sergio a Odair Asadovci a symfonický orchester štátu São Paulo pod vedením Johna Nešlinga.

Počúvali ste tretiu časť Bajao Šorádo z Concerto Originis od Serža Asada. Solistami boli Nadia Salerno-Sonnenbergová a gitarové duo The Asad Brothers. Symfonický orchester štátu São Paulo dirigoval John Eschling. Od brazilských rytmov sa teraz presunieme k oveľa intimnejšiemu zvukovému svetu. Lali je nový slovenský projekt Milana Palu, cyklus 17 uspávaniek, v ktorom je zároveň autorom a interpretom. Jednotlivé skladby spája jemnosť, krehkosť a sústredenie na drobný hudobný detail. Z cyklu zaznie Lalus číslo 9. Milan Paľa hrá na husliach, na klavíri ho sprevádza Katarína Paľová.

To bol Lalus číslo 9 z cyklu Lali od Milana Paľu v interpretácii autora a jeho manželky Kataríny Paľovej. Od tejto komornej a krehkej hudby sa teraz presunieme k celkom inému zvukovému svetu. Jacopo Baboni Schillingi v diele Scarlet K141 nadväzuje na slávnu tokatovú sonatu D-moll Domenika Scarlattiho, známu rýchlo opakovanými tónmi a virtuózným charakterom. Schillingi tento historický materiál prenáša do súčasného zvukového prostredia pomocou živej elektroniky. Skladbu interpretuje Luca Quintavale.

doznala skladba Scarlet K141, ktorej autorom je Jacopo Baboni Shillingi, hral Luca Quintavalle. Teraz sa od dialogu minulosti a súčasnosti presuneme k hudbe, ktorá sa sústreďuje predovšetkým na samotný tón. Giacinto Scelsi bol taliansky skladateľ, ktorého fascinovala farba, vnútorný pohyb a aj nepatrné zmeny, ktoré sa odohrávajú vo vnútri zvuku. Jeho skladba Natura Renovatur pochádza z roku 1967 a bola skomponovaná pre 11 sláčikových nástrojov. Zaznie v podaní Mníchovského komorného orchestra, hrajúceho pod vedením Kristofa Popena.

Vypočuli sme si dielo Natura Renovatur, ktoré autorom je Giacinto Scialzi. Mnichovský komorný orchester dirigoval Christoph Poppen. Kanadský skladateľ Mark Sabat sa dlhodobo zaoberá prirodzeným ladením, teda veľmi jemnými odchýlkami od tónov, na aké nie sme zvyknutí z bežného temperovaného ladenia. Práve tieto drobné rozdiely dávajú jeho hudbe zvláštnu farbu a citlivosť. Cyklus Streams Barely in Winter tvoria tri krátke miniatúry Cold, Sun a Stones. Hrajú Sara Kubarsi a Ksenia Gogu.

Dopočúvali sme tri krátke skladby Cold, Sun a Stones z cyklu Streams Barely in Winter od Marka Sabata. Hrali Sara Kubarsi a Xenia Gogu. Na záver dnešnej hudobnej mozaiky zostane jediný nástroj, a to klavír. Ukrajinsko-holandský skladateľ Maxim Šaligin vytváral v rokoch 2019 až 2024 cyklus piatich skladieb Fetus Etudes. Názov odkazuje na etudu, Šaligin ju však nechápe iba ako technické cvičenie. Jeho skladby spájajú fyzickú náročnosť hry s prostou, miestami krehkou až bolesnou hudobnou výpoveďou. Z cyklu som vybral jeho poslednú, najrozsiahlejšiu, výrazne extatickú časť To All Resurrected. Za klavírom sedí Antoni Barišavský.

V interpretácii Antonyho Bariševského sme dopočúvali dielo To All Resurrected z cyklu Fetus Etudes. Autorom diela je Maxim Shaligin. Týmto sa dnešná hudobná mozaika venovaná niekoľkým veľmi rozdielnym podobám súčasnej hudby končí. Ďakujem za pozornosť a prajem vám príjemné ďalšie počúvanie Rádia Devín.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín. Ars Litera.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, príjemný večer vám z Rádia Devín želá Adriana Totiková. Vítajte pri počúvaní relácie Ars Litera, v ktorej sa spolu s mojimi hostiami rozprávame o literatúre, čítaní, písaní a o príbehoch v najrozličnejších podobách. Dnes prijal moje pozvanie človek, ktorého meno poznajú diváci, poslucháči aj čitatelia. Je dramaturgom, scenáristom, dramatikom, pedagógom a človekom, ktorý svoj profesionálny život zasvetil aj práci s textom. Mojím hosťom je profesor Peter Pavlac. Vo zvukovej réžii je majster zvuku Michal Džadoň a hudbu do dnešnej relácie vybrala Katarína Bielčiková.

0: Hosťom dnešnej Ars Litter je dramaturg, scenárista, dramatik, vysokoškolský pedagóg a autor Peter Pavlac. Vyštudoval divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave, kde dnes pôsobí ako profesor na katedre réžie a dramaturgie. Dlhé roky pracoval ako dramaturg činohry Slovenského národného divadla a spolupracoval s desiatkami profesionálnych divadiel doma i v zahraničí. Popri dramaturgii sa venuje autorskému písaniu, dramatizáciám literárnych diel, rozhlasovým hrám, filmovým a televíznym scenárom. Je autorom zbierky poviedok Hra na smiech a viacerých oceňovaných divadelných hier. Za svoju tvorbu získal viacero domácich i zahraničných ocenení a v posledných rokoch intenzívne spolupracuje aj so Slovenským rozhlasom pri tvorbe rozhlasových hier a dramatizácií. Peter, toto bol naozaj dlhý úvod, ale bolo ťažké vybrať, alebo ešte viac to zhustiť, takže vitaj v Ars Litere.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých.
0: Ty si teda aj náš kolega, ty si aj môj bývalý pedagóg, to môžeme prezradiť, alebo tiež mentor, ale dnes teda budeme v rovine hostia a moderátorky a začnem hneď prvou otázkou, nie na teba ako na autora alebo ako pedagóga, ale ako čitateľa. Aké boli tvoje čitateľské začiatky?
1: V podstate boli monotematické. Keď som sa naučil čítať, niekto ma zavolal do mestskej knižnice v Pezinku, ukázal mi jeden regál, kde som uvidel veľkými písmenami napísané, že Verne. To mi niekto povedal, že to by mohlo ťa zaujímať. Vytiahol som prvú knižku a nasledujúcich niekoľko rokov som neskončil a vyťahoval som ich jednu po druhej. My sme boli také dve skupiny na škole, teda na základnej. Jedni, čo čítali Majovky a druhí, čo čítali Verneovky. Čiže ja som bol ten, ktorý naozaj intenzívne vyrastal na knihách Žila Verna, ktoré pre mňa boli stelesnením všetkého, čo som v tom čase potreboval. Potreboval som nejaký typ dobrodružstva, potreboval som zaujímavý príbeh, nesmierne ma zaujímali technológie, niečo, čo už dnes nazývame science fiction, čo teda v tom jeho období naozaj bolo sci-fi, pre nás už to samozrejme dnes pôsobí trošku zastaralo, ale toto bol ten priestor, v ktorom som sa vlastne udomácnil a veľmi dlho som ho neopustil.
0: Je možno nejaká Vernauka, ktorá ti naozaj utkvela v pamäti, že sa buď k tomu príbehu, alebo nejakým spôsobom, že sa k nej stále vraciaš?
1: Tak boli to príbehy Robur, dobývateľ, Robur pán sveta, pretože ten naozaj, on mal tento pán, on mal naozaj také technické vychytávky, veľmi špeciálne, tie si dobre pamätám. Ale samozrejme bavili ma také a dodnes ich vnímam a človek sa s nimi stretáva v rôznych podobách, zase v iných spracovaniach, Cesta do stredu zeme. Alebo potom také tie veľké príbehy Deti kapitána Granta, Malo Nový grov Monte Cristo. Hej, to boli všetko veci, ktoré ja som nielenže čítal, ale moji spolužiaci na základnej to hrozne obľubovali, že sme prišli zo školy, sadli sme si na lavičku a ja som im ich potom prerozprávoval tie príbehy, čiže oni ich už potom nemuseli čítať, lebo mňa to nielen bavilo čítať, ale vlastne potom ich aj rozprávať tie príbehy a celé knihy, celé hodiny som im vlastne prerozprával všetko, čo som čítal.
0: Tu možno, kde si začali aj tvoje začiatky ako autora adaptácií alebo dramatizácií, ale možno si to vtedy ešte netušil.
1: To absolútne, samozrejme nie, ale tá posadnutosť rozprávaním a ťahaním pozornosti, to sa samozrejme neskôr prejavilo aj v tej mojej profesii neskôršej, teda, ktorá súvisí s divadlom.
0: Ako vyzeralo tvoje čítanie alebo tvoje čitateľské zážitky v tom období práve dospievania a neskôr už štúdia na vysokej škole?
1: No, bolo to, že som nepustil knihu z ruky, že som prišiel domov, hodil som tašku, pokiaľ sme nemali nejaké závažné úlohy a skončil som v posteli s knihou v ruke a to sa opakovalo, to samozrejme niekedy mojich rodičov privádzalo do takých, ako nie, že by mi to nedopriali, to čítanie, ale mali pocit, že vlastne nič nerobím, ničomu sa nevenujem, a iba čítam knižky. Ono sa to samozrejme vyvíjalo, z týchto Verneoviek som sa neskôr dostal takej serióznejšej sci-fi, lebo to ma držalo naozaj až do nejakých 12 rokov, dokiaľ som sa neocitol v Pezinskom rozprávkovom divadle, o tom sa môžeme porozprávať, lebo tam to samozrejme pokračovalo iným spôsobom, ale takéto science fiction, slovenské, české, svetové komiksy, opäť science fiction komiksy, ale aj foglarovky, neskôr aj nejaké fantasy, to všetko, to boli tsunami kníh, ktoré ja som jednoducho nechcel púšťať z rúk, pretože mňa to ponáranie do tých svetov bavilo oveľa viac, než tá realita naokolo.
2: Spomínaš Pezinské rozprávkové divadlo, tak napadá mi otázka, ktoré literárne, umelecké alebo možno osobné stretnutia boli pre ten tvoj autorský umelecký štart zásadné?
1: No mňa do tohto sveta uviedla najskôr moja mama, ktorá v tom súbore hrala a rozhodla sa, že nebudem behať s kľúčom na krku po sídlisku a že jednoducho budem aj inak tráviť čas. No rozhodla to do istej miery za mňa, ale musím povedať, že ma to veľmi rýchlo chytilo. Boli tam zaujímaví ľudia na čele s Vladom Sadilekom, ktorý bol už v tom čase veľmi známa osobnosť v rámci tohto slovenského divadelného, teda ochotníckého priestoru. A onedlho mi začali oni samozrejme pchať do rúk tie knižky. Oni, myslím, Vlada, Erika Reingrabera a ďalších ľudí, ktorí teda v tom súbore pracovali, no hrali.
2: Tvorili.
1: Jedna z prvých bol Tajný denník Adriana Mola. A to je pravda, pre mňa to bol taký ako taký veľmi zásadný prerod od science fiction do literatúry, ktorá sa môže zaoberať aj mnou. Hej? To som vlastne prvýkrát čítal nejakú knihu, ktorá mala nesmierny humor a nadhľad a preberala vlastne život 13 aj 3/4 ročného Adriana Mola.

0: vlastnú adaptáciu, ty budeš hrať mladého Raskolníkova, takže si povyberaj scény a budeš si ich sám dramatizovať. To bola naozaj výzva a bolo to stretnutie s niečím tak radikálne odlišným, s čím som sa dovtedy nestretol, že to samozrejme človeku tak ako predefinovalo isté veci a posúvalo ma to veľmi, veľmi zásadným spôsobom skokovo ďalej.
1: Pôsobil si tam teda v tom období detstva alebo dospievania. Potom voľba Vysokej školy muzických umení bola už jednoznačná?
0: V podstate áno, hoci samozrejme človek si dával prihlášky na viacero škôl. Sadilek ten trval na tom, že ty teda budeš dramaturg, nebudeš herec, budeš dramaturg, pretože ako vieš pracovať so slovom, s hlavou, čo mi teda táto veta mi na chvíľku nepomohla na príjmačkách, keď som toto povedal, že teda prečo som si nevybral herectvo, ale dramaturgiu, a povedal som to veľmi jednoducho, lebo dramaturg pracuje viac hlavou, vtedy všetci vybuchli do smiechu samozrejme a skonštatoval, že ešte, že tam nesedí pán Huba, pretože ten by ma hneď vyprevadil. Ale áno, ten Vlado ma do istej miery samozrejme pripravil na tej príjmačky, ale ja som si dal prihlášku aj na žurnalistiku, čo sa týka písania, hej, dal som si prihlášku aj na filozofiu, na filozofickú fakultu, na dvojodbor angličtina, história, lebo aj dejiny už ma v tej dobe naozaj ako zaujímali a bavili. No ale tým, že príjmačky na VŠM boli už vo februári, tak prešiel som talentovkami, tak už ostatné príjmačky som zahodil za hlavu.
1: Bolo rozhodnuté. Čo sa potom dialo počas štúdia na Vysokej škole muzických umení? Kto boli tvoji mentori, s kým si možno pracoval na svojich prvých takých vážnejších literárnych pokusoch?
0: Čo sa týka mentorov, tak šéf nášho ročníka bol pán Lubomír Vajdička, pán profesor. Analýzu nás učil Martin Ondriska. Tie hodiny boli vynikajúce v tom, že my sme nielen analyzovali, ale sme aj veľa písali. A potom samozrejme vedúci nášho autorského semináru, pán Milan Lasica, ten teda iste nie je neznámy poslucháčom Ars Litteri, bol tiež jedným z tých, ktorý to tak ako veľmi presne určil a podchytil tento môj záujem.
1: Pán Milan Lasica bol dokonca docentom na divadelnej fakulte a naozaj, možno práve ja si myslím, že viacero poslucháčov netuší, že teda sa intenzívne venoval aj tejto pedagogickej práci a rovine nie herectva, nie réžie, ale práve tomu autorskému písaniu, autorskému semináru, a mnoho generácií poslucháčov Vysokej školy muzických umení u neho tento seminár absolvovali a nie jeden zaujímavý pokus tam vznikol.
0: Môžem povedať, že aj prvá moja profesionálna, alebo neskôr uvedená hra v takých akože už profesionálnych podmienkach mala iniciáciu na jednom zo seminárov pána Lasicu, kde zadanie bolo napíšte dialog, ktorý nie je vyriešiteľný vo vnútri toho dialogu, musí prísť nejaká okolnosť vonku, takzvaný deus ex machina, ktorý ten dialog vyrieši. A mňa to tak zaujalo, tak ma to bavilo, že som napísal 3 alebo 4 tie dialógy a on mi navrhol, že tak skúste ich napísať 10 a skúste ich poskladať a vytvoriť z toho text. No a takto som sa s tým hral a tak vlastne vznikol text, ktorý sa neskôr volal Deus Ex Machina, a v roku 2001 sme ho inscenovali v štúdiu 12, už v rámci aj súťaže dráma, ktorá v tom čase začínala, kde ten text sa dostal do finále a tak ďalej. Čiže toto bola taká prvotná iniciácia, už profesionálna, ale musí sa ešte vrátiť o krok späť, lebo ten primárny záujem o písanie textov dramatických, ten vznikol ešte práve v Prde a to bola jedna zaujímavá situácia, pretože jeden z mojich kolegov, teda tam Erik Rangraber, ma oslovil, že či by som mu neskúsil pomôcť s adaptáciou jednej divadelnej hry Benita Mussoliniho. Aj Benito Mussolini napísal divadelnú hru, ktorá bola o prvom anarchistickom básnikovi Gabrielovi de Annunziovi, akože v podstate dosť zlý dramatický text, kde ma poprosil, že poďme to najskôr trošku skrátiť a napíš medzi tie scény také prechodové kratučké dialógy. No. Tak som napísal prechodové kratučké dialógy. Jemu sa strašne zapáčili tie dialógy, tak mi začal postupne hovoriť, že tento trošku natiahni zväčší. No, skončilo to tak, že hra Benita Mussoliniho...
1: Čiže tvoj prvý dialog bol s Mussolinim
0: zapadla,
1: ako autorom.
0: Áno, ale hra Benita Mussoliniho napokon odišla do zabudnutia a vlastne z týchto medziscén sa vlastne vyskladal prvý môj dramatický text, ktorý sme aj hrali v Prde,
1: Pezinskom rozprávkovom divadle.
0: Tak, v Pezinskom rozprávkovom.

0: divadle, áno, aby bolo jasné, že ide o skrátku tohto divadla. A tam ma to tak nesmierne zaujalo. Zaujala ma jedna situácia, kedy ja som teda jeden z tých dialogov napísal, priniesol a oni ho začali skúšať a ja im hovorím, že počkajte, počkajte, ale že ja som to tak akože inak počul v tej hlave. Hej? A oni, že dobre, to je fajn, že si to inak počul, ale skús počúvať, že či to nedáva ešte iný zmysel, keď napríklad túto dám dôraz sem. Tu. A mne sa otvoril úplne nový vesmír. Ja som si vtedy uvedomil vlastne, čo to znamená, že vôbec nie je podstatné, či som ja mal nejakú intonáciu v hlave, ale že ten element tej interpretácie, tej práce s tým textom, že prináša úplne novú kvalitu. A vlastne vtedy som toto zažil prvýkrát a to bolo, vtedy som si povedal, že tak toto ma baví, toto ma zaujíma. Že čo sa za tým všetkým môže skrývať, akým spôsobom môže byť jedna jediná jednoduchá veta vlastne vyslovená a môže nabrať toľko rôznych významov a toľko farieb. A potom už samozrejme, keď prišla tá vysoká škola a práca s takými ľuďmi, ako bol teda Milan Lasica spomínaný, tak to už bola taký iný typ energie. Už som vedel, že idem sa s týmto hrať a idem sa pokúšať teda prinášať a viesť ten dialog práve s ľuďmi, ktorí už samozrejme s tým pracujú celý život a idem to nasávať a idem sa pokúšať to nejakým spôsobom rozvíjať sám v sebe.
1: Hovoríš o tom naozaj nadšene a s vášňou, ale bolo možno obdobie, kedy si mal takú krízu toho vzťahu k písaniu?
0: No to bolo neskôr, oveľa neskôr. To v týchto fázach ešte žiadne krízy neboli, nie. To bolo permanentné nadšenie. Tam napríklad aj keď už sme spomínali toho pána Ondrisku, tak ja som v tom čase písal veľa takých ako prozaických pokusov, okrem toho, že som písal dialógy. A vlastne na jednej z týchto analýz, kde zadanie bolo, že sme si mali nájsť nejakú čiernu kroniku, citát z čiernej kroniky, a to sme rozfabulovávali, vymýšľali tomu príbeh, predpríbeh a tak ďalej. To malo niekoľko fáz. Som vlastne napísal asi taký 20-stranový text. A v tom čase vznikla súťaž Kaliho Bagalu Poviedka. Bol to ročník Poviedka 96 a niekto mi povedal, že to pošli to tam. Uvidíš. No tak motika vystrelila a ja som sa ocitol medzi piatimi, čo sme dostali takú ako špeciálnu prémiu. Sme tam stáli proste Ďuro Šebesta, Pišťanek, Vašo Pankovčín, Pavlác, absolútne 20-ročné dieťa tam medzi týmito už osobnosťami, ktoré naozaj etablovanými. A vtedy si ma Kali Bagala ako zobral nabok a povedal, že vydáme knihu. To trvalo niekoľko rokov neskôr. Ale tam začala ešte aj nejaká taká cesta, ktorú som potom veľmi skoro ukončil okolo roku 2001, keď mi vyšla tá spomínaná knižka, o ktorej si hovorila v tom predstavení, tá Hra na smiech, čo bola knižka pros. Vtedy som vlastne si uvedomil, že bohužiaľ na toto už nebudem mať čas, pretože sa spustila vlna písania dramatických textov a tá vlastne tento môj záujem o písanie prózy, ktorý bol rovnako intenzívny, ale jednoducho som už na to nemal čas.
1: My si na chvíľu oddychneme a budeme sa počuť opäť po pesničke.

0: vďaka vám. Pán Galilej, vďaka vám. Pán Galilej, vďaka vám. Pán Galilej, vďaka vám. Pán Galilej.
1: Počúvate Ars Literu. Mojím hosťom je Peter Pavlac. Rozprávame sa o jeho čitateľských a autorských začiatkoch a teraz prejdeme k tomu, čo ho sprevádza už dlhé roky. K textu, jeho analýze a k práci s mladými ľuďmi. Otázky mu dnes kladie moderátorka Adriana Totiková. Peter, rozprávame sa teda o tom, že naozaj už dlhé roky pôsobíš ako pedagóg na vysokej škole. Ostal si tam naozaj hneď po štúdiu? Nasledoval taký ten klasický postup, že doktorantské štúdium, neskôr asistentúra, neskôr docentúra a napokon aj profesúra?
2: Do istej miery áno, hoci ja som to vlastne vôbec nemal v úmysle. To všetko bolo skôr, ako dostal som otázku, či nechcem, hovorím, že dobre. Ja som totiž to hneď po absolvovaní, respektíve už v 5. ročníku, dostal ponuku pracovať ako dramaturg v Činohre Slovenského národného divadla. Ponuka, ktorú si ťažko človek vie predstaviť, že by odmietol. Čiže ja som, hneď ako som skončil školu, už som nastúpil do súboru. A bral som to tak, že dobre, tak OK, chcete to, tak ja sa do toho pustím. Mával som hodiny s tým pedagógom, ktorého sme tu už spomínali, s Martinom Ondriskom, ako teda jeho asistent na tých analýzach. Ale mňa to nejakým spôsobom začalo tak nenápadne postupne viac a viac baviť. Až tak, že v jednom momente som si uvedomil, že prešlo 5-6 rokov, ja som stále na tej škole, ešte stále som tam. A stále ma tak ako vedú k tomu, že pokračuj. Aj študenti vyzerali, že sú celkom tak ako stotožnení so spôsobom, ako to vediem. Neskôr už som viedol tie semináre sám. A ako si mi tak už nešlo od toho odísť. A stalo sa to takou ako prirodzenou súčasťou môjho profesionálneho bytia v Slovenskom národnom divadle. A už som odtiaľ vlastne nikdy neodišiel. Zostal som tam a do veľkej miery môžem povedať, že sa to nielen, že dorovnalo tomu profesionálnemu, ale niekedy, a možno, že tie posledné roky mám pocit, že to má ešte oveľa väčší zmysel, než tá umelecká práca, je toto pedagogické pôsobenie. Ono sa to tak postupne možno presunul ten dôraz, ale to je na dlhšiu debatu, to nechcem do tohto zachádzať teraz.
1: Učíš teda analýzu dramatického textu, autorský seminár, možno aj iné predmety. Čo ťa táto práca naučila o samotnom písaní?
2: No, analýza je zaujímavá v tom, že keď sa človek naučí analyzovať text a keď pochopí isté postupy, ako z toho textu získať informáciu, tak vlastne autor pracuje reverzne, že vy tú informáciu kódujete do toho textu. Samozrejme, ten dramatický text má nejaké svoje vnútorné pravidlá, o čo si je viac možno pravidlami zviazanejší než próza, poézia. Ale ani to nemusí byť, hej, že tá literatúra, teda aj tá dramatika má svoje fázy, kedy tie pravidlá jednoducho nehrali svoju rolu, tie poetiky sa rôznym spôsobom menili historicky. Ale jednoducho mňa to naučilo a používam to ako jednu súčasť pri autorskom seminári, napríklad ako konštruovať situáciu, tak ako sme ich analyzovali, že hľadajme konanie, hľadajme motiváciu, hľadajme aktivitu tej postavy, hľadajme ju v tom napísanom texte, tak v podstate takým spôsobom vediem aj tých študentov, aby písali, aby pochopili, že každá postava v každom momente svojej existencie v tom texte musí smerovať k nejakému cieľu, má na to nejaký dôvod a naráža s niekým, kto zasa má iné ciele a iné dôvody a tam, kde si vzniká to prirodzené napätie v dramatickom texte. Takže to sú veci, ktoré sú vo vzájomnom zrkadle a keď človek ovláda dobre urobiť analýzu textu, tak svojím spôsobom je pripravený aj situáciu napísať.
1: Ak nás teraz možno počúva mladá autorka alebo mladý nadený autor, s čím by sme mali začať, keď chceme písať, povedzme, práve nejaký dramatický text? Existuje nejaká príručka alebo nejaká takzvaná Biblia, ktorá nás môže inšpirovať, aby sme pochopili, že aha, toto sú základy, alebo by si odporúčal písať úplne voľne, slobodne?
2: A to je ťažká otázka, pretože Biblii a všelijakých metodických príručiek existuje pomerne dosť a každý k tomu pristupuje inak. Sú mnohí zaujímaví autori, ktorí svoju skúsenosť písaním napísali, teda popísali vo svojich nejakých ako metódach. Dokonca i ja som bol nútený pri jednom takom workshope, ktorý som robil pre univerzitu v Nitre, napísať takú ako keby metodickú príručku o písaní, kde som sa snažil tieto svoje ako keby pedagogické skúsenosti nejakým spôsobom spísať a ukázať istý formát. Ja postupujem na tých seminároch inšpirovaný kedysi dávno pánom Lasicom, snažil som sa to rozvinúť, tú jeho metódu, a tá je o vhodnom zadaní. Dôležité je vhodné zadanie. A tie zadania postupne v tom prvom ročníku na krátkom priestore ich hnutia, proste každú z hodiny na hodinu priniesť nejaký text. Tie texty si naživo čítame, pretože dramatický text má veľmi špecifické vlastne v sebe jeden kód, a to je, že má byť počutý, má byť vyslovený, čo je vlastne veľmi rozdielný a veľmi odlišný princíp, než je próza, kde si to stačí, keď si to čítate a počujete to v hlave, ale dramatický text má ambíciu byť rozprávaný a to je zrazu dosť odlišná kategória. Čiže napíšu zadanie, prečítame si to a potom o tom diskutujeme, každý povie svoju optiku a hľadáme ten kľúč, ten rozdiel medzi tým, že mám nejaký úmysel, mám nejaký zámer, ktorý vkladám do toho textu, a keď si ho prečítame, tak či teda ten zámer sme odkódovali, prečítali. A na základe týchto diskusí vlastne sa posúvame ďalej. Čiže ono je to dosť veľký proces. Tak začať znamená začať s nejakým zadaním, ale je dôležité mať niekoho, kto vám to zadanie môže odkomentovať, kto vám môže k nemu dať pripomienky. Samozrejme, existuje knižka Jak nepsať scenáš od Sida Fielda, ktorú poznajú všetci filmoví scenáristi od A do Z. Otázka je, že či to naozaj všetko tak funguje a že či teda tieto návody na písanie v skutočnosti vás dovedú k tomu cieľu. Ja si myslím, že
1: úplne... empirická skúsenosť každého autora, hoď aj extrémne renomovaného, môže byť úplne iná a každému môže fungovať niečo iné.
2: Tak. A úplne tá finálna, presne ten finálny feedback skutočnosti pre dramatika, teda pre človeka píšuceho pre divadlo, je tá realizácia. Až vtedy vy začnete vnímať, čo funguje, nefunguje, a čím viac sa vám podarí tých vecí realizovať, tým viac sa vlastne učíte.
1: S akými otázkami alebo problémami za tebou najčastejšie prichádzajú mladí autori a autorky?
2: Pravda je, že keď aj pracujeme už len na týchto zadaniach, ktoré sú možno že technického charakteru, tak každý z nich, a ja ich k tomu vyzývam, že nezabudnite na to, že to píšete vy, že vy ste tu na umeleckej škole, ste tí, ktorí, keď skončia túto školu, tak by mali do tohto nášho umeleckého diskurzu priniesť seba, svoj pohľad na svet, na umenie, na divadlo, a filtrovaných cez svoju osobnú skúsenosť, cez svoje osobné témy. Čiže už v týchto malých zadaniach ja ich tomu vždy tak ako nenápadne vediem, aby to neboli iba ako technické riešenia, ale aby každé z nich už nejaké latentne obsahovalo nejakú tému, nejaký problém. Samozrejme, je zaujímavé sledovať, ako sa to po tých generáciách posúva, a ono sú, do istej miery sú to už až také, niekedy mám pocit, že by som vedel nejakú takú sociologickú príručku z tohto spísať za tých 20 rokov, čo všetko sa posunulo, ako sa vyvinul aj tento svet okolo nás. A ako iné problémy riešili mladí ľudia pred 20 rokmi a aké iné problémy riešia dnes, ako sami seba vnímajú inak, a ako je dôležité to všetko citlivo sa snažiť vnímať, a samozrejme ide o to, aby oni dostávali ten priestor, nie aby ja som ich vtláčal do nejakých mustier, do nejakých hotových verzií.
1: Napadá ti aj nejaký konkrétny príklad, že čo sa možno presne v tých témach generačne zmenilo? Keďže naozaj prierezovo sleduješ, ako rastie stále nová a nová generácia divadelných tvorcov na Slovensku.
2: Jednoduchý príklad môžem uviesť. V každom tom, budeme sa o tom baviť viac, mám taký projekt, kde píšu študenti rozhlasové hry v druhom ročníku, a v každom tom ročníku sa vždy objaví nejaký text, ktorý je, alebo vždy väčšinou sa objaví nejaký text zo študentských domovov, z internátov. A pre mňa je zaujímavé sledovať, že ja neviem, pred 10 rokmi bol text z internátov o tom, že proste mladí ľudia mali nejaký žúr, ráno sa prebrali a nevedeli, čo sa stalo, či medzi nimi k niečomu došlo alebo nie. A bolo to také vtipné, zábavné, také, čo človek vlastne zažíval na tých intrákoch aj v tých 90. rokoch. A strih, rok 2025, téma z internátov opäť, ktorá, hovorím, skoro za každým sa objaví jedna, minimálne jedna hra, kde študentka, ktorá žije na jednej izbe so svojou kamarátkou, v podstate rieši iba to, že neexistuje už medzi nimi schopnosť vôbec ani len komunikovať a udržiavať nejaký normálny priateľský level, a tá jedna, ktorá je ako hlavnou postavou tej hry, začne komunikovať s umelou inteligenciou a tá ju vtiahne do svojho sveta, až sa táto dievča uzavrie absolútne. Čiže jedno a to isté prostredie, jeden a ten istý model nejakých vzťahov študentov na študentských domovoch, a prešlo 10 rokov a je radikálne zmenená téma. Je to oveľa viac o nejakej osamelosti, oveľa viac neschopnosti nadväzovať nejaké vzťahy. A takto by som vedel samozrejme z rôznych oblastí povyberať. Vždy je tam nejaký generačný problém, ktorý sa pred 10 rokmi riešil úplne inak, ako sa rieši dnes. Jednoducho, keď sú oni vedení k tomu, aby reflektovali to, čo sa deje, tak prirodzene to má aj vplyv na tie ich umelecké výstupy a na tú výpovednú hodnotu tých diel. Čiže...
1: Predpokladám, že občas sa ti ako pedagógovi stane, že ťa nejaký text študenta alebo študentky úplne že strhne, prekvapí. Čo býva ten element, pri ktorom spozornie, že aha, pozor, toto je buď extra dobré zadanie, skvele spracované, alebo že toto je nejakým spôsobom pozoruhodný autor, autorka?
2: To je vidno veľmi rýchlo. Je to istá taká miera drzosti. Niekedy je to aj o nerešpekte z ich strany, čo ma tiež baví, keď sa mi snažia dávať najavo, že toto už je pre nich staré, tento štýl a tak ďalej. A ja s nimi rád vediem túto debatu, lebo samozrejme oni rýchlo prídu na to, že ja tu skutočne nereprezentujem žiaden model uvažovania. Vždy sa bavíme o tom, že teda píšeme napríklad texty do nejakého kontextu a ten kontext to vlastne určuje, definuje niekedy aj tú formu, špeciálnu formu, ktorú, ale zároveň oni ho nemusia rešpektovať, môžu priniesť nejakú úplne inú formu, samozrejme musia byť pripravení na iný typ reakcií, čiže sú to také ako modelové situácie, ale paradoxne, nestalo sa možno dvakrát za celých tých 20 rokov, kedy by som bol ja nejakým spôsobom zaskočený, až negatívne zaskočený nejakou situáciou. Hovorím, možno dvakrát sa mi to stalo, kedy ma nepríjemne prekvapili niektorí, ale to je v zásade veľmi, veľmi menšinové momenty. Snažíme sa vzájomne tak akože inšpirovať a ja ich naozaj nechávam ísť svojou cestou s tým, že korigujem isté veci, viem im na základe skúsenosti povedať, keď to urobíš takto, nemusí to úplne presne zafungovať tak, ako si myslíš. Nie, ja to chcem takto urobiť. Spravíme tú hru v rozhlase, 2 mesiace na to si robíme takú debatu, no asi sme vás mali počúvnuť, ale nevadí, ideme ďalej. Hej? Keď chcú za každú cenu skúsiť niečo, čo im ja napríklad nejakým spôsobom možno nie celkom odobrím, respektíve dám im zrkadlo, že tu mám istú pochybnosť, či ten očakávaný účinok, ktorý z toho máte, naozaj bude, a oni tvrdo idú za tým, dobre, v poriadku, tak poďme na to takto, uvidíte.
1: Poďme si teda predstaviť bližšie práve projekt tejto tvojej spolupráce a ten presah medzi pedagógom na vysokej škole a mentorom v Slovenskom rozhlase, ktorý pracuje spolu so študentami, aby vytvorili svoje prvé rozhlasové hry. Ako to prebieha, čo sa deje, povedz nám o tom viac.
2: Tento projekt v podstate začal hneď prvý rok, keď som nastúpil do Slovenského rozhlasu v roku 2014. Prišiel som s týmto nápadom, učím autorský seminár na VŠMU. Neskúsili by ste dať priestor študentom? Začalo to 10 minútovkami, ktoré režírovali režiséri tu. Postupne sa to vyvíjalo a vyvinulo sa to do formátu polhodinových hier, ktoré píšu druháci a sú tam dokonca zaangažovaní aj študenti zvukovej a strihovej skladby z filmovej fakulty, čo tento element prinesol do toho Dušan Kozák, tiež dlhoročný zvukový majster v rozhlase, ale samozrejme veľmi známa osobnosť Slovenska zvukárskom svete aj filmovom. A čiže dostanú v druhom ročníku priestor napísať 30 minútovú hru, ktorú pol roka, teda jeden semester ju píšeme. Čiže prídu aj s námetmi, najskôr preverujeme, každý musí prísť s troma námetmi, bavíme sa o tom, ktorý z tých námetov má najväčší rozhlasový potenciál. To sú prvé diskusie, potom to samozrejme vyvíjajú, píšu, čítame si tie texty a niekedy koncom decembra, v septembri začína semester, koncom decembra majú prvú verziu, tu si prečítajú zvukári, študenti, vyberú si, ktorá im najviac konvenuje, ktorá má už nejaký, akože pre každého z nich nejaký zaujímavý zvukový potenciál v tom, v čom sú oni dobrí a čo je pre nich dobre, a potom sa to od marca, v marci to nahráme a do konca júna sa to snažíme teda dostrihať. V 90% prípadoch sa nám to podarilo. 90% prípadov sa nám to podarilo. No ale môžem povedať, že tento rok sme mali 13. ročník. Keď som to minulý rok počítal, tak už minulý rok to bolo okolo 80 hier, ktoré vznikli, tak už sa blížime k číslu 90. Je to nemálo textov zaujímavých realizácií a mnohí z tých autorov, a už tiež môžem povedať slovo mnohí, sa do rozhlasu začali vracať, písať nám hry, dokonca režírovať. Takže to objavenie toho média, ktoré pre nich vlastne pre mnohých z nich neexistovalo už. A oni si neuvedomovali celkom presne, že rozhlasové príjimače nosia vo vreckách. Tak je niekedy veľmi také až katarzné, by som povedal. A niektorých to chytá tak, že to vnímajú dokonca zaujímavejší priestor než divadlo. Ja to samozrejme beriem ako jedna z tých foriem, jedna z tých možností. Oni študujú na divadelnej fakulte, takže primárne pracujeme s predstavou, že robíme texty pre divadlo, ale v tom druhom ročníku si skúsime tento formát a tým, že majú možnosť, a to je veľmi podstatné, pracovať nielen so svojimi spolužiakmi, čiže my hľadáme aj pri vývoji tých textov, hľadáme hľadáme tie pomery, že dobre, napíšte postavy aj pre spolužiakov vo vašom veku, ale šupnite si tam aj nejakého dospelého, šupnite si tam nejakého rodiča a skúste si, otestujte si prácu s profesionálnymi hercami. Čiže snažíme sa to vždy aj tak namiešať, aby v každej tej realizácii sme dali priestor aj profesionálnym hercom. Čo je opäť veľmi podstatná a dôležitá komunikačná skúsenosť pre ľudí, ktorí píšu, realizujú svoj vlastný text a musia zvládnuť aj prácu s profesionálnym hercom. Takže na konci vznikajú, pravda je taká, že vznikajú veľmi profesionálne častokrát realizácie, ktoré majú veľký ohlas aj u poslucháčov, samozrejme častokrát v ich veku, pochopiteľne, lebo sú to generačne spriaznené aj témy, aj prostredie. Ale nie len.
1: V našom rozhovore s profesorom Petrom Pavlacom budeme pokračovať opäť po pesničke.
3: Skús niečo nové zaspievať. Niečo, čo si ešte nespievala. Nebudem sa na teba pozerať, sľubujem.
4: No. Ty a ja sme ako slová piesne. Občas nám býva trochu tesne. Jedno telo, jedna duša, niekedy nás

Ty a ja sme ako jednoduchá veta, spomienka minulého leta, čo patrí len nám dvom.

0: tebe a oblakom.
1: Počúvate Ars Literum. S Petrom Pavlacom sa rozprávame o písaní, divadle, rozhlase aj o práci so študentmi. V závere sa ešte pristavíme pri jeho vzťahu ku knihám, čítaniu a celkovej autorskej práci. Peter, čo teda ty a adaptácie a dramatizácie? Napísal si ich naozaj mnoho, v podstate mnoho divadelných inscenácií, ktoré sme mali možnosť ako diváci alebo máme možnosť vidieť. Stojíš za nimi, je to to tvoje stvárnenie toho príbehu. Ako sa to vôbec deje? Ako sa z nejakého literárneho základu alebo z nejakej literárnej predlohy udeje to, že raz z toho bude tá inscenácia, ktorej slová pre hercov a takisto ten tvorivý podklad pre režiséra musíš vytvoriť ty?
2: Áno. Ono je to vždy samozrejme individuálne a každý ten prístup a každý ten kľúč určuje tá predloha. Nemám nejaký model, ono, keď sme sa bavili, že v druhom ročníku píšeme rozhlasovky, tak v treťom ročníku robíme na adaptáciách. A ten základný kľúč musí určiť ten autor a môj rozhovor s ním. A teraz nie je reálny, lebo tak v konečnom dôsledku pracujem väčšinou už s autormi, ktorí nežijú. Ale vy musíte s ním naviazať tú debatu, aj keď nežije. Musíte sa snažiť ho počuť, rozumieť a pochopiť. Ja si to nazývam jeho myslenie. A to myslenie určuje ten prístup. Ja uvediem jeden jednoduchý príklad. Bola taká veľmi známa inscenácia, ktorá aj mňa hrozne bavila. Vlastne to bola moja prvá veľká profesionálna adaptácia. Timravina, knižka Veľké šťastie, teda novela. A pamätám si, keď sme viedli tú debatu, že o čom by to, teda ako k tomu pristúpiť a či vôbec, tak pán Vanečka spomínal, že bol tu taký pokus v nejakých 70. rokoch a pán Števček sa vyjadril, že to je nedramatizovateľný text. No ja som viac nepotreboval počuť nedramatizovateľné. Poďme do toho, skúsme to. A práve preto on tvrdil, že je to nedramatizovateľné, že tá novela je plná takých zvláštnych vnútorných komentárov, ktoré v podstate, keď človek dá preč, tak zmizne 90% čara tej novely, lebo tie jednoduché dialógy, ktoré tam sú, vlastne nie sú až tak zaujímavé. Zaujímavé je to, čo je za nimi, že ona to píše, že ona to tam píše, tie dialógy. Ja si hovorím, že urobme to naopak. Nie, že poďme to poprieť, ale poďme to rozvinúť. A vlastne ja som celú tú adaptáciu vlastne nafúkol celý tento vnútorný svet. A priniesol som do činohry text, ktorý všetci najskôr, my sme sa tak museli stretávať, keď som urobil tú adaptáciu jednotlivo, aby sme otestovali, že či tí herci budú ochotní do tohto ísť, lebo dostali scenár, kde boli repliky normálne a potom boli boldom a boldom boli vnútorné. A Ja som tento princíp rozvinul, roztiahol až do takých ako extrémov, že bol dialog, kedy ľudia sedia za stolom a sú ticho. A celý dialog je iba o tom, že si hovoria tie repliky, ktoré vytvárajú dialog, vytvárajú ako keby nejakú debatu, ale my vieme, že sú ticho. A týchto variácií tam bolo hrozne veľa a vlastne aj do jazyka som, do týchto vnútorných komentárov som upravoval ten jazyk a ten archaický jazyk bol ten svet tej Timravy a svet ich vnútra bol ten náš. Čiže tie postavy v tých vnútorných komentároch hovorili súčasným v podstate jazykom, čo tiež veľmi dobre zafungovalo a jednoducho bolo to chvíľu taký zvláštny boj, lebo si z toho najskôr dozrobili srandu, že a teraz čo, toto hovorím naozaj alebo nie. Niektoré divy Slovenského národného divadla činohry mali s tým spočiatku problém, ale keď pochopili, že to vlastne nie je v podstate nič nové, Komédia del arte na tomto bola postavená na tých prehovoroch do publika, čiže to nebol nejaký zásadný ako revolučný moment, ale pochopili, ako sa s tým úžasne dá hrať a ako to vlastne podporí ten nenápadný princíp, ktorý v tej novele bol tak naznačený, bol dôležitý, ale samozrejme Timrava neuvažovala nad nejakou javiskovou verziou toho. Takže to mi poskytlo presne ten kľúč a cez to som sa ako keby mal som pocit, že dostal do nejakého jej uvažovania a jej snahy predstaviť tie vnútorné svety, ktoré boli oveľa dôležitejšie než ten objektívny dej, tie samotné udalosti. Takže pre mňa je to vždy o nájdení nejakého takéhoto princípu, ktorý v próze existuje v próze a je špecificky pre toho autora a daný text a jeho analogický presun do tej dramatickej formy.
1: Veľké šťastie bola naozaj veľmi populárna inscenácia, taktiež aj 7 dní do pohrebu Jana Roznera. Spomeňme možno ešte ďalšie dramatizácie, ktoré ty sám ako autor alebo človek, ktorý pracoval na tých inscenáciách, či už ten, ktorý to dramatizoval, alebo neskôr aj ako dramaturg v tom tvorivom procese, ktoré pre teba sú naozaj významné?
2: No, spomenula si dve veľmi významné. 7 dní do pohrebu bola inscenácia v Slovenskom komornom divadle v Martine. To bola jedna z takých pre mňa veľmi kľúčových adaptácií a pre toto divadlo som potom ešte pripravil dve. Jedna bola Cesta životom Láda Šijegeho, ale po tejto 7 dní do pohrebu som dostal ponuku najskôr robiť pre rozhlas adaptáciu knižky Žolangerovej vtedy v Bratislave. Najskôr sme vyrobili rozhlasovú verziu. Vtedy som ale ešte nepracoval v rozhlase. No a potom prišiel nápad z divadla, či by sme nechceli urobiť divadelnú adaptáciu pre nich. A to bola tiež veľmi pomerne pre mňa akože zásadná vec, ktorá ale nesúvisela len s tým textom samotným. Ja som sa pri tvorbe tej adaptácie zoznámil s dvoma protagonistkami tej knižky, teda dcérami Žolangerovej, Zuzkou Lonskou a Táňou Langerovou. A my sme sa tak skamarátili, a tak ako, že dodnes si píšeme, bol som tam aj u nich vo Švédsku. A pre nich tá inscenácia mala nesmierne dôležitý osobný katarzný moment takisto, keď si pamätám, keď tam boli neboli na premiére, boli na niektorej z repríz, keď vlastne nám vytkli to, že celý život si vytvárali stenu pred tou bolestivou minulosťou, ktorá je v tej knihe popísaná. My sme im tú stenu zrútili, ale zároveň tým, že to mohli spolu prežiť a vidieť seba vlastne na tom javisku, tak to malo očistný charakter pre nich. A takto sa mi to nejak tak z času na čas situácia mi priniesla tieto momenty, ktoré sú vlastne oveľa dôležitejšie, než len to, že sme urobili nejakú adaptáciu naposledy. Nešlo síce úplne o dramatizáciu, ale nedávno sme premiérovali hru o Karlovi Krylovi v Mestskom divadle Zlín, kde nebol som tam osobne, ale na jednej z repríz sa prišiel pozrieť brat Karla Kryla, ktorý vlastne tiež reflektoval taký veľmi osobný zážitok z tejto inscenácie. A tam zrazu si človek uvedomí také tie iné nadstavby toho, že tu máme nejaké umelecké dielo, vytvárame do kontextu nejaký pohľad na isté udalosti z histórie trebárs, ale tieto typy reakcií a tieto typy zážitkov zrazu dávajú ešte oveľa podstatnejšiu odpoveď na to, prečo to máme robiť. I keby to nebola nejaká inscenácia, ktorá vyhrá teraz proste dosky, alebo čo ja viem čo, nejakú cenu Thálie v Čechách. Ale toto je zrazu tak dôležitý element toho umeleckého diela, že práve preto mi tieto veci zostávajú ako veľmi podstatné aj pre mňa a dôležité.
1: Súčasťou tvojho každodenného života je naozaj práca s textom. Máš ešte chuť a dokážeš vôbec čítať naozaj len tak pre radosť?
2: To je absolútna psychohygiena pre mňa čítanie. Práve, že hľadám tie situácie, kedy siahnem po tej knihe, ktorá nemá nič spoločné s tým, čo robím. Pretože to, keď tie veci robíme aj na aj na tom Krylovi, treba sme rok sme to chystali, tak ja som musel prečítať asi 25 knížiek, 600 stranovú knihu rozhovorov s ním, všetko, čo napísal, akú poéziu a tak ďalej, že človek to načítava s tým vedomím, že to musí, hoci je to úžasné a je to skvelé a získavate obrovský rozhľad a povedomie napríklad o danej osobnosti, ale je to spojené s tou prácou, to je pravda. A potom musí prísť ten moment, že prídem do kníhkupectva a vidím tam, aha, David Lynch napísal knihu nejakých zvláštnych svojich textov, tak si zoberiem, otvorím, listujem, beriem, zoberiem a to je to, čo si potom na terase otvorím. A to je naozaj pre mňa absolútne nevyhnutné odpútať sa stále z týchto pracovných záväzkových vecí, ktoré viem, že musím, ale toto keď nemusím, má to vlastne o to väčší uvoľňovací charakter pre mňa.
1: Ak by si našim poslucháčom a poslucháčkam mal dať nejaké odporúčanie, možno na knihu, ku ktorej sa opakovane vraciaš, alebo na niečo, čo ťa zaujalo v ostatnom období, čo by to bolo?
2: Môj jeden z takých úplne top autorov je Alessandro Baricco, taký jeden talianský autor, ktorý napísal knižky ako Hodváb alebo 1900, to je mimochodom vlastne monodráma, ktorá sa hráva, aj sme ju robili, ale má oveľa viac krásnych knížek. Oceán more, nádherná kniha, ktorú som čítal asi 4 krát, naozaj sa k nej rád vraciam, ale takisto knižky Juliana Barnesa sú pre mňa hrozne zaujímavé. A asi rok a pol dozadu som objavil jedného islandského autora, ktoré u nás vyšla zatiaľ iba jedna knižka, ale ja som objavil, ako keď som bol v porote jedného rozhlasového festivalu medzinárodného a bol tam jeden feature taký s ním urobený a volá sa Andri Snyer Magnason a je to veľmi zaujímavý autor, ktorého rodičia boli glaciológovia a on píše nádherné knihy o klíme, o zmene klímy a dokáže veľmi zrozumiteľným spôsobom podávať tie nie veľmi príjemné dáta o tom, kam sa rútime ako planéta, keď nezastavíme náš vplyv na prostredie a skutočne, ale on to píše tak tiež katarzným spôsobom, že vlastne sa to človeku dobre číta a zároveň verí tomu, že sa to dostane do rúk tým, ktorí o týchto veciach rozhodujú, pretože presne tí na základe takýchto knížiek si myslím, by mohli tí, ktorí majú vplyv na tieto veci, tak by to mohlo s nimi niečo urobiť. Takže Andri Snyer Magnason je vynikajúci islandský autor, ktorého odporúčam všetkým.
1: Peter, ďakujem, že si prijal pozvanie do štúdia Rádia Devín.
2: A ja veľmi pekne ďakujem za možnosť byť tu a porozprávať čosi o týchto našich dramatických svetoch.
1: Milé poslucháctvo, dnešným hosťom relácie Ars Litera bol dramaturg, dramatik, scenárista a pedagóg profesor Peter Pavlac. Vo zvukovej réžii bol majster zvuku Michal Džadoň, hudbu vybrala Katarína Bielčiková a od mikrofónu sa s vami lúči moderátorka Adriana Totiková. Prajeme vám pokojný, príjemný večer a veľa dobrých príbehov pri čítaní, ale aj pri počúvaní Rádia Devín.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC pripravila na úvod cyklus Litánie k Pane Márii opus 59, ktorý skomponoval Karol Šimanovský. Naštudovali si ho a nám prednesú sopranistka Joana Zavartko a symfonický orchester Poľského rozhlasu Varšava, ktorý vedie dirigent Michal Klauza. Umelci nahrávali v koncertnom štúdiu Vitolda Lutoslavského vo Varšave v septembri 2024. Prajme vám hlboký a ničím nerušený umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín.